0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: Demokrazia faltsoa! Venga!

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago. Thank you.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zara.

zaiak Inesorion txua izan zen Zerpesatuko luke gutaz Zerke baten zion indarra Ez gehiago bueltarik eman

baitasuna ederrena bada. Zergatik horta zibitzia, askatasunarekin larrutan. Baita larrizkutzu egia da, hortik ibiltzeko kontutan. Etzeo bueltarik eman behar, jaso berdena jaso bata. Ez da nioronik denetan, notezun baite askatasuna.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka nahi duzuen bezala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. Digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

valley in the shadow of death, I will fear.

here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step

AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble. AI Erekan, Digitalada, ta DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.

arte, gurekin izain dugu, istante berrietaik landa, gure gomita baitugu peiura galde pilotaria. Mementoan goizeko 8:00 berriak, intzarrieta.

0: Biriatuko herriko hauteskundeetan Biriatun bizi egungo gehiengoko taldeak aise irabazi du 420 bozekin, oposizioko Altxa Biriatu listak 247 boz eskuratu ditu. Atzo errepikatu ziren martxoko hauteskundeak, oposizioak errekurtso bat pausatu ondoan, Odil Cojuni hautatuko dute beraz auzapez heldu den ostiraleko kontseiluan. Azken asteetako aktualitateak toki handia hartu du elkargoko osoko bilkuran, larun batean, hasi baino lehen, Alain Iriart presidenteak azpimarratu du, euskara aitortu Sarak eta Baionak bide bat ireki dutela eta segitu behar dela euskararen alde lan egiten. Aste hontan bilduko da Simon Fete prefetarekin. Bilkuraren erdian Isabel Parga Dasparneko auzapezak ere hitza hartu du, eta gai ordenatik urrunduz itsasuko murala aipatu du eta kritikatu, hortaz aparte, parte hartze gehien sortu duten gaiak, klima plana eta PLAS edo etxe bizitzaren tokiko plan berriak izan dira. Ekoa sortu da, Ego Euskal Herri osorako tokiko diru bakarra izan nahi duena, Eguberritik Goiti erabilgarri izango da Baztanen eta Oiartzualdean, baina asmoa da urratxez urratx interesa duten hegoaldeko beste eskualdetara ere hedatzea. Euskal Konfederazioak kide den Pourque Vive No Langue elkarteak prentxaurreko emantzuen larun batean Villers-Cotterêts herrian, 2027ko Frantziako hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko diren hautagaiak interpelatuko dituela jakinarazi du, lekuko hizkuntzen lege kuadroan bilakaera bat izan dadin eskatzeko, irailaren 26 hautatu zuten aldarrikapena egiteko, Europar hizkuntzen eguna baita, honela Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua aldatzera engaiatzea eskatuko diete presidentzialetarako hautagaiei eta hizkuntza lege orokor bat ere onartzea. Oier Etxeberriak irabazi zuen larun batean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa eta atzo hirugarrena izan zen legeition Ane Labakak eraman zuena. Gibeletik sartu dira Aner Peritz, Maialen Arzaius, Aitor Bizkarra, Ener Itzartetxe eta Aroa Arrizubieta. Ondoko saioa helduden larun batean izanen da Dona Paleuno. Izotzokeian Magnus Ligako bosgarren egunean, Angeluko Ormadik Jonoblen kontra galdu du bita iru, sailkapenean azken lekuan dira angeluarrak. Zortziter dietan berri sain nagusia gero arte.
1: Euskal Irratien
2: .eus
3: Euskal Irratien webgunea.
4: Goizberri gomita.
5: Plekari elkarteari lotua diren pilotariek gauzak argitu nahi izan dituzte, joan den asteburian funtsian prentsa horreko bat egin dute, eta preseski hortaz, gai hortaz hartzeko Goizberri saiorat gomitatu dugu goizuntan Peio Lagalde pilotaria, olatz iroate zurekin da.
6: Peio Lagalde, egunon?
7: Bai, egunon.
6: Prentsaren aintzinean agertu zizte, hor plekari elkarteko plekariak, elkarteko manenan, hola deitzen zizte. Gauza batzuk argitu nahi zinituzten, zendako utzi duzuen eskupilota, zendako behar zinuten hori horrein egan.
7: Bai, nahi ginuen prentsaren aintzinean agertu eta esplikatu pixka bat zendako eskupilota utzi dugun eta elkarte behiarekin engaiatu giren. Gauzak indirenetik pasadira aste batzu, hilabete batzu, eta ez ginuen txekulan hitza hartu eta alderantziz entzuten genituen gauza faltsuak prentsan eta uste dut egin dugun bezala isiltasunak badituela bere mugak ere eta gu pilotari gisa ere senditzen ginuela gure hitza entzuna izan behar zela.
6: Zer dira gauza faltsuak entzun dituzuenak?
7: Ba, entzun dugu joan ginela diruaren konduen dako, hori gauza faltsua da. Biktimizazio hori piskat posizio hori ustut nahi ginuela piska bat salatu.
6: Eskopilotaren biktimizazioa?
7: Nahi ginuela hori ere salatu. Erran dugun bezala prentsa aurrekoan hainitz urtez defendatu ditugu haien koloreak eta saiatu gira haiekin ere ahemanetan sartzen gauzak hobetzeko, baina sendimendua ukan dugu ez ginela sekula entzunak eta pixkanaka haria hautsi da eta ez da egun batetako autoa izan, denbora askoz pentsatua izan da bai gure artean pilotarien artean eta momentu batean behar zen erabaki bat hartu eta hortako hartu dugu erabaki hori eta proiektu berri batean engaiatu.
6: Eta esplikatu duzu ere, zendako hartu duzuen erabaki hori, puntu batzu emain duzu, iru puntu emain duzu berezeki, ze puntu dira?
7: Bai, hiru puntu izan dira hiru arlotan biltzen zirenak, gobernantza eta elkarrizketa, kirol antolaketa eta gure disiplinari dinamika eta balorazio berri bat emaitea.
6: Piskabatu esplikatzeko, esten gira gobernantza elkarrizketa, zer zen problema asko pilotarekin?
7: Ba, piskanaka, esan ditu gu haiekin, bai, gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, marremenak zailak zirera haiekin, piskanaka, gauzak hautsi dira eta pundu hortan senditu dugu ere ez ginela batera entzunak eta sendimendua baginuen denak behar zirela bildu elgarrekin pilotaren aintzinarazteko zenta ustot gauza undiena goi-goian egon behar dena da pilota.
6: Baina egiten duzu pixkanaka gerezketa hautsi da, baina entxatu zizten, egin duzu bilkurak, entzun zaituztetez, nola gertatu da?
7: Bai, bilkulak egin ditugu, egin ditugu momentuak pasatu ditugu pilotariekin, eskupilotako gobernantzarekin, gauzak probosatu, zenta uste dugu gu pilotariak girela aktore ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, ere, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta baina...
6: Etzin ezan entzunak?
7: Ez, momentu hortan senditzen ginoen entzunak ginela, baina gero ikusten zen ez zirela gauzak plantan emanak eta orduan erraipan dutan bezala ostean gauzak aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, bom, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
6: Aipatu zu ere, kirolak loan, entogan bikoteak osatzea, nok ze pilotari parte hartzen du zer lehiaketetan, horre etzinezten ados, eta erremardak kolektiboki zen, eta aipatu duzu, ez da berdin Peio Lagalde, edo Jon Zenpol, edo Arno Arotzarena, ez dute denek leku bera.
7: Bai, hori da, bai, kirolaren antolaketan ere, izan dira hainbat gauza goitituak izan direnak pilotarien aldetik, eta hor ere berdin, badiginuen sendimendua ez ginela denak entzunak, edo ez ginela denak tratatuak ber manera berean, eta izan dira, bai, hainbat gauza pasadirenak, bai, taldeen osaketetan, proam txapelketako gauza hortan ere ez ditugunak ulertu, baina beti ez...
6: Baina zer zinuten adidez, kirolarloa etzela errespetatua, edo pilotari batzuek sobera partida zituztela batzuk ez aski, zer zen susen?
7: Gehien bat kirolarloa etzela errespetatua, eta etzela kantxan pasten zena, maiaren aintzinean emana. Baina beti bezala, hori mintzatu dugu haiekin, ez ditugu sekulan gauzak gibiletik egin, beti haiekin mintzatu gira, eta gauzak eman ditugu maiaren gainean, baina beste puntu bat nun ez girenak segituak izan eta entzunak izan, orduan beste ahlo bat nun ez giren ados.
6: Eta azkena zen pilotaren ikusgarritasuna aipatu duzue, bon jende gutxiago trinketetan, ez dakit hori neurtzeko manera baduzuen edo da ideia hola orokor bat?
7: Bai, gero zen azken puntuan zen gure disiplinaren balorazioa eta dinamika ikusten zen pixkanaka guk sendimendua baginuen jende hainitz eskupilota ez instituzioa behinan eskupilota gure kilola ez zutela sobela segitzen edo ez zirela gehiago trinket batetara sartzen eta saiatu gira ulertzen zerpasten zen eta ikusten zen bon, trinketa barnean pixkat isiltasun hainitz, jendea pixkat ez aktore bezala eta proposatu ditugu gauza initz ere dinamika berri batean txartzeko, gauzak pixkat dinamizazio egiteko, eta hor ere berdin beste ahlo bat, nun bai, beti bai, benen azkenean ezen deus pasten eta guk galde egiten ginuena, da ez entzuna izaita, benen gero ere galde egiten ginituenak bon, berdin gauza guziak ezin ziren plantan eman, baina erraitea hori eginen dugu, hori zailada egitea, eta gero egitea, sustut egitea, zenta ala, gu bezala pilotarieri galde egiten dena, da kantxan onak izaitea, eta guk hori behar dugu egin, eta ingurukoak behar dugu, da kantxan onak izaitea, eta guk hori behar dugu egin, eta ingurukoak behar dute gure disiplina,

0: Guk izan nahi dugu azken urteetan ere lagundu, aktore izan, eta ez da egungo aria utzte hori, aria ari zen usten, eta baina ez plekari sortu denik, aintzin ere aria ari zen kasik utzia zen.
1: Uda pixka bat komplikatu izan da, plekari, eskupilota, federakuntza, gauza hainitz gertatu da, lehiaketa hainitz, pilotari amatu hainitz hartu dira, Peio Lagalde finitzeko, baliatu zuen prentsa horrekoan, gerla hitza. Zinez, gerla da?
0: Ez dakit gerla denez, baina senditzen dugu nahi dituztela denak zatitu eta...
1: Eskupilotak hori?
0: Ez dakit nok, baina zatik eta badela eta prentsan ateratzen direnak ere gauzak zatitzen ditu, pertsona batzuek ere beraien ejanetan trinketeko eskupilota zatitzen duela eta guk ez dugula hori bat ere nahi, guk nahi duguna da gure disiplina ahonditu eta biharko pilotariek, gazteek, haugei, bai pilotari izanen direnak, baina ere pilota zale izanen direnak, bazkide, klubetan voluntarioak behar dira, gure pilota da denen kondua, eta guk nahi duguna da ala, zatiketa hori gelditu, aintzina joan, eta autu azkarrak egin ditugu guk pilotariak, eta bateratu gira ogoi pilotari, ez da deus hori, horrek egin nahi du zerbait. Eta nahi dudana egin bukatzeko da ogoi pilotari horiek bai batu girela gure disiplina handitzeko eta biharko pilotari itxura hobea emaiteko.
1: Nola ikusten duzu etorkizun urbila, Argentinara joaten zira, mehitzuliko zira, heldu da gero Super Prestige, txapelketa, ondoko lehiaketak, nola ikusten duzu?
0: Begiarreteko zaila da etorkizuna ikustea edo asmatzea. Ezken hilabeteotan emaiten duela, aste batean hiru hilabete basten direla. Gauza behi hainitz. Orduan zaila da pentsatzea zer pasako den heldu diren hilabeteetan, baina gu buluberaji segituko dugu egiten dugunean. Pilotariak, mintzatzen pilekari elkartearekin, gure kilolari etorkizun eder bat emaiteko, eta ala, uste dut kontsideratuak senditzen girela, eta guk hortan segituko dugula, bai pilotan ongi jokatzen, itxura ona emaiten trinketean, deneri, eta gure zuzendariekin, be, mintzatu, elkartu, banatu, eta segitu lanean, zenta lan hainiz bada egiteko, eta denak badugu gure eskua hemen, emaitea badugu proiektu hortan.
1: Peio Lagalde, minesker.
0: Minesker zuri.

biharko gure gomita tenore juntan Joana Faltza, hain izamon jolostarra, Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berri du goi ikasketako ministroak. Gure gomita izain da bihar 8:00 goitik.

0: Biharko goizberri nere iritzia. Andoni Aizpuruk emanen dauku. Denek ongi ezagutzen dugun Andoni Aizpuru, aro emailea, eguraldi emailea Euskal Telebistan. Beste gai frango ere jorratuko ditugu biztan dena goizberri saio juntan. Goizeko zortziak eta laur dena.
1: euskalirratie.eus euskalirratien webgunea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin.
3: Egun honen zule, egun honetan ongi etorri berriz ere antxete iratira. 18 gradu ditugu endaian, gaurkoan 27 ere ikusiko ditugu. Zeruza bai nahiko garbia, goio deiak besterik ez, ordu hauetan, ego haizea izango dugu nagusi, eta arratsalde part

0: Zerako do iluntzerako, badirudi, zaparrada trumoitsuak ere egin ditzakela. Eskualdeko errepidetan, gora berak, Gipuzkoa 636 errepidean, Jaitzubi aldean, hor dauetan, autolerroak babitugu, eta aipatu bak Ostorbe parean ere, beno ba, auto bat bide bazterrean aurkitzen dela une hauetan, Letxunborro hiri bidean ere, beno ba, trafikoa motel dabil ordu hauetan. Eta berehala, azken orduko aktualitate kontuak aipatzen ditugu, baina irundarrei, 16 urtetik gorakoei, ba, oroitarazi besterik ez, gaur eta bihar direla edo dela, ahi justu udala aurrekontu parte hartzaileetan bozkatzeko, aurre bozketa fasean parte hartzeko aukera herritar bakoitzak bost proiekturen alde, ba, bozkatu ditzak dezake, gogoratu bi egunez, aukeratuko direla azken 20 proiektu finalistak. Eta Biriatuarrek egungo gobernu taldea berretsi egin dute atzoko udala hauteskundeetan. Biriatun bizi gehiengoko taldeak aixe eraman ditu hauteskundeak atzo 420 bozkekin. Altxa Biriatuk 247 eskuratu dituen bitartean martxoan egindako udala hauteskundetako emaitzak baliogabetu eta atzo errepikatu zituzten, oposizioak errekurtso bat aurkeztu zuelako gau hartan martxoan ateak itxita egintzelako bozken lehen kontaketa bilistetako ordezkariak barruan zeuden arren. Atzo herriko etxean beharrean bulegoa txikia denez Xoldon egin zuten kontaketa herritarrek kontaketa bertatik bertara jarraitu alizateko eta martxoan Biriatun bizi taldeak 17 bozkaren aldearekin irabazi zuen bitartean oraingo honetan 163 bozen aldearekin irabazi dute eta Odilkognu hautatuko dute beraz auzapez helduen ostiraleko kontseiluan. Biriatun bizi taldeko Patxito Aprendiztegik egin digu atzoko hauteskunde gau berezi horren balorazioa irabazi zutela jakin bezain. Pronto.
1: Alors, les résultats pour la liste Altxa, 247. Pour la liste Bizi, 420.
2: Patxito, nola pasatu da garaipen hau? Esperotakoa garaipena?
3: Ez, gehiago. Esperantza, ez ginen onbertze esperantzik kusi, egia esateko. Uste ginen pixkat, difentzi pixkat izango zela, baina hain beste ez. Eta hor, gara... Ez dakit nola esan. Biotza daldaran du gaukat. Eta orain, ingin behar duguna da, Biriatuen tartian, berriz zerbait montatu hor, bi parte badira Biriatun ikusten da orain, eta entxatu behar dugu, lana egin behar dugu, berriz denak elkarraztia.
2: Duela 6 urte, 6 bozeko aldea, martxontan 26 eta oraingoan diferentzia handiagoa?
3: 17, martxuan 17 eta orain behar ustakitzen bat. Ba, hori ahingarria da. Ez gimen Biriatun baina hori ikusi, horako difentzik. Eta guk kanpaina egin dugu garbia, eta uste dut hori egin duela difentzia, hortan izatu dela.
4: Zure ustez, desberdintasun ahondi horrek, hola, zerk esplikatzen du erraiten zigun, odileak berba, jendeak aski desgustatuak zirela errekurtso hortaz, zer dira zure ustez arrazoina?
3: Ba, errekurtso hori jendeak ez dute olertu. Zertarako, guk ez dugu deusik egin, bon, egia da, ate bat zerratu utzi dugula, baina ezan bertzerik difentzia, 17 boza bat ziren difentzia. Eta jendek ez du olertu zertarako rekurso hori, hori gauz bada. Eta gero kanpaina bat egin dute diruan gainean, baina oso txusia, eta guk beti susen egotu gara, ez gira atela gure kanpainatik.
0: Ara, beraz, horretarazi barra dugu, gogan hartu behar da, Michel Iriartek martxoko hauteskundeen ondotik, bere errepika honetan bere burua gehiago ez aurkestera bakizuela, laurogeita bi urterekin, gogan hartu, 32 urtez auzapez izan ondotik, aurreko bozketan, galdu eta martxoan agintea berreskuratzen saiatu zela, Elur Alberdi hartu zen bere lekukoa, hauteskundeen errepika honetan, eta Biriatuko herriak argi hitz egin du hautetxontzietan, baina ez du arrazoi garbirik ikusten atzoko emaitzarentzat.
5: Ez dago zergaitik, niretzako ez dago zergaitik bat, ez dakit, pentsatzen dut gauza asko daudela horretan, beraz guk gure aldetik orain landuko dugu, eta bestalde esaten izuen bezala, pentsatzen dut berriro hautetxeak egiten direlarik olako egoeratan, ba, portzentaia gure kontra zen, esan nahi dut normalki ez da... horrela ateratzen. Beraz, oraintxet bertan ba, egingo duguna da landu eta aurrerantz begiratu eta nola egingo dezakegun hemendik 6 urte barru, zen da hori ziur nagoena da, badagoela gure atzetik jendea ere eta beharko dugula jende hori eraman gurekin. Guk aldaketak egin ditugu gure ekipan ere, eta, bueno, ba, esaten nuen bezala, ikusi duzuenez, ba, demokrazia denentzat da, eta momentu hortan biriatuko botoak ola izan dira, jendeak ola hautatu dute, eta ola da, beraz, behar dugu gure aldetik segitu, baina validatu gertatu dena.
6: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
0: Ara beraz, ba, bidiatu gauteskunde gauak emandakoa. Ondarribian aldiz, udala adinekoen zaintza komunitarioan eta bakardadea prebenitzeko politiketan punta-puntako proiektua martxan duela agerian geratu da Danimarkan. Azken bi urteetan zabalduz kooperatiba eta adin berriren eskutik garabutako auzoekin programa, zari gara, hainbeste, ba, nun atzerritik ere interesa piztu duen, horritaraziko dugu joan den apirilean ere, Albaniz Montilla, Venezuelako komunen eta gizarte mugimenduen ministro ordea, Ondarribiko udaletxean izan zela, harrera egin zioten eta auzoekin programaz interesatu zela bereziki. Oraingo honetan Ondarribiko udala Danimarkako Orus hirian ospatuen zaintzari buruzko nazioarteko kongresu batera gomidatu dute esperientzia partekatzeko. Bakardadeari eta harreman sozialei buruzko nazioarteko kongresu horretan gizarte isolamenduari aurre egiteko Europako hainbat lurraldetan garatzen ari diren estrategiak, politikak eta esperientziak ezagutzea eta partekatzea izan dute helburu eta Ondarribiarekin batera Austriako Viena, Portugalgo Lisboa, ebota Irlandako Fingal County Council, erakundea bai eta Belgikatik ere alzteko udalak garatzen bituzten proiektuak aurkeztu bituzte. Josu Peña, Ondarribiko gizarte kohesiorako zinegotziak, azaldu digunez, pertsona, komunitatea eta auzo dinamikak indartuz, Ondarribiko auzoekin ekimena esan bezala, ba, Europan punta-puntan da biztan denez.
7: Hasi ginen ez jakindasun batetik, bai ikusten genuen Ondarribiak bakardadeari aurre egiteko behar bat bazuela, eta guk onartu behar dut hasiera batean oso galduak ginela. Eta guk ez genuen atzean geratu nahi. Auzoekin programa sortu dugu eta auzoekin programaren helburua azkenean da auzoetan ba komunitatea indartzea eta beharra daukaten pertsona hoiei nolabaiteko zerbitzuak ematea eta ba sortu dira kafe tertulia batzuk, adimena pizteneko tailerrak, auzoetako ibilaldiak baita ere. Eta esan duzun moduan atzerrian ere interesa sortu du, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera eta Adinberrikin batera orain Dinamarkara jungera. Kongresu bat antolatu da, Korale espazioaren barruan urtero antolatzen da, eta Koraleren barruan badaude Gipuzkoako Foru Aldundiaz gain, Irlanda, Belgika, Dinamarka eta Portugal bezalako lurraldeak, eta bueno, Europa mailan bakardadeari aurre egiteko kongresuak sortzen dituzte, eta bertan auzoekin programa azaltzeko aukera izan dugu, eta oso berezia izan da, ba, batez ere beste lurraldeak entzutea eta ikustea zertan ari diren. Egia da guztiak antzeko puntuetan gaudela, baina bueno, perspektiba ezberdinekin ikusten ditugu, baina barmendu nahi dut, agian hemen kostatzen zaizkigu gauza batzuk han egiten dituztela, eta gero kontra ere, ez, ba, guk oso aurreratu ditugun beste gauza batzuk, ba, han ez dituztela hainbeste, eta bai hor nabaritu dugu, ba, adibidez, medikuntza aldetik edo, bai ulertzen dute komunitatea, ba, sartzen dute, preskripzio medikoetan eta, baino gizarte zerbitzuak ba ez dituzte hain lotuta, ez, eta gu hemen kontrako oso gizarte zerbitzutatik bideratzen ditugu, baino Osakidetzarekin lanketa hori ba ez daukagu hain garatua, begia da, egiten dugula, eta erizain komunitarekin lanketa gaudela, eta bieguneko esperientzi izan da, bueno, ikusi asko entzun dugu, ikasi dugu ere bai, eta horrekin geratzen gera.
0: Ara, beraz, ba, hortxe, auzoekin, ba, programa Europari begira ere, baina gogoratuko dugu, ba, auzoekin, ba, proiektuaren zabalduz kooperatibako gizarte langileak dagoeneko, ba, Muliateko gizarte zerbitzuen bulego berrian lanean ari direla, baita prebentzio komunitarioko ba, langileak ere, baina gizarte zerbitzuen bulego berriak, zerbitzu orokorrak aldiz, ba, urte bukaerarako, ateak zabaltzea espero duela Ondarribiko udalak, bertan izan gara, eta hurrengo berri saietan izango dugu horren berri ere, bai Josu Peña zinegotziaren eskutik. Bien bitartean, oroitaraziko bizuegu, ba, kultura arloan Euskal Herriko txotxongilolariak Bidaso aldean elkartuko direla hirugarrenez, urriaren bitik laura bitartean Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa antolatu baitu Bidaso aldean Omak elkarteak, Euskal Artisten arteko sinergia bilatzeaz gain, adin guztietarako ba, itzorduak ere izango dira. Batetik aipatu, beno ba, ostiralean, hain justu itzordu batekin, Gus Marionetasen inaugurazioa izeneko emanaldia izango dela Hondarribiko kulturetxean arratsaldeko 5:30, baina polborinan aldiz hitzaldi berezi bat antolatu dute arratsaldeko 7:00, abituen eskutik hiru begirada txotxongilo herrikoiari, Bretainetik Philippe Somon eta Brasildik Isabela Brochado, txotxongilaritzan nazioarte mailan adituak gonbidatu bituzte hitzaldi hori ematera, Beno, hiru egunez hainbat hitzordu izango dira eta larunbata gauean adibidez helduei zuzenbutako txotxongilo gau edo kabareta gaua antolatu dute Pausoko saia ostatuan. Xetasunak ere bilduko bizkizuegu horrengo berri saietan. Eta Hendaian aldiz lanetik egina elkarteak Metalowin jaialdiaren 14. ediziorako dena prest du, urriaren 9. eta 10. Gaztelu aretoan ospatuko dute bi egunetan zehar metal musikaz gain zinema eta gel market azokare izango da. Jaialdia bi agertokitan banatuko dute eta hainbat musika talde joko dute bertan, Inko Manterola lanetik egina elkarteko kideak aipatu digunez.
8: Bizango ditugu osen duzu bezala biezen atoki, bat barruan, gazteluareto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren, sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean, eta ondotik, bigarren etzen atoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan konzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi, eta diru, hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori benetan jarria izan da, 11 talde baino gehiago egin alizaiteko. Zeren beti bezala, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, buliatu azap, gelditune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta urtean jartzen dugu, kanpoan dean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orduan hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
9: nahi.
8: Eta kontzertua ala ere ikusi. Eta urtengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orduan bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 11 talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota esberdina guztietatik, orduan zerbait orokorratik, benetan ekstremora juten dena arte, eta orduan benetan gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 11 talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
0: Beraz, haien artean Bizkaitik etorriak lotura, musika taldea ere, gogoratu asteburu berean, baina Hondarribian aldiz fenomena, jaialdia ospatuko dela, horren berri emango bizuegu, hemen HT irratian datozen egunetan, baina aurretik, helduben asteburuan, urriaren 3 estainatuko dute Irunen, Irun zuzenean, festivalaren 10. edizioa, gogoratu San Juan Harri plazan, abiatzen dela festivala, Ate Zabalik, hau da, Doainik, gaueko 10, Hueko musika taldearen kontzertuarekin, eta ondoren astebururo bina kontzertu izango direla Irun zuzenean Zebeako aretoan edo estenatokian. Eta kiroletan, Irudeek Bidasoa Irunek ere estenatokia aldatuko du asteazkenean, Europa Ligako ligaskari ekingo baitio, hain justu Artalekun Islandiako arerio baten kontra, Hafnar Jordur, taldea jasoko du 9:00 gutxietan Artalekun asteazkenean, baina denboraldi hasiera borobile egin du Bidasoak, Irutik Iru irabazita Sobaligan, Aranda de Dueron, aixe irabazi zuen 22 eta 29 kantxa zail batean Gorka Nieto korrela ikusi zuen partida.
10: Bai, bi puntu oso garrantzitsua izan dira. Zuk esan duzu, gakoa hemen dagoela, haiek kaos asko sartzen diote partidari, asko boi egiten dute korrika, baloi asko lapurtzen dituzte, orduan partida deskontrolatzen denean kontrol hori jartzea izan da garrantzitsuena, eta hori egin dugu. Haiek partida estutzeko momentua izan dutenean defentsan oso ondo egon gara, eta batez ere erasoan kanpotik botatzen oso ondo ibili gea, eta momentuak kontrolatu ditugu izan dela garrantzitsua.
0: Ara berz, aurreko partida asteazkenean Artalekun 9:00 gutxietan, hori da EHF Europa Ligakoa. Futbolean Real Union utxik itzuli zen, A Coruñatik larun batean Deportiboren Arrobiko Fabril taldearen aurka bi eta huts galdu baitzuten, txuri beltzek, nahi baina ezinean, modu batean zein bestean, sailkapenean 10. postuan kokatzen dira orain, eta helduen asteburuan azken aurrekoaren bisita jasoko dute Estadion Galen Ourense, 5 jardunaldietan puntu bakarra eskuratu duen taldea izanik garaipenaren bila joko dute txuri beltzek. Kontu gehiago eta horren balorazioare jasoko dugu urrengo berri saietan Mikel Bengoa, kirol zuzendariaren eskutik, baina momentuz 8:30 bitugu berriak Euskal Irratietan.
9: Egunon, azken asteetako aktualitateak toki handia izan du elkargoko osoko bilkuran larun batean. Alen Iriart presidenteak azpimarratu du, Euskara aitortu Sarak eta Baionak bide bat ireki dutela eta segitu behar dela Euskararen alde lan egiten. Gaur egungo auzapezak segituko du herria zuzentzen bestalde Biriatun, atzo errepikatu ziren hauteskundeak eta martxoan baino diferentzia handiagoarekin irabazi ditu Biriatun bizi listak Altxa Biriaturen parean. Odil Kohnuk segituko du beraz auzapez karguan. Plekari elkarteari lotuak zaizkion plekarie gauzak argitu nahi izan dituzte, espikatu dute zergatik eskupilota utzi, bereziki utzi duten, bereziki azaldu nahi izan dute ere ez dutela diruarengatik egin, baizik eta eskupilota elkartearekin harremanak txartu direlako entzunen ditugu ere. Aro Alenik, Christof.
8: Aro. Sapa ere ahatsalde untan, odeita iguzki, oita bederatzi, oita amak gadu, eta gero ahatsian edo gauean, euria izanen dela, benan askifita tertuko du, eta biago izan berriz ere, iguzkiak geina hartu beharko diela lanuer. Euskararen aldeko deliberoak sustengatu ditu Alen Iriartek elkargoko osoko bilkura.
9: Larun batean iragantzen bilkura Baionan erran bezala eta sarritz gisa aktualitatea komentatu zuen Alen Iriart elkargoko presidenteak Euskararen aldeko deliberoez ari izan da.
11: Herriko etxeko auzapezak gira, autetxeak gira, eta bakotsak bere sokoan eta herri elkargoan ere aigira Euskararen eta Kaskoinaren sustengatzen. Gure lenguaiek, historikoak, hemengoek, ukandezaten leku bat egun eta bihar. Eta ikusiz prefetak ezazatzen tiela, deribero horiek herrietan nik pentsatzen dut ez dela bide onena. Epen, hor, deribero bat hartu dugu, helburu bat, elgarrikin, eta nik pentsatzen dut bide horretan egon behar giela. Eskuarak eta Kaskoinek badute lekua eta izan behar dute egun eta behar. Eta hortako ditut horiek guziak aipatu, pentsatzen dut gai hortan eta ikusiz asambladain reakzioa, pentsatzen dut bide hortan gila eta importanta zela egun horren ertia. Pentsatzen dut ere erranen dutala, ondoko egunetan prefeta ikusiko dut eta berdula elgarrekin egon eskuararen eta Kaskoinaren sustengatzeko eta ahalen emaiteko bidea hor da.
9: Bestalde bilkuraren erdian Isabel Parga Azparneko auzapezak hitza hartu zuen ta gai ordenatik urrunduz itsasuko murala aipatu du ta kritikatu. Larresoroko auzapezari nahi izan dio bere sustengo adierazi azpimarratuz azken honek 80garren hamarkadan bi atentatu pairatu zituela. Alen Iriartek proposatu du komisio berezi baten sortzea elkargoan hemengo ta kanpoko eragile desberdinekin memoria lantzeko.
8: Hain zuzen puntua egin ezagun ere, ameka dira momentuz eskuararen aldeko erabakiak hartu dituzten herriak.
9: Azken herriko kontseiluetan euskararen aitortzaren aldeko deliberoak bozkatu dituzte, Azkainen, Senperen, Aierran, Arberatzen, Baionan, Itxasun, Uztaritzen, Hiriburun, Lesantzun, Baigorrin eta Saran. Jaso dugun informazioaren arabera, aste azkenan aurkeztuko dute antzeko mozio baten daiako herriko kontseiluan, Ziburun ere eluden kontseiluan aurkeztea espero dute Esteban Bastiageak.
12: Orotara amaika errik egin dute momentuz, hori guztia prefetak hainbat erritako deliberoak baliogabetzeko paueko administrazioa auzitegira jo baldin baditu ere. Orain arte, bost erriren deliberoaren aurka jo du beraz, Sara, Baiona, Lesantzu, Itxasu eta Arberatze. Gainerateko erriek ez dute halako errekurtsorik jaso momentuz, deliberoetan erabilitako hitzek baitute garrantzia hemen, aipatutako bost erriek euskara eta frantsesa maila berean ezartzen dituen formulazioa erabili baitute, euskararen aitortza ofiziala egitea lurraldeko hizkuntza gisara frantsesaren einean makoen artean. Senperen euskarari sustengo adierazteko erriko hizkuntza ofizial gisa aitortzeko deliberoa proposatu dute, baitaren koofizialtasuna aldarrikatzen duen mozioa ere, Christof Jauregi Senpereko auzapezak ez du lertzen beraldetik prefetaren erabakia beste herriai begira.
13: Finkatu ginen berginila guk ere aitortza hori izenpetu eta pasarazi, baina horrez gaina uste dugu ez duko kumpreitzen, uste dut baditugula beste problema batzu gure herrietan, eta partikulazki Senperen, eta holako gauzetan estadua lot dain, jakinez beste gai batzuetan erantzun frango nahi ditugula eta ez ditugula ukaiten, Ba, ez dakit, ez dut ulertzen asobaratunik olako gauzatipietan lotzia, ez dakit.
12: Jakin beste erri batzuek bestelako formulazioak hautatu dituztela hauzi juridikoa saiesteko. Azkainek adibidez, zehaztu du Euskararen alde eginen zuela Frantziako lege esparrua errespetatuz makoen artean. Benedikt Luberriaga azkaingo osapeza.
14: On a affirmé... reconnaître officiellement l'Euskara comme une composante essentielle de l'identité, de l'histoire, du patrimoine et de l'avenir d'Azken dans le respect du cadre constitutionnel et législatif.
12: Ulertu duzue hortan beraz iztegian jokatuko da borroka guztia.
9: Eta beste batzuek aldiz ez dute deliberorik bozkatu prefeturak bidalikatako harren ondotik, Donibane Lohizune da horietako bat. Euskal Konfederazioa kide den Porque Vive No Langue elkarteak prentxaurrekoa eman zuen larun batean bestalde, Villers-Cotterêts herrian, 2027ko Frantziako hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko diren hautagaiak interpelatuko dituela jakin arazi du, lekuko hizkuntzen lege kuadroan bilakaera bat eman dadin eskatzeko. Irailaren 26 hautatu dute aldarrikapena egiteko eguna, Europar hizkuntzen eguna baita, honela Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua aldatzera engaiatzea eskatuko diete presidentzialetarako hautagaiei eta hizkuntza lege orokor bat onartzea.
15: Herriko bozetan biriatun bizi gaur egun gehienguko taldeak irabazi du 420 bozekin.
9: Oposizioko altxa biriatu listak 247 boz lortu ditu. Joan den martxoan egin ziren herriko bozak atzo errepikatu zituzten, oposizioak elegite bat aurkeztu baitzuen, ateak etxirik egintzelako kontaketa bi listetako ordezkariak barnean izanik ere. Martxoan 17 bozen diferentziarekin irabazi bazuen biriatun bizi taldeak, barda 163 boz gehiago izan zituen. Oposizioko auzapez gai den Elur Alberdiren arabera, Usaian errekurtso batek ez ditu bozken tendentziak aldatzen, baina demokratikoki jokatu dutela dio Elur Alberdi.
5: Bueno, batzutan gertatzen dena da, guk izan ginen hautetxi hoietan esan genuena berriro hautetxiak egin nahi genituela, esate baterako guk eman genuen epai mai aurrera, eta normalki portzentaia beti esaten da hola, olako gertaeretan, bazen opzio hori, gero guk aldaketak egin ditugu gure ekipan ere, eta, bueno, ba, esaten nuen bezala ikusi duzuenez, ba, demokrazia denentzat da, eta momentu hortan biriatuko botoak ola izan dira, jendeak ola hautatu dute, eta ola da, beraz, behar dugu gure aldetik segitu, baina validatu gertatu dena.
3: Zergaitik uste duzu galdu duzuela?
5: Ez dago zergaitik, niretzako ez dago zergaitik bat, ez dakit. Pentsatzen dut gauza asko daudela horretan. Beraz, guk gure aldetik orain landuko dugu.
9: Taldu den ostiraleko kontseiluak Odil Kognio hautatuko du beraz biriatzuko auzapez gehiengoko hautetzen sustengua baitu. Leon 14. Aita saindua Frantziara egiten ari den bisitaren baitan bestalde autobusak abiatu ziren atzo Lourdesera Euskal Herritik ere, aipatu genizuen Elizaren baitan pairatu sexu erasoen 7 biktimekin biltzekoa zela eta atzo iragantzen bilkura biktimek hainbat proposamen helarazi dizkiote Aita sainduari eta txostenetatik neurrien aplikazio zehatzera pasatzea ere eskatu diote. Alderdi eguna ospatu zuen atzo EAJ, Karaban, Forondan, alderdia bizi lemapean 50. edizioa zen aurtengoa eta 2027an iraganen diren herri foru hauteskunde orokorrak izan zituzten gai nagusitzat, hauteskundeetarako hautagaitzak izendatzeko barne prozesua urriaren 19an hasiko dutela ere jakinarazi dute. Gudari eguna ospatu zen atzo bestalde hainbat herritan, erregimen frankistak txiki eta otaegi esekutatu zitueneko 51. urtemuga izan zen atzokoa, eta sortuk 50 herri baino gehiagotan egin zituen ekitaldiak, jarkikali zokoan egin zuen ekitaldi nagusia.
15: Gauzak argi.
9: Hori da, plekari elkarteari lotuak zaizkion pilotariek fermuki azaldu nahi izan dute, ez dutela eskupilota utzi plekari elkartean diru gehiago irabazteko, lekuko prentsa batean errana izan den bezala. Argiki esplikatu dute zergatik utzi zuten eskupilota elkartea, eta hiru puntutan laburbildu dituzte leporatzen dizkioten akatsak olatzi doate.
16: Kesua baino, egoera argitzeko asmo irmoa zenitu da plekariko 19 pilotarien artean. Ez dute bat ere ongi hartu, eskupilotako buruzagiek prentsan egaitea diruarengatik joan zirera beste elkartera. Argiki azaldu dute, gaitza barnagoa zela, hagemana aspaldi hautsia zela, Peio Lagaldek egandigu nola bizi izan duen.
17: Ba, pixkanaka, senditu gu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, mahemenak zailak zirera haiekin. Pixkanaka, gauzak hautsi dira eta senditu dugu ere ez ginela batere entzunak eta behar sendimendua baginuen denak behar zirera bildu elgarrekin pilotaren aintzinarazteko. Zenta ustot gauza hundiena goi-goian egon behar dena da pilota. Bilkulak egin ditugu, momentuak pasatu ditugu pilotariekin, eskupilotako gobernantzarekin, gauzak proposatu, zenta uste dugu ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta baina momentu horretan senditzen ginuen entzunak ginela, baina gero ikusten zen, ez zirela gauzak plantan emanak, eta aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, bom, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
16: Hiru puntu bereziki azpimagatu dituzte pilotariek. Lagaldek esplikatu berri duen gobernantza eta aldiarrizketa eza, baina baita ere kirol antolak eta orokoga eta eskupilotak kirolaren dinamika eta valorizazio eskasa.
9: Eta Peio Larraldekin egin elkarrizketa osoa entzuteko para daukanen duzu Euskal Irratien webgunean. Besterik ez momentuz, 9etan berrien laburpena.
18: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausat ditzazkezue, informazio guziak komunotemarratxo.peibask.fr webgunean.
19: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu urririk, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, komunote-peibaz.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagon elkarrekin.
20: euskalirratien.eus euskalirratien webgunea.
21: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin.
0: Egun honen zule, egun honeta ongietorri berriz ere antxete irratira. Eta goizean goizetik zailtasun txiki batzuk izan bitugu errepide sarean, eskualdean, ordu hauetan dagoeneko, bueno, arindu eginda, egoera, Gipuzkoa 6-6 errepidean, gantxurizketarako norantzan, eta bereziki ospitaleko biribilgunetik aurrera, batrafikoa motel xamardabil. Baina hor dauetan besterik ez. Eguraldiari dagokionez, bueno, ba goio deiak, baina zeru nahiko garbia hor dauetan, 18 gradu bitugu endaian eta 27 ere ikusiko bitugu gaurkoan, bero, bai, baina arratsalde edo iluntze partean badirudi ba zaparrada trumoitsuak ere, ba izan daitezkela. Beraz, eguraldi gora beratxua, eta berehala, ba, biriatura begiratzen dugu, atzo hauteskunden errepika egin behi itzuten, baina aurretik horretarazten bizuegu Irunen ere, ba, bozkatzeko garaia dela, 16 urtetik gorakoentzat, gaur eta bihar gauer dira bitartean, udal aurrekontu parte hartzaien aurre bozketa fasea, martxan jarri du Irungo udala, gogoratu azken 20 ba, proiektu edo proposamen finalistak hautatzeko bozka dela honakoa, eta esan bezala gaur eta bihar gauer dira arte egin daiteke, bueno, ba, irun.org udalaren webunaren bitartez internet bidez, bozkatu beharra dago. Ordu hauetan, ba, babesibileko voluntarioentzako furgoneta hibridoa, hiriko kiroldegien mantentze lanak hobetzea, bota komandantziako autobus geltokia handitzea dira, hain justu, ba, bozkatuenak.
22: Etxeta irratia, goizean goizetik,
15: Koldo Nausia.
0: Eta esan bezala, Bidiatuarrek aldiz atzo bozkatu zuten, haien gobernu talde berria, edo atzoko udala hauteskundeetan, Bidiatun bizi gehiengoko taldeak, aixe, eraman ditu hauteskundeak atzo, 420 bozkekin, Altxa Bidiatuk 247 eskuratu dituen bitartean, martxoan egindako udala hauteskundeetako emaitzak baliogabetu eta atzo errepikatu zituzten, oposizioak errekurtso bat aurkeztu zuelako, gogora bezagun, gau hartan, ateak itxita egintzelako, bozken lehen zenbaketa bi listetako ordezkariak barruan zeuden arren. Atzo herriko etxean beharrean bulegoa txikia zenez, xoldon egin zuten kontaketa herritarrek bertatik bertara jarraitu ahal izateko. Martxoan Bidiatun bizi taldeak 17 bozkarekin aldearekin irabazi zuen bitartean, oraingoan 163 bozen aldearekin irabazi dute eta Odilkognu hautatuko dute beraz berretsiko dute auzapez gisa ostiraleko herriko kontseiluan. Bidiatun bizi taldeko Patxito Aprendiz egin digu, atzoko hauteskunde gau berezi, arraro, horren valorazioa irabazi zutela bezain jakin bezain pronto.
1: Alors, les résultats pour la liste Altxa, 247. Pour la liste Bizi, 420.
2: Patxito, nola pasatu da garaipen hau? Esperotakoa garaipena?
3: Ez, gehiago. Esperantza, ez ginen onbertze esperantzik kusi. Egia esateko. Uste egin nuen pixkat, difentzi pixkat izango zela, baina hain beste ez. Eta hor, gara, ez dakit nola esan. Biotza daldaran du gaukat. Eta orain, ingin behar duguna da, Bidiatuen tartian, berriz zerbait montatu hor, bi parte badira Bidiatun ikusten da orain, eta entzatu behar dugu, lana egin behar dugu, berriz denak elkarraztia.
2: Duela 6 urte, 6 bozeko aldea, martxontan 26 eta oraingoan diferentzia handiagoa?
3: 17, martxoan 17 eta orain behegun ustakitzen bat. Hori ahingarria da, ez gimen Bidiatun bene hori ikusi, horako difentziik. Eta guk kanpaina egin dugu garbia eta uste dut hori egin duela difentzia, hortan izatu dela.
4: Zure ustez, desberdintasun ahondi horrek, zerk esplikatzen du erraiten zigun, dileak berba, jendeak aski desgustatuak zirela errekurtso hortaz, zer dira zure ustez arrazoina?
3: Errekurtso hori jendeak ez dute olertu. Zertarako, guk ez dugu deusik egin, egia da, ate bat zerratu utzi dugula, baina ezan bertzerik. Difentzia, 17 boza baziren, difentzia. Eta jendeak ez du olertu zertarako rekurso hori gauz bada. Eta gero kanpaina bat egin dute diruan gainean, baina oso txusia eta guk beti susen egotu gara. Ez gira atela gure kanpainatik, deusik.
2: Michel Iriarten politiketeko manera finitu da, behin betikot?
3: Nei duriko bai. Hori da lehenoko politika. Hemen beden, eskolerian, uste dut.
2: Zein izanen da ondoko zei urtetarako, zein izanen dira zuen bizkarra zurek?
3: Ez, nik uste dut hori dela lan haundiena izango duna Bidiatuna, jendeak berriz elkartu. Ez, dena moztu, dena ez, itxusia izatu da, eta hor, elkarraztu ditugu denak.
0: Ara, beraz, herri banatu bat, nola nahi ere, 163 bozen aldearekin, esan bezala, irabazi zituen atzo Bidiatun bizik, gehiengoko taldeak hauteskundeak, oroitarazi beharra dago, 2020an, eta 132 urtez, auzapez izan ondotik, galdu zituela Michel Iriartek hauteskundeak, eta agintea, 182 urte zituela, martxoan, aurkeztu zuen bere burua, baina horren ondotik errepika honetan, bere burua gehiago ez aurkeztea, erabaki zuela, Elur Alberdik hartu zuen bere lekukoa hauteskundeen errepika ontarako. Horrela, baloratzen zituen emaitzak.
5: Ez dago zergaitik, niretzako ez dago zergaitik bat. Ez dakit, pentsatzen dut gauza asko daudela horretan. Beraz, guk gure aldetik orain landuko dugu. Eta bestalde, esaten izuen bezala, pentsatzen dut berriro hautetxeak egiten direlarik olako egoeratan, portzentaia gure kontra zen, esan nahi dut normalki ez da horrela ateratzen. Beraz, orain txet bertan egingo duguna da landu eta aurrerantz begiratu eta nola egingo dezakegun hemendik 6 urte barru, zen da hori ziur nagoena da badagoela gure atzetik jendea ere eta beharko dugula jende hori eraman gurekin. Guk aldaketak egin ditugu gure ekipan ere, eta esaten nuen bezala ikusi duzuenez, demokrazia denentzat da, eta momentu hortan biriatuko botoakola izan dira, jendeakola hautatu dute eta hola da, beraz behar dugu gure aldetik segitu, baina validatu gertatu dena.
21: Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin.
0: Eta Hondarribian aldiz, udala adinekoen zaintza komunitarioan eta bakardadea prebenitzeko politiketan punta-puntako proiektua martxan du, auzuekin, izeneko azken bi urteetan Zabalduz kooperatiba eta adin berriren eskutik garaputakoa, biztanda, puntakoa dela, izan ere, atzerretik ere interesa piztu du. Joan den apirilan, Albaniz Montilla, Venezuelako komunen eta gizarte mugimenduen ministro ordea, Euskal Herrian zela, Hondarribiko udaletxean harrera egin eta auzuekin programaz interesatu zen bereziki, eta oraingo honetan Hondarribiko udala Danimarkako Orus hirian ospatu den zaintzari buruzko nazioarteko kongresu batera gonbidatu dute esperientzia partekatzeko. Bakardadeari eta harreman sozialei buruzko nazioarteko kongresu horretan gizarte isolamenduari aurre egiteko Europako hainbat lurraldetan garatzen ari diren estrategiak aztertu eta partekatu dituzte. Hondarribiko udalarekin batera Austriako Bienako proiektua, Portugalen Lisboakoa, Fingal County Council Irlandatik ebota Belgikako Alsteko udalak ere garatzen bituen proiektuak aurkeztu bituzte, esan bezala Hondarribikoarekin batera. Josu Peña, Hondarribiko gizarte kohesiorako zinegotzia da.
6: Auzoekin programaren helburua azkenean da auzoetan komunitatea indartzea eta beharra daukaten pertsona hoiei nolabaiteko zerbitzuak ematea eta sortu dira kafe tertulia batzuk, adimena pizteneko tailerrak, auzoetako ibilaldiak baita ere. Eta esan duzun moduan, atzerrian ere interesa sortu du, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera eta Adinberrikin batera orain Dinamarkara jungera. Kongresu bat antolatu da, Korale espazioaren barruan urtero antolatzen da, eta Koraleren barruan badaude Gipuzkoako Foru Aldundiaz gain, Irlanda, Belgika, Dinamarka, eta Portugal bezalako lurraldeak, eta bueno, Europa mailan bakardadeari aurre egiteko kongresuak sortzen dituzte, eta bertan auzoekin programa azaltzeko aukera izan dugu, eta oso berezia izan da, batez ere beste lurraldeak entzutea eta ikustea zertan ari diren. Egia da guztiak antzeko puntuetan gaudela, baina bueno, perspektiba ezberdinekin ikusten ditugu, baina barmendu nahi dut, agian hemen kostatzen zaizkigu gauza batzuk, han egiten dituztela, eta gero kontra ere, ez, guk oso aurreratua ditugun beste gauza batzuk, han ez dituztela hainbeste, eta bai hor nabaritu dugu, adibidez, medikuntza aldetik edo, bai ulertzen dute komunitatea basartzen dute, preskripzio medikoetan eta, baino gizarte zerbitzuak ez dituzte hain lotuta, ez, eta gu hemen kontrako oso gizarte zerbitzutatik bideratzen ditugu, baino Osakidetzarekin lanketa hori ez daukagu hain garatua begia da egiten dugula, eta erizain komunitarekin lanketa gaudela. Eta bieguneko esperientzi izan da, bueno, ikusi asko entzun dugu, ikasi dugu ere bai, eta horrekin geratzen gera.
0: Ara, beraz, bere bidea jarraitzen du auzoekin programa, aipatu beharra dugu auzoekin programako Zabalduz kooperatibako gizarte esitzaile edo langileak hain justu, dagoeneko Hondarribiko udalak prestabutako muliateko gizarte zerbitzuetako bulego berrian lan egiten ari direla, baita prebentzio komunitarioko teknikariak eta babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoentzako zerbitzua ere, dagoeneko muliateko bulego berri eta martxan butela, gizarte zerbitzuen harrera orokorra edo zerbitzu orokorra aldiz, urte bukaerarako ateak zabaltzea pentsatzen du. Hondarribiko udala azken ukituetan ari direla, Josu Peñak emango bizkigu goizeko kafean xetasun gehiago. Eta Hondarribia bereziki izango da erdigune, Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketan Bidasoaldean OMAK elkarteak antolatzen duen hirugarren edizio honetan euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta indarrak batzen asmoz, antolatzen hasi baziren urtero, adin guztietarako emanaldiak ere proposatzen bituzte. Aipatu hitzaldi interesgarri bat ere, antolatu butela Polborinan helduden ostiralean arratsaldeko 7etan, nazioarte mailan txotxongilolaritzan abituak diren Philip Samon, bretainarra eta Brasilik etorritako Isabela Brochado izango dira besteak beste, hiru begira da txotxongilo herriko jari izeneko, hitzaldi magistrala diote, emango dutena. Emanaldi dagokien ez, Irunen, Dunboa edota Larreaundia auzo elkarteetan, Hondarribiko kulturetxean izango dira emanaldi gehienak, baina helduei zuzenbutako txotxongilo emanaldi berezi bat ere Pausuko Xaia ostatuan Ruben Mejuto OMAK elkarte antolatzaileko kidea da.
7: Helduentzako kabareta Euskal Herriko txotxongilolari ezberdinez osatuta Xaia ostatuan izango dena. Eta bertan izango da Carlos López, Tolosakoa eta, bueno, orain Argentinan biziena, baina Euskal Herrian dagoena, eta parte hartuko du bere arizko txontxongioekin. Marta Altzate, ipuin kontalaria eta Oain dela gutxi, bueno, gure elkartean dago eta txontxongiloak egiten hasi ditu. Bueno, guk ostomilakoak egingo dugu estrenaldi txiki bat, Estalinen eriotza. Zea politiko bat. Kritika politiko bat eskubiari eta baita ere berpentsatzeko ezkerra, baina pixka bat humore absurdotik egina. Santi Sos, pasain urtean helduentzako emankizun bat izan zen, hola, kantautore celebria Bilbokoa da. Izango dugu gonbiatu batzuk azkeneko momentuan batu direnak Samuel Eskri, deitzen dena, eta bueno, antzerki oso politikoa anarkista bezala egiten du, eskuko txontxungiloekin, eta beraiek Andaluziatik datoze. Baita ere Gus Marinetaseko Fernandok zenbaki txiki bat helduentzako egingo du, eta txalaparta izango dugu, musika izango dugu, eta, bueno, jendea gonbiatu saira, denak ezagutzen duzute, pausun dago, Urruñan, ora fariak daude, pintxoak, eta, bueno, barra, eta ambiente euskalduna, eta familiarra ere, gaueko amarretatik aurrera.
0: Ara, beraz, hori larun batean izango da, Hiru eguneko txotxongiloen topaketa, esan bezala, txotxongilolarien Euskal Herriko topaketa, urriaren bitik, Laura bitartean. Aldiz, urriaren 9an eta 10an, Hendaian, lanetik egina elkarteak antolatzen duen Metalowin jaialderen 14. edizioa ospatuko da, Gaztelu Aretoan, bi egunetan zehar, metal musikaz gain, zinema, eta Hell Market azokare izango dira. Jaialdia bi agertokietan banatuko dela iragarri digu Inko Manterola, lanetik egin elkarteko kideak.
8: Ba, bizango ditugu osen duzu bezala bi eszenatoki, bat barruan, Gaztelu Areto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren, sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean, eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan kontzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi eta diru, hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori beretan jarria izan da, ba, 10 talde baino gehiago egin alizaiteko, zeren beti bezala, ba, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, ba, buliatuaza.gelitune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, ba, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta urtean jartzen dugu, kanpoaldean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orduan hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
10: nahi.
8: Eta kontzertua hala ere ikusi. Eta urtengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orduan bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 11 talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota ezberdina guztietatik, orduan zerbait orokorratik, benetan ekstremora juten den arte, eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 11 talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
0: Ara, beraz, haien artean lotura Bizkaiko metalkore taldea, hain justu euskarazko letrekin egiten duena. Esan bezala, urriaren 9an eta 10an, Metalowin jaialdia Hendaian, eta horretaraziko dugu, asteburu berean ere, Hondarribian aldiz, Fenomena jaialdia antolatu duela, hain justu Fenomena elkarteak, baina hortaz gainere aurretik, helduben asteburuan, gogoratuko dugu, Irun zuzenean, festivalaren 10. ediz, abiatuko dela, urrian zehar astebururo bina kontzertu izango dira CBA kulturgunean, Irun zuzenean, eszenatokian bertan, baina abiatzeko, aire zabalean edo ate zabalik, gogoratuko dugu, ba, Guekoren kontzertu izango dela, helduen urriaren 3an, gainerako kontzertuetarako astebururo bi antolatu bituzte, Askian Hitza izango dela kontuan hartuta, eta, beno ba, kontzertu batetara, alabestetara joateko, aukera ez duen arentzat, gogoratuko dugu, nolo baitere, ba, bonua ere, 30 €, eskaintzen duela Irungo udalak, Nuria Altzaga, kultura zinegotziak.
11: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginean. Bai, alde batetikan, adina oso garrantzitsua, ba, zegoen oso jende gaztia, eta hain gaztia zen jendia, horrela jarriko dut beste perfil hori, eta beste aldetik ere bai, bai, denok, nola bai partekatzen zuten, musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan. Ez? Azkenean, ba, Miranda alde batetikat ikustera joatea, edo ba, batean Carlos Sadness, edo Hueko, oza, ez dira berdinak. Dira berdinak, orduan horrek, ba, oportunitate asko ematen ditu. Guri eskaintza hori emateko, baina nola ez, publikoari ere bai.
0: Ara, beraz, eba, 40 €, 40 €tan eros daitezke 8 kontzertuak ikusteko bonua, eta 30 €tan bai, baina gazte eta 65 urtetik gorako entzat gogoratu, nola nahi ere, datozen aste buruetan, Jimena Amarillo, Biznaga, Pipiola, Carlos Adnes, La Habitación Roja, La Paloma, Garazi Esnaola, Ebota Amaia, Miranda, igoko birela, irun zuzenean, ba, aretoko, ba, estenatokira, Eta kirolak ere izango bitugu ipagai bereala, baina momentuz, goizeko 9 dira, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan.

0: Biriatuko herriko hauteskundeetan, Biriatun bizi gaur egungo gehiengoko taldeak aise irabazi du 420 bozekin, oposizioko altxa Biriatu listak 247 boz lortu ditu. Atzo errepikatu ziren martxoko hauteskundeak, oposizioak errekurtso bat pausatu baitzuen, Odile Cornu hautatuko dute beraz, auzapez helduden ostiraleko kontseiluan. Azken asteetako aktualitateak toki handia hartu du bestalde elkargoko osoko bilkuran larun batean, hasi baino lehen Alain Iriart presidenteak azpimarratu zuen euskara aitortu Sarak eta Baionak bide bat ireki dutela eta segitu behar dela euskararen alde lan egiten. Aste hontan bilduko da Simon Fete prefetarekin. Bilkuraren erdian Isabel Pajea Dasparneko auzapezak hitza hartu du eta gai ordenatik urrundu Itsasoko murala aipatu du eta kritikatu. Hortaz aparte, parte hartze gehien sortu duten gaiak klima plana eta PLA edo etxe bizitzaren tokiko plan berriak izan dira. Ekoa sortu da Ego Euskal Herri osorako tokiko diru bakarra izan nahi duena. Eguberritik goiti erabilgarri izango da Baztanen eta Oiartzualdean, baina asmoa da urratxez urrats interesa duten hegoaldeko beste eskualdetara ere hedatzea, bigarren pase batean eta juridikoki egingarria baldin bada, Ipar Euskal Herriko euskoarekin uztartzea litzateke ere urrunagoko asmoa. Euskal Konfederazioa kide den Porque Vive No Langue elkarteak prentxaurreko eman zuen larun batean Villers-Cotterêts-herrian, 2027ko Frantziako hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko diren hautagaiak interpelatuko dituela jakinarazi du, lekuko hizkuntzen lege kuadroan bilakaera bat izan dadin eskatzeko. Irailaren 26 hautatu dute aldarrikapena egiteko Europar hizkuntzen eguna baita. Honela, Frantziako Konstituzioaren bigarren artikulua aldatzera engaiatzen eskatuko diete presidentzialetarako hautagaiei eta hizkuntza lege orokor bat onartzea. Larun bat arratxean banatu ziren Donostiako 74. zinemaldiko sariak eta Tender Loving Care film ingelesa izan zen sarituena, Ipar Euskal Herriko ekoizpen bakarrak berriz Elza Oliars Inesen txakun txakurrek Euskal Zinemaren irizar saria eskuratu zuen. Sail ofizialeko sari nagusiak aztertu ditu Aimar Lopezek.
1: Historio txiki eta intimo bat haundi egindu Donostiako zinemaldiak Mike Lee-ren Tender Loving Care filmari urrezko maskorra emanez. 86 urteko zuzendari ingelesak neoiz eginen duen azken filma zuen hau, eta bere adintxuko gizon baten zaintzalanak ditu ardatz, barrualdeetan filmatua, eguneroko eszenak dira, gordin eta unkigarri, bi oreneko filma osatzen dutenak. Interpretazio honenaren zilarrezko maskorra ere jaso du Kate O'Flynn aktoreak filma berean egindako lanagatik, gidoi honenaren epaimaiaren saria ere erdietsi du filmak. Zilarrezko maskor bera jaso du Azta Kama Augustek ere Markens Grode filmeko antzezle lanagatik. Epaimaiaren sari berezia jaso du bertzalde Biang Jing film txinatarrak, kritika kaskarra jaso duen Coming of Age zuzendariaren lehen lana. Zuzendari honenaren zilarrezko maskorra berriz Suediara eramandu Amanda Kernelek Garrat Duvaimu filmarekin, Sami herri indigenean girotua, komunitate txiki eta isolatu batean dauden botere harremanak eta bortxakeria aztertzen ditu. Azkenik, taldeko interpretazio honenaren zilarrezko maskorra Javier Cámara aktore espainiarrak jaso du, txalotua izan den 5 minutos más komedia fantastikoko lanagatik.
0: 165.000 ikusle bildu dira 9 egunez zinemaldiko proiektzioetan eta 6.000 profesional inguru elkartu dira. Heldu den urtekoa 165. edizioa izanen da urtarrilaren lehenean zuzendari ardura hartuko duen Maialen Belokiren lehena. Eskubaloian gizoneta nazional bian, 3. egunean, Puzogen kontra galdu dute irisartarrek 41-25, eta Ziberok irabazitu Andernozen kontra 21-23, sailkapenean Zibero 6. da irisarri 9. Nazional 3. 3. eguna zuten ere, Obrako jezen kontra galdu du 2 puntu Zendaiak, 23-21, sailkapenean Hendaiarrak 8. dira, eta ligako 3. egunean, Villa de Arandaren kontra irabazitu zidu Bidasoa Irunek, 32-39, Bidasoa lehen tokian da. Besterik ez, 11:00 ondoko berriak.
2: euskalirratie.eus
3: euskalirratie webgunea.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon etzule, egunon eta ongiet horri berriz ere Antxete irratira, goizeko behatzak eta bos minutu amarrak artean goizeko kafea duzute. Egunero bezalaxe, eta beno, hainbat kontu izango bitugu izpide, batetik, beno, ba, kultur agenda betea datorrelako, urrian, gauzak diren bezala. Helduen asteburuan, ba, txotxongilolarien Euskal Herriko hirugarren topaketa, ospatuko da Irun, Hondarribi eta Pausun ere, bereziki Hondarribian izango bere emanaldi gehienak. Eta, beno, batozen asteburuetarako ere, ba, gogoratuko dugu, Irun zuzenean festivala datorrela, txarangen topaketa ere, Irunen eta, beno, ba, gogoratuko dugu, lanetik egina elkarteak antolatzen duen Metalowin, ba, festivalaren amala ugarren edizioa ere, izango dela, urriaren 9 eta 10 asteburuan, eta, beno, ba, gaur, hori izango badugu izpide, datozen egunetan ere, ez dugu azten, ba, fenomena jaialdiare antolatzen butela asteburu horretarako Hondarribian, eta xetasunak izango bitugula, ikusten buzute, beno, ba, kulturitzordurik ez dela falta, baina bestelako kontu batzuk ere baditugu izpide. Gaurkoan, Hondarribira hurbilduko gara, gizarte zerbitzuen bulego berrietara, hain justu. Beno, ba, zenbait gizarte langile lanean ari dira jada bertatik, hain justu. Beno, ba, prebentzio komunitarioko langileak, bota adin txikikoen babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoen zerbitzua besteak beste. Herritarrei aldiz, gainerako herritarrei gizarte zerbitzuen bulego orokorra edo, beno, ba, urte bukaerarako ateak zabaltzea espero du Hondarribiko udala, baina azken ukituetan ari direla eta berri usaia dariola, hurbildu gara bertara Josu Peña, gizarte koesioko zinegotziarekin hitz egingo du, horri buruz, ba, zer nolako proiektua duten bertan jakiteko, Eta hauek eta beste hainbat kontu ditugu izpide, goizean goizetik, aipatu dizuegun bezala, Biriatu Errek egungo gobernu taldea berretxi egin baitute, atzo berriz ere, ba, ospatu ziren hauteskundeetan, martxoko emaitzak, beno, ba, balio gabetu, eta atzo errepikatu baitzituzten, bozkak, oposizioak errekurtso bat aurkeztu zuelako, martxokoan, gau hartan, ateak itxita egintzelako bozken lehen kontaketa, bi listetako ordezkariak barruan zeuden arren. Beno, ba, 1200 biztanle bituen Biriatuko herrian, martxoan 17 bozkaren aldearekin irabazi zuen, ba, gehiengoko taldeak, Biriatun bizik, eta oraingo honetan 163 bozkaren aldea, ba, atera dute. 420 bozkekin irabazi dituzte hauteskundeak, eta Altxia Biriatuk, ba, 247 eskuratu zituen atzo. Xetasunak, bilduko bitugu horren arira berehala, baina aurretik, hori bai, hortxe, zintzilik utzi ditugun kirolak ere aipatu beharra dugu. Itzorduetan, oroitela azten bizuegu, beno, ba, prestatzen ari zareten entzat, helduen asteburuan, ospatuko bela Bidasoatetiko taldeak antolatzen duen, Txingudi Korrika, beraz, beno, ba, dortxala eskuratzeko ere azken eguna dituzuela, ba, azken momenturako utzi baduzu, Baina kiroletan eta asteburari dagokionez, Irudek Bidasoa Irunek denboraldi hasiera borobila osatu du. Irutik 3 irabazita Asobaligan eta hoietatik 2 etxetik kanpo. Hain justu Aranda de Dueron, Villa de Arandaren etxean aixe irabazi zuten 32 eta 29 kantxa zail batean hause, aipatzen zigun Gorka Nietok, ba, partida bukaeran.
1: Bai, bi puntu oso garrantzitsua izan dira. Zuk esan duzu, ba, gakoa hemen dagoela, haiek kaos asko sartzen diote partidari, asko boi egiten dute Korrika, baloi asko lapurtzen dituzte, orduan partida deskontrolatzen denean kontrol hori jartzea izan da garrantzitsuena eta hori egin dugu. Haiek partida estutzeko momentua izan dutenean defentsan oso ondo egon gara, eta batez ere erasoan kanpotik botatzen oso ondo ibili gea, eta momentuak kontrolatu ditugu izan dela garrantzitsua.
2: Zer dute partida?
0: Ara, beraz, beno, ba, partida kontrolatu egin dutela une jakinetan, ara ere, 32 eta 29, Aranda de Dueron, esan bezala, 3-3, irabazita Asobaligan, orain Europa Ligako ligaskari, HF Europa Ligako ligaskari ekingo diote, asteazkenean hartalekun, iluntzeko 9:00 gutxietan, Islandiako Agnar Jordur, ba, taldearen aurka, modu batean zein bestean, gogoratu, beno, ba, Europarako, ligasako partidetarako abonua ere eskaintzen duela Bidasoak. Futbolean aldiz, Real Union utxik itzuli zen A Koruñatik larun batean Deportiboren Arrobiko Fabril taldearen aurka 2-0 galdu zuten Txuri Beltzek saikapenean 10. Postuan kokatu bira orain, esan bezala, bueno, ba, porrota, ba, jaso zuten, ba, Galiziako lurretan. Mikel Bengoa, kirol zuzendaria.
2: Dute partido galanta egin dugula, aukera asko izan ditugula, lehenengo zatian zen bigarrenean. Uste dugu asko sartzeko partidu bat zen, baina ezin dugu horrelako porrotak egin eta kaleak egin ate ondoan. Ez ditu golak sartu eta talde hauek badakizu azkenen ate ondoan. Zaudenean, 100%

0: Guri dagokionez, Bidiatun egungo gobernu taldea berretsi egin baitute, herritarrek atzo, Bidiatun bizi, gehiengoko taldeak aise eraman ditu gainera, hauteskundeak atzo, 420 bozkekin, Altxa Bidiatuk 247 eskuratu dituen bitartean. Horretaraziko dugu, martxoan egindako udala hauteskundeetako emaitzak baliogabetu eta atzo errepikatu zituztela, hain justu oposizioak errekurtso bat aurkeztu zuelako, martxoko gau hartan ateak itxita egintzelako bozken lehen kontaketa edo gutun azaletan ehunka bozkak sartzerako garaian bi listetako ordezkariak barruan zeuden arren. Atzo herriko etxean beharrean bulegoa txikia denez Xoldon egin zuten kontaketa herritarrek bertatik bertara jarraitu ahal izateko. Martxoan Bidiatun bizi taldeak 17 bozkaren aldearekin irabazi zuen bitartean atzo 163 bozka gehiago lortu zituzten, gogan hartuta 1200 biztanle birela herrian. Odilkognu, hautatuko dute auzapez, helduen ostiraleko herriko kontseiluan. Bidiatun bizitaldeko Patxito Aprendiztegirekin hitz egin zuen, Jose Luis Aizpuru lankideak atzo, irabazi bezain pronto.
1: Alors, les résultats pour la liste Altxa, 247, pour la liste Bizi, 420.
2: Patxito, nola pasatu da garaipen hau, esperotakoa garaipena?
3: Ez, gehiago. Esperantza ez ginen onbertze esperantzik kusi, egia esateko. Uste ginen pixkat, difentzi pixkat izango zela, baina hain beste ez. Eta hor, gara, ez dakit nola esan. Biotza daldaran du gaukat. Eta orain ingin behar duguna da, Bidiatuen tartian, berriz zerbait montatu hor, bi parte badira Bidiatun ikusten da orain, eta entxatu behar dugu, lana egin behar dugu, berriz denak elkarraztia.
2: Duela 6 urte, 6 bozeko aldea, martxontan 26 eta oraingoan diferentzia handiagoa?
3: 17, martxuan 17 eta orain behar ustakitzen bat. Hori ahingarria da, ez gimen Bidiatun bine hori ikusi, horako difentzik. Eta guk kanpaina egin dugu garbia, eta usteut hori egin duela difentzia, hortan izatu dela.
4: Zure usteet, desberdintasun ahondi horrek, zerk esplikatzen du erraiten zigun, dilek, berba, jendeak aski desgustatuak zirela errekurtso hortaz, zer dira zure usteet zagazoina?
3: Errekurtso hori jendeak ez dute olertu. Zertarako, guk ez dugu deusik egin, egia da, ate bat zerratu utzi dugula, baina ezan bertzerik. Difentzia, 17 boza bat ziren, difentzia. Eta jendek ez du olertu zertarako errekurtso hori, hori gauz bada. Eta gero kanpaina bat egin dute diruan gainean, baina oso itxusia, eta guk beti susen egotu gara. Ez dugu, ez gira atera gure kanpainatik, deusik.
2: Michel Iriarten politiketeko manera finitu da, behin betikot?
3: Nei duriko bai. Hori da lehenoko politika. Hemen beden, eskolegian, uste dut.
0: Ara, beraz, lehenoko politika, Michel Iriarte hori taziko du, 2020an, galdu zuela agintea 32 urte, zauzapez izan ondotik, eta 82 urterekin aurkeztu zuela bere burua, joan den martxoan, baina errepika hontan, bere burua auzapez, gehiago ez aurkestea, erabaki zuela, Elur Alberdi hartu zuen bere lekukoa, hauteskundeen errepika honetan, eta horrela, baloratzen ditu berak emaitzak.
5: Ez dago zergaitik, niretzako ez dago zergaitik bat, ez dakit, pentsatzen dut gauza asko daudela horretan, beraz guk gure aldetik orain landuko dugu, eta bestalde esaten izuen bezala, pentsatzen dut berriro hautetxeak egiten direlarik olako egoeratan, portzentaia gure kontra zen, esan nahi dut normalki ez da horrela ateratzen. Beraz, orain txet bertan egingo duguna da landu eta aurrerantz begiratu eta nola egingo dezakegun hemendik 6 urte barru. Zenda hori ziur nagoena da, dagoela gure atzetik jendea ere eta beharko dugula jende hori eraman gurekin. Guk aldaketak egin ditugu gure ekipan ere eta esaten nuen bezala ikusi duzuenez demokrazia denentzat da eta momentu hortan Bidiatuko botoak hola izan dira, jendeak hola hautatu dute eta hola da. Beraz, behar dugu gure aldetik segitu, baina validatu gertatu dena.
0: Ara, beraz, hortxe biriatuko, esan bezala, ber hauteskundeek utzitakoa, esan bezala, helduen ostiraleko herriko kontseiluan, odilko gnu, hautatuko bute auzapez, edo berretxiko bute auzapez gisa, biriatun biziko gehiengoko, taldeak aixe.

0: eraman baititu hauteskundeak. Eta Hondarribira begiratuko dugu batozen minutuetan, udala adinekoen zaintza, komunitarioan eta bakardadea prebenitzeko politiketan punta-puntako proiektua baitu martxan auzoekin izenekoa, behin baino gehiagotan hitz egin dugu hontaz, Zabalduz Kooperatiba eta Adinberriren eskutik garabutako proiektua. Beno, aipatu beharra dugu atzerritik ere interesa piztu duen proiektua dela eta duela aste pare bat, Danimarkan izan direla Aarhus hirian ospatu den bakardadeari eta harreman soziali buruzko nazioarteko kongresuan, Lisboa, Viena, ebota Belgika eta Irlandako bestelako proiektuekin batera, esan bezala, Hondarribiko auzoekin programa hau aurkezteko. Eta bide batez, eta hontaz hitz egin dugularik Josu Peña, gizarte kohesiorako zinegotziarekin, gizarte zerbitzuetako bulego berria, ezagutu ahal izan dugu ere. Berri usaila dariola, esan bezala, urte bukaerarako ateak zabaltzea, pentsatzen dute gizarte zerbitzuetan, urrats kualitatiboa emango dutelakoan. Ohar pare bat eta bere alagoa zortera.
1: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
0: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337-46-82-85-84.
0: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxeta irratia, goizeko kafea, koldo nausia.
0: Esan bezala, aurkoan Hondarribiko Muliatera hurbildu gara, izan ere bertan aurreikusia du, Hondarribiko udalak, gizarte zerbitzuen bulego berria, urte bukaerarako edo herritarrei ere zabaltzea, naiz eta zenbait zerbitzutan bertan hasi biren lanean, berri usaila dago hemen, eta hautaz hitz egiteko, eta gizarte zerbitzuen garapenaz hitz egiteko, gaurkoan arloko zinegotzia hautetxea dugu, Josu Peña, gurean, Josu, kaixo?
3: Kaixo, kaixo denoi.
0: Esan bezala, gizarte zerbitzuetako bulego berrietara hurbildu gara, berehala aipatuko dugu, nola antolatu duzuten, bulegoa bera, hainbat espazio baititu, baina aipatu beharra dugu, behin baino gehiagotan hitz egin dugu gainera azken urte hauetan, agintaldi honetan Hondarribiko udaletik aleginak egin mituzutela, gizarte zerbitzuen justu, hobetu zerbitzu gehiago eskaini eta azken batean gizarte zerbitzuen kartera osatzeko, ez baitzegoen osatua Hondarribi.
3: Eta hori izan da hasieratik esan duguna, ez? Zuk esan bezala, gizarte zerbitzuen kartera osatzen hasi ginen, hasieratik, gogoratu nahi dut gizarte zerbitzuen legea 2008koa dela, eta udalak gizarte zerbitzuetan bazituen utxune batzuk, eman bar ziren, gainera gure kompetentziak izan da, beharrezkoak ziren zerbitzuak izan dira, eta horiek osatzen jungera, eta aipagarrena izan da, babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoentzako barreta psikosoziala eren programa osoa ekarri dugula bertara, ez?
0: Horretaraziko prebentzio komunitarioa ere txertatzen dela hor, eta hor uste dut 2005-etik edo berritu gabe zegoen, ez? Proiektua edo ere duela gutxi onartu edo berritu duzutela. Hainbat urratxe eman dituzue, goratuko dugu ere doluaren psikologia edo laguntza zerbitzua, martxan jarri duzutela besteak beste. Hainbat urratxe eman dira, beti ere herritarren ongizatea bilatu.
3: Bai, hori izan delburu, ez? Aipatu duzu, prebentzio komunitarioaren kontratu berriaren esleipena ere egin zan, hori gauza bat da, eta beste gauza bat da, babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoentzako arreta psikologikoa, nahiz eta, lotura batzuk izan ditzaketen, eta eskoletan egiten den lana, zerbitzu ezberdina da, eta aipatu bezala, oso deigarri izan zen doluaren laguntza, ez? Azpeitiko udalerriarekin batera gu izan ginen hori Gipuzkoan bakarrak hau ematen, eta gainera dolua aspektu askotan ulertuz, eta horretaz gain ere ezin gera astu kasino sarra tabernaren irekieraren gatik, ez? Kasi hori historikoa izan dela, eta ikusi besterik ez dago zerrera izan duen, eta gainera kasinoak orain daukan hori harrera eta erabilera anitza.
0: Zer ere, bueno, adinekoen zaintza aktiboa ere sustatu nahian zabiltzate, baina gizarte zerbitzuak hor dira eta herritar orok ba izan bezake beharra, arrazoi bat edo besteagatik, ez, ba, bertaratzeko, eta zentzu honetan bai urrats garrantzitsua emango duela Hondarribiko udalak orain urte bukaera honetan, ikasturte honetan aipatu dugun, ba, Muliateko gizarte zerbitzuen bulego berrien irekierarekin, herritarrei begira gutxienez, naiz eta esan bezala, zenbait langile dagoeneko bertan ari diren, zer bilatzen zuen Hondarribiko udalak gizarte zerbitzuen bulego berriarekin.
3: Bueno, ba, garrantzitsuena izan da, herritarrak bertara etortzen direnean eroso sentitzea, seguru sentitzea, eta ikustea gizarte zerbitzuak badirela gertuko zerbitzu bat, ez? Azkenan hori ekarri nahi izan dugu, eta horregatik egin dira bulego berriak. Behar ere, ba, zegoen noski, orain arte Panpinot kalean geunden, baina, bueno, zerbitzua azkenean handitzen joan da, eta ikusi dugu ere, aipatu ditugun zerbitzu gehiago ere, ba, eman ditugula urte hauetan. Gia esan, ba, ilusio handearekin gaude, uste dugu zerbitzu berri honek herritarrengan gertutasun hori ere ekarreko duela, eta horrek, ba, herritar askoi gizarte zerbitzuen inguruan daukaten perspektiba ere, ba, aldatzea lortuko dugula uste dugu. Eta hori egin nahi izan dugu nerekin berriarekin, zuk aipatu duzu, langile batzuk dagoeneko hemen hasi direla. Azkenean gizarte zerbitzuak bertara ekartzen ditugu, baina bueno, gizarte zerbitzuen bulegoak oso handiak dira, eta gizarte langilek azkenean ez dute bakar gizarte laneko lan hori egiten. Aipatu ditugun babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoen arreta psikosozialeko programarekin ere lan egiten dute, auzoekin bakardadeko programako teknikariekin lan egiten dute, prebentzio komunitarioko teknikariekin ere lan egiten dute, eta orduan nahi izan duguna da guztia nolabait bateratu, ez? Hiru sarrera independente izango ditu lokal berri honek, bat gizarte zerbitzuena izango da, besteak orokorra, hori da, beste bi sarrera independente izango ditu, babesgabetasuneko programa eta prebentzio eta auzoekin programanentzat, baina honen garrantzitsuena da atzetik nolabait bai daudela bulego guztia konektatuta eta gizarte langileen lan errestuko du hori, ze orain zerbitzu guztiak herriko puntu ezberdin jantzen eta dena zentralizatzen, ba, gertutasun hori, aipatu dugun gertutasun hori, ba, ematea lortuko dugu.
0: Zango dugu, ba, gizarte zerbitzuen bulego bakarra dela, askia handia, espazio anitz dituela, ikusten ari naizenez, baina herritarrei begira bai, eta herritarren ba, beharraren arabera, ez, ba, hiru sarrera ezberdin edo antolatu dituzuela. Azken batean, aipatzen genuen, arrazoi asko egon daitezke gizarte zerbitzuetara jotzeko, baina askotan ba, beharra jota edo zailtasunen aurrean ez da goxo bueno, laguntza eske edo etorri behar izatea, anonimotasuna garrantzitsua zen.
3: Bai, eta hori da garrantzitsua, ez? Azkenean aipatu dugun bezala bertara etortzen den hori eroso sentitzea, seinalatua sentitza, eta deratze bar diogu, ba, gure konfiantza osoa badaukala eta profesionaltasun osoz jokatuko dugula, bai politikoki eta baita ere, ba, gizarte lanean aritzen diren gizarte langileak. Hori erakutsi nahi izan dugu, eta hiru azkenean hiru sarrera independente horiek lotuta doaz nolabait gizarte zerbitzuen karterarekin lotutako programak dira ere hemen emango direnak, eta gizarte langilea beste programetako teknikariekin, ba, gertutasun hori izate eta momentuan bertan edo zaintzalantza konpontzeko aukera izatea, ba, horrek ere zerbitzuari, ba, indarra handiago ematen dio.
0: Zerbitzuan hitz aipatu ditu dagoeneko, ez dakit, azken urteetan zerbitzua martxan jarri bai, baina pentsatzen dut gizarte zerbitzuetako arloak edo udalean ere langile gehiago behar izan bituela azken urteetan edo...
3: Bai, orain, bueno, herritarrek badakite, ba, RPT berri batekin ari garela, martxan ari dela, bai, aurrek usten dira lanpostu berri batzuk gizarte zerbitzuetan. Batzutan, ba, ja nahi ditugu, kostatzen etortzen, baina aurrekusia badago, eta nik uste du aipagarrienetako bat dela, ba, gizarte langile komunitario bat nolabait ere izatea, postu hori sortzea ere aurrekusten da, eta horrek albidetuko du, ba, gizarte lanean azkenean jendea bai, ba, bulegotan atenditzen dugu, ba, beraien behar aurre egiteko, baina gizarte langile komunitarioak azkenean ba, herriko eragileekin lan egiten du, ba, aipatu dugun bezala, ba, adinekoekin, kasino esarreko juntarekin, hauzoekin programarekin, programarekin, ba beste programa komunitarioak egiten direlako eta gizarte zerbitzuen karterak ere ala eskatzen duelako.
0: Modu bat azdi bestean aipatu bezala ba. Zenbait langile dagoeneko, ba, hemen ari dira, herritarri begira ba, urte bukaerarako edo izango dute, ez? Ba, zerbitzu hemen erabiltzen hasteko aukera, azken ikutuetan ari zarete.
3: Hori da, prebentzio komunitarioa, auzoekin programa, eta aipatutako babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoentzako programa, ja, bertan hasi dira. Hauek ez dute arreta zuzena, da zitako arreta zuzen hori egiten, eta zuk aipatu duzun bezala, gizarte zerbitzuak, orain panpinoten daudenak ezagutzen ditugun horiek, urte bukaerarako, ba, bertan ere hastea aurreikusten dugu.
0: Azken puntu bat egingo dugu, ba, Muliatetik Danimarkara begiratu, izan ere, beno, ba, aipatu duzu, beno, ba, zaintza komunitarioa, eta auzoekin programa, beno, ba, nolabait ere, proiektu aintzindaria izan daitekela erakutsi du Hondarribiko udalak, ez? Ba, azken bi urteetan izan duen garapena kontuan hartuta, interesa piztu du, hemen eta atzerrian ere, joan den urtean Venezuelatik ere, komunetako ministra edo ordezkaria Hondarribian izan zen, ez? Zuekin ondaz interesatzen, aldiz, beno, nazioarteko kongresu batean izan zara, joan den astean uste dut Danimarkan, Arusen edo Urusen, ba, auzuekin programaren berri emateko.
3: Ba, bai, gure pixka darrituan gaude, ez? Hasi ginen ez jakindasun batetik, bai ikusten genuen Hondarribiak bakardadeari aurre egiteko behar bat bazuela, beti aipatu dut ere nagusilan elkarteak horrela adierazi izan digula beti, eta guk onartu behar dut hasiera batean oso galduak ginela. Zorionez, ba, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak Adinberri Fundazioarekin batera kriston laketak egiten ditu bakardadearen inguruan, beste herri batzutan aipatzen dira, ez, badaudela ekosistema batzuk sortuta honen inguruan, eta guk ez genuen atzean geratu nahi. Beraz, beraiekin elkartuta ikusi genuen, bueno, batze dela aukerez berdinak, orain Zabalduz Kooperatibarekin hitzarmen bat daukagu, auzoekin programa sortu dugu, eta auzoekin programaren helburu azkenean da auzoetan ba, komunitatea indartzea, eta beharra daukaten pertsona hoiei nolabaiteko zerbitzuak ematea, eta ba, sortu dira kafe tertulia batzuk, adimena pizteneko tailerrak, auzoetako ibilaldiak baita ere. Eta esan duzun moduan, atzerrian ere interesa sortu du, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera eta Adinberrikin batera orain Dinamarkara jungera. Bertan kongresu bat antolatu da, korale espazioaren barruan urtero antolatzen da, eta koraleren barruan badaude Gipuzkoako Foru Aldundiaz gain, Irlanda, Belgika, Dinamarka eta Portugal bezalako lurraldeak, eta bueno, Europa mailan bakardadeari aurre egiteko kongresuak sortzen dituzte, eta bertan auzoekin programa azaltzeko aukera izan dugu, eta oso berezia izan da, ba, batez ere beste lurraldeak entzutea eta ikustea zertan ari diren. Egia da guztiak antzeko puntuetan gaudela, baina bueno, perspektiba ezberdinekin ikusten ditugu, baina barmendu nahi dut, agian hemen kostatzen zaizkigun gauza batzuk han egiten dituztela, eta gero kontra ere, ez, ba, guk oso aurreratua ditugun beste gauza batzuk, ba, han ez dituztela hainbeste, eta bai hor nabaritu dugu, ba, adibidez, medikuntza aldetik edo, bai ulertzen dute komunitatea, ba, sartzen dute preskripzio medikoetan, eta baino gizarte zerbitzuak ba, ez dituzte hain lotuta, ez, eta gu hemen kontrako oso gizarte zerbitzutatik bideratzen ditugu, baino Osakidetzarekin lanketa hori ba, ez daukagu hain garatua begia da egiten dugula, eta erizain komunitarekin lanketa gaudela. Eta bieguneko esperientzia izan da, bueno, ikusi asko entzun dugu, ikasi dugu ere bai, eta horrekin geratzen gera.
0: Ja, beno, ba, Euskal Herrian bezala, Europan ere erronka hundinetako bat, ez, etorkizun hurbilari begira badela, ez, ba, adinekoen zaintza eta bakardadearien arazoa, Europa ere, gizarte osoa, ez, ba, zahartzen ari den neurrian, esango zenuke, beno, ba, auzoekin bezalako programak, ez dakit, ba, puntakoak direla, hau da, zaintza komunitarioaren klabean daudela ere, ba, Europan edo hori tresna eraginkorra dela, ulertzen dela.
3: Bai, eta garrantzitsuena da azkenean lurralde bakoitzak edo herri bakoitzak jakin behar duela bere beharretara egokitzen. Guk azkenean ideia bat genukan eta indarra auzoetan ipini dugu, beste herrialde batzutan non komunitate ez dagoen indartu Euskal Herrian azkenean herrigintza eta komunitatea oso zentroan dago, baina beste herri batzutan ez daukate indar hori, orduan beste nola baiteko politikak egiten dituzte, eta jardunak baino ikusten dugu Europa guztia zartzaro prozesu izugarri batean dago. Hemendik hasita askotan aipatu dugu Hondarribia ere Gipuzkoako media gainditu egiten duela, eta orduan honi heldu behar dugu, geroz eta gehiago bizi gara, geroz eta jende gehiago bizi da bakarrik ere, zer esanik ez egiten diren etxe gehienak dagoeneko logela bat edo bi izaten dituzte, ez lehen bezala gela gehiago, ordu datorren errealitate bada da, eta benetan bizitza osasuntxo uste dugu erlaziotan oinarritzen dela. Orduan horrelako ekintzak aurrera atera behar dira.
0: Momentuz horrekin geratuko gara, Danimarkatik berriz ere Hondarribira hurbilduta, gogoratuz gizarte zerbitzuen bulego berriak Muliaten kokatuak direla, azken ikutuak ematen ari dizkietela, urte bukaerarako herritarrek hemen izango dutela erreferentzia, esan bezala, gizarte zerbitzuetara jo behar baldin badute, edo zer behar edo laguntza dela eta. Josu Peña, mi esker.
3: Mi esker denoi.
4: Antxeta irratia.
5: Hemen egia da, ohitura dagoela, institutora igotzen direnean, mugikorra emateko, lehenengo DBH-eko kurtsoa hasi aurretik.
0: Eskualdea ezagutzeko beste begira da.
5: Bai, kezka, bai, noski, herri txiki batean gauden bezala, olako adineko umeek ez dute mugikorrik behar kalera ateratzeko.
6: Gure erronka da, pixkat atzeratzea mugikorraren sarrera hori. Gauza bat, berekin bizi gara, ze teknologia ezin dugu ukatu eta gu ez gara horren kontrakoak, baina uste dugu oraindik ez daudela prest horrelako tresna edo bomba bat eskuan eukitzeko, ze eskura dauzkate gauza asko, beraien adinerako oraindik ez daudela prest eta gainera ez dute beharrik. Gaur egun 12 urteko aur batzuk kalera ateratzea smartphone batekin poltsikoan ze zentzu dauka, zertarako. Beharrezkoa dute aurrak beraien artean gelditzen direnean telefono hori sakelean eukitzea? Ze ez dute sakelean. Ze azkenean eserita daude, lakunekin gelditu dira eta 5 lagun daude eta denak daude bakoitza bere telefonoari begira. Telefonoak entzen baldin badiezu edo egun hortan ez baldin badute ateratzen, segurazki jolasen hasiko dira beraien artean. Komunikazio aldetik ere asko kentzen die, bai, izolatzeaz gain ere arazo asko ekartzen dituzte, sozialki, harremanetarako. Ezken dut, aurrak dira oraindik.
5: Bai, menpekotasun handia sortzen du eta jakiten ari gara, ikerketak egiten ari direla, ze ondorio negatiboak dituen, erabilera hori behar bada mugatzen ez delako edo eta nerabek ez dakizkitelako behar bada zein diren limiteak edo behar bada guri harrapatu gaitula gurasoei prestakuntzarik gabe horrelako tresnak erabiltzeko. Gu jaio ginen mugikorri gabe eta orain bat batean teknologia azkarregi doa eta ez gara gai teknologia doan bezain azkar juteko edo ikasteko.
6: Bueno, ekimen hau Hondarribin orain atera da, baina egia da Tolosan atera zutela lehenengo aldiz. Eta helburu nagusiena da, aurrak lasaitasun bat eduki dezala eta jakin dezala pegatina berde hori, gotxiburuko pegatina berde hori aurkitzen duten edozein lekuetara sartu daitezkela eta momenturen batean beharra izatez gero benetan etxera deitzeko, lasaitasun asko sartu daitezkela, galdetu dezaketela eta telefono bat utziko dietela. Eta guraso askorentzako ere lasaitasun bat ere izan daiteke, ze askotan ere ematen diezu mugikorra ez eski agian zerbait behar baldin badu deituko du. Herri txiki batean gaude, denak ere pixkat ezagunak gara, eta ez baldin bada komertzio batean edo, beti badago norbait. Orduan, ideia nagusiena hori da.
4: Partekoa, gauza sumetan dagoelako.
1: Goizeko kafea.
4: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan. Thank you.
0: Ara, beraz, 24 minutu goizeko 10ak izateko eta berehala Hondarribitik Iruna eta Hendaiara ere begiratuko dugu kultura agendari dagokionez. Bueno, ba, mamitsua baita torre, ba urria. Goizean goiz oroitarazi dizuegu ere, ba txotxongilo Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa ospatuko bena heldu ben asteburuan. Hondarribian izango dira emanaldi gehientsuenak, baina ez bakarrik, pausuko saia ostatuan kabaret gaua, helduentzako ere antolatu baitute, txotxokillo emanaldi kritikoekin edo, eta gogoratu Irunen Dunboa, ebota Larrea Hundia auzoelkarteetan ere, zenbait emanaldi izango direla. Eh? Baina, hortaz gain ere, Irun zuzenean festivala dator, urriaren iruan, Hueko taldearen emanaldi irekiarekin, San Juan Plazan, hortik aurrera, bina kontzertu izango dira, CBA kulturgunean. Ba, Irun zuzenean, izeneko estenatokian bertan, eta kontzerturik ez da faltako, urriaren 9 eta 10 ere. Hendaian, lanetik egin elkarteak antolatzen duen Metalowin jaialdiari esker. Antolatzaileekin hitz egin du Aitor Errazkin lankideak.
7: Beraz, Inko Manterolarekin gaude. Inko, zer moduz?
8: Osondo, bai, mi esker.
7: Bueno, lanetik egina elkarteak aurten Metal Festivalaren 14. Ekitaldia edizioa antolatzen du. Eta honetaz, mintzatuko gara. Izan ere, bueno, ba, urriaren 9 eta 10 bi egunetan irango da, Hendaiako Gazteluaretoan. Eta bueno, pa, aipatugun bezala, musika, metal musikaz gain, baitare, zinema eta Hellmarket, azoka ere izanen dugu, egitaro zabal bat prestatu zute horretarako. Lehenik eta behin, guazengo goratzera, noiz eta non ospatuko da aurtengo Metal Oguin jaialdia Hendaian.
8: Horren esan duzun bezala, bai, aurten 14. edizioa da, urriaren 9 eta 10 izanen da Hendaiako Gaztelu Aretoan. Piskatidei hori hasi da, ba, benetan naizelako ba, musika ekstremoari eszenatoki bat jarri, ezen hori existitzen iparraldean, edo gutxienez bazian gaualdiak edo lako zake egiten zienak ezker eskuin, baina ez benetako jaialdi potolo bat horri zuzendua, eta lanetik eginak elkarteak nahi izan du hori montatu, eta aurten ba, 14 urte egiten du jarraian egiten dugula jaialdi hori.
7: Malo urte, ez dela gutxi, eta boltza honen gainetik, eszenatoki honen inguruan edo gainetik baitare, bueno, ba, amarnaka, musika talde, gerturatu dira, urte zu urte, bai Euskal Herrikoak eta baitare nazioarteko musika talde ba, oso garrantzitsuak ere bai. Aurtengo edizioari buruz arituko gara, esango dugu, ba, bi egunetan eta bi eszenatoki ezberdin izango ditugula. Piskan nolik izango da hor planteamendua antolaketa?
8: Ba, izango ditugu osen duzu bezala bi eszenatoki, bat barruan, Gazteluareto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren. Sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean. Eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan kontzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi eta diru, hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori beretan jarria izan da, ba, 10 talde baino gehiago egin alizaiteko, zeren beti bezala, ba, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, ba, buliatuaza.gelitune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, ba, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta aurten jartzen dugu kanpoaldean jartzen dugu benetan gainekaldean orduan hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik
7: Nahi.
8: Eta kontzertua hala ere ikusi eta aurtengo gure hiru talde buruak esango dugu baitugu Kiles, Sta eta Loco Muerte, orduan bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola hautatu duguna eta ondotik 11 talde baino gehiago ere bai ibiliko direnak metal mota ezberdina guztietatik, orduan bai. Zerbait esango nuke orokorratik benetan extremora joeten den arte eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek eta hortik 11 talde baino gehiago izango dira eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
7: Guazen egitaragoan sakontzera, aipatu ditugu zeintzuk izango diren, bueno, ba, bai kartelan izanen ditugun hor musika talde nagusiak, beste 10 talde ere izango ditugu, guazen orkestera, eta segunetan izango ditugun eta talde bakoitza baitaren nondik heldu den.
8: Bueno, amar talde hoiek pixkat presentatzeko, lehen esan dan bezala, Kiles eta Kilaz taldea espainarra, industrial metala proposatuko digu, orduan hor benetan talde buruetako bat jarri dugu bezala, Loco Muerte traspunkia izango da, hor talde hori agian batzuk ez dira, ez dute asko ezagutzen, baina idei batukateko aurtengo Hellfest jaialdian izan dira, dena mundu mailako metal jaialdirik importanteena eta haundiena. Beste talde bezala jarri dugu ere bai, Lotura taldea, hoiek berdin, Lotura hoiek metalkorra egiten dute Euskal Herrikoak, Shroud taldea, espero dut ondo esaten dudala, hardkorra ere bai, orduan. Beste talde bat jarri barboko bogen genu, haintzian izango litzateke Puzimiel, estonerra, punkstonerra itunenak, baina berezitasun bat, baina desberdintzen duena bestekiko, daira, bakarrik emakumeak direla talde honetan. Hori ere bai da, lanetik eginaren helburuetako bat, ez bakarrik proposatzea, ezenatoki bat proposatzeko, baina desberdintasun eta parekietasun bat sortzea, eta horretan izaten da, gutxienez jartzea beti, talde bat, emaztez osatua, edo gutxienez emaztea izatea taldearen buru. Eta hortik aurrera, bat denak presentatzeko oso luzea izango litzateke.
7: Liza luzea da, batzuk aipatuko ditu.
8: Oira, baina bi gauza beste, bi berezitasun jarri beharko bagenitu, izango litzateke alde batetik Aveugle Examen, metal karaoke joku bat montatu nahi duguna. Orduan hori izango da ostiralean, benetan zerbait barre egiteko, eta larun batean izanen da irekitzeko jaialdia, izanen dugu Mutxikor, berdin proiektu, aldi baterako proiektu bat izanen dena, esaten zaion izenak dion bezala, izango dira Mutxikoak, edo plazadantzak, baina Euskal Plazadantzak, baina metal moduan montatzen ditugunak, eta hor berdin lanetik eginako inguruko pertsona batzuen artean montatzen da afera hori. Benetan izateko alde batetik noski baietz musika parentesan artean talde musikoak eta zuzenekoa eta beste aldetik ere bai gure espiritua pixkat erokeria eta berezitasuna eta zerbait esatea kristona izango litzateke hori egitearen idei.
7: Bueno, musika izango da protagonista nagusia, metala izango da protagonista nagusia, horrekin batera baitare bestelako, bueno, ekintzak edo ekimenak ere izango ditugu, aipatu dugu bai sinema, bai Hell Market, zentzu horretan, jateko edatekoa egongo da. Hor, badago baitare, musikaz gain bestelako eskaintza bat.
8: Bai, Hell Marketa pixkat esplikatzeko izanen dira, saltzaile batzuk jarriko ditugunak, hola, biegunez, orban hori dikari gara burutzen norri izango diren, baina ideia da pixkat metalaren espiritua erakustea, orban izaten aldira liburu salmentak metal eta horren inguruan, edo baita ere bai Halloween edo gaubeltzaren inguruan, zeren izenak hortik datorre ere bai. Izaten aldira tatu gile bat ere bai izaten alda, izaten aldira kasketak, izaten aldira jantziak ere bai, edo baita ere talden mertxa ere bai saltzeko. Eta bestaletik aurtengo berezitasuna, beste urtei konparatuz, izan da jarri dugula martxan partaidetza bat Kaneta Garagardoarekin.
7: Aldoz.
8: Kaneta Garagardo gilarekin egiteko garagardo bat jaialdiarentzako. Orduan Beleko izeneko garagardo bat salduko dugu.
7: Nola?
8: Beleko.
7: Beleko.
8: Beleko. Aldoz. Eta orduan ideia da benetan gutxi egitea, baina eta jendiak aprotsatzea momentuaz badela.
7: Egun horretarako,
8: jaialdi horretarako izanen da. Bi egunez bakarrik salduko da, eta beste gure beste ekitaldietan ez da agertuko hori, bakarrik hemen agertuko da, eta oso gutxi editatuko ditugu, ez dakigu oraindik osondo zenbat, ehun, berrehun, ez dakigu oraindik, orduan benetan jendia etortzen balin bada, aprobetxatu momentuaz, hartzeko Beleko garagardo bat.
7: Bai, edizio esklusiboa, berezia, bakarra, esan dezakegu, baitan eskaintza interesgarria dudarik gabe. Guazen gogoratzera baitare, sarrerak erosteko, zein izango zen, modurik zuzenena edo egokiena.
8: Oida, esan lehen esan bezala, lanetik eginaren webgune ofizialera juten altzeate, lanetikegina.com, eta ez balin bauzute lortzen, direktoki ere bai, juten zaite sare sozialetara, Instagram eta Facebookera, lanetik egina, simpleki, eta izanen duzute esteka bat, linka bat, juteko direktoki sarreren erostera. Orduan, benetan kontsigatzen dugu jendeari erostea aurretik erostea, jende guzia bezala, ditugu aurre salmentak ideia da gutxiago ordaintzea, eta bertan etortzen zareztenok, igual pixkat gehiago ordaindu beharko da, ezakigu, baina orduan benetan kontsigatzen dizuegu gogoa duzutenok erosteko aurretik zuen sarrera.
7: Ba, oso ongi, ez dakitinko, badago zerbait gehi horrela garrantzitsua azpimarratzeko, aurtengo ediziari dagokionez.
8: Ba, orokorren izango litzateke, balanetik egina elkartea ez dela bakarrik... Ez dela bakarrik musika programazio talde bat, baizik eta musika eskola bat ere bai, eta urte osoan ez ditugu bakarrik hoiek egiten, egia da gure potoloena metaloguina dela, musika metala, baina ideia da ere bai urte osoan zehar gaur egungo musika aurrean jartzea izan dadin metala, edo errapa, edo musika, munduko musika, edo euskal musika ere bai. Eta ez dela bakarrik... Jaialdi hori ez da bakarrik egina metala maite duten, right. Edo bai, noski baietz, lehenek eta bain zuzendua da metala maite duten entzako, edo rock ekstremoa ere bai, baina ideia da ere bai, espiritu bat sortzea, jendea osoa irakustea, ez dela bakarrik garagarrok edateintugun jendi right. Mozkortuen dantza eta musika bat.
7: Boso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala eskualdeko bizilagunak animatzea eta goratzea urriak 9 eta 10, bueno, Metalwin, musikaren festivala izanen dugula Hendaian 14. edizioa, gonbidatzen ditugu ba, esandakoa, entzule guztiak, ekimen honen, eta festival honetara parte hartzeko, ezta?
8: Hori da, bai.
7: Ba, oso ongi, hitz horiekin gelditzen gara inko esker mila benetan bagurean izatagatik, mil esker.
8: Zueri mil esker.
0: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.
9: Urrian zehar itzordu bereze izanen dute Irunen musikazaleek Irun zuzenean festivala ospatuko baita hilabeteko larunbat guztietan Euskal Herriko artistak izanen dira oholtza gainean egun horietan baita kanpotik etorritakoak ere sarrerak dagoeneko salgai daude Irungo udalaren webunaren bitartez eta xehetasun gehiago jakiteko ba Nuria Altzaga Irungo udaleko kultur zinegotzia gonbidatu gaurkoan estudiora. Kaixo Nuria, zer moduz?
10: Eguerdion, oso ondo. Zer moduz?
9: Ongi, ba, ipatu genuen orain dela aste batzuk Bidasoa folk jaialdia, orain bertze jaialdi bat izanen duzu, Irun zuzenean.
10: Irun zuzenean, hori da, komentatzen genuen bai Udaia nola bai tamaitzen ari da, egia da familientzako orain dikan iraiaren erdi astera arte orain dikan gelditzen dela Uda, baina ja pentsatzen nola ez, urtean zehar zer nolako gauzak izango ditugun, eta Irun zuzenean zikloa ba, beste itzordu ba, garrantzitsua da, egia esan.
9: Badira urte batzuk, hau antolatzen duzuela, Irun zuzenean festivala, azken urteetan ere aldaketa batzuk eduki ditu, ba, bai espazioa, baita luzera ere ez, lehenago uste dut, asteburu bakar batean edo, konzentratzen zela guztia, orain hori pixka bat luzatu, eta hilabete osoan zehar egiten dituzue kontzertuak, ez?
10: Hori da, urte asko dara matza, 10 urte baino gehiago, orain arte Fikoban egiten zan, eta salduzun bezala, ba, bi egunetan. Ateioka daukagu ja CBA-ren espazio berri horren lehenengo urte urrena, eta horrekin batera lehen urtean ja izan genuen Irun zuzenean zikloa deitzen dioguna, eta horrekin, esan duzun bezala, aldaketa batzuk izan genituen. Alde batetikan egun gehiagotan, eta bai kalean eta espazio ditxietan. Hau da, musika zuzenearen apostu hori jarraitu nahi dugu egiten, eta ez bakarrikan ba, Maia Kultur Zentroan, CBA-n, ez da, ba, ezik eta espazio irekietan. Eta Irun zuzenean zikloan hori gertatu zen BB izeneko artistarekin, eta aurten San Juan Plazan ba, hueko izango dugu kartel horretan. Eta gero beste kontzertu guztiak, CBA-n lengurtean bezala Irun zuzenean aretoan gainera, izena azkenean ere bai hortikan etortzen delako, zentzua daukalako dena, eta hori izango ditugu, larun bat bakoitzean, bi kontzertu, oza, hitz egiten ari gara urrian zehar, 9 kontzertu izango ditugula. Oza, que ziklo uste dut ez, argi daukate potentea izango dela, eta nolabait ere bai oso, esango nuke, artista desberdinekin, eta orduan publiko desberdinari ere bai zuzenduta.
9: Eta aipatuko gu ere, bueno, bagian, asteburu bate, bakar batean edo ez, antolatzeak, bueno, murrizten du pixka bat publikoa, agian hilabetean zehar luzatzeak ere ekartzen du jende gehiago, agian asteburu batean ez, baina urrengoan bai, edo ez.
10: Honek azkenean ere bai, esatuzu bezala Paula, azkenean artista ikusten baldin baduzu kartela, alde batetikan daukazu nola bait, sendotuta duten artistak,
9: bai.
10: Izen berriak, Euskara oso altura ematen ari diren beste artista batzuk, eta horrela, ba, kartel potente hori askoz ere aberastuagoa da. Jendia perfilak oso desberdinak dira. Rock daukagu, beste aldetikan indie, euskara hor berriro nabarmentzen, orduan, karo, horrek beste posibilitateak ematen ditu. Bai eskaintzari eta nola ez orduan, ba, etortzen den eta gerturatzen den jendeari, perfilei, azkenean.
11: Bai, aipatu dugu ez, Euskal Herriko artistak egonen direla, baina baita ere kanpotik etorritakoak, musika estilo desberdinak ere, eta bueno, ba, horrek ere akartzen du, publiko anitza, ez?
10: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginean, bai alde batetikan adina, adina oso garrantzitsua, ba, zegoen oso jende gaztia, eta hain gazteaz den jendia, horrela jarriko dut beste, beste perfil hori, eta beste aldetik ere bai, bai, denok, enola bai partekatzen zuten musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan, ez? Azkenean, ba, Miranda alde batetikat ikustera joatea, edo ba, batean Carlos Sadness, edo Hueco, oza, ez dira berdinak. Ez dira berdinak, orduan horrek, ba, oportunitate asko ematen ditu. Bai guri eskaintza hori emateko, baina nola ez publikoari ere bai.
11: Pentsatzen dut, bueno, badagoeneko bigarren urtez antolatu duzuela modu honetan, Irun zuzenean festivala, eta pentsatzen dut lehengo urtean arrakastatxoa izan entzela eta horregatik ere hartu duzuela erabakia, ez, horrela segitzeko.
10: Bai, mantentzea erabaki dugu, egia da badaudela gauza batzuk, ni beti esatu dut libreta batekin joaten aizela leku guztietara apuntatzeko, eta kasu honetan bai, beste bi aldaketa sartu ditugula. Alde batetikan bonua. Hau da, konturatu ginean jende asko kontzertu guztietara joaten zala, orduan, karo, bere hori nolabait erraz jarri behar dugu. Orduan, hemen bonu bat daukagu 40 eurokoa 9 kontzertu guztiak ikusteko. Errepikatu nahi dut, Huekoren kontzertua doainik delan San Juan plazan. Gertatu izan zaigulako, behin aurkeztu, eta jendeak aldetzean ondauden Hueco ikusteko sarrerak. Oduan, ez, da, ez dira ez daudela, baizik eta doainik dela kasu, kasu horretan. Hori da izan da lehenengo aldaketa, bonuetan ebai murrizketak sartu ditugu, ba, gazte izateaga gatik, 75 urte baino gehiago izateagatik, orduan bonu hori 40 eurotan egon beharrean, batzutan ere bai 30 eurotan aurkituko dugu. Eta bestetik, ba, urrengo asteetan aurkeztuko dugu beste berritasun bat. Zikloan bertan izango da, CB-an bertan, baina beste sorpresa batzuk izango ditugu. Ba, lehen urtean konturatu ginelako ere, ba, kontzertu eta kontzertu artean, zazu konturatu, egun bakar batean bi kontzertu dituzula, ezta? Orduan, bat bukatzen denean eta bestea hasten den momentuan, ba, hor gauza gertatuko dira ere bai CB-an, ez dut gehiago horreratuko, baina horrengo asteetan ere ezagutuko ditugu zeintzu diren berritasun horiek.
11: Ederki, ba, horren zain geldituko gara, edo informazio horren zain bitartean, aipatuko dugu pixka bat egitaragoa, ez? Aipatu duzu Huecorekin edo Huecoren kontzertuarekin hasiko dela festivala, baino, bueno, ba, badira, ez? Zelarun batero kontzertu ba, potente haunitz, ez da?
10: Ba, bai, daukagu hemendikan azpimarratu den ere bai Carlos Sadness, orain ezkaraien egon dena, azkenean jendea mugitu da Irundetik, ni Instagramen azkenean ikusi dut nor nola baitez, zere ikuste duzu nun dagoen jendia, eta, bueno, Carlos Sadness uste dut izango dela, bueno, karteleko, bueno, ba, potente bat bai, bestalde daukagu Jimena Amarillo, ere bai, Pipiolak, ez dakit, jende asko ezagutuko dituzten ala ez, baina oso talde interesgarria dena, gainera Carlosekin hor kartela egun berdinean partekatzen duena, La Paloma, La Habitación Roja, eta gero daukagu hor Amaia Miranda, lehen ere bai azpimarratu dudana, eta Garaziz Naola. Hor azkenean fusio horrekin, nik uste dut esaten nuen bezala, ba, oso kartele interesgarria dela, eta batez ere beti esaten dudana, musika zuzenean disfrutatzea. Bai kalean eta espazio itxietan, baina eskaintza hori izan behar dugu. Nik uste dut gaztiak gero eta gehiago daudela, ba, ez dakit Spotify-en, YouTube-en oso ondo dagoela, eta baude momentuak ere bai egunean, ba, musika behar dezula horrela, baina zuzenean izatea nik uste dut horrek ez daukala...
11: Eta areto horretan, ez? Irun
10: zuzenean aretoan. Aretoan. Bai. Esaten duen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean, ez dakit egon zain ala, ez? Ba, animatzen dizute etortzera, animatzen dizute etortzera, eta soinua pasada bat da, pasada bat da. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, ez? Esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditugu, ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta ia ia 400 pertsona baino pizka gehiago sartzen dira, osea que oso formatu ez oso txikia, ez oso ondila. Osea nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, bago jendea etorri zela lehen urtean Irun Zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai ba garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai disfrutatzea.
11: Ederki, bueno, aditu ditugu, eh? Zenbait izen, batzuk ezagunak egiten dira, agian bertze batzuk gutxiago, hasi berri direnak badaude, baino, bueno, ba, dagoeneko ibilbide bat dutenak ere, gehienak nahiko gazteak ere badira, eh? Zoltza gainean egoneen direnak.
10: Bai, nik azpimarratu nahiko nuke, azkenean kartelaekin atera ginenean azpimarratu nuen, ez? Alde batetik gazteak zirela, eta emakumeak ere bai. Askotan gertatzen zaigu, ba, bueno, ez amarrun ez dakiala zergatik, ba, agian badakit, penaz, baina badakite zergatik askotan emakumeak direnean ez dakit zergatikan, badirudi ba, ez daukatela bisibilitate berdina eta kartel honetan egotea ba, berrirore apostu hori errepikatzea da, hortan ez dugu, no nos vamos a cansar de repetirlo, esaten den bezala erderaz, eta jendea gero ezagutzen ez duenean, eta ateratzen denean askotan konturatzen gara, gustatu zaiola gehiago. Ezagutzen ez zuen, taldia, etorri den talde ikustea baino. Eta askotan hori gertatzen da, eta esperientzia hori ere bai oso polita da. Oso polita. Eta hemen ere bai, azumeratu nahiko nuke, badaudela hiru talde, azkar esaten dela, irundarrak proposatutakoak.
11: Ederki, hor ere, herritarrak aditu dituzu ez?
10: Bai, azkenean esaten dugunean, ba, aurrera, osea, lan asko daukagu arretik hori argi daukat, eta hortan jarraituko dugu, baina oso importantea da ez bakarrikan esaten den bezala erderaz bakarrik entzutea ez, no, te digo, sino, te escucho, eta hortan badaude askotan, ba, erantzun behar dudala ezin dela, ba, askotan ekonomikoki ezin delako, edo artistaren eta gure egutegiaren gatik ezin delako, edo programazioan momentu horretan ulertzen dugulako ez daukala ba, momentu hori, baina bai aurrerago, eta hiru taldeetikan bat orain dela bi urte proposatutakoa da. Osea, ba, bere lehen urteko zikloan, etzun bere momentua izan, momentu horretan gainera ez zegoelako jiran, eske claro, gauza asko dira, eh? Baina nik eskertzen dut jendeak proposatzea eta eskatzen diot, ba, proposamenan jarraitzen egitea, nik uste dut importantea delako beraik ere ikustea kasu egiten dugula. Osea, ez dela nik hasten dut inorrez du irakurtzen, ez? Irakurtzen da, erantzuten da eta eskaerari erantzuna emateaz da bakarrikan zu zerbait eskatzea eta guk programazioan jartzea, baizik eta erantzutea zuri zuzenean eta esatea, ba, hau egin aldegu, hau ez, hau barkatu ez dakit, ba, bestutan ez dut ez da ezagutzen ere. Yeah. Ba, bilera bat, edo telefono zitzegin, zergatik talde hau, jartzen du Googleen, eta askotan proposamenak ez ditugu ezagutzen, guk ez dugu ezin dugu dena ezagutu. Eta askotan gertatzen zaigu gainera etxekoekin. Orain dela 10 urte Irundikan joan zen horbait, eta kontzertu txikiak egiten dituela, ba, Irundik kanpo. Hau egira, ba, Irundarra naiz, orain dela 10 urte, ostras, ba, ez du ezagutzen, eta horrek laguntzen dizu asko, ba, lanketa egitea, orduan nik bai, nahi dut animatu jendea, jarraitzen mesedez proposamen horiek egiten, dena ezin da, baina alde nenean, bai, osea, lana asko zere, gero, nabaritzen da. Jendea azkenean beste modu batera erantzuten du, programazioa joe, kalitatea hobetzen du, eta denon artean egitea ba, garrantzitsua da. Osa, que azpimarratu nahiko nuke hori, eta espero dut ba, entzuten ari den jendia, kontzertuetara etortzea, eta jakin ezala ez dela kasualidade bat, eta batez ere orain dela bi urte esan genuela ezintzela, ba, pertsona horrek entzuten ari bada, ba, jakitea bi urte pasa direnean, posible izan denean, ba ekarri dugula, interesgarria zelako, eta seguro, oso ondo pasako dugulako iruzenean aretoan.
11: Primeran, ba, aipatu dugu, kontzertuetarako sarrerak ere salgai daudela, uekorako, ba, noski doainik dela, beraz, ez dela sarrerarik behar, baina hortik aintzinera bertze guztietan ere, bueno, ba, sarrerak Irungo Udalaren webunean, ez, eskuratzen aldirela.
10: Nabarituko dira, adibidez, bonoa ez baldin mauzu hartzen, prezioetan aldaketa daude segun eta ze kontzertu eta ze egunetan. Horrek arrazoi bai dauka. Osea, guk ordenantzetan azkenean franja batzuk ditugu eta gero erai gogoratu nahi dut kultura arlotikan elkarlan bat egiten dela gazteriarekin. Mm-hmm. Orduan, hemen badaude bi talde, gazteriak ere sartu dituztela kartel honetan. Mm-hmm. Oda, jaztu bakarrikan kulturak eramaten, baizik eta ampliazio hori ere bai egin genuela, mm-hmm. ba, beste publiko bateri ere bai azkenean iristeko, eta gazteria proposatu ditut kontzertu horretan, prezioak ere ba, gazteriara zuzenduta daude. Mm-hmm. Ez du importa, hain gazteaz den pertsona. Ikusiko du berak ere bai, ba, gutxiago ordainduko duela. Ba, hori izan delako ere bai, atera genunetik izan ditugun galdera batzuk, ez? Mm-hmm. Zergatik kontzertu batek bakarrikan 15 euro, eta bestea 8 euro. Ba, kasu honetan, tarifak eta gero ere bai, ba, esan dizuan nalen bezala, jendean nahi baldin badugu etortzea, mm-hmm. ba, ere bai, facilitatu hiek eman baritugulako. Mm-hmm.
11: Ederki, ba, hortxe daude, Irungo udalaren webunean sarrera guztia, kontzertuetarako, dena xe azalduta,
10: eta
11: bakarrik gelditzen zaigu, ba, noski, jendea gonbidatzea, ez?
10: Hori da, bai, Irunera etortzea, Irundarrak direna CBA-ra hurbiltzea, eta nola ez, ba, daukagun proposamenarekin, ez bakarrik aldagunekin. Lengurtean ere bai ikusi genituen familia, uari, mm-hmm. eta hori oso polita da. Mm-hmm. Osa, askotan ez da bakarrikan kuadrilarekin, ondo dagoela, ba, kontzertu batzuk kuadrilarekin, eta beste batzuk familiarekin. Mm-hmm. Eta, bueno, urrengo asteetan, ba, pendiente egotea, ja, sarrerak erosi dutenak ere bai, ba, jakiteko zer gehiago izango dugun, egun hauetan CBA-an.
11: Hori da, hori taraziko dugu berrikuntzak ere egonen direla, intzinera goiakinen ditugula, eta bitartean, ba, hori da, informazio guztia Irungo udalaren webunean, bai kontzertuena, bai presiona, bai sarrerak erosteko aukera ere. Beraz, Nuria Altzaga, mila esker, gurekin egoteagatik, eta ongi pasatu.
10: Ikusiko gara orduan CBA-an, ez?
11: Saiatuko naiz, sarreraren bat erosten.
10: Primeran.
11: Gero arte.
10: Gero arte.
12: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
13: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
14: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

Egunon antxeta irratiko entzuleok, astelena dugu gaur irailaren 28a, 10:03 ditugu momentu honetan, beraz bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo orduetan Bortziriak Baztaneta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin oroitu. Astelenetik ortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10:00 hemen antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu gaur lenik eta aipatuko dugu gaur egun nahiko iluna dugula edo bederen zerua estalia dugula, eguzki aterako da pixka bat eta tarte batzutan. Ba, ikusi ala izanen dugu, baino erran bezala gehien bat zerua estalia izango da, egonen da, eta arratsalde erdi aldetik aintzinera, ba, euria egin dezakela aurre ikusi dute, ez du haunitz iraunen, ba, gauerdira bitarte iraunen du eurionek, baino erran bezala arratsalde partetik aintzinera iluna barra horretan, ba, euria eginen duela aurre ikusi dute. Temperaturari dagokionez bagiro beroa izaten segituko dugu, gaurko maksimo 29 gradukoa izanen baita, eguerdi arratsalde hasiera partean batez ere. Hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa beti bezala, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxeta Irratian.

0: Eta astea hasi berri dugu, baina dagoeneko asteburuari begira ere jarriko gara gaurko saioaren hasiera honetan, izan ere Zerna Garalurrek tokiko elikadura sistemak itzalde antolatu du hurrengo larun baterako urriaren irurako goizez. Goizeko 9etan hasiko da jardunaldia, zer dira eta nola eragin baztan bidasoan, horixe izanen dute azpititulo bezala, tokiko elikadura sistemak landuko dituen itzaldi honek, eta horren berri ba, gehiago izateko edo horren inguruko xehetasun nak biltzeko Itxasne Mendiberrirekin izan da Lizar Leixpuru lankidea, hain zuzen ere tokiko barkatu elikadura jardunaldi hauek antolatzen dituen eta elikadura teknikaria den Zerna Garalurreko Itxasne Mendiberrirekin hain zuzen ere.
1: Zerna Garalurrek tokiko elikadura sistemen inguruko jardunaldi bat antolatu du. Urriaren 3an, larunbatean, egitarau interesgarria eskainiko dute eta honen inguruan Itxasne Mendiberri Jaurenarekin izanen dugu solasaldia. Baztan bidasoako elikadura dinamizatzailea da bera eta telefonoaren bertaldean dugu Itxasne, egunon, zer moduz?
2: Kaixo, egunon, ongi tazu.
1: Aitzongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik, aipatu dugu astebururura begira antolatu duzuena. Eta hasteko, Itxasne, azalduko diguzu nondik sortzen den jardunaldi hauek antolatzeko beharra, eta zehazki zer landuko duzuen jardunaldi hauetan?
2: Bai, ba, bueno, azkeneko 4 urteoketan, Gortzirak Manerrekata Bertizaranan, elikadura dinamizatzaile gisa lanean ari naiz, baztan bidasoa elikadura proiektua sortuta eta bueno, gai diferentak eraman ditugu aintzinera, ez? Ekoizleekin harremandutako zenbait proiektu garatu ditugu, aholkularitza zerbitzu batzuk eskaini ditugu, formakuntzak ere bai. Hortaz aparte, Donezebe eta Berako aurreskoletako jantokietan ere bertako menu aldatu dugu, pues menu osasuntxu eta iraunkorrago batera, bertako produktuak txertatuz eta bar. Eta bueno, olako dinamika desberdinak eraman ditugu aintzinera. Eta ba ikusten ginuen, ba, 4 urte oketan lan handia indela, baino, pues akaso etzela sobera hausnarketa eta esperientzia zabaldu herritarren inguruetara, ez? Orden, pensatu ginuen, interesgarri izan zela, herritarrei zabaldutako jardunaldi batzuk antolatzea, ba ere, bueno, pues bertze esperientzia batzuk ekartzeko, ez? Inguruetan zer egiten den ikusteko eta, pues akaso inspiragarriak izaten aldirelako ekimen horiek gero gurera ere ekartzeko. Gainera, aipatu beharra dut, orain arte naiz eta Gortzirak Manerrekata Bertizaranan lanean ibili naizen ni, orain baztan ere elikadura proiektuan sartu dela, orden ere momentu hori aprobetsatu nahi ginuen eskualde mailako lanketa bat egiteko asmo.
1: Aitzongi, beraz, herritarrak jarriko dituzte orain erdigunean, eta beraiekin egin nahi duzue lan, hortarako sortu dituzue jardunaldi hauek, eta Itxasne aipatu egitaragoa, nola planteatu sortu dituzue jardunaldi hauek, eta Itxasne aipatu egitaragoa, nola planteatu duzuen egun hau solasaldiak izanen dira, ez?

0: izan dire, goitzen, bederzitan hasiko gara eta ordu bat aterdiek arte, egonen gara Donezteben, Galbarra Ialden, eta izanen, goizak izanen ditu bizkati. Lehenbiziko zatian izanen dire zola zaldiak, eta hortarako irugon bideak izanen ditugu gurekin, azteko jardunaldi izarrera Mirene Begiristein Zubillagak emanen dire, bera ekonomilaria da, eta EHUko irakaslea eta agroekologian ikertzailea da bera. Eta orden, berak eginen du zola zaldi bat, zenburua jarri diona, erronka globalen aurrean, tokiko likadura sarea ehuntzen. Eta orden izanen da, olako zerbait introduktorio gisa. Zer den tokiko likadura sistemak, ze eragiteko manera desberdinagotzen aldiren, eta horren inguruan zolaztuko datu. Eta horita gero, lore alitzareta inzauzti izanen dugu, bera baztango daleko landagarapeneko eta tokiko ekonomiako zinegotzia da, eta berak kontatuko daku nola eragiten alden udaletatik, ez? Tokiko likadura politiken inguruan solastuko du. Kontutan hartuta ere, baztango udala agroekologiaren aldeko udalerrien sarean dagoela, eta zelanketa egiten ari diren sare horretatik ere bai. Eta lehenbiziko zati horretako azkeneko esperientzia, Oiartzun Burujabe egitasmoko likadura maila izanen da, eta hori azaltzen Ibon Mitxelena Fernandez zinegotzia izanen dugu, eta kontatuko daku Oiartzunen elikadura arlotik ere zegai jorratzen ari diren. Eta interesgarra iruditu zaigu Oiartzungo esperientzia hauek hartzea, azkenean islada egiten duelako zenbat lekutatik lan egiten aldien, ez? Oiartzun Burujabe egitasmoan parte modu desberdinak daudelako, pertsona desberdinak eta funtzio desberdinak parte hartzen dutelako, eta berezik interesgarra iruditu zaigu alde horretatik. Eta gero ere, ba, ekimen haunitz jarri dituztelako martxan, ba, adibidez, haragia saltzeko zirkuito motzak, aurreskolekin ere egin dituzte zenbait lanketa, nekazaritzako praktikaldi gisako batzuk erantzolatu dituzte, bueno, pues, hainbat gauza egin dituzte, akaso, bueno, pues, interesgarrak izaten aldirela ere, gure eskualdean, bueno, pues, olako ideia batzuk hartzeko. Eta lehenbiziko zati hau gero, amaiketako bat eginen dugu, bertako produktuekin, noski, eta amaiketako hau gero, maienguru bat izanen dugu, eta maienguru horretan, parte hartuko dute, sakanako iltegia eta zatitze gelatik Kalaska kooperatua bitarte, baita ere Alegiko sindikatua, hau dela itsasoko ekoizle eta kontsumitzaileen denda bat, nahiko berezia denda hau, eta hortaz interesgarria iruditu zaigu ere hauek gonbidatzea, eta azkenik bidaurretako nekazariak. Eta beraiek solastuko dute pixket, bueno, pues, kolektibotasunetik nola egin duten lan nekazaritzan, bat zere baratzu zaintzan, eta zentzu horretan ere, ze fase desberdin izan ditzen kolektibotasun horrek. Eta ira guti gora bera, egunean zehar, bueno, goizean zehar eginen duguna.
1: Ba, egitara hau guztiz borobila eta interesgarria iruditzen zait Itxasne, denetik jakiteko aukera izanen dute bertaratutakoek, ez da? Eta, ba, ez dakit, aipatzen aldi guztun orain zure lanean arreta jarrita, ez da, zer erronka nagusi ikusten dituzun adibidez Bortzirietan edo Nafarroa mailan mendialdean tokiko elikadurari dagokienez, ba, aipatu diguzu jada lana egin duzula hainbat sektoretan, udaletan edo eskoletan, ez, aipatu duzu, eta ez dakit, ba, ze eraldaketa izan den azken urte hauetan, zu lanean egontzaren urte hauetan, nola aldatu diren gauzak elikadurari dagokionez, nola lortu duzuen tokikoa ba indartzea, edo ze pausu eman diren aitzinera horrekiko, ze gauza positibo ikusi dituzunzuk, eta zeintzuk diren erronkak?
0: Ba, erronka nagusiena, pentsatzen dut, eta nire ustetan da, ekoizpena haunditzea. Iduritzen zait, kontsumo aldetik, bai badela interes bat, tokiko elikagaiak kontsumitze aldera, bai kontsumitzaile partikularen aldetik, baina baita ere kolektibotasunen aldetik, eta adibidez jantokiak eskoletan, edo inkluso zaretsitako jantokitan eta bat, baina ikusten dena da, oi, ekoiztena falta dela, eta ekoiztena batez ere, barazki eta frutarena. Oi, orokortasun batetik erranta, eta orden, oi, erronka nagusi bezala. Noski, bueno, ekoizpena haunditu nahi dugu, edo ekoizle gehiago izatea nahiko dugu, baina ez dugu atzen du behar ere, ekoizle eta orokorrean

0: nekazaritzaren duintasuna ere bermatu behar dela. Orduan hori erronka nagusi ez dela. Ta gero, ze gauza positibo ikusi dituteni hasi zenetik? Pues egiarran, bueno, lau urte dire proiektua hasi zenetik, eta, bueno, uste dut, pixkanaka, proiektua ezagutarazten ari dela herritarren artean, jendeak ja badu batzuk bederen kokatuta hau existitzen dela, eta, bueno, proposamenak egiteko eta izaten aldu erreferentziazko puntuak, gero ere, garrantzitsua, lan unen bitartez ere, Xardango ekoizle elkartea sortu da, dela bortziriak malerreka eta bertitzaranako ekoizle elkartea, eta bueno, hori ere izan da, bueno, ba, lorpen positibo bat, ez, horren ja, elkarte hauek, bueno, elkarte hau ari dantolatzen bere gisa, eta ekimenak martxan jartzen eta bar, orduen, bueno, elkarren berri izatea ekoizle ezberdinek, elkarte hau sortu alizateko, bueno, pues, tutori ere, ez, de, positibo dela. Gero, eskolerkin ere aigaraiten lanketa, hortarako bertzelkarte bat sortu zen, lurretik ikasi zitzen aduena, eta lurretik ikasi zen batzutan bidazoako ekoizle desberdinak batzen dire, zazki dire, zehazki, eta haiek eskaintzen dituzte, bueno, ba, bizita batzuk haien ekoizpen proiektuetara eskola, eskualdeko eskolei bideratuta. Eta, bueno, ba, ikusten da mugimendu bat badela, ez? Ez dut erra nahi leheno etzenik mugimendurik, baina unek areagotu duela edo indartu duela ja existitzen zen mugimendu hoi. Eta hori pixkanaka, pixkanaka uste dut gauzak egiten ari garela. Baina beti ere umiltasunez, ze, bueno, urte luzetan zehar galtzen egon garen hoi, ez? Ze, nekazaritza eta orokorran lehenbiziko sektoran eta egiteko manera batzuk, bueno, hoi ere urtea unizudako ditu ere pixkanaka berreskuratu alitzatiko, baina uste dut, bueno, pauso batzuk ematen ari diren.
1: Bai, hori da, eta batez ere ikusten da, badagoela saretze batez, bederen ekoizleek ba, elkar ezagutzen dutela, beraien esperientziak partekatuz ere hor zerbait sortzen aldela, eta horrela ere hurbiltzen aldirela herritarren gana, ez da? Zuk aipatu duzu, herritarrak daudela gonbidatuak, jardun aldira, baina udalak ere baduela hor paper garrantzitsu bat. Eta, ba, ez dakit zer erantzunkizun izan dezake udal batek guztiontan.
0: Bai, ba, bueno, udaletatik ere gauza unitz egiten nahi dire eta egiten aldire ere, ez? Aukera unitz eskaintzen ditu. Maten da unitzetan, nekazaritza gaia ukitzen denez hemen, bueno, pues badera zerbait, bueno, gure kasuan Nafarroko gobernuana, ez? Edo inkluso aratago aki dena ta Europak nolabait arautzen duen zerbait eta bueno, bai, hori hola da, baina udaletatik ere gauzak egiten aldire. Eta adibide konkretua da erosketa publikoan bitartez. Udalak pliegoen bitartez eta erabakitzen aldu, ba, adibidez hor eskola batean ze produktu mota sartzen aldire. Hoi adibide konkretu bat bezala edo udalan menteko zerretxu bat baldin badago, berdin, berak erabiltzen aldu, erosketa hortan, bueno, pues, te produktu mota erosi. Eta gero, hoi da zerret igual, prozesu luzea eskatzen duena gideretik eta lanketa hundia, baina gero badin ere, eguneroko gauza txikiak egiten aldirenak. Eta da, adibidez eta simpleki ere bai, adibidez gure jardunaldien kasuan, ez, egonen da maiketako bat. Bueno, pues, maiketakoan, kontutan hartu, ze zer den eskaintzen dugun janari hori, ez? Orden, edo zein inaugurazio egiten dela sola, saldi antolatzen da, edo horrelako ekitaldi batean, janari bali madago presente, bueno, pues hau kontuan hartzen alda. Eta hori da, zerbait simple egiten aldena, eh? Baina, bueno, handik hasita gero, pues akaso ere lurrak ere eskuragarri hartzen aldire, erreski nekazaritzari bideratuta izateko adibidez ere bai, aurrekontu bat bideratzen alda ere gai honekin lotutako formakuntzak eta barantzulatzeko, bueno, badire gauza unitz egiten aldirenak.
1: Horixe da. Eta zuk pixka bat hori bideratzen duzu baita ere udaletan, ez dakit ala den Itxasne?
0: Bai, oza, nik badut harremana udalekin, izan ere niz ederna garalurren langile bat naiz, baina errealkinik eskualdeko udalekin eta udalendako egiten dut lan. Orduen normalean beraiek dire pixket bideratzen dutenak eta eskatzen dutenak, pues zertan eko lukete jarri fokoa, zer eko luketen indartu, Ba, adibide konkretu bat emateagatik, ez? Adibidez, azkeneko bi urtetan egon gara tokiko hartzaren inguruko lanketa bat egiten, eta hori izan da, nolabait, bueno, Zubietako udalak batzuen eskaera dogo bat, ez? Hartuarekin zerbait egin nahi zuela, eta nera gana jozten horretarako, eta, bueno, pues, nisaiatu nintzen bideratzen, eta azkenean, bueno, ba, lanketa honten gelditu da. Eta orain ere, Zubietako errotako ekomuseoan txertatu nahi da lanketa horren ondorioz atradiren zenbait grafiko, dokumentu, argazki, irudi, nolabait museo horretan ere erakutsiko da tokiko hartuak duen balioa. Pues adibidez hori, ez? Edo Berako eta Lesakako udaletatik ere nire gana jo zuten haien turismo bulegoan ekoizleen xoko bat sortu nahi zutela, ba, bertako produktuak erakutsi eta saldu ahal izateko, ez? Bueno, ba, hortarako ere, nik lagunduren bide horretan, eta horrelako kontuekin ibiltzen naiz ere, udarekin.
1: Ba, gitz interesgarria da guztia, Itxasne, eta galdetu nahi nizun bukatze aldera, ze balio jartzen diren erdigunean ere, tokikoaren alde apustu egiten denean, ze balio jartzen aldituzu mai gainean zuk adibidez. Zuk zerrekin ustuzu konektatzen duela jendeak, ba, hau dena babesten ari dela ikusten duenean, adibidez?
0: Bai, bueno, men bakotxa badu bere arrazoina, edo bere balioak, edo bere moduak unekin, bueno, bat egiteko, ez? Hau nitzetzen da, bueno, pues, lurraldeko bizitza mantendu nahi da, eta orden, lurraldean bizializateko, bueno, pues, nekazaritza izaten alda, ogibide posible bat, ez, adibidez. Berze arrazionetako bat honetan izaten da, paisaiaren inguruko, bueno, ba, iruditegi hori, ez, hemengo paisaia horiek mantendu alizateko, bueno, pues, enbiziko sektoreak egarrantzidun. Berze honi zurbiltzen dire, osasunaren ikuspegi batetik, azkenean, gure lurraldean ekoitzitako elikagai haunitz ekologikoan dire, eta ekologikoan ez direnak modu nahiko iraunkor batean edo ekoitziak dire, eta haunitz hurbiltzen dire ere osasunaren ikuspegi horretatik. Bat ez dire, ekologikoan izendatuta baldin badire. Eta gero, pos, haunitz ere, pos, bertako ekonomia indartze aldera, tokikotasunetik lan egiteko asmo horrekin ere bai, bueno, bakotxa hurbiltzen da modu edo arrazoin diferente batengatik.
1: Ba, mila esker Itxasne azalpen hauengatik eta ba eskatuko dizut erratea non ematen aldeen izena jardunaldi hauetan. Oroitaraziko dugu urriaren 3an ospatuko direla Donezteben tokiko elikadura sistemak izeneko jardunaldia. Beraz, hori da, ba amaitzeko aipatu non ematen aldeen izena.
0: Bai, bai, jardunaldiaren izena tokiko elikadura sistemak zer dira eta nola eragin batzan bidasoan. Eta izena emateko elbide untzen ematen alda izena eta da labur.eus/elikadura-jardunaldiak. Eta bertan izena ematen alda.
1: Bikain, eta azken eguna urriaren bata izanen duzu, ezta? Ba, bikain, ba, erramezala, mila esker Itxasne elkarrizketa honengatik, tarte honengatik, eta agian, ba, ikusiko dugu elkar larun batean, ez da?
0: Bai, hola izatez, pero dut.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

0: Eta zinemaldia bukatu berri da, pasaden larun batean egin zuten itxiera ekitaldia, eta pasaden astean ere egunero izan genuen horren berri, tartean ba, eskualdeko protagonistak ere izan genituelako zinemaldian. Ekaitz Bertiz Zumbildarrak adibidez, ba, hainbat kontu izan zituen zinemaldian batetik, La Bola Negrako edo pelikula hortako zuzendaritza taldean parte hartu zuen, eta bueno, ba, zenbait sari eraman ditut pelikulak ere, eta horren berri eman zuen Ekaitz Bertiz Zumbildarrak astean zehar, baino ba, hortaz gain berak ere bere labur metraia aurkeztu zuen Joarete, hain zuzen ere izenburupean. Beraz, horren berri eman zion Aimar López Lankideari Ekaitz Bertizek berak.
1: Ekaitz Bertiz, egunon.
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongitazu.
2: Aitzange.
1: Kursal bazterrean gaude hemen, itsasoaren soinua entzuten dela zinemaldiko igande honetan, errandiguzuzuk bigarren eguna duzula hemen Donostian. Zure azken laburmetraia edo film laburra orkestera, etorri zara Donostiako zinemaldi honetara, Joareke izenekoa, Kimuak katalogoaren baitan orkesten duzu, ez da izanen publikoak ikusteko moduan, bai aldiz industriak ikusteko moduan, hitz haundi hori Donostiako zinemaldian hainbertzetan aipatzen duguna, eta kaso ez duguna hainbertze lantzen, eta zurekin elkarrizketa hontan hori lantzeko aukera izanen dugu. Horren aurretik baina solastu dezagun pixka bat zure film labur hontaz, zure bosgarrena duzu aurten, bigarren aldiz heldu zara zinemaldira film labur batekin, Joaretiek itunara, iturenera, eramaten gaitu, Malerrekara, lurrarekin, urtaroekin eta tradizioekin konektatua den filma, zuretzat ohikoa den bezala, ez da Ekaitz Bertiz.
2: Bai, hoi da, bueno, egirran hitz konten ez, hemen egotez, gainera bigarren urte segidun, eta polita da, azkenin itxin bertan aurkeztia, izatea espazio bat, ez, proiektu hemen ikusteko, aurkezteko, eta bueno, egirran emozionatua, bai.
1: Joareke filmak errandugu, iturenera garamatza, entzulek ituren jarraian lotuko dute iauteekin eta joaldunekin, eta filma hau ere halako inguru hoietan garatzen da. Ez bortxaz joaldunak joare joka aritzen diren bizpairu egun hoietan, baina bai joaldunen inguruan zerk eraman zintuen gai hau hautatzera.
2: Bai, bueno, azken finin joalduna gure baiarako pertsonai bat da, azken txikitatik haitu izan ditugu joare soinuk, eta azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartzen, pues, adibidez baizetakekin musikaldetik, edo bueno, bertzein bat alorretan, politi duetzen ziten, ni bai, bertakoa izan da, baiarakoa izan da, eta bueno, zinema mundun sartua egonta, erraten unho ez dago, deus ez fikziora, fikziu nina, joaldunakin, igual dokumentalak badire, eta bar, baina pues, politi duetzen zitzaiten aukera modun, ez, momentua zela, persona jau lantzeko, ere pixkot jendik ikusteko eta izautzeko nundik helduden persona jau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizioare nola pasatzen denez, generaziotik generaziora, eta ze importantia denez, bai, hiru herri hauendako pertsonaia hau eta ze importantzia duen ere errespetu guztikin tratatzea ez pertsonaia hau.
1: Mendaur mendiaren magalean garatzen da historia, magalean bai baita tontorrean ere kasu batzuetan, neska txiki bat joaldun bihurtzeko edo joaldun izateko, joariak jantzteko gogoz dabilen historia da, hau, eta horra geri da, neska txiki hori belaunaldi berrien ordezkari eta soberan ezaguna den iturengo joaldun bat, beti joaten dena joaldunen buru, ba nola baitere belaunaldi zaharren ez dakit, baina bai bederen jarraikortasun horren ordezkari, trantsizio eta transmisio historia bat kontatu duzu?
2: Hori da, bai, zuk errantzun bezala, importantea zen alde batetik hartzia, bai, figura bat badituna urtea unitz, joari jotzen, kasunetan Laixaro aukeratu dugu, eta bueno, lehenbizko momentutik ez, prest agertu da, emozionatua, eta bertzetik, importantea zen, aipatu duzuna, ez, azkenin pixkot premisa jaiotzen da hortik ez, nahi dut tradizio hau enkarnatu, eta nola, ez, nola lortuko dut hau. Orduan, pues, polita zen, ez, bizkot, bi generazio hauek, bat aur bat, niska txiki bat, pues, bizi guztia dule ikasteko, gauzetaz elikatzeko, eta bertzia, pues, ja tradizioa arrontin barneratu aduna, esperientzia, eta bizkot nola dialogatzen duten bi generazio hauek, eta nola, ez, pasatzen den generaziotetik bertzera tradizio hau.
1: Ituren Hortitz eta Zubietako joaldunek noski urtarrileko azken egun hoietan udaberria ernaraztea dute helburu eta Joareke filmean gai hori duzu ardatz ere zuk Ekaitz Bertiz erraten zenigun fikzioan ez dela aski landu joaldunen afera edo bat ere eta gian azpierabilia dagoen pertsonaia bat badela udaberria ernatzearena gehiago ikusi izan den gai bat da baina hala ere unibertsala dena.
2: Hoi da, azken finin gure kasuan joaldunak aukeratu itxugu, binoneztu uzten izaten historia unibertsal bat, talde batetik bai lurra ernatzea, ez, azken tradizio eta kultura uniztan dagola, ez, udaberri, oza, negutik udaberrira pasatzeko transizio hori, usta ona desiatzi hori, naturakin dugun lotura hori, ahibes, gure ibarran dugula agitz presente, ez, errekak, mendia, basoak, ez, ahitz lotu gaude, bertako biztanlik, eta hori alde batetik, eta bertzetik ere gai unibertsala da, txikiaztarenin, edo guain ere bai, nahi, zerbait lortu nahi duzula, zerbait enkarnatu nahi duzula, eta nola den prozesua, ez, hori enkarnatzeko.
1: Hogei bat minutuko labur metraia da Joareke, historia honekin ondu duzuna, erranen dugu teknikoki, bisualki impekablea den historia bat dela, sekulako lana duena gibelean, talde artistiko handia ere, akaso batzuentzat ezoikoa izanen da labur metrai batean, hogei minututan titau hasi eta bukatzen den historia batean, hainbertzeko inbertsioa egitea, zuek oraindik ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik heldu zarete, hortatik erabat deslotu gabe zarete, baina ere apostu handia da.
2: Bai, dudik gabe, azkenin, bueno, errekazok hortan ere egin ginunikan faktura gozkorrako pelikulatera izen, azkenin, lantaldia unitz implikatu zen, lortzeko, eta erraten hon, Joareken ere ezin da gutxi izan, orduan bilunon talde euskaldun bat, konfiantzazko taldean, gustura sentitzen nintzen talde bat, ere harreman horizontala denan artin, ez, errespetu osotikan bat abertzikin, departamentu guztik hasieratik ongi ulertu ginean, bagenekin, zertara joan bar ginen, zeintzen helburua eta ordun denak superongi koordinatu gara eta egiarra naiz da orain faktura aitz honekin ere gelditu pelikula hau prozesua izan du da erabat lasaia, erabat ona, noski beti badire gotxi betxi jaunitz, bino egiarran super kontenago ze modutan lortu dugun emaitza.
1: 22, 23 urte dituzu Ekaitz Bertiz, 23. Zinemaldira heldu zara, bigarren aldiz zuzenduta erraten duzun bezala faktura potiolo bat duen labur metrai bat, hori guztiaren buruan izatea, eta orain Donostiako zinemaldi batera erranduzu etxekoa, hurbilekoa bai, baina nazioarteari arrunt irekia, ehunka milaka nazioarteko zinema industriako kide daude hemen, bertigo pixka bat?
2: Bai, bueno, beti ematen du, eh? Beti ematen du batez ere, azkenin, hainbertze hilautez landu duzun proiektu bat, hainbertze hilautez ez zuria izan du dena eta talde txiki batin gorde duzuena, hasten dela, ez utza zuri izaten, baizik eta jaien din hasten dela izaten, hasten dela ahoz abaltzen, beti no, bertigo pixkot ematen du, ez? Bino, bueno, bertzetik ere erraten zu, honetako egiten dut. Ordu, bueno, gauz guzi bezala, prozesu guzi bezala, badu bere alderdi ona, bere alderdi pixkot urduritasun gehiokin bizitzen juzunak, bino konten nago, lasain nago, eta gozatzen egiarran. Ordu, etorriko dena etorria, eta besarkatuko dugu gusturaski.
1: Astapenean aipatu dugu, hemen Donostiako zinemaldian kimuak katalogoaren bidez zaude, hori izaten da, euskarazko dozena bat inguru film labur biltzen dituen katalogo bat urtero berritzen dena, eta balio duena, nolabait ere, Euskal Herriko zinegile gazte edo zinegile berriek labur metraiak eskuartean dituzuenek egiten duzuena munduari erakusteko, baina baita ere Euskal Herriko programatzaiei, banatzaiei eta ekoizlei, azalduko diguzu pixka bat, kimuak katalogoaren bidez hemen Donostiako zinemaldian zer egin dezakezuen?
2: Bai, bueno, azkenin, bueno, azteko ahitzagitz paus importantia da kimuaken hartzia, errantzun bezala, Euskal Herri mailan urtero hartzen dituzten zazpi film laburrendako ikaragarrizko indarra suposatzen du, industriaren aintzinin, programatzailen aintzinin, eta ja opari bat da, hor barren insartzia, azkenin ja horre, utxe kimuaken egotik mugitzen du haunitz, eta bueno, polita da, ez, atzo bertan aurkeztu ginen, gero pues, industriako jendikin harremantan jartzen zaitu, zoriontzen eratortzen da jendia, komentatzera fin laburran gauzak, orduan, pues, bueno, polita da, ez nola hasten den mugitzen, ja bakarrik kimuaken egoteagatik, pues, ikaragarria da, egiaran.
1: Hemen, ez dakit kontatu dezakezun, baina nolako bilerak, nolako aukerak irekitzen dira zu bezalako film laburren, momentuz film laburren zuzendari gazte batentzat.
2: Bai, egia da, Donostiko zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, zere film luzetan, ez, zentratu. Egia da, film laburrak ez dula tokia undirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela estenatokirik hobena, edo ez dela gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da, egia randiztutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, bino modu informalago bat inda. Bino, egia randai, utxa zinemaldin egotik ja ematen dio ikaragarrizko izena, eta ederra da, hemen egotea.
1: Film laburrak egiten direnean, askok egiten dituzte, edo egiten dituzue historia kontatzeko, film labur batean, badakigu batik askorentzat ere izaten dela ondotik film luze bat, edo telesail bat egiteko aurreneko pausua, ba, faktura potxoloa izanik ere asko zela ahulagoa eta lasaiagoa izaten delako, eta norberak asumitzeko modukoa moduren batean edo bertzean. Zuk hortzimuga hori baduzu batzutan, begitan?
2: Bai, a ber, azkenin ematen du ezetz, bino, amalo minutoko historio bat sortzean agitzaila da, azkenin amalo minutoz kontatu barrazu eta mezu bat eman barrazu, edo emozionatzia lortu barrazu, zaila da amalo minutoz, ez, burundu dituzun gauza guztioiek kontatzia. Oainik da gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, dirua, kantitate guztia, amalau minututan gelditzen dena, egerran gogorra da gero, ez ikustia. Binon, orduan egia da, balantza batin jarrita, bai da eskuragarri guak film labur bat itxan, binon jartzen zu balantza batin eta emozio kudeak eta diru kudeak eta osorikan, nik uste gogorra guak dela pelikula bat altxatzea bina. Pues hori da, zukerraten zuna, ez azkenean biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adidez bai errekazok hortan nahi dut asila prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik gabe, binon horri biliko gara.
1: Beraz, orain bosgarren lanarekin, joarekierekin aurkezten ari zaren arren, laugarrena, idaz aurkeztu zenuen errekazok hortan, ez duzu antzia.
2: Ez dutatzen du, egeran barren indut anik.
1: Ederki, barrenetik kontatzen baitituzu historiak ekaitz bertiz eta nabari da. Bukatze aldera, errandi guzu, bilkurak, poteoak, seguraski harremanen bat edo bertze buruan duzun urte luzeko proiektu horri begira ere. Ez dakit, zinemaldi honetan filma batzuk ikusi eta ideia berriak hartzeko eta zuk ere bertze batzuk ezagutzeko tarterik izaten duzun.
2: Bai, saiatuko naiz dudik gabe. Bai badut agenda nahiko betia, binon nahi dut, batez ere euskal produkzioak ere ikusi, bai ere kanpuntze egiten den, baina bueno, bertan ere itxin bertan ere ez egiten den importantea da jakitea, beti bertakoa begitu gero kanpora ere atetzeko, noski baietz.
1: Ederki, horrexekin geldituko gara, ekaitz bertiz, Zumbilatik, etorria, Donostiako zinemaldi honetara, Bartzelonan ere oina hor duzun arren, mila esker, eta ongi pasa.
2: Eskerrik asko zeri.

Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko iruetan, Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.

0: Eta kirolaz mintzatuko gara hurrengo minutuetan, zehazki gure eskualdeko futbol, senior mailako futbol taldeen emaitzen inguruan. Saiatuko gara, zenbait protagonisten balorazioak ere aditzen, eta bertzela bihar izanen ditugu hemen gurekin, baino bertzela, ba, labur-labur, emaitzak aipatuko ditugu futbolaz, zariko gara beraz, azken minutu hauetan, gizonen, hirugarren mailan Doneste Bek Iruna, berdin duzuen Uarterekin, asteburuan, Nafarroko, emakumeen lemaia autonomikoan berriz, Leitzaldeak hiru eta huts galdu zuen Uarte beren kontra. Gizonen maila berean, lemaia autonomikoan, Baztanek San Jorge jaso behartzuen etxean, baino partida hau gibeleratu zuten, Baztanek erregearen koparako kanporaketaren joanekoa jokatu behartzuelako kalata juden, eta horixe, izan zen erregearen kopako aintzin fasea jokatzekoa zen, Baztango taldea joaneko partida zuten etxetik kanpo kalata juden hain zuzen ere, bertako taldearen kontra jokatu behartzutelako azken kanporaketa hau erregearen kopara sartu aintzineko fase hau, eta bi eta huts galtzen bukatu zuen Baztango taldeak bertan. Nafarroko gizonen erregionaleko lemaian berriz, aurrerak lau eta hiru garaitu zen betikozkor B, Donestebeko bigarren taldeak berriz iruna berdin du zuen Belosoren kontra, eta Baztango bigarren taldeak lau eta zazpi garaitu zuen Alsasua B. Gizonen Gipuzkoako ligan berriz, Orezko erregional mailan beti gaztek lehen garaipen eskuratu du, denboraldi hasiera honetan, bat eta gutxi garaitu baitzuen Ordizia pasaden larun batean etxean. Saiatuko gara entrenatzailearen ahotik hauxe baloratzen, edo partida honen balorazioa aditzen, ikusiko dugu ea lortzen dugun. Asier Salguero mintzatu baitzaigu, denboraldiko lehen garaipen honen inguruan, adituko dugu beraz.
1: Lehen hiru puntuak lortu genitun larun batean, etxeko bigaren partiduan, Ordizien aurka, partido parekatoa, lehiakorra, zortez, hasieratik fuerte hasi ginen eta korner batean, estrategiko jokaldi baten ondorioz gola sartu genuen, eta lehen aldiz hiru jardunaldi hauetan markagailuan aurretik jarri ginen, eta horrek, konfiantza eman zigun, lehenengo zatia, uzet, maia on bat eman genula, aukerak uki genitun, egia zoritxarrez, aukerak horiek ez genitun sartu, ez genitun aprobetxatu, eta azkenean, maitza motori mantendu zen, bigarren zati bukaerara ino, hor bai bigarren zatian, ondo hasi ginean, berriz era aukerak, ez genuen bigarren kolori lortzen, eta azkenean futbolak bai, olako partidotan eramate dizu, azkenean bukaerara emaitza motza dakazunean, sufritzea, behaiek, aurrera pauso bat eman zuten, guke bai pixat atzera pauso hori edo markailua defenditzeko, gure ariatik gertu mantendu ginean, eta bukaeran bai tentsio hori sufritu genula, baina taldeak lan defentsibo oso bat egin zuen, eta sortez lortu genituen hiru puntuak, eta oso pozik. Orduan, aia konfientza honekin, jarraipena emati egun urrengo jardunaldietan.
0: Horixe, lortu dugu, Asier Salgueroren ahotsitik balorazioa aditzea, honen ondotik aipatu, emaitza ditugu aipatzeko batetik emakumeen gorengo erregional mailan gure txokoak bortzeta hiru garaitu zuela Hondarribia, erran bezala, ezin hobe hasi dute denboraldia, gure txokoako emakumeek oroitu 23 urteren ondotik bueltan dela senior mailako Perako klub honen emakumeen taldea, 2001-2002 hor galdu zuten senior mailako emakumeen taldeak geroztik beti gaztek hartu zuen Lesakan paper hori edo emakume senior mailako taldea edukitzaren papera edo ardura hori ere galdu egin zuen Lesakako taldeak, eta aurten beratarrek lortu dute berriz ere zela iratzea emakume senior mailako talde bat, eta ezin hobe egin dute gainera, erran bezala 23 urteren ondotik Matzadan ikusi ahal izan zituzten emakumeak berriz ere jokoan, eta ez nola nahi gainera 8-3 irabazi baitzuten Hondarribiaren kontra. Eta azkenik gizonen erregionaleko lemaian gure txokoak berdin zuen Landetxarekin.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta orduberean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik urtziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere, oraindik ez naiz guztiz agurtuko, astelena denez badakizuen moduan, kiroletik saioan izanen baikara, Jan Piejarokaren eta biok eguerdiko orduietan, gaur eguerdiko orduietan beraz gurekin berriz ere itzordua izan duzu, erramezala kiroletik saioan, eta ordu arte bai, agurtuko naiz bitartean, Euskal Irratietako berrizalekin utziko zaituzte, eta 11 puntuan, eta ondotik Elizar Elexpuru lankidea etorriko da ona, krakada saioarekin. Horixe izanen duzu urrengo orduetean, nire partetik bertzerik ez, ongi izan, eta gero artean.

0: 163 botoren aldearekin irabazi ditu Biriatuko bozak gaur egun gehiengoan den Biriatun bizi zerrendak. Oroit martxoko herriko bozak errepikatu zirela atzo, oposizioak elegite bat pausatu ondoan, bozen kontaketa ateak etxirik egintzelako, bi listetako ordezkariak barnean baldin baziren ere. Altxa Biriatu oposizioko zerrendak martxoan 17 bozen aldearekin galdu bazuen eta duela 6 urte soilik 6 bozen diferentziarekin Bardako emaitzek bestelakoa erakutsi dute, Patxito Aprendiztegi gehiengoko listako kidea da eta kontent agertu da emaitzarekin.
1: Alors, les résultats pour la liste Altxa 247, pour la liste Bizi 420.
2: Orain, ingin behar duguna da, Biriatuen tartian, berriz zerbait montatu hor, bi parte badira Biriatun ikusten da orain, eta entxatu behar dugu, lana egin behar dugu, berriz denak elkarraztia. Eta bogu kampaina egin dugu garbia, usteut hori egin duela difentzia, hortan izatu dela. Rekurso hori jendeak ez dute olertu. Zertarako, guk ez dugu deusik egin, bon, egia da, ate bat zerratu utzi dugula, baina ezan bertzerik. Eta difentzia, 17 boza baziren, difentzia. Eta jendeak ez du olertu, zertarako rekurso hori, hori gauz bada. Eta gero kanpaina bat egin dute diruan gainean, baina oso itxusia, eta guk beti susen egotu gara. Ez dugu, ez gira atela gure kanpainatik, deusik.
0: Heldu den ostiraleko kontseiluak beraz Odilko Jnu hautatuko du Biriatuko auzapez, gehiengoko hautetzen sustengua ukanen baitu. Azken astetako aktualitateak bestalde toki handia hartu du elkargoko osoko bilkuran larun batean. Hasi baino lehen, Alain Iriart presidenteak azpimarratu du, euskara aitortuz, Sarak eta Baionak bide bat ireki dutela eta segitu behar dela euskararen alde lan egiten. Aste hontan bilduko da Simon Fete prefetarekin. Bilkuraren erdian Isabel Pargat Azparneko auzapezak hitza hartu du ere eta gai ordenatik urrundu Itsasoko murala aipatu du eta kritikatu. Hortaz aparte, parte hartu gehien sortu duten gaiak klima plana eta PLAS edo etxe bizitzaren tokiko plan berriak izan dira. Ekoa sortu da Ego Euskal Herri osorako tokiko diru bakarra izan nahi duena, Eguberritik landa erabilgarri izango da Baztanen eta Oiartzualdean, baina asmoa da urratsez urrats interesa duten hegoaldeko beste eskualdeetara ere hedatzea. Bigarren fase batean eta juridikoki egingarria baldin bada, Ipar Euskal Herriko euskoarekin uztartzea litzateke ere urrunagoko pausua. Oier Etxeberriak irabazi zuen larun batean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa Altxasun. Gibeletik seikatu dira Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzizidor eta Einaut Martikorena. Eta atzo hirugarren saioa izan zen Lekeition eta Anela Bakak irabazi zuen. Gibeletik sartu dira Nerperitz, Maialen Arzaius, Aitor Bizkarra, Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta. Ondoko saioa luden larun batean izanen da Napaleon. Izotzokeian Magnus Ligako bosgarren egunean Angeluko Ormadik galdu du Grenoblen kontra 2-3 sailkapenean azken lekuan dira angeluarrak. Lasterketa batzu ere 40. Arresietako lasterketa iraganda Baionan 10 kilometrokoa Pierre eta Beti Urruti senarremazteak irabazi dutena eta Ziburuko kortsarioen triatloia Xavier Tijero eta Polin Kunzelmanek eraman dute.
3: Euskal Irratia.
4: Puntu eus.
5: Euskal Irratien webgunea.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

Ongi etorri Antxeta Irratiko entzule guztiei, jada hementxe goizeko 11ak pasatxo ditugu, beraz krakada saioari hasiera emanen diogu. Eta egunero egiten dugun moduan, ba eguraldiari astindutxo bat emanen diogu, eta noski argiako efemerideak ere errepasatuko ditugu. Gaurko giroa lainotxu ikusten dugu, eta tarteka ala ere ostarte batzuk zabal daitezke arratsaldean. Hala ere, adi ibili, zaparrada trumoitsuak ere eginen baititu arratsalde aldera. Temperatura maksimoek behera eginen dute Mediterraneo isurialdean eta kostaldean aldiz berdintsuak edota apur bat altuagoak izanen dira.

Eta asteartari begira, bihar, ba, giro lehorra eta eguzkitsua, bueltan izanen da. Goizean odei gutxi agertuko da eta erdi mailako odeiak eta goi odeiak. Nagusituko dira, arratsaldetik aurrera aldiz, odeiak ugaritzen joanen dira, mendebaldetik hasita, eta egunaren bukaeran zerua estaliko dute, hala ere ateri eutxiko dio. Ego osagaiko haizeak indarrez joko du, bereziki eguerditik aurrera. Temperatura maksimoek gora eginen dute, batez ere Kantauri isurialdean. Bertan 30 gradura iritsi edo muga hori gaindituko dute temperaturek.

Eta orain bai, ba, ekingo diogu argiako efemerideak errepasatzari. Gaurkoa irailaren 28a daukagu astelena. Eta errepasatuko ditugu, ba, gaurko egunarekin oroituko ditugun, ba, pasarte historiko garrantzitsuak.

Ba, hasteko duela 26 urte Gibelera eginen dugu bidaia. 2000ko irailaren 28an, justu duela 26 urte, bigarren intifada hasi zen Palestinan. Zehazki, ba, bigarren intifada hasi zen erran bezala eta Israelgo oposizioko buru Ariel Sharonek piztu zuen sua. Palestinarrentzat sakratua den Al-Aqsa meskitara joan militarrez inguratu eta herritarrak jipoitu zituzten. Lehen orduetan ehunka ziren protestan bildu ziren herritarrak, oinetakoak eta harriak jaurtiz. Israelgo militarren erantzunak eragin zuen Palestina osoan protestak zabaltzea, izan ere hurrengo egunean Israelgo poliziak Al-Aqsa kanpoko protestetan 7 lagun hil zituen. Bi mila eta bortzera arte iraun zuen intifadak eta lehena baino bortitzagoa eta militarizatuagoa izan zen. Leheneko irudi nagusia harriak botatzen zituzten manifestari gazteena bazen, bigarrenean Israelen erantzunak ia galarazi zuen halako irudirik. Erran bezala ba, argiatik ari gara irakurtzen efemeride hau eta bertan dituzu ikusgai argazki guztiak. Eta Amos. Eta Amos Malka, Israelgo inteligentzia militarraren buruak,

Euskal Herriko ikastolen elkartea baliabide gehiago eskatzen ari zen. 80ko hamarkadan zehar sehaskak Frantziako kultura eta hezkuntza ministerioarekin hainbat hitzarmen lortu zituen. Baina 1986an kontseilu konstituzionalak sehaskako irakasleak hezkuntza ministerioan integratzeko hitzarmena ezeztatu zuen.

Eta jarraituko dugu efemeride gehiagorekin, 1976ko irailaren 28an kokatuko dugu orain gure burua duela 50 urte. Manifestazioa egin zuten Gernikan bezperako greba orokorrean atxilotutakoak eskatzeko. Txiki eta Otaegiren fusilatzeen urteurrenean deitutako greba orokorrean egondako istiluetan Espainiako poliziak Gernikan atxilotutako 4 lagunak askatzeko eta alkatearen dimisioa eskatzeko egin zuten protesta, baina Guardia Zibilak tiroka desegin zuen manifestazioa. Iluntzean, herriko giroa baretu zenean, polizia berriz agertu zen eta tabernetan zegoen jendea irtenarazi eta txikizioak eragin zituen. Kalkuluen arabera, bezperako greban, 450.000 langilek hartu zuten parte ego Euskal Herrian eta poliziak eragindako istiluetan zauritu ugari egon ziren.

Eta bertze efemeride borobil bat oroituko dugu jarraian. Duela 70 urte justu, 1956ko irailaren 28an, Valentziara iritsi ziren 1956ko gerratik ies Sovietar Batasunera joandako 132 aur. Ordurako aurrak ez ziren hain gazteak, horien artean euskaldun asko zegoen. Aurretik asko izan baitziren atzerrira bidalitakoak. 1937an, adibidez, Santurtziko portutik 1765 aur zeramatzan itsasontzia atera zen.

Eta bukatzeko Txilen kokatuko dugu gure burua. 1922ko irailaren 28an duela 84 urte Txilen Victor Jara musikari eta militante komunista jaio zen, beraz gaurko egunez 84 urte beteko lituzke Victor Jarak. Honek Txileko kantagintza berria sustatu zuen eta bere konpromisoa abestietan islatu zuen, Pinocheten estatu kolpean atxilotu, torturatu, besteren artean eskuetako atzak moztu zizkioten eta bertan hil zuten Victor Jara.

0: Ba, jada, errepasatu ditugu argiako efemerideak, hemen krakada saioan egunero egiten dugun moduan, kantu batekin utziko zaituztet eta segituan itzuliko naiz.
1: Zapalduen olerkia, izan zirenei, gaur garenari, eta izango direnei, zapalduen olerkia.

0: jarraitzen dugu krakada saioan hemen Antxeta Irratian konpainia oberena eskaintzen eta aktualitateko gai bati helduko diogu oraintxe bertan. Itxasne Mendiberri baztan Bidasoako elikadura teknikaria da eta ba, berekin izan genuen solasaldia. Asteburu honetan, larun batean, goizean, Donezteben, jardunaldi berezi batzuk ospatuko dira elikadurarekin zeriakusia daukatenak eta baztan Bidasoako ba, biztanleriari elikadurarekin zerikusitako jardunaldi hauek eskainiko dizkiete. Hau berrikuntza garrantzitsua da bertan eta erramez Zalaba, Itxasne Mendiberrirekin elkartu ginen, berak kontatuko baitizkigu, ba, jardunaldi hauen inguruko xehetasun guztiak. Beraz, gehiegi luzatu gabe, oraintxe, adituko dugu Itxasne Mendiberri, baztan Bidasoako elikadura teknikaria. Zederna Garalurrek tokiko elikadura sistemen inguruko jardunaldi bat antolatu du. Urriaren 3an, larun batean, egitarau interesgarria eskainiko dute eta honen inguruan Itxasne Mendiberri Jaurenarekin izanen dugu solasaldia. Baztan Bidasoako elikadura dinamizatzailea da bera eta telefonoaren bertaldean dugu Itxasne, egunon, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, ongi tazu.
0: Aitzongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik, aipatu dugu asteburura begira antolatu duzuena. Eta asteko, ba, Itxasne, azalduko diguzu nondik sortzen den jardunaldi hauek antolatzeko beharra, eta zehazki zer landuko duzuen jardunaldi hauetan?
1: Bai, ba, bueno, azkeneko lau urteoketan, Gortzirak Manerreta eta Bertizaranan, elikadura dinamizatzaile gisa lanean ari naiz, baztan Bidasoa elikadura proiektua sortuta eta bueno, gai diferentak eraman ditugu aintzinera, ez? Ekoizleekin harremandutako zenbait proiektu garatu ditugu, aholkularitza zerbitzu batzuk eskaini ditugu, formakuntzak ere bai. Hortaz aparte Donezteben eta berako aurreskoletako jantokietan ere bertako menu aldatu dugu, pues menu osasuntsu eta iraunkorrago batera, bertako produktuak txertatuz eta bar. Eta bueno, olako dinamika desberdinak eraman ditugu aintzinera. Eta ba ikusten ginuen, ba la urte oketan lan handia indela, baino pues acaso en etzela sobera ausnarketa eta esperientzia zabaldu herritarren inguruetara, ez? Orden, pentsatu ginuen interesgarri izan zela herritarrei zabaldutako jardunaldi batzuk antolatzea, ba ere, bueno, pues bertze esperientzia batzuk ekartzeko, ez? Inguruetan zer egiten den ikusteko eta pues acaso inspiragarriak izaten aldirelako ekimen horiek gero gurera ere ekartzeko. Gainera, aipatu beharra dut, orain arte naiz eta Gortzirak Maderrek eta Bertizaranan lanean ibili naizen ni, orain baztan ere elikadura proiektuan sartu dela, orden ere momentu hori aprobetsatu nahi ginuen eskualde mailako lanketa bat egiteko asmo.
0: Aitzongi, beraz, herritarrak jarriko dituzte orain erdigunean, eta beraiekin egin nahi duzuelan, hortarako sortu dituzua jardunaldi hauek, eta Itxasne baipatu egitaragoa, nola planteatu duzuen egun hau solasaldiak izanen dira, ez? Batez ere, edo?
1: Bai, bueno, aipatzeko herritarrei bideratutako jardunaldiak direla, baina, klaro, herritar dezala, bueno, pues, ulertzen dugu, alde batetik elikadurakin harremana duten eragileak ere barne hartzen dituela, orden, horiek ere noski gomidetuak dire, eta baita udal ordezkariak eta udal langile, teknikari eta barrak, hola bere osotasun guztian. Azken finean, elikadurak arlo haunitzu bitzen ditu, eta leku haunitzetatik lan egiten alda, ba, tokiko elikadure iraunkor baten alde. Orden pixket, hoi argitzagatik publiko orokorrari bideratua badela. Eta gero jardunaldiak, bai, urriaren 3an izanen dire, goizez, 9etan hasiko gara eta ordu bat aterdiek arte, egonen gara Donezteben, Galbadai alden, eta izanen, goizak izanen ditu bizkati. Lehenbiziko zatian izanen dire solasaldiak, eta hortarako 3 gonbidatu izanen ditugu gurekin, Azteko jardunaldi izarrera Mirene Begiristein Zubillagak emanen dire, bera ekonomilaria da, eta EHUko irakaslea eta agroekologian ikertzailea da bera. Eta orden, berak eginen duzela saldi bat, tenbura jarri diona, erronka globalen aurrean, tokiko likadura sarea euntzen. Eta orden izanen da, olako zerbait introduktorio gisa. Zer den tokiko likadura sistemak, ze eragiteko manera desberdinagotzen aldiren, eta horren inguruan zelaztuko daku. Eta hori eta gero, Lore Arizareta inzauzti izanen dugu, bera Baztango Udaleko landagarapeneko eta tokiko ekonomiako zinegotzia da, eta berak kontatuko daku nola eragiten alden udaletatik, ez? Tokiko likadura politiken inguruan solastuko du. Kontutan hartuta ere, Baztango Udala agroekologiaren aldeko udalerrien sarean dagoela, eta zelanketa egiten ari diren sare horretatik ere bai. Eta lehenbiziko zati horretako azkeneko esperientzia, Oiartzun Burujabe egitasmoko likadura maila izanen da, eta hori azaltzen Ibon Mitxelena Fernandez zinegotzia izanen dugu, eta kontatuko daku Oiartzunen elikadura arlotik ere zegai jorratzen ari diren. Eta interesgarra iruditu zaigu Oiartzungo esperientzia hauek hartzea, azkenean islada egiten duelako zenbat lekutatik lan egiten aldien, ez? Oiartzun Burujabe egitasmoan parte hartzen, modu desberdinak daudelako, pertsona desberdinak eta funtzio desberdinak parte hartzen dutelako, eta berezik interesgarra irutuzegu alde horretatik. Eta gero ere, ba, ekimen haunitz jarri dituztelako martxan, ba, didez, aragia saltzeko zirkuito motzak, aurreskolekin ere egin dituzte zenbait lanketa, nekazaritzako praktikaldi izako batzuk erantzolatu dituzte, bueno, pues, haindar gauza egin dituzte, akaso, bueno, pues, interesgarrak izaten aldirela ere, gure eskualdean, bueno, pues, olako ideia batzuk hartzeko. Eta lehenbiziko zati hau gero, amaiketako bat eginen dugu, bertako produktuekin, noski, eta amaiketako hau gero, maienguru bat izanen dugu, eta maienguru horretan, parte hartuko dute, sakanako iltegia eta zatitze gelatik Kalaska kooperatua bitarte, baita ere Alegiko sindikatua, hau dela itsasoko ekoizle eta kontsumitzaileen denda bat, nahiko berezia denda hau, eta hortaz interesgarria iruditu zaigu ere hauek gonbidatzea, eta azkenik bidaurretako nekazariak. Eta beraiek solastuko dute pixket, bueno, pues, kolektibotasunetik nola egin duten lan nekazaritzan, bat zere baratzu zaintzan, eta zentzu horretan ere, ze fase desberdin izan ditzen kolektibotasun horrek. Eta ira guti gora bera, egunean zehar, bueno, goizean zehar eginen duguna.
0: Ba, egitara hau guztiz borobila eta interesgarria iruditzen zait Itxasne, denetik jakiteko aukera izanen dute bertaratutakoek, ez da? Eta, ba, ez dakit, aipatzen aldi guztun orain zure lanean arreta jarrita ez da, zer erronka nagusi ikusten dituzun adibidez Bortzirietan edo Nafarroa mailan mendialdean tokiko elikadurari dagokienez, ba, aipatu diguzu jada lana egin duzula hainbat sektoretan, udaletan edo eskoletan, ez, aipatu duzu. Eta ez dakit, ba, ze eraldaketa izan den azken urte hauetan, zu lanean egontzaren urte hauetan, nola aldatu diren gauzak elikadurari dagokionez, nola lortu duzuen tokikoa ba indartzea, edo ze pausu eman diren aitzinera horrekiko, ze gauza positibo ikusi dituzunzuk, eta zeintzuk diren erronkak?
1: Ba, erronka nagusiena, pentsatzen dut, eta nire ustetan da, ekoizpena haunditzea. Iduritzen zait, kontsumo aldetik, bai badela interes bat, tokiko elikagaiak kontsumitze aldera, bai kontsumitzaile partikularen aldetik, baina baita ere kolektibotasunen aldetik, eta adibidez jantokiak eskoletan, edo inkluso zaretsitako jantokitan eta bat, baina ikusten dena da, oi, ekoiztena falta dela, eta ekoiztena batez ere, barazki eta frutarena. Oi, orokortasun batetik erranta, eta orden, oi, erronka nagusi bezala. Noski, bueno, ekoizpena haunditu nahi dugu, edo ekoizle gehiago izatea nahiko dugu, baina ez dugu atzen du behar ere, ekoizle eta orokorrean nekazaritzaren duintasuna ere bermatu behar dela. Orduan, hori erronka nagusi ez dela. Ta gero, ze gauza positibo ikusi dituteni hasien izenetik? Pues egia erran, bueno, lau urte dire proiektua hasien izenetik, eta Bueno, uste dut, pixkanaka, proiektua ezagutarazten ari dela herritarren artean, jendeak ja badu batzuk bederen kokatuta hau existitzen dela, eta, bueno, proposamenak egiteko eta izaten aldu erreferentziazko puntoak, gero ere, garrantzitsua, lan unen bitartez ere, Xardango ekoizle elkartea sortu da, dela bortzireak malerrek eta bertitzaranako ekoizle elkartea, eta bueno, hori ere izan da, bueno, ba, lorpen positibo bat, ez, horren ja, elkarte hauek, bueno, elkarte hau ari dantolatzen bere gisa, eta ekimenak martxin jartzen eta bar, orduen, bueno, elkarren berri izatea ekoizle ezberdinek, elkarte hau sortu alizateko, bueno, pues, dut hori ere, ez ere positibo dela. Gero, eskolerkin ere aigaraiten lanketa, hortarako bertzelkarte bat sortu zen, lurretik ikasi zitzen aduena, eta lurretik ikasi zen batzutan bidazoako ekoizle desberdinak batzen direz, azti direz, azki, eta haiek eskaintzen dituzte, bueno, ba, bizita batzuk haien ekoizpen proiektuetara eskola, eskualdeko eskolei bideratuta. Eta, bueno, ba, ikusten da mugimendu bat badela, ez? Ez dut erra nahi leheno etzenik mugimendurik, baina unek areagotu duela edo indartu duela ja existitzen zen mugimendu hoi. Eta hori pixkanaka, pixkanaka uste dut gauzak egiten ari garela. Baina beti ere humiltasunez, be, bueno, urte luzetan zehar galtzen egon garen hoi, ez? Ikastaritza eta odokoran lehenbiziko sektoran eta egiteko manera batzuk, bueno, hoy ere urte hau nizudako ditu ere pixkanaka berreskuratu alitzatiko, baina uste dut, bueno, pauso batzuk ematen ari diren.
0: Bai, hori da, eta batez ere ikusten da, badagoela saretze batez, bederen ekoizleek ba, elkar ezagutzen dutela, beraien esperientziak partekatu ere hor zerbait sortzen aldela, eta horrela ere hurbiltzen aldirela herritarren gana, ez da, zuk aipatu duzu, herritarrak daudela gonbidatuak, jardun aldira, baina udalak ere baduela hor paper garrantzitsu bat. Eta, ba, ez dakit zer erantzunkizun izan dezake udal batek guztiontan.
1: Bai, ba, bueno, udaletatik ere gauza unitz egiten nahi, egiten nahi dire eta egiten aldire ere, ez? Aukera unitz eskaintzen ditu. Maten da unitzetan, nekazaritza gaia ukitzen denez hemen, bueno, pues badera zerbait, bueno, gure kasuan Nafarroko gobernuana, ez? Edo inkluso aratago aki dena ta Europak nolabait arautzen duen zerbait eta bueno, bai, hori hola da, baina udaletatik ere gauzak egiten aldire. Eta adibidez, adibide konkretua da erosketa publikoan bitartez. Udalak pliegoen bitartez eta erabakitzen aldu, ba, adibidez hor eskola batean ze produktu mota sartzen aldiren. Hoi adibide konkretu bat bezala edo udalan menpeko zerritxu bat baldin badago, berdin, berak erabiltzen aldu, erosketa hortan, bueno, pues, te produktu mota erosi. Eta gero, hoi da zerbait igual, prozesu luzea eskatzen duena gibiretik eta lanketa hundia, baina gero badin ere, eguneroko gauza txikiak egiten aldirenak. Eta da, adibidez eta simpleki ere bai, adibidez gure jardunaldien kasuan, ez, egonen da maiketako bat. Bueno, pues, maiketakoan, kontutan hartu, ze zer den eskaintzen dugun janari hori, ez? Orden, edo zein inaugurazio egiten dela, solasaldi antolatzen da, edo horrelako ekitaldi batean, janari bali madago presente, bueno, pues hau kontuan hartzen alda. Eta hori da, zerbait simple egiten aldena, eh? Baina, bueno, handik hasita gero, pues akaso ere lurrak ere eskuragarri hartzen aldire, erreski nekazaritzari bideratuta izateko adibidez ere bai, aurrekontu bat bideratzen alda ere gai honekin lotutako formakuntzak eta barantzulatzeko, bueno, badire gauza unitz egiten aldirenak.
0: Horixe da. Eta zuk pixka bat hori bideratzen duzu baita ere udaletan, ez dakit ala den Itxasne?
1: Bai, oza, nik badut harremana udalekin, izan ere niz bederna garalurren langile bat naiz, baina errealkin nik eskualdeko udalekin eta udalendako egiten dut lan. Orduen normalean beraiek dire pixket bideratzen dutenak eta eskatzen dutenak, pues zertan eko lukete jarri fokoa, zer eko luketen indartu, ba adibide konkretu bat emateagatik, ez? Adibidez, azkeneko bi urtetan egon gara tokiko hartzaren inguruko lanketa bat egiten eta hori izan da, nolabait, bueno, pues Zubietako udalak batzuen eskaera edo gogo bat, ez, hartuarekin zerbait egin nahi zuela, eta nire gana jozten horretarako, eta, bueno, pues, nisei atu nintzen bideratzen, eta azkenean, bueno, ba, lanketa honten gelditu da. Eta orain ere, Zubietako errotako ekomuseoan, txertatu nahi da lanketa horren ondorioz, atra diren zenbait grafiko, dokumentu, argazki, irudi, nolabait, museo horretan ere erakutsiko da tokiko hartuak duen balioa. Pues adibidez, hori, Edo, Berako eta Lesakako udaletatik ere nire gana jozkuten, haien turismo bulegoan ekoitzileen xoko bat sortu nahi zutela, ba, bertako produktuak erakutsi eta saldu ahal izateko, Bueno, ba, hortarako ere, nik lagunduren bide horretan, eta horrelako kontuekin ibiltzen naiz ere, udalekin.
0: Ba, gitz interesgarria da guztia Itxasne, eta galdetu nahi nizun bukatze aldera, ze balio jartzen diren erdigunean ere tokikoaren alde apustu egiten denean, ze balio jartzen aldituzu mai gainean zuk adibidez. Zuk zerrekin ustuzu konektatzen duela jendeak, ba, hau dena babesten ari dela ikusten duenean, adibidez?
1: Bai, bueno, men... Bakotxak badu bere arrazoina, edo bere balioak, edo bere moduak unekin, bueno, bat egiteko, Hau nitz izaten da, bueno, pues lurraldean, lurraldeko bizitza mantendu nahi da, eta orden, lurraldean bizial izateko, bueno, pues nekazaritza izaten alda, ogibide posible bat, adibidez. Berze arrazoinetako bat hau nitzetan izaten da, paisaiaren inguruko... Bueno, ba, iruditegi horiek, hemengo paisaia horiek mantendu alitzateko, bueno, pues, enbiziko sektoreak egarrantzi dugun. Bertza honetan hurbiltzen dire, osasunaren ikuspegi batetik, azkenean, gure lurraldean ekoitzitako elikagai haunitz ekologikoan dire, eta ekologikoan ez direnak modu nahiko iraunkor batean edo ekoitziak dire, eta honetan hurbiltzen dire ere, osasunaren ikuspegi horretatik. Ie, bat ez dire, ekologikoan izendatuta baldin badire. Eta gero, pues, haunitz ere, pues, bertako ekonomia indartze aldera, tokikotasunetik lan egiteko asmo horrekin ere bai. Bueno, bakotxa hurbiltzen da modu edo arrazoin diferente batengatik.
0: Ba, mila esker Itxasne azalpen hauengatik, eta eskatuko dizut erratea non ematen aldeen izena jardunaldi hauetan, oroitaraziko dugu, urriaren 3an ospatuko direla Donezteben tokiko elikadura sistemak. Izeneko jardunaldia, beraz, hori da, ba, maitzeko, aipatu non ematen aldeen izena?
1: Bai, bai, jardunaldien izena, tokiko elikadura sistemak, zer dira, eta nola eragin batzan bidasoan. Eta izena emateko, elbide untzen ematen alde izena, eta da, labur.eus/elikadura-jardunaldiak. Eta bertan izena ematen alda.
0: Bikain, eta azken eguna urriaren bata izanen duzu, ez da?
1: Bai.
0: Ba, bikain, ba, erramezala, mila esker Itxasne elkarrizketa honengatik, tarte honengatik, eta agian, ba, ikusiko dugu elkar larun batean, ez da?
1: Bai, hola izate espero dut.

0: Krakada saioaren amaiera aldera iristen ari garen hontan bertze elkarrizketa interesgarri bat entzuteko aukera izanen dugu eta Lesakan kokatuko dugu gure burua. Jada iraia bukaeraldean gaude, hala ere Paola Oskoz gure lankidea turismo bulegora hurbildu zen udako balorazio bat jasotzera. Itxaso alkaldek egiten du lan turismo bulegoan, bera da bertako turismo teknikaria, eta uda honetako, hainbat berrikuntzaren berri ere eman zegun, eta erran bezala, balorazio bat, eskaini zegun. Autokarabanen gunea eta bertako ekoizleen txokoa izan dira Lesakako turismo bulegoko aurtengo nobedadeak, beraz, gehiegi luzatu gabe, berriz, entzungo dugu itxaso alkalde guztionen inguruan solasean.
1: Itxaso, alkalde, kaixo, zer moduz?
2: Eguno, Paola, ongitazu.
1: Ongi, bueno, berriz ere harrapatu zaitugu hemen Burdinaren Museoan, baina, bueno, aipatuko dugu elkarrekin, ez, hitzordua egiteko gaudela hemen, ze berez, udasasoia, Lesakako turismo bulegoan bukatu da, eta berriz ere, udaletxera, ez, leku aldatu duzu bulegoa.
2: Bai, hori da, udaldin hause izan da nere itxia pixko bat, eta ja, astelenetik udaletxera guelta.
1: Bueno, aipatuko ditugu hain zuzen ere zurekin elkartu gara, pixkat Lesakako turismoaren balorazioa edo egiteko, ez udasasoi honetan gertatutakoa pixkat baloratzeko, gero zehaztasun gehiagorekin ere ginen dugu, baina orokorrean eskatuko dizut edo galdetuko dizut, ja nola baloratzen duzun aurtengo uda, ea jendea ibili den edo nola ikusi duzun ea bisitariak izan dituen Lesakak.
2: Orainik ez dit denborik eman zenbaki zehatzetara edo sartzeko, oraintxe bukatu dugulako denboraldi hau, nino bai solastalde izut nire sentsaziotaz, eta nire sentsazioa izan da agitzona, egona ez agitzen tretenitua, beti jendia mugitu da hemendikan, eta gainera jendia hitz eskertua irautsi da, eta gero ere hemengoan izen ez ni turismo bulegotik gain kanpun ere ikus dut jendia, ikus dut mugimendua, ikus dut herri bizi bat orokorren eta sentsazioan ikerran nuke orokorren agitzona izan dela.
1: Positiboa izan da, jendeak Lesaka bizitatu du, eta, bueno, demoraldi hasieran aipatzen genuen, ez, zenbait ekintza desberdin eskaintzen zenituztela, eta ez dakit, horietaz aparte, edo horien barrenean ere zerbait berezia eskatu duten aurtengo, turistek, ez, Lesaka bizitatu dutenek.
2: Gehien bat etortzen direnak, eskatzen dute herriko plano eta pixko eta zaltzia herriko leku esanguratsunak edo zeintzu diren, edo zer ezin duten galdu onat etorrita. Eta guk horrekin aukera ematen dugu planoa ematen dugu, azaltzen dugu pixka bat, eta hortaz gainere aukera hau dugu aplikazio baten bidez, haien kabuz, bizita gidatu virtual bat bezala egiteko audio gida bidez. Orduan, horren eske ez diretortzen, nio planoa askatzen dutenez, hori eramaten dute, ez? Eta eskertu dute pila bat, erran dute hori dela gutxitan ikus duten zerbait, leku gutxitan, eta hori, orokorren ze ongi prestatua gauden zonalde hontan hortarako.
1: Ederki, bueno, gehien bat aipatu genuen garai hartan ere turismo jasangarria edo, ez? Edo horren aldeko autua egiten duten bisitariek bisitatzen dutela Lesaka ere, pentsatzen dut gaur egun edo uda hontan ere horrela izan dela, ez dakit aipatzen genituen, ez? Toprutas edo mendi bilbideak ere bazirela, bizibide bizikleta zeiteko mendi ibilaldeak ere bazirela edota autokarabana eremu hori ere aurten berria zena prest zegoela bisitari horientzat edo mota horretako turismoarentzat gehien bat Lesakara etortzen direnak direlako, ez? Ez dakit hori ere nabaritu duzuen aurten, pixkat alde horretatik edo bide horretatik mota horietako turistak ere etortzen zirela.
2: Bai, hori beti da gure kezka bat, ez? Turismak beti izan beharra du jasangarria, eta herria beti izan beharra da batez ere herritarrentzat, ez? Orduan, kezka horretik egiten dugu, sortzen dugun proiektu guziak edo egiten dugun guzia da kezka horretatik. Momentoz nik ikusten duten ere hori da. Herri bizi bat egon dela mugimendu gehiago, miotortzen diren turistak bilatzen dutela lasaitasuna, arrautzen direla horrekin, momentoz orainik herri lasai batekin. Orduan, nik uste dut momentuz hori lortzen ari garela eta segituko dugu, saiatuko gara hortan segitzen ere.
1: Aipatu dugu aurtengo berrikuntza hori zela, ez? Tartean, autokarabanen lekuan lo egiteko edo arratsa pasatzeko, ez? Eremu bat prestatu zenutela orain dela hilabete batzuk eta hori martxan egonda azken hilabetetan, baina pentsatzen dut uda sasoia ere edo uda garaia badela, ez, bisitari gehiago hartzeko momentua eta hori ere ez dakit nola funtzionatu duen horrek.
2: Bai, hori aurten izan dugun berrikuntza bat izan da, orain arte jendik eskatzen zuen zerbait zen, leku bat egokitua izatea hortarako, eta ikusi dugu udaz gainere jende pila bat ibili dela, mino udan batez, hortako bai emandea denbora pixko zenbakiak ikusteko, eta ikus dutenez, ekainetik onat, zazpireun eta piko reservado egin dire, claro, eta gero erran nahi du horrek autokarabana bakoitzan pertsona bat mino gehiago daudela, bueno, jende pila bat etorri da, ehandik onat ere etorri dire batzuk informazio bila, mino hortaz ere erritik ikus da, mugimendu pixkot, eta nik, bueno, gero saiatzen ez galdetegi bat pasatzen bai komertzei, ostatuei, alojamenduei eta bar, mino hori mino lehen pasatzen malima ez den da batetik edo saiatzen ez ere galdetzen aber ze sentsazio duten beraiek edo aber autokarabanakoak angelditzen diren eta ez diren herri datortzen edo ze sentsazio beraiek eta beraiek nabaitzen omen dute haunitz hurbiltzen direla herrira aukera ona da dagolako herritik hurbil minoz dago herrian bertan ordun haientzat ere leku lasai bada herritarrentzat ere lasaia, mino alere herritik hurbil hemen pixkoa kontsumitzeko eta nahi bale maute herria ezagutu eta bertze sentsazio batera mateko. Orduan gu alde horretatik konten. Gainera llegatu da jendia bueno, gehien bat atzerritarrak autokarabana gunera etortzen direnak gehienak Frantziakoak, Belgikakoak, Alemaniakoak edo direla ikusi da eta haiek jarri dute mapan lesaka autokarabana gune horreri esker, ez? Orduan denak eraman dute sorpresa bat, heldu ziren haunitz bakarrik gaua pasatzera edo, eta haunitzak erran diate hartu dutela egun gehiago lekua, herria zagututa gero. Sorpresa polit bat eraman dutela, orduan, bueno, horrekin ere sentsazio hona.
1: Hori ere galdetu behar nizun, ez? Aipatu dituzu ba, komertzioak edo alojamenduak edo autokarabana zerbitzua, ba, bertan arratsa pasatzeko lekua da, baina, bueno, ez, plaza mugatuak ditu edo, naiz eta jende haunitz ibili den aipatu duzun bezala, ez? Baina, bertzelako alojamendutan edo, gelditu da jendea, ezakit datu horiek biltzen dituzuen edo hori, pixkat sentsazioa edo galdetuz lortzen dituzuen datu horiek, eta aldi berean, ea, etortzen den turismoak kontsumitzen duen bertan, edo pasaeran, ez, bizitatzeko lekua den, ez? Badira, ez, leku batzuk ba, bai bertan egoteko, edo ba, bidean bertzen onbaitera joaten zarenean ba, bisitatzen duzun lekua da, eta agian ba, kontsumoa ez pixat gutiago da ezakit, nola ikusten duzun lesakalde horretatik?
2: Hori da, nik probisten dut, udan bertan onbait joaten manaiz kafe bat hartzera, horrere galdetzeko pixko da sensazioak, eta bar, ordundik ikusi duten haien dingatik, da aurten izan dela bereziki uda mugitu bat, ordun hori izatean da pixko bat sensazio orokorra, minoran ja behin da denboraldia izten ari garela, hortan ari nahi zora ingaldetei bat prestatzen ba, komertzioi, ostatuei eta alojamenduei bialtzeko, eta haien iritzia jasotzeko azkenin guretzat herritarrena eta haiena garrantzitsuna delako. Eta iritzi hori jasotzen dugunean, ba, azakien memoria txiki bat edo ginen dugu hori pixko bat jasotzeko.
1: Ederki, aipatzen genuen, garai hartan ere, ba, familia unitz etortzen zirela, edo jende heldua ere etortzen zela, bikotean, edo, bueno, ez, ba, horrelako motatako, ez, turismoa zela. Aurten ere horrelaxe izan da, ezakitzer den gehien bat ikusi duzuna, edo aldaketarik baden, edo ez?
2: Bai, estatistika pixko bat begituta, gehienak dudari gabe lehen biziko perfila izan entzeren bikote helduak, eta gero familiak, eta gero ja bakarka etorri dire, animatu dire haunitz, zikloturista pila bat, Minio gehiena hori, bikoteak eta familiak, eta perfil helduagoa edo. Mm-hmm. Bai, hori pentsatzen genuen ekainan edo elkartu ginenik, eta hori ikusi da orten ere.
1: Mm-hmm. Ederki aipatuzu, Europar jatorrikoak ere haunitz ez, izan direla?
2: Bai, hori gehien bat, autokarabana gunera hurbildu direnak. Horren estatistikak ta ikusten altugu, eta hor ikusi da gehien bat, Europatik edo heldu zirela, nio turismo bulegora hurbiltzen diren gehienak aurten izan dire gehienak Katalunia aldetik edo etorriak, Euskal Herritik ere etorri dire Euskal Herren inguru guztitatik, gehien bat igual bi egun pasatzera edo asteburu pasa, hurbildu dira unitz eta gero lehengo urtein unitz etorri ziren Madriletik, aurten igual gutxiago, aurten gehiago Katalunia aldetik edo. Nio, bueno, ere bai etorri dire atzerritarrak, nio askoz gutxigo, gehienak hemen ingurukoak bai.
1: Ederki, bertze berrikuntza bat aurtengoa, izan zen, ba, garaian ere aipatu genuena, tokiko produktuen, edo ekoizleek egindako produktuen erakusleio bat antolatu behartzen utela, jarri behartzen utela, ez, martxan paratzekoak zineten momentuan, hori ere egin duzue, nola joan da hori? Hori ere, kanpokoentzat, baina bertakoentzat ere bazen, ez? Eta ez dakit jendeak bisitatu duen, eta ba interesa erakutsi duen.
2: Ni behintzat nire hemengo ekoizlen txoko horrekin agizkonten nago. Ilusia genuen aspalditik hori jartzeko, eta azkenin horri ikustia egunero txoko hori, ez dakit, konten jartzen zian. Eta jendia, etorri denak behintzat, eskertu du pila bat, denari dutxu zai idea ona, gainera da idea bat, zabaltzen aldela gehiago, ez? Bertze zer gauza batzuk jarri eta aurten izan da, esperimentu moduko bat, espero dugu helduen urtin pixko bat ahonditzea, do, minimo ideia mantendu eta alba da pixko bat ahonditu. Hori, herritarrak ere hurbildu dire, orduan aitzakiarekin ere bizita ikentzioten burdinaren etxeari, eta hartzen zuten zerbait, eta gero hortaz gainere ezagutzen zuten inguruan zer gauzak, ze gauzak egiten diren. Ez zuen behartuak etorri eta erostera, ez? Aipatu bezala, nahi genuen erakusleio bezala funtzionatzea, eta uste dugu horrela funtzionatu duela. Orduan, herritarak hurbildu dire, beste urtetan hori etzen gertatzen, ez? Hori positiboa izan da, eta kanpokoak oroigarri bezala, haunitzek eraman dute hemengo sagardo dil bat, edo ezti potetxo bat, edo haunitzek eraman dute gure zatitxo bat haien herritara.
1: Ederki, bueno, horrela eta valorazio positiboa egin da, uda sasoia ere bukatu da. Aipatu dugun bezala hasieran, ba zuek berriz ere bulegoa udaletxera leku aldatu duzue eta hortik lanean segituko duzue urtean zehar ere. Bueno, ba bukatzeko galdetu nahi nizun ja uda sasoia bukatuta ea ikasturte berriarekin edo ikasturte hasiera honekin ere ze plan dituzuen bertan agian bertzerik gabe jendea han hartatzea da eta listo edo ez dakit ideiaren bat edo berria duzuen epe motz edo ertainean aurtengo ikasturtea.
2: Momentuz, poiki-poiki hango martxa hartzen joanen gara, hori bai, harrera maten jarraituko dugu, bertze ordutegi batekin eta bertze leku batin, bino, harrera horrek berdin-berdin jarraituko du, eta lehen biziko ginen duguna da, pixka bat ikusi nola joan den uda, horateitzen dugun ondoriokin, ikusi ze gauza kaldatu behar diren, ze gauza mantendu, eta ze gauza berri proposatzen aldiren. Orduan, poiki-poiki, ba, beti bezala proiektu berritara irekia, eta bai, etorri direnen iritzia jasotzeko prest beti, eta baita herritarren iritzia jasotzeko prest ere. Orduan, horrela gaude.
1: Ederki, txaso, ba, mila esker gurekin izateagatik, berriz ere valorazio hau egiteagatik, eta, bueno, ba, aintzinera begira eta ikasturte ontara begira, ba, animo eta dena ongi joan dadila.
2: Berdin, eskerrik asko.
0: Ba, Ba, entzuleok, ia amabiak ditugu gainean, beraz gaurko krakada saioari amaiera eman behar diogu. Ni Lizarre Leixpuru naiz eta urtziralean berriz ere hementxe izanen auzue krakadarekin bitartean badakizue gainerako egunetan Amaiur Miguel lankidea izanen duzuela. Berekin hitzordua goizeko 11etan izanen duzue. Nire partetik hauxe izan da guztia, zaindu eta hurrengo arte

0: Eguerdion, azken asteetako aktualitateak toki hartu du elkargoko osoko bilkuran larun batean. Alean Iriart presidenteak azpimarratu du euskara aitortu Sarak edota Baionak bide bat ireki dutela eta segitu behar dela euskararen alde lan egiten, Antxon Kastoreok esplikatuko digu. Lesantzu da euskararen koofizialtasuna bozkatu duen herrietako bat eta prefetak hain zuzen gibelera bota duena ere, Egoitz Urrutiko etxe auzapezaren ihardukitzea ere entzunen dugu Berrizailuntan. Plekari elkarteari lotuak zaizkion plekariek gauzak argitu nahi izan dituzte, argiki esplikatu dute zergatik eskupilota utzi duten eta bereziki azaldu nahi izan dute ez dutela diruarengatik egin entzunen ditugu. Aroa lehenik, Christof.
1: Aroa, odeita iguzki, bero eginen duak atxalde untan, ogoita amak gradotarat luko baita Merkurioa, eta Maulen adibidez edo eta Donibane Garazin, eta jatxian edo gauean euri sorta bat, uarnio batzu, baina ez dute horiek luzaz iraunen, bihar berriz ere iguzki eta odeiekin jatzartuko baikira. Eta gai ordenatik kanpoko hainbat gaik gain hartu zuten larun bateko elkargoko bilkuran.
0: Hori da, elkargoko osoko bilkura izan zen, 40 puntu baldin baziren gai zerrendan, aktualitateak beste bi gehiago ere inposatu zituen, antzen Antxon Kastoreo.
2: Et je retiens tout d'abord les délibérations des communes de Sarre et de Bayonne, hein, qui ont montré la voie.
3: Alegiart elkargoko presidenteak sarrera gisa hartu du hitza bilkura astapenean eta nahi izan du aktualitateak komentatu herri desberdinen delibereotea ze aizana da ohitaraziz gisa bereko bozka bat izan zela ere elkargoan 2018an, azpimarratu du hizkuntzen aitortze horrek errealitate bat ofizialki ezagutzen duela eta ez duela obligaziorik edo desberdintasunik sortzen herritarren artean euskara sustengatuz eta aitortuz ez dela frantses estatus juridikoa zalantzan jartzen. Asteuntan Alegiar Simon Fete prefetaikin bilduko da, baina galdeginen ote dako gibel egitea herrien delibero horiek buruzko dozierean.
4: Galdeginen dut, nik ikusten dutala beste bide bat, eta beste bide hori, eta ikusiz herriko etxen sustengoa, nik pentsatzen dut, agian solasaldierekin gauzak beste molde batez ibiliko direra.
3: Bilkura erditsutan ere aktualitateak gaina hartu dako gai ordenari, Isabel Pargad azparneko auzapezak hitza hartu du, eta gai ordenatik urrunduz itxasuko murala aipatu du eta kritikatu, Larresoroko auzapezari nahi izan dako bere sustengoa adierazi, azpimarratuz azken unek Latanoia markadan bi atentatu jasan zituela, Alegi Artek erantzundako.
4: Sofrikaruak izan dira. Alde guzietaik ezari behar dira maien genian. Eta proposatu dut bai komisione bat muntatzia, guartian, mintzatzeko eta memorio eta historio horien aipatzeko eta sustut, bide bat elgarrekin harrapatzeko.
3: Gehi ordenari doakionez hitzartze edo ez tabaida gehien sortu duten punduen artean zen PLH edo etxebizitzaren tokiko plana, zendako gai importantia zen egan dauku etxebizitzaren autetxea den Nikol Etxamendik.
5: Gure PLH-an izanen da gure politika, gure etxebizitzaren politika. Nuntik partitzen giren, zer diren eskasak, zer dugu ez duguna kausitu lehengo pelasan, zendako eta gero gai politikoak maian zari eta gero giletik baliabideak.
3: Egan bezala beraz asteuntan Alegiar Simon Fete prefetaikin bilduko da, ikusiko orain estatuko ordezkariak iparaldeko hautetxien ordezkaria entzunen duenez.
0: Taiakin bestalde Euskal Konfederazioko militanteak bilkura sartzean zirela, azaroaren 21eko manifestaldiaren dako eskuorriak banatzeko.
1: Eta bide beretik Egoitz Urrutiko etxea Lesantzuko auzapezak ere prefetaren debekuari iarduki nahi izan dako.
0: Irailaren bian bozkatu zuen kontseiluak euskararen ezagupenaren alde, baina aipatu bezala gibelera bota du Simon Fete prefetak Egoitz Urrutiko etxea.
6: Erraiten dugun gaiza bakarra da, egun indarrean den legedia errespetatuz, ezagutzen dugula gure lurraldeko hizkuntza gisa, euskara, frantsesaren alboan den hizkuntza gisa. Zinez ezagupen simboliko bat dela. Gure herriko errealitateari ezagupen instituzional bat emaiten deion bozka simboliko bat da. Erranez, eta hala da, Lesantzuko hizkuntza ere baita euskara. Euskara gure herriko hizkuntza da. Egun hoztan erabiltzen dena, jenten arteko harremanetan, herriko plazan, arrabotian, herriko gelan antolatzen dienen apaidio eta elkarrizketa eta gaineratekoak, hala da. Beraz, hori onartzea besterik ez dugu egin. Beraz, argatik egiten zaigu harrigarriago, oano, prefetak, be kontsiderazio ideologiko eta politikoetan bermatzez, naturala besterik ez den bozka bat zalantzan eman izana.
0: Erramezala beraz ondoko etapa Alen Iriarten itzordua izanen da, prefetarekin biltzeko baita ondoko egunetan. Euskal Konfederazioa kide den Pourque Vive Nos Langues elkarteak prentxaurrekoa eman zuen ere larun batean Villers-Cotes herrian, 2027ko Frantziako hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko diren hautagaiak interpelatuko dituela jakin arazi du, lekuko hizkuntzen lege kuadroan bilakaera bat eman dadin eskatzeko. Irailaren 26 hautatutute aldarrikapena egiteko Europar hizkuntzen eguna baita. Honela, Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua aldatzera engaiatzea eskatuko diete presidentzialetarako hautagaiei eta hizkuntza lege orokor bat ere onartzea. Eta bizi berritzen ari diren hizkuntzen munduko federazioa sortzeko gonbidapena luzatu da bestalde bihar deitu kongresuaren bukaeran, federazioa hizkuntza komunitateei, erakunde sozialei, administrazio publikoei, jakintza erakundei eta hizkuntzen etorkizunarekin konprometitutako pertsona guztiei zuzendua izanen dela adierazi dute. Irunen aurkeztu zuten proiektu berria larun batean elkar ezagutzeko, elkar laguntzeko eta elkarrekin aritzeko helburuarekin. Beste gaietan, Ramon Sagarzazu Olazagirre senpe oihartzuarra zendu zen atzo Euskal Ieslari politikoa izan zen 1971an iparraldera bizitzera etorri zena, Frantziako gobernuak Algeriara deportatu zuen handik Kabo Berdera eramantzuten eta ondotik Kubara, urte luzen ondotik iparraldera itzuli zen eta 2003an oihartzunera.
1: Plikari elkarteari lotuak zaizkion pilotariek egoera argitu nahi izan dute.
0: Adierazi dute ez dutela eskupilota utzi plekari elkartean diru gehiago irabazteko, lekuko prentsa batean errana izan den bezala. Argiki esplikatu dute zergatik utzi zuten eskupilota elkartea eta hiru puntutan laburbildu dituzte leporatzen dizkioten akatsak Olatzi Doate.
7: Kesua baino, egoera agitzeko asmo irmoa zenitu da plekariko 19 pilotarien artean. Ez dute bat ere ongi hartu, eskupilotako buruzagiek prentsan egaitea diruarengatik joan zirera beste elkartera. Argiki azaldu dute, gaitza barnagoa zela, hagemana aspaldi hautsia zela, Peio Lagaldek egan digu nola bizi izan duen.
8: Ba, pixkanaka, sen ditugu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, ahemenak zailak zirera haiekin. Pixkanaka, gauzak hautsi dira eta sen ditugu ere ez ginela batere entzunak eta behar sen dimendua baginuen denak behar zirera bildu elgarrekin pilotaren aintzin arrazteko. Zen ta ustot gauza undiena goi-goian egon behar dena da pilota. Bilkulak egin ditugu, momentuak pasatu ditugu pilotariekin, eskupilotako gobernantzarekin, gauzak proposatu, zenta uste dugu ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta baina momentu horretan senditzen ginuen entzunak ginela, baina gero ikusten zen, ez zirela gauzak plantan emanak, eta aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, bom, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
7: Hiru puntu bereziki azpimagatu dituzte pilotariek. Lagaldek esplikatu berri duen gobernantza eta aldiagizketa eza, baina baita ere kirol antolaketa orokorra eta eskupilota kirolaren dinamika eta valorizazio eskasa.
0: Aitortzen dute ere, momentu hontan elkarrizketarik bat ere edo biziki gutxi dela eskupilota, Frantziako federakuntza eta plekariren artean, baina espero dute etorkizunean egoera hobetzen ahalko dela. Lau eta Oian Basterrak irabazi zuten atzo bestalde Oñatin Gipuzkoan jokatu zen 76. nazioarteko artzaintzakur txapelketa. Luke eta Juan Miura eletarrak 6. postuan sailkatu dira eta Jill eta Stefani Lafoge irisartarrak 7. Eta bukatzeko itzordu bat pilotan, Berezkoetan Donibane Garaziko Garatenean Iztarien Kopako lehen finalerdia jokatuko da gaur 6, Espinaltarrek alde de la Fuente eta Alkasenaren kontra, Aitzin partida lauterdietatik goiti, Iralurta Alduntzin, Etxeberz eta Iturralderen kontra.
9: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerrak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik ehun itzordu ugirik, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, communauté-pays-basque.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
10: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen balioztatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausatitzazkezue, informazio guziak communauté-pays-basque.fr webgunean.
0: Euskalirratiek.eus Eguerdi terdietan berrien bilduma abiatzen dugu ondaizuela saioa Inize Madariaga eguerdion.
11: Eguerdion arreta eguerdion entzule guz.

dei goio deiak baditugula hemen, eta ala ere iduzkia arrunt ikusten espalin badugu ere hemen bederen Donibane Garaziko estudiotik berotuko dola atxalde untan, oita bederatzi arteko graduak aipatu baitizkigute arokerle horiek, eta iduriz ala ere segituko dola biarrare, iduzkitsuago izan dela biarra atxaldeko eguna, eta aste guzi ere alatxu, bainan astearen bukara alderat jadanik asteazkenetik goiti hasiko direla bazterrak pixka bat korapilatzen, eta euria ere ukan beharko ginuke biziki erabe astapenan poliki, bainan iduriz ostiraletik aintzina bai ukan beharko ginukela euri sorta bat. Ara, horren bai abiatuko dugula onda izela, mankizuna ongi jendenei.

0: Eta bestalde, eguerdi terditako berrietaik landa. Itz ez itz, Charles Bidegain ginen zaikula, bularra ipatzerat. Eta jokoetan aritzeko ere tarte hartuko dugula. Egon prest behaz 0-5-5-7-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
1: parure parere to pepe paribore pepero po popero popete.
0: Eta azkenik Andoni Tolosa Morauk kantu hau taketa egin dauko.
1: Papato pepe paribore pepero po porepe perero bom bom be.
0: Ala, beraz, urriaren 9, 10 eta 11 iragan beharra den aldudeko feriakari, Aiba, hori da aldude Eibarra, beti aintzina izenekoa, beraz, inizialeak dira, Elkarteak, Aiba elkarteak beti gai bat hautatzen duela, eta urten kolektiboa lemaren inguruan azterketa bat eraman du inkesta bat eginez. Eta horren emaitzaren berri eman du joan den larun batean Bankako Olan, 5 ardatz nagusi zituen galdeketak, nolako parte hartzea kolektibo batean, denboraren kudeaketa, kolektiboa eta plazerra, kolektibo batean parte hartzeko gaitasunak eta kolektiboaren gobernantza. 50 bat jende bildu direla, adin guztietakoak, herritarrak, hautetxiak, elkarte arduradunak, denak ados emaitzarekin, zaindu eta transmititu behar da kolektiboa, bestenaz ez da deus izanen, lekukotasunak bildu dizkigu beraz Marianez Gorostiagak Ola etxe berrian egin gaualdian. Lehena Amaia Irigarai da Aibako ko-presidentea. Entzun dezagun beraz.
2: Kolektiboaz eginden main ingurua bururatu da, rakastatxua izan dela egiten aldugu, jende alere hurbildu baita. Lehen lana izan dena hemen da definizione baten emaitia.
3: Bai,
2: zer den kolektiboa? Azkenian zer da?
3: Ebe, da, plazer, da engaiatzea zerbait da, nun plazera atxemaiten dugun, eta nun emaiten aldugun ere plazera, hori dugu definizione gisa atxeman.
2: Ez da baita espada, elkarte batean izaitia, hori entzun dugu gau.
3: Bai, zenta hori hainitz esemplu ginintzin guk Ibarriko elkarteekin, baina izaitena dira justu auzoaren ganat joaitea, hartaz okupatzea, edo enpresa batean ere engaiatzea, ara bat dira zinez, mota desberdin batzu.
2: Hor, inkestak egin dituzie eta galdezketatu edo galdezketak ukan dituzie, bon, ez denak ono feria artian ono bada jendeak rapostia emaiten aldu, baina hainitz sail hor egin dituzie horiek zoin diren horretaziko daukuzu?
3: Bai, lehen saila zen deia transmisioa, nola ebe ze ezkuntza ere ukandugun kolektiboari buruz, gero nolako plase jatxe maiten dugun ere kolektiboan, gero gure denbora ere nola kudatzen dugun kolektiboari maiteko, eta gero gobernantza nola antolatuak diren kolektiboak.
2: Horain hartino, zer gaiten al dugu jendea nola ikusten du kolektiboa?
3: Ba, nola ikusten duen gehienik nola antolatuak diren ere dira gehiago administrazio kontseilu batzuekin edo bulego batekin. Hala gutxi dira ere justu hola bakotsaien bere baitaik ari dena. Aski estrukturatuak dira alere kolektiboak.
2: Eta denboraren aldetik jendea prest emaiteko betire?
3: Bai, zenta galdeketan oartzen gira kasik bi ordu bakotsak emaiten duela astean zehar kolektiboari, beraz ez da gutxi deia, eta bai, prest direla engaiatzeko, helburu bat badelaik, denen artean behar helburua dutelaik, zinez jendea prest da proiektu baten gauzatzeko eta argitan ezartzeko.
2: Gaitasunak ere aipatu dira, eta hor, jendea alere aski uzkur batzutan.
3: Bai, ardura ere, zenta beguk ere gure lehen gauza entzuten ginina, zen beti ez dakite egiten, beraz ez dut egiten, eta bizki uzkur dira jendeak, eta gero behuartzen dira bakotsak, bere hainean, bere jakitatearekin, badila zerbait egartzeko, eta hala, atxutnan aipatua izan den bezala ere, jende batzu engaiatuko dira zinez luzaran, beraz urte oso baten gainean edo proiektu batean astapenetik bukaera arte,

0: Bainan beste batzuek be ez dute meiaik edo la, bainan gero ala justu egunean zehar behar delaiken gaiatu hor dira, bainan gero luzaran denborraren maiteko hori ez dute, zute olako plastik jatxe maiten horretan.
1: Boro bildu duzi eta bukatzen azken hitza eman duzi eskolako arduradun bati, eranez?
0: Ebe jaiten zuena, be azkenean kolektiborik ez bada, ez dela deus eiten.
1: Ba, bizia hemen ere, litaike bat ere?
0: Ez laikela bat ere berdin, zenta ebe elkarte edo kolektibo guzi horiek dutela bizia ere ekartzen gure ibarrian, eta horiek gabe ebe ez laikela bat ere berdin izan, eta gauza gutxi egin litaizkela.
1: Engaiamendua badela hemen ibarriuntan?
0: Bai, engaiamendua bai, edo zoin ahlotan, ba, eskola munduan, kirol mailan, kultur mailan, auzolanan ere, ala jakin behar da ere, jende batzuek ez zuten baita ezpada filmatuak izan nahi, hori reportaiaren zat, bainan baziren onore beste antolaketa modu batzu ere, nola auzolana, kuma ere aipatua izan da, eun kiderekin, beraz, holako etxenpue dejak dira bai ibarraren zat.
1: Beraz, esperantzaz beterik.
0: Ah, bai, ahont, eta gian gauktik ere jendea joan dela motzi batuik, olola segitzeko.
1: Behar bat, dei bat, ukana bat baitute, anitzek inkesta hori, noizko behar da erantzun?
0: Beraz, epea uzten dugu feria arte, ola ferian behiz behimaitzak aztertuko ditugu, eta ala, baituzte honore baz bi aste galdeketari erantzuteko.
1: Aldu Deibarreko Aibaren webgunean atxeman ditaike inkesta eta sare sozialetan ere loturak atxemanen dituzue. Bankako auzapeza den Michel Ozafren eta Aldudeko auzapeza Gilbert Arretxerekin ere mintzatu gira bilkuratik landa. Zer atxeman nakozie gau aldi uni?
2: Anitzegi, atea dela. Eta kolektiboaren nekotasunak, gaurko gizarte egunetan ez dela beti egez. Baina ere kolektiboak ikartzen aldinak. Kolektibo batek martxan dela ikerarriko mirakuliak bezala egiten altu. Baina ez bada beti martxan ere beti zeak ikartzen du. Eta ikusikat hori atxekitzen dut. Azkenean egana izan da kolektibo ez balitz ez da deus egeiago. Eta ara, hori eta kolektiboan ere behar dela menturatu, mintzatzea. Eta ez dela ideia zozoik, eta badela naiz eta bakartxu zumeiteldiz, be ideiura zumeiteldiz biziki hona izaiten alda eta anizkartzen aldo. Eta eta entzuteko gai bali magira, hor ere harri-garri ze idai bat berak, nola azkartzen aldin elkartearen lana. Eta beste gauza bat da ere, etxenpluetaik, kolektiboa bat ez delaik martxan ere, pazintzia balio dela txikitzea, irauteko, kolektibo hori irauteko, eta itzuliak izaiten dira, zumait aldi ez azkar hau, eta gero berdin kanbiatuz, jendea eta kolektiboa ez dela hautsi behar ere haintxe hor, nahiz eta ez den beti nahi dugun helburua lortzen. Ara.
1: Arrangura baten ondotik, da ere gai hau hemen ateratazuk ere lekukotasunetan erranditozu, ala, ez dela ize beti implikatzia?
3: Ez da ize, berda demora honitz, eta errandutana maite bauzu egiten duzu alaike. Ostean, ene ondoan diarria zena galein daut, ietako zer duk kolektiua zer nahidik. Errandakot, lehenik itze derrauk. Benen, gero hori itze da, ez da aski, behar da zeet egin. Kolektiboan ahzeko behar da jendea maite, deia. Jendea maite, elgarrekin ahzea, hori maite. Jendea maite bali mauzu eta taldean ahzea, pentsatzen dut, egiten da zeet. Me beharrezkoa da jendea maite, eta kolektiboa gabe ez da jorzik egiten ala. Eta kolektiboaten irauteko, ostion erranduna, behar da hauniz delegatu, enetako delegatu behar da, deneri parte arrazi eta iraun behar bada kolektu batetean, talde bate behar badu iraun lanean, denak elgarrekin ari eta hauniz delegatu.
2: Gilberrek egiten zena behar da maite jendea, lugaldea maite, eta kasi behar da, kasten da intzeu transmititzen, eta ez da egez. Eta hortanek hasten da, eta ez dakit, badugu baina izkasteko haintxe hor, gai hortan.
1: Bon, dena den, alere, arrangura, ez dira, haina hundiak hemen ibarruntan, iduri luke, alere, jendeak baduela nahi karia.
3: Bai, nahi keria bada, beharrik. Ibarra ez da erisa, eta nahi keria ez behar duzu, ez da hiltzen al. Baina, bai, uste dut, kusten dut gure taldean, ostion errandutan bezala, badira, bospasei gazte dindirenak, eta alaike, enetako badu gerua kolektiboak, eta ibarra untan, eta bon, beti bada nahi keria, biztan da, beharre.
1: Adibidea, hemen, etxe hau? Nunbait kolektibotik atera da?
2: Bai, izan ziren tailerak. Oitam, behintxe horri hau berroita amar bat jendek iru taileretan parte hartu zuten. Baina orokorki etxe hau eta orokorki ibarrean egin diren gauza guziak kolektibotik heldu dira. Eta ibargunek balimadu esperantza handia geroa iburuz ono kolektiboak egin dien lanai esker da, eta gero ere kolektiboak du kerriko urgun hau bizi gira, zometeldiz neke hau, gehi hau gostatzen, eta jende nombrea, eta hori denak demografia, eta hori denak gure kezkak dira, eta kolektibotik jendira egin diren hemen den dinamika kolektibotik jinda dena.
1: Banka eta gure peleko besta komiteko gazteekin ere elekatu gira, gurekin Amaia, Elaia eta Otxanda gaualdian atera da, gure herrietan, herriko besten antolatzea dela kolektiboan sartzeko lehen urratsa.
4: Ba, egia hemengo erritipietan, kolektiboan sartzeko lehen gauza gaztek gehieskonek hasteko erriko komitean dira sartzen. Eta hala, zahar saurier esker, entxeatzen dira be integratzea, parte hartzea, zaharren hauek esperientza gehiago baitute kudeatzen dute, me egia hemen gehieskonak komitetan direla hasten kolektiboan sartzen.
5: Gu sartu ginen komitean aski gazteik, amor zurte aldean, eta arrez ginak iun gauzta hondin, kordion beti behatuz nonola hartzen ziren gu baino zahar xauak, horiek galdeinez zerbait duda balin baginin, horiek inkasiz, horiek inkusiz, nola marxan den, zer den eiteko, eta arra gaur guk du jol hori, eta guk transmititzen dugu gure adinean izan diren gazte horiek nola marxan den.
1: Zer ekartzen du kolektibo edo erriko besta komitean sartziak? Zer ekarri dauzuzu? Zer ikusi duzu?
6: Ni ikusi utana, egia erran lehenik deskubritzen duzu zer den lanian hartzeaz, eta gaztea zirelaik ez dakizu, dependen nondik aldu ziren, ja etxalde batetaik edo ja zure aita amak zeiten duten. Tardion hor kusten duzu zer den lanian hartzea, ordean hori dena kastia da, gero tenoraz ditea, hori de importanta da. Eta horik denak, denak berant finitzen du bezperant, eta biamunean tenoraz izan behar du, eta ordean diakitea berziak ezu bezala direla, eta ordean behuntza da, eta nik erran ezake, lehen pausu bat dela bizian abiatzeko.
4: Orduzu zen gombat sartzen balanan, eta ba bestek ilan, kasiz lanean hartzen.
1: Behar da, ikasi ere bestiaren entzuten, hori ere entzun dut. Entzuten, emaiten?
5: Ba, zenta ella zaila dela, hola, honiz girelaik zaila da denek behar ikuspundia inukaitea, eta interesanta da ezpaitu denek ala, eta beharrik. Ba, kesatzen gira batzuetan, ba ez gira ados, baina nogeke egiten du kolektiboa dela besta komite bat, eta horion guri da aterabide baten atximaita denen artean.
4: Barkatu, egia da ere komunikazioa biziki importanta dela, zenta komitean anitz adin desberdin bada, ofizio desberdin ez dugu denek ber ikus moldea, eta egia da ez bagira elgar mintzatzen, ebe goiz edo berant, bekesatzen zira, edo, eta gero biziki giro txarra zartzen taldean.
1: Plazera ere, ez? Kolektiboki hartzia.
6: Ababa, ahont, plazera. Asteat euten zira beti berdiendeekin, plazer duzu. Gau aldean pastu dena berzkonatzen duzu, irrizartzen gira. Gero, bat dira mementu zailak, denetan bezala, baina behar dira. Eta gero placer da zure erria olakustea bizitzen, erritarrek reiten tuzten emaiten tuzten errepostiak untxapastu dela zuretakore placer bat da, erreusitu baitu, erritarren dako egiten guk nahi gineina, eta baba, ahun placer bat da.
1: Engaiamenduaren lehen pausuak dira?
5: Bistan dena, beti motibatzen du, zenta gara, bale atipiak irazkenean, eta seurrak ustea hiru erriak algerrekin lanean polit dela, placer egiten du, eta egitarren kustea hor, hori da edegena.
4: Gero, ia da, behin txangoa sartu zioz kolektiboan, bo, biztanda ez zira Ibarreko elkarte guzietan txartzen, ez da posible, baina egia da, behin txangoa sartu zioz elkarte batean, errant duten bezala atxean gaian arabera, ebe motibatzen zitu beste elkarte batean txartzea, eta ara?
1: Akulu bat da.
6: Ba, eta ahont errexau da sartzen zirelaik komitean, eta gero beste lekietan sartzea, ahont errexau da, dianik pausu bat egin abaituzu, bakarrik aintzina joetan altzira, etzira gibelka joetan al.
1: Banka eta Urepeleko gazten erran baiko rauekin buratzen da gure gaurko solasaldia, eta hitzordua maiten dauzuegu, urriaren 9tik 11 aldudeko Ibarreko ate irekitzen zat.
7: Eta minesker Marianez Gorostiaga reportaiunen dako eta eguerdi terdiak pasiak ditugula eta berrien tenorea dugula zurikin Intza Arrieta, eguerdion!
8: Biriatuko herriko hauteskundeetan, Biriatun bizi gaur egungo gehiengoko taldeak aise irabazi du 420 bozekin. Oposizioko altxa Biriatu listak 247 lortu ditu. Atzo, errepikatu ziren martxoko hauteskundeak oposizioak errekurtso bat pausatu ondoan. Odil Cojonio hautatuko dute auzapez heldu den ostiraleko kontseiluan. Ekoa sortu da Ego Euskal Herri osorako tokiko diru bakarra izan nahi duena. Eguberritik goiti erabilgarri izango da, Baztanen eta Oiartzualdean, baina asmoa da urratxe zurra txinteresa duten egoaldeko beste eskualdetara ere edatzea. Bigarren fase batean ta juridikoki egingarria baldin bada, Ipar Euskal Herriko euskoarekin uztartzea litzateke ere urrunagoko pausua. Euskal Konfederazioak kide den Porkevi Donu Lang elkarteak prentxaurreko eman zuen larun batean Bilerzko Tegerrian, 2027ko Frantziako hauteskunde presidenzialetara aurkeztuko diren hautagaiak interpelatuko dituela jakin arazi du, lekuko hizkuntzen lege kuadroan bilakaera bat izan dadin eskatzeko. Irailaren 26 hautatu dute aldarrikapena egiteko, Europar hizkuntzen eguna baita, honela, Frantziako konstituzioaren bigarren artikulu aldatzera engaiatzea eskatuko diete, presidenzialetarako hautagaiei eta hizkuntza lege orokor bat onartzea. Oier Etxeberriak irabazi zuen larun batean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa Altsasun 672 puntu erdirekin. Gibeletik sailkatu da Eneko Araiztegi, Txaberra Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor eta Einaut Martikorena. Atzo hirugarren saioa izan zen Lekeition eta Ane Labakak eraman zuen. Gibeletik sailkatu dira Aner Perit, Maialen Arzaius, Aitor Bizkarra, Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta. Ondoko saioa duen larun batean izanen da Dona Paleni. Plekari elkarteari lotuak zaizkion plekariek gauzak argitu nahi izan dituzte, azken egunetan lekuko prentsa batzuetan atera diren informazio batzuk gezurrak direla salatu dute, eta argiki esplikatu dute zergatik eskupilota utzi eta plekari elkartera hurbildu diren. Bereziki azaldu nahi izan dute, ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta eskupilota elkartearekin harremanak txartu zirelako. Gaia aipatzeko Peio Larralde pilotaria gonbidatu dugu Goizberrira, arekin egin elkarrizketa eta entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Eta entzuten pilotan joko berrin, Arbonako biltoki lehiaketaren finalean, Txapeleta Etxeberri nausitu dira Taberna eta Parasuren kontra 48-19, eta Eletako lehiaketaren finalean atzo, Txapeleta Arizmendi Etxeberri Taliojoren kontra 48-22. Berezkoetan Donibane Garaziko garapenean Iztarien Kopako lehen finalerdia izanen da txaldeuntan seietan, Espinaltarrek Alde de la Fuente Talkasenaren kontra, eta itzin partidan lauterdietatik goiti iralurta alduntzin Etxeberri eta Iturralderen kontra. Euskararen aldeko deliberoak onartu dituzten herriak 11 dira jadanik. Azken herriko kontseiluetan euskararen aitortzaren aldeko deliberoak bozkatu dituzte hain zuzen, Azkainen, Senperen, Aierran, Arberatzen, Baionan, Itxasun, Uztaritzen, Hiriburun, Lesantzun, Baigorrin eta Saran. Jaso dugun informazioen arabera, asteazkenean aurkeztuko dute gisa bereko mozio bat Hendaiako herriko kontseiluan, ziburun ere helduden kontseiluan aurkeztea espero dute. Esteban Bastiager.
9: Orotara 11 errik egin dute momentu zuhatsa, Azkaine, Senpere, Aierra, Arberatze, Baiona, Itxasu, Uztaritze, Hiriburu, Lesantzu, Baigorri eta Sara. Hori guztia, prefetak hainbat herritako deliberoak balio gabetzeko, erabakia hartu duelarik paueko administrazioa auzitegian. Haren arabera, deliberoak Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua urratzen baitute. Horain arte, bost egiren deliberoen aurka jodu beraz prefetak, Sara, Baiona, Lesantzu, Itxasu eta Arberatze. Gainerateko egiek ez dute alako rekurtsorik jaso momentuz. Deliberoetan erabilitako hitzek baitute garrantzia hemen, aipatutako bost egiek euskara eta frantsesa maila berean ezartzen duten formulazioa erabili dute. Euskararen aitortza ofiziala egitea lurraldeko hizkuntza gisara frantsesaren einean. Senperen euskarari sustengo adierazteko erriko hizkuntza gisa ofizialki aitortzeko deliberoa proposatu dute ere, baita haren koofizialtasuna aldarrikatzen duen mozioa. Christophe Jauregi, Senpereko auzapeza.
10: Guretako aski argi zen egin behar zela zerbait. Aktualitatea segitzen dugu eta kurseginin ez dago mugitzen zela zunega osetan, hola. Eta egin erteko guk... pentsatzen ginen berginila gu erri gisa ipatu ebe gure hizkuntza euskara zela eta hori berginila piskat argike ezan eta uste dut ere berda ezan aitortza hori elkargo mailan 2018an egina izan zen boskatia izan zen hau batez. Eta etzen adeus, estatua, etzen adeus kontrakorik erran edo egin edo la. Badean, piskat nahi bantzu erriko etxe gisa, piskat atiltzen gira oai ari den mugimen duurtaz. Jadanik guk ukanagin ituen, itzunguneko historio batzu izen batzuen gatik.
9: Bestalde, Senpereko auzapezak ez du ulertzen prefetaren erabakia beste herriai begira.
10: Finkatu ginen berginila, guk ere aitortza hori izenpetu eta pasarazi. Baina horrez gaina, uste dugu... ez duko kompreitzen, uste dut baditu gula beste problema batzu gure herrietan. Eta partikulazki Senperen eta holako gauzetan estadua lot dain jakinez beste gai batzuetan errantzun frango nahi ditugula eta ez ditugula ukaiten ez dakit ez dut ulertzen asobarakinik holako gauzatipietan lotzia ez dakit
9: jakin beste herri batzuek bestelako formulazioak hautatu dituztela auzi juridikoa saiesteko. Azkainek adibidez zehaztu du euskararen alde egin nahi zuela Frantziako lege esparrua errespetatuz makoen artean. Benedikt Luberriaga Azkaingo auzapeza.
11: On a affirmé reconnaître officiellement l'euskara comme une composante essentielle de l'identité, de l'histoire, du patrimoine et de l'avenir d'Azkain dans le respect du cadre constitutionnel et législatif.
9: Ulertu duzue beraz, hitzetan jokatuko da borroka guztia.
8: Mil esker, besterik ez momentuz ondoko berriak atxaldeko bostetan izanen dira, eta nartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.

0: Eta eguerdion horren harrapatzen balin bagaitu zu hemen ondaizila emankizunarekin segituko dugula horren batak artio eta istantean Charles Bide gain arituko zaigula bularraz. Ondotik jodkoetan arituko girela eta bukatuko dugula Andoni Tolosaren kantu autaketarekin. Eta minututako egitaraua.
1: Ondaizila Euskal Irratietan.
2: Hitzez hitze, Charles Bidegain, egunon?
3: Egunon.
2: Bularrak.
3: Bai, bularrak aipatu nahi ditut, baita bular, eta jo bada beste izenik ere, ala nola titiak, ditiak, eta hitz bat behar bada ahazten duguna, eta da uratza. Bular hitza denetan ezaguna da, eskolegian, ez da beste hitzik. Erronkarin behaz burar, erbatekin mauzi, belar eta bedar bezala. Eta gertatzen dena, bular hitzak, badola zentzu bat baino gehiu, baina alere zentzu horiek lotua dira lerrekin nolaz bait. Lehenik, zer da bularra, ez emaztiarena baitez bada. Da, gorputzaren gaineko edo entzineko partea, diendetan edo abereetan. Eman esan... Ugaztuna detzen baitira hoi le mamifer, aintzineko partea, hemen esan renen dugu bular ezurra, urzuak badu bular ezurra da aintzinean den hori, eta bular detzen da. Ez dira titiak ez dauz. Eta ahatik esnia ematen duena, kabaletan eta baita ere, ez dugu bular erraiten hor, errapea erraiten da, mutur eta bisaia bezala, jendetan eta kabaletan, ez da izbera. Eta delako aintzineko partea dela edo petxua dela nahi balin bada, Jean Etxeparek aipatzen baitu zakur bat, erreten du, zakurra apala zen, xori eta belz, bularrat zabal, oinak labur bezain lodi, ikusten da, bularrat zer diren. Edo bestenez, zezenak zaldiaren bularrat zilatu ditu adarruk aldiz. Edo erreten aldut, besoak, bularraren gainean gurutzatzen ditut. Edo eman da belauniko bi besoak gurutze bularren gainean. Hori da behaz. Edo ezpata sartu dio bularretan. Edo erreten dugu ere diendetan bularretik harrapatu du, eran edu papotik edo petxutik, nik ez dut erreten batzut galtzarretik erreten dute. Zer nire izaz, bularra da hain zinean dena. Eta ez bakerri gorputzia, guai, ez da behar bada sobera ipatzen, aintzineko partea dela, diote atxotitza honetan, martxoak bustanaz, apirila bularraz. Egan nahi baitu martxoaren ondak partean eta apirileko astapenean aintzinean behaz, gertatzen baita aro gaitza. Behaz, martxoaren apirileko bularra egenen da. Kampuan ere erretean alda etxe bular, entzineko partea, eliza bular, eiera bular, eta suberuan bezizeki entzuten dut ere oin bular, oinaren zanguaren gaineko partea, hori. Naru ezote dudan entzun ere imular, oin bular erreteko. Eta bazen, uste dut, oien artek erreten dula, gibel eka itzari, eta bular aldi onari, behaz, entzineko partea. Hori da lehenbiziko erranai bat. Eta gero bularra berezikia ipatzen da emaztiarenak, bon, gizonak ere baditu, baina oien artek eman dezan bere maitearen ederra laudatzen du eganez, hortzat, lepo, bularra, elurra bezain xuri. Tori erdaz, daitzen da lezen, eta lezen da sinuz plegu bat formaren datik. Esuaraz, ez dugu alakorik, eta jo, sendimenduen egongia ere dela bularra. Horean egenen da, bularrak aderian edo bada irudi bat, orpoeta batek erraiten baitu, zure bi bularrak dira orkatzaren bi ume biritsiak bezala. Jo, apesa da kantaria ez izanik ere, enarruke, behaz, xantari da, aipatura be, ziki famatua da, eta erraiten da, bularrak ere errotik, trukesez zaizko kenduak. Eta famatua da behaz, kantua hor, sasoia delaik emaiten dena. Eta erretan da gero izan zela mirakulu bat, bularraten eta ondoren bular bat ebakita, usten dute urratua, baina jenkoak gau hartan, bihurtu zion bular mindua. Ez, bularra garbi da zer den. Eta gero, biztan da, esnearen ideiare ez da urrun, erreiten da, ezagun da, zuetzarretela bular onak edanak. Az, esnea ipatzen aita. Eta esneaz gain ere zerbait ikasten balima da aurretik, erreiten da, eman dezan, eskora aldiz, amaren bularrean zelaik erranditake esnearekin batean surgatua zela. Erren du, ez gero. Eta nik ez dut erraiten, baren zuten dut batzutan ere bular anaia eta bular aizpa. Erren du, ama esnea edan dutela bular beretik. Hori ba. Eta irugio jentzen zua, behaz bazen aintzineko partea, bazen esnea ematen duen organoa, anatomiaren aldetik, jo izan da alako lehakete bat, eta bahnean gira, gorpuzaren bahnean, eta horiek dira birikak edo pulmonak, pulmoiak, eta ek ez esnea bana lotura dute airearekin hartxa hartzea. Eman ezan bulak onak ditu alako lasterkari batek. Eta nintzetan ere egiten da, ez baitute sobera erran nahi garbiki, erritasuna martatzeko bularretik eri da. Eta besti kanbon edo onun nahi egiten zen, tuberkuloz edo ftiziz detzen baitzen erritasuna bularretik eri da. Eta bularrak hartua ditu. Edo kabaletan ere egiten da bularretik ustel dela. Da hori litake behaz mementoko hiru zentzu. Eta beste egun batez aipa ditake beste hitzak bular hori egan ordez.
4: Alase da, hiru zentzu aipatuik, ono beste zentzuetaz hartzeko parada duke bondoko. Astean Sarras Bidegain, mire esker.
3: Mire esker zure.
0: Eta jokoetan aritzeko ardezagun denbora eta plazer pixka bat. Horen batak laur den guti? 0-bost, bost bedatzi, hiru zazpi amalau ameka marka zazue waidanik. Ara zein ditugun sariak irabaz gaiak egun. Alde batetik, Polin Valentenen ma kompainitik, badela hor berroita bost minutuko ikusgarri bat ikustekoa, igandean, urriaren amekan, bokalen, Apoloko zal de bal hortan. Hiru hontan edo lauak eterritan. Bi emanaldi badirela. Kantua, dantza eta jolasak dira. Haurtzaroko lehen oroitzapenak ditua aipatzen, ikusgarri honek. Eta egunoroko keinuak poesia bihurtzen ditu. Eta hiru hilabetetik hiru urtera arteko haurrendako eta haien gurasoei beraz zuzendua den ikuskizun sentsorial eta murgiltzailea dela. Beraz horra joaiteko baditugu sartzeak, bi sartze baditugu hiru ontako emanaldiaren dako eta beste bi sartze lauak eterditarako, eh? Ara? Eta bestaldik ikusi mikusi ere haur eta gaztendako literatura festival hortan ere saran iragaiten dena urriaren behatzean eta amarrean ebe hortik ere baditugu ameka liburu zuei eskaintzeko beraz ezukan dudarik parte hartzeko jokoetan eta berbada liburu hietako bat ukanen duzue sari gisa baina lehenago entzunen ditugu kantu zatino batzuk eta beharko dituzie horiek ezagutu nor diren taldeak edo kantariak. Ea, has gaitezen belarriak zorrotzizkizue.

Ean, kantu zati horietan, kantari edo talderik ezagutu duzuenez? 05-5-7-14-11-ra deizazue! Badugula, beraz... Bokalera Apoloko zaldu balen... Kuertur... Ikuskizuna, ikusteko... Ikustera joateko baditugula sartzeak... Hori urrearen amekan izanen da, bi emanaldi hiru ontan eta bertze bat lauak eterritan... Hiru hilabetetik hiru urteko aurrei zuzendua gehi gurasoen dako ere. Eta bestalde ikusi, mikusik eskainetako jameka liburu ere bai.

0: Eta eguerdion zuri nondik deitzen duzu, badugula entzule bat hemen?
1: Ba eguerdion, Silvi hor Luosotik.
0: Hale, Luosotik Silvi, zer ezagutu duzu edo...
1: Bo, bada hor Oianian,
0: bai?
1: Zantzatate horena.
0: Eta bai, biztan dena baietz, bai, susen nantzira. Eta bai, zer sarik interesatzen zitu?
1: Hor ikusiko liburu bat hor.
0: Bai, bikain. Horrean, baditugu hainbat liburu, beharko litzateke bat hautatu, Serena baten egunerokoa, Belate eta Etxe sorgindua, Ane eta Tom Saltxisaurus Rex, Historia aurrea, Dunixe, ipuin honetan ez dago erraldoi bakar bat ere, Handi bezain txiki, Nola hartu izar bat, Super Felix, Lehenaren promesa eta Daniela Pireta bere abentura guztiak.
1: Berda, orain hautatu edo posibe da donatik kampo berriz hartza.
0: Ba, ibintzatzen algira gero. Deizazu horren batetatik goiti.
1: Osongi.
0: Eta ordan ikusiko dugu.
1: Ados, mi esker.
0: Bai, mi esker zuri deiturik.
1: Adio, bai.
0: Eta proposatzen dauzet, azken aldiz entzunen dugula gure... Kantu zati horiek. Azken aldiz eta gero fite beharko gira. Kantu hautaketarat. Joan, denbora. Baitua. Ea. Ezagutzen dituzunez.

0: hemen gurekin azken entzule bat, eguerdion zuri, nondik aizira?
1: Eguerdion Mikele, Mikeletik.
0: Bai.
1: Jatzen dut ez dakiten isu gu, menan bada amaren labak.
0: Eta bai, biztan dena biziki, bizikuntza ezautu dituzu. Eta bai, bibazu, zerk interesatzen zitu?
1: Liburua zer da zozketan da.
0: Ez, autatzeko da, hola, nahi badi mauzu, oren batak eta bere ala.
1: Bat emaiten duzu, aurrendako da?
0: Bai, aurrendako dira, bai. Ikusik eskainiak.
1: Bat, ezartzen duzu bat.
0: Bon, untxa, Mikele eren izenean bat ezarriko dut beraz. Ederki?
1: Bon, eta hor izanen da, la Siberoko botzin.
0: Eta irratian izanen dira, baina helarazten alditugu Siberoko botzarata, arazorik gabe.
1: Bon, untxa.
0: Ola egin dezagun, mil esker Mikele. Bai, aio izan untxa, bai. Eta jokoak hortan utziko ditugula, hor baitugu Andoni Tolosa gurekin kantu hautaketarako, eta horren ondotik beraz tenorea izanen dugu, horren batak izanen baitira. Alegungotz jokoak erran bezala, hortan. Andoni Tolosa, eguerdion, ongi etorri onda izela emankizunera.
2: Eguerdion, bai, eguerdion zuei, bai.
0: Aspaldiko partez hemen augu gurekilan, leheno hartzenekin egiten uan kolaborazio hori, onartu dukalako segitzea, nerekin ere bai, kantu hautaketa egitera etorria izgurera, zer duk eskuen artean?
2: Oporren bueltan nabilenez, eta lehenengo denboraldi honetako, denboraldi berriko lehenengo kantua denez, bat tango bat aukeratu dut. Tango, hola, tango, bai? Tango mindu oitako bat, bai? Orduan, Argentinara joango gara, eta ekainaren 30ean edo, hiltzen kantari baten disko bat aipatu nahiko nizueke, bai? Daniel Melingo, zuen izena? Du izena, niz eta esan bezala ekainean hil. Eta berez, bazan artista oso polifazetikoa, rockean aritutakoa, beste musika batzutan, arrakasta handia eukizuen Argentinan, eta bapatean, tangoa, ez bakarri tangoa, baina tangoa, candomblé, milonga, bezalako, nola baita esateko, herri musikei heldu zien, eta oso batera zituen bere azken, nik uste dut, 2005 aurrera eta zituela igual bere bilbideko kanturik esanguratsuenak. Bueno, gehiegi ez luzatzeko. Gauza da, orain berrargitaratu dutela bere heriotza eta gero, arek tangoekin egin zuen lehenengo diskoa, Maldito Tango izenekoa, eta egin dute halako, beste artista batzuk parte hartuta, eta bueno, borobildu dute, garai hartan grabatu zituzten pista batzuk sartu dituzte, eta hortan, eta badago pieza bereziki interesgarri bat, nire ustez, eta da, gaur entzungo dugun Ayer izeneko kantua, bertan Julieta Lasok egiten du dueto bat Melingorekin, eta nik uste dut oso dueto, ederra egiten dutela biek. Alde batetik Melingoren ahots zakar eta kaskatua, eta beste aldetik Julietaren ahots argi hori, ezta. Orduan, besterik gabe, iruditzen bazaizue, hemen txedokazue, bai? Daniel Melingo, Julieta Laso eta Ayer.
0: Andoni Tolosa, mil esker, uin horietan ibiliko gaituk beraz, astea, ongi asteko. Izan ongi?
2: Hoxe da, berdin, agur.

0: Ara, espirudut gustuko izan duzula Andoni Tolosak hautatu duen kantua guretako aier, beraz tangoa, astea goxoki astekoa, eta ara, oren batetarat heltzen ari garela, beraz nik hemen utziko ziuztea eta txalde goxoa delxiratzen, eta arreten dauzete, bihar hartio, izan untxa!
1: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
1: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
4: Eguerdi honen zule, Antxeta irratiko uinetan jarraitzen dugu, Ipar orratza saioan, eta gorotu arratsaldeko ordubiak arte, gurekin batera egoteko aukera duzuela. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta hauek dira, hela gaurkoan landuko ditugun gai nagusiak. Alde batetik lanetik egina elkarteak Hendaian Metal Wing jaialdiaren 14. edizioa antolatuko du urriaren 9an eta 10an Hendaiako Gaztelu Aretoan izanen da. Bi egunetan zehar metal musikaz gain, zinema eta El Market azoka ere izango da. Jaialdian bi agertokitan banatuko da eta hainbat musika talde joko dute bertan. Festival honen inguruko xetasuna bildu ditugu Inko Manterola lanetik egina elkarteko kidearekin. Bestalde 1936an fasisten estatu kolpeari buru egiteko bidazo aldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen Euskadiko borrokalarietako bat naiz, internazionalistak Gipuzkoan 1936ko gerran liburua plazaratu berri dute Itzol Arroyo historialariak eta Aitor Azurki kazetaria bereiekin hitz egiteko aukera izango dugu. Eta kronikaren tartetxoan, basogintzaz, ingurumenaz arituko gara, eta Urbasara, gerturatuko gara, izan ere Txema García Paredesek, kazetari eta idazleak, abuztuaren 28an nahi zen, atera zuen artikulu hartuko dugu erreferente gisa, elkarrizketa hau bururatzeko. Bertan agertzen den Gemma Urdaintzirekin batera, 2026ko uda honetan Gazbideko Pagadia, Kaskade, filma egiteko estenatoki bihurtu da, eta horren inguruan zenako erabilera eman dioten kasu honetan mendiari aztertuko dugu. Beraz, denbora galdu gabe, ongi etorriak Ipar orratza saiora.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Beraz, Inko Manterolarekin gaude. Inko, zer moduz?
2: Osondo, bai, mi esker.
1: Bueno, lanetik egina elkarteak aurten Metal Festivalaren 14. Bueno, ekitaldia edizioa antolatzen du. Eta honetaz, mintzatuko gara. Izan ere, bueno, ba, urriaren 9-10 bi egunetan iragango da, Hendaiako Gazteluaretoan. Eta bueno, pa, aipatugun bezala, musika, metal musikaz gain, baita ere, zinema eta Hellmarket, azoka ere izanen dugu, egitarau zabal bat prestatu duzute horretarako. Lehenik eta behin, bueno, guazen gogoratzena, noiz eta non ospatuko da aurtengo Metal Ogin jaialdia Hendaian.
2: Horren esan duzu bezala, bai, aurten 14. edizioa da, urriaren 9-10 izanen da Hendaiako Gaztelu Aretoan. Piskatide hori hasi da, ba, benetan naizelako ba, musika ekstremoari eszenatoki bat jarri, ezen hori esitzen iparraldean, edo gutxienez ba, zian gaualdiak edo lako zake iten zidenak ezker eskuin, baina ez benetako jaialdi potolo bat horri zuzendua, eta lanetik eginak elkarteak nahi izan du hori montatu, eta aurten ba, 14 urte egiten du jarraian egiten dugula jaialdi hori.
1: Malo urte ez dela gutxi eta boltza honen gainetik eszenatoki honen inguruan edo gainetik baita ere, bueno, ba, amarnaka musika talde gerturatu dira urtez urte, bai Euskal Herrikoak eta baita ere nazioarteko musika talde ba, oso garrantzitsuak ere bai. Aurtengo edizioari buruz arituko gara. Esango dugu, ba, bi egunetan eta bi eszenatoki ezberdin izango ditugula. Piskan nori izango da hor planteamendua antolaketa?
2: Ba, izango ditugu osen duzu bezala bi eszenatoki, bat barruan, Gazteluareto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren. Sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean. Eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan kontzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi eta diru, hainbeste diru jarri. Eta ba, eta plantamendu hori beretan jarria izan da, ba, 10 talde baino gehiago egin alizaiteko, zeren beti bezala, ba, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, ba, buliatuaza.gelitune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, ba, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta aurten jartzen dugu kanpoaldean jartzen dugu benetan gainekaldean orban hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik.
1: Nein.
2: Eta kontzertua hala ere ikusi eta aurtengo gure hiru talde buruak esango dugu baitugu Kiles, Sta eta Loco Muerte, orban bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola hautatu duguna eta ondotik 11 talde baino gehiago ere bai ibiliko direnak metal mota esberdina guztietatik, orduan zerbait esango nuke orokorratik benetan extremora joeten den arte eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek eta hortik 11 talde baino gehiago izango dira eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
1: Goazen egitaragoan sakontzera, aipatu ditugu zeintzuk izango diren, bueno, ba, bai kartelan izanen ditugun hor bueno, ba, musika talde nagusiak, beste 10 talde ere izango ditugu, goazen orkestera, eta segunetan izango ditugun eta talde bakoitza baitaren nondik heldu den.
2: Bueno, ebe 10 talde horiek pixkat presentatzeko, lehen esondan bezala, Kiles taldea espainiarra, industrial metala proposatuko digu, orban hor benetan talde buruetako bat jarri dugu bezala, Loco Muerte traspunkia izango da, horra talde hori agian batzuk ez dute asko ezagutzen, baina idei batukateko aurtengo Hellfest jaialdian izan dira, dena mundu mailako metal jaialdirik importanteena eta haundiena, beste talde bezala jarri dugu ere bai Lotura taldea, hoiek berdin Lotura hoiek metalkorra egiten dute Euskal Herrikoak, Shroud taldea, espero dut ondo bai. Esaten dudala, hardkorra ere bai, beste talde bat jarri barbako bagen genu, aintzinean izango litzateke Puzimiel, Stonerra, Punk Stonerra egiten dutenak, baina berizita hor berezitasuna ez da berezitasun bat, baina desberdintzen duena bestekiko dira, bakarrik emakumeak direla talde honetan. Hori ere bai da lanetik eginaren helburuetako bat, ez bakarrik proposatzea eszenatoki bat, eszenatoki bat proposatzeko, baina desberdintasun eta parekietasun bat sortzea eta horretan izaten da ba gutxienez jartzea beti talde bat emaztez osatua edo gutxienez emaztea izatea taldearen buru. Eta hortik aurrera bat denak presentatzeko oso luzea izango litzateke.
1: Liza luzea da, batzuk aipatuko ditu.
2: Oida, baina proposa, baina bi gauza beste, bi berezitasun jarri beharko bagenitu, izango litzateke alde batetik aveugle examen, metal karaoke joku bat montatu nahi duguna. Orduan hori izango da ostiralean, benetan zerbait barre egiteko. Eta larun batean izanen da irekitzeko jaialdia, izanen dugu mutxikor. Berdin proiektu, aldi baterako proiektu bat izanen dena, esaten zaion izenak dion bezala izango dira mutxikoak edo plazadantzak, baina euskal plazadantzak, baina metal moduan montatzen ditugunak eta hor berdin lanetik eginako inguruko pertsona batzuen artean montatzen da afera hori. Benetan izateko alde batetik noski baietz musika parentesan artean talde musikoak eta zuzenekoa. Eta beste aletik ere bai gure espiritua pixkat erokeria eta berezitasuna eta zerbait esatea kristona izango litzateke hori egitearen idei.
1: Bueno, ba, musika izango da protagonista nagusia, metala izango da protagonista nagusia, horrekin batera baita ere bestelako, bueno, ekintzak edo ekimenak ere izango ditugu, aipatu dugu bai zinema, bai health market, zentzu horretan, jateko edatekoa egongo da. Hor, badago baita ere, bueno, ba, musikaz gain bestelako eskaintza bat.
2: Bai, health marketa pixkat esplikatzeko izanen dira, ba, saltzaile batzuk jarriko ditugunak, hola, biegunez, orban hori dikari gara burutzen norri izango diren, baina ideia da pixkat metalaren espiritua erakustea, orban izaten aldira liburu salmentak metal eta horren inguruan, edo baita ere bai Halloween edo gaubeltzaren inguruan, zeren izenak hortik dator ere bai, izaten aldira tatugile bat ere bai izaten alda, izaten aldira kasketak, izaten aldira jantziak ere bai, edo baita ere talden mertxa ere bai saltzeko. Eta bestaletik aurtengo berezitasuna, beste urtei konparatuz, izan da jarri dugula martxan partaidetza bat Kaneta Garagardoarekin. Kaneta Garagardo gilarekin egiteko garagardo bat jaialdiarentzako. Orduan Beleko izeneko garagardo bat salduko dugu.
1: Nola?
2: Beleko.
1: Beleko.
2: Beleko. Eta orduan ideia da benetan gutxi egitea, baina eta jendiak aprotsatzea momentuaz badela
1: egun horretarako
2: jaialdi horretarako izanen da. Bi egunez bakarrik salduko da eta beste gure beste ekitaldietan ez da agertuko hori, bakarrik hemen agertuko da eta oso gutxi editatuko ditugu. Ez dakigu oraindik osondo zenbat, 100, 200 uren dakigu oraindik. Orduan benetan jendia etortzen balin bada, aprobetxatu momentuaz hartzeko Beleko garagardo bat.
1: Bai, edizio esklusiboa, berezia, bakarra, esan dezakegu, baitan eskaintza interesgarria dudarik gabe. Goazen gogoratzera baita ere sarrerak erosteko zein izango zen modurik zuzenena edo egokiena.
2: Oida, esan lehen esan duan bezala, lanetik eginaren webgune ofizialera juten altzeate, lanetikegina.com, eta ez balin bauzute lortzen, direktoki ere bai juten zaite sare sozialetara, Instagram eta Facebookera, lanetik egina, simpleki, eta izanen duzute esteka bat, linka bat, juteko direktoki sarreren erostera. Orduan, benetan kontsigatzen dugu jendeari erostea aurretik erostea, jende guzia bezala, ditugu aurre salmentak ideia da gutxiago ordaintzea, eta bertan etortzen zareztenok, igual pixkat gehiago ordaindu beharko da, ezakigu, baina orban benetan kontsigatzen dizuegu gogoa duzutenok erosteko aurretik zuen sarrera.
1: Baus ongi, ez dakitinko, badago zerbait gehi horrela garrantzitsua azpimarratzeko, aurtengo ediziari dago kionez.
2: Orokorren izango litzateke, lanetik egina elkartea ez dela bakarrik musika programazio talde bat, baizik eta musika eskola bat ere bai, eta urte oso ez ditugu bakarrik hoiek egiten, egia da gure potoloena metalowina dela, musika metala, baina ideia da ere bai urte osoan zehar gaur egungo musika aurrean jartzea izan dadin. Metala, edo errapa, edo musika, munduko musika, edo euskal musika ere bai. Eta ez dela bakarrik, jaialdi hori ez da bakarrik egina metala maite duten, edo orban bai, noski baietz, lehenen eta bain zuzendua da metala maite duten entzako, edo rock ekstremoa ere bai, Baina, ideia da ere bai espiritu bat sortzea, jendea osoari irakustea, ez dela bakarrik garagarno gehie, garagarroak edatein dugun jendi bai. Mozkortuen dantza eta musika bat.
1: Ba oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala eskualdeko bizilagunak animatzea eta goratzea urriak 9-10ean, bueno, Metalwin, musikaren festivala izanen dugula Endaian 14. edizioa, gonbidatzen ditugu ba esandakoa, entzule guztiak, ekimen honen eta festival honetara parte hartzeko, ezta?
2: Hori da, bai.
1: Ba oso ongi, hitz hoiekin gelditzen gara inko esker mila benetan ba gurean izatagatik, mil esker.
2: Zueri mil esker.
3: Ba, esan bezala, 1926an fasisten estatu kolpeari buru egiteko, Bidaso aldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia, argitzen duen liburua plazaratu berri dute, Aitzola Arroyo, historialari Hondarribiarrak eta Aitor Azurki kazetari Donostiarrak, nazioarteko brigaden aurrekariak izan ziren, Europa osotik iritsitako 160 voluntario identifikatu bituzte, bai eta, beno, haien bizitza, edota eriotza, eta zer gertatu zen, argitu ere. Iraia hasieran, horretaraziko dugu, Irun fasistek hartu zuten laurogeita mar urte bete berri direnean Irungo guduan, hain justua, garrantzi haundia izan zuten, eta orain artean, gutxienez, ba, ez ezagunak ziren, ba, historiaren pasarteak argitu nahi izan bituzte ikerketa lan honekin, libura plazaratu ziren, ba, historiaren pasarteak argitu nahi izan bituzte ikerketa lan honekin, libura plazaratu berria dute, eskuartean dut Euskadiko borrokalarietak

0: historioa gertaera, kargazkiak, objektuak eta bar ba, eskatzeko edo galdegiteko deialdia lusatzeko. Oker ez banaiz, Miguel Usabiaga argitaratutako Flores de la República liburuak bultzatu zituen, gaiaren inguran ikertzen astera, 2019an lehen erakusketa bat ere egin zen duten eta arnaz luzeko proiektu baten emaitza da. 7 urte ondoren edo
1: hori da. Liburu hau. Bai, ideia sortu zenetik, ideia piztu zitzaigunetik urte ugari pasa dira eta batez ere, bueno, pixka bat adierazgarria zaigu 2018an Salamankan ikertzen ari ginela hor lehenengo izenak agertu zirenean artxiboan, Salamankako artxibo historikoan dokumentuak arakatu behatzak beltz genituela bapatean aranun azaltzen zegoen Jack Dernani, Kristiaen sorlako izenak, beste hainbat euskal izena bizenen artean. Ta goatzen dut nola esanio aitzoli, bueno, bazpare goazen gordetzea, goazen apuntatzea izen hauek. Ez dakit, etorkizunean, bueno, ikusiko dugu ea, bai. Ala egin genuen, baino pandemia etorri zen, dana pikutara joan zitzaigun hainbat urtez. Eta 23an geundela bapatean, bueno, nire eskuetara etorri zitzaidan liburu bat, ogatu nintzen txaka. Estoutxa hor dugu emakumea. Irakurtzen hasi liburu buruz arbatzan, 80garren hamarkadan bere semeak idatzitakoa, frantsesez, eta itzela zen. Konturatu nintzen, itzela zela hor kontatzen zenagatik, bai Euskal Herri mailan, baina baita, bueno, oroar, Estatu Espainiarrean, frantsesean, eta aratago. Zuarezko ibilbideakin. Eta horrek bai piztu zigula, hola green moduko bat, edo gogo moduko bat, eta zen genuen, hau, izan leike gure bozera maile involuntarioa edo gure bozera maile alegia gainerako borrokalari hoien guztien bozera mailea izan daiteke ez dutxa.
0: Bai, aitzol, zukongi kertoa zenuen jada, ez, ba, Irunen Hondarribian ere, ba, 36ko estatuko fasistaren egun hoietan gertatutakoa, hau, ba, ez ezaguna zen beste, ba, pasarte batzuk, ez, ba, azalerazteko aukera mandua, aipatu ditu zenbait izen, ez dakit, hoiek izan ziren hazia, ikerlariek beti bauzu jakinmina, baina jakinmin hori pizteko edo tiratzen hasteko, nola baitez, hori da.
2: Bai, Irungo guduaren nondik norakoak ja nahiko ondo ezagutzen genitun, baina kasu honetan ere aurretia asko ikerketak eta batez ere ja behin sakonduta ba, liburu honen ikerketarekin topatu ginen kasuistika batean non orain arte identifikatuta ez zeuden basatu izut, 180 internazionalista identifikatuta dokumentatu ditugu Gipuzkoan, ba horitatik 145 egon ziren Irungo guduan. Eta ez hori bakarrik, baizik eta topatu ditugunak ikerketa honetan, eta guretzat garrantzi edo balio gehiena duena altxor bat izateraino, dire testigantza inedituak orain arte inoiz ikusi gabeak. Hau da, poloniar batzuenak, austriarenak, alemanenak, testigantzak beraien eskuizkribuz, edo bai handik hilabete gutxietara, edo urte poderioz beraiek ba, publikazio edo diario eguneroko bat idatzi ondoren jasotako testigantzak, ez? Eta guretzat, ostras, hori jaso genunean, hori ikusi genunean, esan genuen, ostras, honek badu indarra, logikak markatzen du ere liburuaren ba, bueno, errelato historiko horren barnean pasarte nagusiena Irungo bataian ematea, azken finean presentzia gehiena egon zen, burruka nagusiena ere, edo nagusienetarikoa Irunen izan zen, beraz, ba, bai aipatu genezake liburuan, ba, bere biziko garrantzia daukala Irungo plazak, ez?
0: Hogeita hamaseiko fasisten estatu kolpeari aurre egiteko Gipuzkoara sartu ziren internazionalistei jatorria, ez dakit aurpegia da, bueno, haien historia nortzuk ziren, zer gertatu zen argitu ahal izan duzute, jakinik, Brigada Internazionalisten aurrekariak zirela, ez?
1: Hori da, asimasiak edo ataria izan daitekena, no esaterren, proba bankuare izan liteke, bueno, pixka bat konturatu gara ikerketa aurrera eginala, ez ikerketarekin aurrera joala, konturatu gara batean, ostras, pentsatzen genuen baino dimentsia handiago hartu duela informazioak, dokumentazioak, eta noski, papatean hasi bat biru lau, 150, 100, 150, 180, oso kontziente izanik ez direla denak izango beti geratuko zegulako, bueno, ba, 80 urteren ostean, bueno, ba, dokumentu asko galduko zirelako, inkluso jende asko ere bertaratutakoa Irunera, akaso ez ziren dokumentatuetan agertzen, hori asko aipatzen zuen Marcel Usabiagak, ez? Miguel Usabiagaren naitak, hemen borrokan aritutako Marcel Usabiaga ospetsu komunistak behar esaten zuen, garai hoietan, jende asko zegoela leku guztitakoa, ferrobiarioak, ona etorritakoak, edo dinamitero asturiarrak, eta inkluso gatzen ez elkarrizketa, nola esaten zidan eri, iazta estranjero,

0: atzerritarrak ere bai aipatzen zituen ja 2007an elkarrizketa batean egin nionean. Hortaz, bueno, garai horiek oso mugituak izan ziren eta inoiz ez dugu jakingo zenbat baino. Ja 180 ukitzeak ere bai, ja asko esatea da. Eta hor konturatu ginen, inkluso paradigma berri baten aurrean geundela, edo behintzat mahai gainean jarri nahiko genukeen errealidade bat, ez? Alegia, asko etorri ziren, antolatuta etorri ziren, hemen ere antolatuta hartu zuten parte, eta gaina, bueno, bete esaten dugu, eta aitzoli asko gustatzen zaio, eta asko errepikatzen du, ez? Ze, nolaren bete esaten duzu. Ez ziren izan erabaki horrak.
1: Baina bai izan ziren esanguratsuak, ez? Pixkat, gaztela esan, determinantes, pero sí significat. O sea, bazela esanguratsua, eta beraien ba, garrantzia edo, esate zut, Irungo frontean kalkulatzen da, 2000, optimistek 3000, bueno, gudari, miliziano, borrokalari egon zila bertan, oitatik gane 145, gutxienez, dokumentatu alizan ditugunak, internazionalista ziren, hau da, 105.
0: Eta oroar, oain arte, aurre ikerketak, eginda zeuden ikerketak, edo iritziak, edo emandak, historialariek emandakoen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan aipatzen zuten 60, 40 eta 60 artean egon zitezkeela. Ja, hirukoiztu dugu soilik Gipuzkoan. Horrek ere pixka bat plazaratzen du, ba, bueno, nazioarteko borrokaleroen indarra, presentzia eta eragina.
2: Bai, eta horietatik gehientsuenak Irunen, gaina behar bada eskarmentua bat zuten, ez? Ba, fasismoaren kontrako borrokan, ez dakite, era antolatuan, iritsi ziren gurera hori argitu izan zute, liburuan, bera, nolabait ere, aipatu zute errelatua kontakizun bat ere, bada, ez? Ba, egun haietan gertatu durikoa, eta internazionalista hauetaz jakin izan duzutenarekin, ba, puzle osatu zute, hori da.
1: Bai, liburua pixkat estrukturatu dugu hiru fasetan, ez? Lehenengo izan da errelato historikoa, hau da Gipuzkoa fronte ezberdinen arabera, ba, logikak markatzen digu, Irunek hor garrantzi gehiena izango duena.
0: Beti ere errelato hortan informazio oinarrizko alegia guk atera dugun informazio berri hori txertatu nahi izan dugu, ez beste liburu batzuetatik, 36ko gerrari buruz zegoena, alegia, alik eta informazio gehiena gurea eta xe-xe, txikitasun edo xetasun guziekin, txikiak baziren ere jarri izan ditugu, kronologikoki errelatorretan.
1: Ba, eta berritasuna pixat ikerketak ekarri dizkigun albiste edo informazio berri hori bertan txertatzean. Bigarren blokea egin dugu, ba, pixat presoen trukatze hori, ze internazionalista hauek ba, bere biziko garrantzia ere izan zuten hor txamponturuk formatuan. Eta gero, bai aipatu dugu, behintzat labur bada ere, eta zerrenda nominal batean, Irungo konzentrazio esparruan egondako nazioarteko presoak. Eta hemen ez dugu jarri internazionalista hitza, jakin baldin badakigu kolpisten artekoak ere egon zirela bertan, izan ba, desertoreak edo eta preso hartutakoak ba, hainbat arrazoiengatik. Orduan hor bai, aipatu ditugu, nazioarteko presoak Irungo konzentrazio esparron eta zerrenda luze bat dago, 500
0: gehiago, 500 gehiago, bai.
1: Egin ditugunak, eta gero, ba, liburuaren, bueno, amaiera edo liburuaren ia erdia dena.
0: Parte oso garrantzitsua guretzat, eta uste dugu ere etorkizunerako izan daitekela, bai. Etorkizunean gai honi buruz ikertu nahi duen ororentzat.
1: Edo gehiago jakin pixkat,
0: bai, hori da.
1: Txikeri edo kuriosidade bezala, bueno, osatu dugu indize biografiko bat, hau da, 180, banan-banan, beraien, bueno, ba, dakigunaren inguruko informazioa, biografia txiki bat, eta aipatu ere, 180-tik esanago ker eren bati aurpegia jartzeko ba, aukera edo plazerra edo emaitza eduki dugula, ez? Behintzat, ba, izena bizenak ere ansturatik berreskuratu ditugu, baina baita ere aurpegia jarri kasu askotan.
2: Aipatu dituzulen poloniarrak, bueno, herrialde oso ezberdinetatik iritsiak ziren,
0: bai, hori da.
2: Ezakit nundik,
0: poloniarrak, belgiarrak, frantsesak, alemaniarrak, italiarrak, suitzarrak,
1: Austria, Hungaria, Errumania,
0: Kanada,
1: Suezia, guztira 16
0: lurralde naziotatik edo bai.
1: Lurralde edo nazio ezberdinetatik etorri dago bai.
2: Ongi da. Aipatu bezala ba liburuak kontakizuna eta 180, ez? Ba, borrokalari hoien testigantza nola baitere ba bildu duzute. Zentzu honetan gero pertsentzu dut bakoitzetik ere tiratuz gero behar bada sakondu alko dela, ez?
0: Bai,
2: ba,
0: bai, bai.
2: Herrialdetara joaz edo hortara noa, hain justu informazio guztia biltzeko, aipatu dugu, arnaz luzeko proiektua izan dela, banan-banan, izena topatu, eta arrantzan bezala pazientziaz, ez? Ba, artxibategi ezberdinetan aritu zarete, han eta hemen, nondi bildu duzu informazio guztia? Eta
0: hori da, hainbat artxibo izan dira, ikertu ditugunak, eta zuk esan bezala, banan-banan jaso, begiratu, kontrastatu, aztertu, egia dere bai, oso ortodosoak izan garela, eta soilik jarri ditugula 180 hoiek dokumentuak genituen 180 hoiek. Zalantzan, geratu zaizkigu, beste 50 bat, ez dakigu. Gipuzkoan egon ziren, ez dakigu borrokan egon ziren, ordun, edo nondik etorri ziren hortaz, dokumenturi gabeko beste 50 bat ere bazeuden. Ta artxiboi dagokienez,
1: bueno, asteko hemendik Salamankako, bueno, memoria historiko dokumentazio zentrua, gero Frantziako Artxibo Nazionalak, Belgikan Karkoj, Holandan International Institute, Alemaniako Bundesarchiv, eta nagusiena Errusiako Ergazpi izan dela, bertan badagoelako funts bat, beraiek interbrigadas, hau da, nazioarteko brigaden karpeta berean sartutakoa, eta milioi bat dokumentutik gora daudenak bertan, eta, ba, bueno, tokatu zaigu inurri lana egitea, banan-banan, orduak, ehundaka ordu sartu bertan, kontuan hartu ere, hizkuntzaren langa edo izan dugula, ze gazteleraz, esango nuke, ez da eguneko bata etzegola, frantsesez, italieraz, polonieraz, alemanez, eta asko eta asko ere, errusiarez, gainera zirilikoz ere. Bueno, ba, zerbait behintzat egin dugu, ez? Behintzat bai, lortu ditugu ehundaka dokumentu ere bertatik ateratzea.
0: Eta 180 berreskuratzea ere bai ahanzturatik.
2: Ba, orain artean behar bada arakatu edo gutxienez ba, Gipuzkoarren ikuspegitik, ez? Arakatu ez ziren artxiboak arakatu dituzue, zentzu honetan aipatu dut lehen. Duela gutxi, bueno, bai, ekitaldi instituzional bat ere eginda Irunen, 80 urte betetzen ziren honetan, Arantza Dizitzi Elkarteak ere plazaratu du lehen, bueno, abia puntua izan daiteken ikerketa, ez? Bueno, ba, Irunen gertaturikoaz, bueno ba, Irungo hiria su hartu zuela eta etzuela, nondin orakoak asko dago argitzeko, berez ba, bertakoek bizi eta ikusi zutenari buruz, internazionalistauen kasuan ezinbestekoa zen. Halako ikerketa bat hori azalarazteko, ez? Bestela.
0: Bai, batez ere ez zirelako existitzen. Orain arte ahanztuetan ahanztuena dira, hala jarri dugu hitzaurrean eta hala irutzen zaigu. Asko hitz egin dugu gudari buruz, milizianoi buruz, baino hauek geratu dira ahanzturan urte asko, ia 80 urte.
1: 80 urte, ia gabe.
0: Ez genikien ezer, euren inguruan, eta bueno, liburua ere bi kidek, bi historialarik errepasatu dute, Jesus Gutierrez Arosa historialariak, bera aditua da Eibar eta Elgetako intxortetako borroketan, eta Euskadi mailakoan ere bai, eta gero beste lankide batek ere bai.
1: Txamorrok, bera dela nazioarteko brigaden elkarte...
0: Hori, elkarte okidea eta historialaria eraberean, eta aditua nazioarteko brigaden inguruan, eta biek esaten ziguten, hau etzegola eginda, ikerketa hau etzegola eginda, errepasatu dizkigut ere bai testuak, eta bueno, beren ikuspegia ere guretzat beharrezko eta funtsezkoa izan da, ez, konturatzeko, benetan, bueno, ba, historiografian etzegoela horrelakorik. Ireki bar genula bide berriak urratu behar direla, eta urratu behar genituela hauek ere bai.
2: Borrokalari internazionalista hoien jatorrizko herrialdetan behar bada ere, ba, interesa piztu dezake, ez? Ehunda laurogei hauek aipatu ditugu, pentsatzen dut asko eta asko ere hil egingo zirela, behar bada frontean, eta inork ez daki, ez egertatu zen haiekin, edo ez, hori da?
1: Bueno, ez dakit, segurazki egongo dire kasuak, eta segurazki egongo dire... adibideak, ba, igual ez ezaguna dira, adibidez Italiak oso lan handia egin du zentzu honetan ba, internazionalista hauek berreskuratzen, baina beste batzuk Alemania, Frantzia, demagun kasurako edo Belgika edo besteren batek, ba, oraindik ere baduzka edo badago lan handia egiteke. Gure kasuan behintzat, Gipuzkoan 14 hildako, burrukan hildako uki genitun, horietatik 13 Irunen, esken finean ikusten da ratioa zein den, eta bestea Eibarren, baina bai, gure esperientzia pixkat ere, esperantza barkatu, bada ere liburua erabili tresna bezala, ez? Pixkat internazionalista hauek modu altruista, bolondres batean etorri ziren ona duela 80 urte, beraien bizia emateko, eta ba, pixkat guk ere, ba, gustatuko litzaiguke devoluzio hori egitea ere, ba, beraien herrialdeetan, Eta bueno, ba hortan lanean gabiltza ere pixkat liburuak eta ikerketak emandako emaitzak, ba gizarteratzeko, ez dugulako nahi liburu atera eta kaxoi batean gordetza geratzea.
2: Ongi da. Aipatu dugu kronologikoki kontatzen duzutela liburuan Irunen bereziki Gipuzkoa, baina Irunen bereziki gertaturikoak, internazionalisten kasuan ez dakit, ba pasarte bat hola bitxikeri gisa, aipa dezakegu, ideia bat egiteko, ez zertopatuko dugun.
1: Pasarte
2: liburuan,
1: bat,
2: bai,
1: uste dut martzialekoa zubikoa
0: badauzka. Zubikoa potentea da bai.
1: Justo hor zubian badago pasarte bat, hor zubian bazituzten bi ametrailadora.
2: Avenida zubian.
1: Bai, hori da, apostatuak. Eta, ba, karo.
0: Azken egunetan.
1: Kokatu. Irailaren iruan lauean, eta incluso lauean azkeneko orduetako bataietan, ba, zeuden hor, azkeneko ametrailadorak,
0: Nazioarteko borrakalerekin, oso prestuak zirelako ametrailadoraren erabilpenean, etorri zirenak oso prestuak zirelako, bueno, gerran, batzuk ere lehen mundu gerran egondakoak, errebesteratutako asko ja, bueno, politikoki prestuak zirenak, eta bueno...
1: Ba, eta jakintza militarra bazutelako, ez? Bai gerratean eta baita zerbitzu militarra egitera dagoen, eta beraia basekiten non jarri, nola ez? Eta, ba, hauek gainera dire, bere gaipatzen duzte ere, ausartenak, eta, ba, azken momentur arte, azkeneko bala jaurti arte, tokian geratzen zirenak, ez? Eta, ba, dauzkagu kasuak, ba, hori ez? Irailaren lauean abenida zubian, azkeneko balar arte bertan geratu eta ba, bertan akabatzen dituzte, bitartean beraien kide internazionalistak pasatzen ari diren bitartean eta kolpistek ere ba, tiro egiten diete eta hainbatek zauritu egiten dituzte, abenien zubian bertan ja azkeneko metro horietan eta bizpairuk ba, bertan bai. Akabatzen dituzte justo hor eta bat badagor...
0: Bai, testigantza, hemen dut, nahi duzu irakurtzea?
2: Bai,
1: motza da, eh? Ez dakit euskera...
0: Bai, Hans Hutmacherren testigantza, berak
1: Austriako bat zen.
0: Irurogeita malauean argitaratu zuen, lehen mailako testigantza da, alegia, eta hala dio. Protegidos por el fuego, pudimos penetrar por el puente sobre el cual algunos internacionales mantenían la estación fronteriza. Hasta el mediodía hicimos frente a los ataques de los fascistas. Después llegó el momento de retroceder. Una ametralladora apostada en el puente nos dio protección con su fuego. H y Will Larson, que manejaban la ametralladora, tuvieron que disparar mucho rato para contener el mayor tiempo posible a los enemigos con el fin de que pudiésemos llevar con nosotros a los camaradas heridos. Ni uno de ellos debía caer en manos de los fascistas. Arrastré a nuestro comandante de milicias vasco herido, pero pocos metros delante de la guardia fronteriza francesa, yo mismo fui herido y me derrumbé. Conmigo cayó herido también el camarada Leo Stern, que pocos días después murió en el hospital de urgencias de Hendaya. Soldados de sanidad franceses nos arrastraron a un puesto sanitario.
2: Ba, pelikula bat irudi, baina
1: lekukotasun. Ba, izan zen, oso potentea dire testigantzak, eta esatizut, orain arte, liburuak, liburu historiko akademikoa da, fijatzen maizate, ia 800 oino har dauzka, ni horta izan ez oso metodikoa, oso kuadrikulatua, oso historiikoa edo, eta ez genuen errekopilazio liburu bat egin nahi, baizik eta nahi genuen ikerketak emandako emaitza eta fruitu horie guztiak, hau da berrikuntza guztiak, liburuan txertatu eta pixkat, jendeak badakien hori edo ja asko ikertua izan den hori, ba pixkat pasatzen utzi dugu eta fokua jarri dugu, beti ere errelato historiko bat eginaz, internazionalista hauen papera ibilbidea eta kronologia guztia kontatzen duena.
0: Era berean, irakurterra ez aizateren nahi genuen, nire aitak, nire amak, nire nahiak irakurtzeko moduan ere, izateko historia liburu pisutsu bat, hori hasieratik esan genion Gipuzkoako foru aldundiari, Jon Ganbarari, berak hartu zulako ere, zuzendaria, Jon Ganbara zuzendari hoia da, giza eskubideen eta kultura demokratikoen zuzendaria, berak, bultzatu zuen proiektu hau, eta berari hasieratik esan genion, horrelako liburuan egin nuela. Dokumentazio oinarrituta, dokumentazio asko, baina ere beren irakurterraza ere bai.
2: Ba, gehiago jakin nahi duenak, ba, Euskadiko borrokalarietako bat naiz, esan bezala internazionalista Gipuzkoa, 1936ko gerran ba, liburua irakurtzea badu, euskaraz eta gazteleraz ere plazaratu duzute, ez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, baina hitzaldi mordo bat emango duzute.
0: Hori da, bai, hori da komentatu behar nizuna. Etzazu bukatu elkarrizketa.
2: Gehiago jakin nahi duenak, inkluso behar badan bertan ere galderak egiteko, edo, bitxikeriak.
0: Hori da, bai, gure txedea beti izan da armairuan ez ustea liburu atera ondoren zabaltzea, gizarteratzea, ez, plazaratzea, hau guztia, eta hortaran aritu gara, tematu gara hilabeteotan, eta bueno, 15, gutxienez 15 itzaldiko bira bat edo sorta bat antolatu dugu. Eta zen nondi da itzol zehazki?
1: Ba, iraiak 16 Hernani, iraiak 17 Salamanca, iraiak 18 eta 19 Madrilen egon gora, iraiaren 22an Donostian burutuko dugu bueno, aurkezpen soziala edo bueno, lagun arteko
0: gainerakoak direlako gaiaren inguruan, liburuaren inguruan, gaiaren inguruan, hainbat, bueno, gaiak hainbat adar ditulako.
1: Gero, iraiak 24 Azkoiti, urriak 8 Errenteri, urriak 14 Irunen hemen egon gora, urriaren 16an Hondarribin ere, urriak 22 Urnieta, urriak 27 Oñati, gero azaroak 10 Durango, azaroak 11 Usansolo, azaroak 12 Astigarraga, azaroak 18 Andoain, azaroak 19 Usurbil eta gero urren urteko martxoan seguran egon gora eta 27ko apirilaren 15ean Elgeta ere egon gora.
0: Hau guztia ez dugu guk soilik antolatu. Ni bete esaten du garen nola izatearren ba bozeramaileak. Honen atzean oso proiektu korala dela, proiektu plurala dela. Tamen Irunen bereziki lagundu gaituzte Nicolás Gerendien elkartekoek. Republikar elkarteak bereziki hasieratik komentatu genienean proiektua dokumentala bere garaien hasiera batean dokumentalarekin hasi ginelako. Estoutxari buruzko dokumentala da borrokalarietako bat, Estoutxa, emakumezkoa. Eta hasieratik esan ziguten baietz, lagundu gaituzte horren hemendikane bai, nire eskerrik beroenak bereiei, ba, altruista modu altruista nere bai, egin zuten bezala borrokalari hauek guztiek, bereek ere izugarrizko lan egiten dutelako.
2: 80 liburu, atera barko dituzue.
0: Elitzateke da txarra izango, Merezi dute gurera ekartzea, eta batez ere ukitzea referente bezala, referente giza eskubien ikuspegiko referenteak, referente demokratikoak, elkartasuna referente hauek, batez ere garai hau eskuina eta ultraeskuina eta fasismoaren gorakada bortitzarekin.
2: Ba, momentu zunekin geratuko gara, Aitzol, Aitor, esker mila.
0: Gozatu edar hartu dugu,
1: esker mila.
0: Izan da.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

0: Kaixo laguna, gaurko irratsaioan Urbasara joango gara. Urbasako lur ederretara, baso ederrera. Bertan, uda honetan, Disneylandek erabaki du pelikula bat egitea, edo bertan pelikula baten zati bat grabatzea. Non eta Gasbideko pagadi ederrean, eta da Kaskade izeneko filma egiteko estenatoki bihurtu dute. Nafarroako gobernuko baso eta izakudeak eta zerbitzuak ebazpen bat sinatu zuen 2026ko maiatzaren 29an Sol Films enpresari honako hauek baimentzeko bestea beste. Pista zabaldu, makinaria aztuna sartu, egitura metalikoa zuetzetan jarri, kablea zuetzen artean ezarri aireko irudia grabatzeko, zaldi lasterketa pagadian barrena, dronak aidean 24 orduz, efektu berezi zaratatxuak, eta zelaia hondiko bidearen itxiera, besteak beste. Bueno, orduan ez dagoena, badakizue, Urbasa dala parke naturala eta lehentasunezko intereseko gisa katalogatutako habitat dauzka, Natura 2000 sareko konservazio bereziko eremua da, eta 1987 geroztik parke naturala izendatuta dago. Ikusita pasibitate guzti hori, sakanako bizilagun bat, Maria Gema Urdanitz Taio, legeak aitortzen diona formalki gauzatzea erabakizun, orduan, eskaera bat egin zuen, Nafarroako gobernuko landa garapen eta ingurumen departamentuan, informazio publikoa eskuratzeko eskaera aurkeztuz. Eta baita ere, erabaki zuen harremanetan jartzea Txema García Paredes kazetariarekin, gaiari beste dimensio bat emateko. Eta orduan Txemak naizen bitartez eta beste komunikabide bitartez gaia zabaldu zuen. Hitz egingo dugu Txemarekin. Elkarrizketatu dugu, hain zuzen, artikulu baten arira, hau da, Txema García kazetariak, Urbasan gertatu den arazo batekin topo egin zuen, beraren bitartez, eta horren berri izan zuen. Horregatik handauka izenburu honek, Urbasa Disneylanda galdera ikurrarekin. Kaixo, Txema, zen moduz?
1: Opa, ongi, baina, bueno, gai honekin kezkatuta samar.
0: Bai, aurkeztu aldigu zu pixka bat zure burua, nor zaren, eta, bueno, zertan aritzen zaren, edo...
1: Bai, bueno, ni Gemordaniz eta jo naiz, Txasukoa naiz, baina, bueno, Iturmendin bizi naiz, eta Sakanoko auzokidea naiz, eta, bueno, niretza privilegio handi bada, Sakanan bizitzea Urbasa handia eta Aralarraren ondoan. Mm-hmm. Gustatzen zait, mendira joatea, eta, bueno, hegaztiak eta animaliak eta natura osoa ikustea eta disfrutatzea.
0: Ados, oso paraje polita Sakana bai. Ez alan diguzu zer dela eta jarri zinen harremanetan Txema García kazetariarekin?
1: Bai, niretzat Txema García referente handi bada, gure lurraren defentsa daukogun dudarik gabeko ahotserako bada. Urdaibai adibidez argi utzi zuen gizartearen mobilizazioarekin erakundeen gehiegikeria gelditu daitezkeela. Biok ezagutzen dugu lagun bati esker, jarri nintzen berarekin harremanetan eta esan nioan mesede Txemarekin kontatua jartzea. Eta horrela izan zen, Txema Garziarekin hitz egin nuen eta kontatu nion Urbasa eta Disney pasatzen ari zela, ez?
0: Bai. Eta zer zen hori gertatu dena Urbasa nahi zuzen Disneyrekin eta Nafarroko gobernuarekin?
1: Bueno, beitu, kontatu guztut, hasieran, ustaleko azken aldera, hartzen batzuekin nengoen hitz egiten, eta haiek komentatu zuten, abuztuan Disney hasiko dela, pelikula bat grabatzen. Mm-hmm. Eta, ni geratu nintzen nahiko harrituta, eta etxean eta lagun hurbilenarekin aipatu nuen, baina inork ezekien ezer. Zurumurroren arira, lagun hori joan zen Urbasara, igo zen, abuztuaren hasieran, egunkarietan ezer atera baino lehen, eta berak ikusi zuen, despliege kristona Urbasan. Gainera, leku berezia da, Urbas osoa leku berezia da, baina gainera leku hori bakarz beteta dago, pagoa oso garrantzitsua dira, eta banitz ekologiko super garrantzitsua da, eta berak ikusi zuenean flipatu zuen. Ikusi zituen ez dakit zenbat ziren, baina 10 edo 12 trailerak sartuta, ez bidean baizik eta sartuta belarra barruan, belarra hori gainera da berezia, baita ikusi zuen gurrua batzuk sartuta, tirolina, pago batetik bestera, jaima, butanoko bonbona pilo bat, bueno, despropósito bat. Orduan, berak esan zidan, eta beste egun batean joan ginen biok, ba, ikustea. Orduan, hori ikusi eta gero, ba, etxera iritsi nintzenean, ba, hasi nintzen pixka da web horrian begiratzen, Nafarroko gobernuan, eta baita, ba, generalki, eta ez nuen aurkitu informazioa. Orduan, pues pentsatu nuen, ba, eskatzea Nafarroko gobernuari instantzia bat bidez ingurumeneko departamentura, bueno, da garapeneko eta ingurumeneko departamentuari, ba, hiru dokumentoa. Zabalpenezko baimenaren ebazpena, bestea izan zen txosten tekniko ingurumena da eta errodajearen baldintza agiria. Bueno, instantzia hori nigotan nuen abuztuaren 8an. Bidali nuen. Eta buztuaren 14an, ba, landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuaren erantzuna iritsi zitzaidan. Han esaten zidaten, eskatzen duen dokumentazioa volumenagatik, ba, bi hilabete pasatu arte ez zidatela ez ere emango.
0: Bai, eta orduan, bueno, jendeari ere gogoratu bazaio, ba, hori, Urbasa Parke Naturala dela beste, eta hor badagoela legedi bat, ba, besteko, ba, biodiversitatea, eta hori guztia dirudienez pixka bat gainetik pasatu dute inongo prozesu legalik aurrera eraman gabe edo erdi izkutuan, eta hor parte den patronatuan o komunalaren ingura mugitzen den jendea ez du horren berririk ezer izan, ez da?

0: dena premeditazio ni alevosia, ez, ematen dudana iskutuan egitea, zerbait eskutatu nahi dute, eta zeren izenean entzun zaio Nafar gobernuari egiten ari direla hori, zeren mesedetan?
1: Bueno, haiek esaten dute izan dela turismoa bultzatzeko, bai, sakanako turismoa bultzatzeko, eta, bueno, ba, guri laguntzeko, hori esaten dute haiek.
0: Bai.
1: Baina egia da guri ez digutela galdetu, eta gainera guk badakigu turismoa etortzen dela sakanan da turismo desberdina. Azkenean gaur egun bizitatzen gaitun turismoa basoaren lasaitasuna, pagadian barna lasai paseatzea, pasaiaz gozatzea eta bar nahi duela, ez dutela nahi masifikazioa dik, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, pues despropósito bada.
0: Horrek gogora ekartzen digu ez dela asko, nola Juego de Tronos delakoarekin, ba, Zumaia inguruan flitxean eta baitare nola ez Gaztelugatxen, ba, sortu zen ondorio larriak, ez, makroturismoaren izenean. Bueno, orduan, badago alako sumatzen duzu beldur bat, edo hori gerta daitekeela edo Urbasa aldean, masifikazioa, makroturismoa.
1: Bai, bai. Hori da, arriskutsua ikusteko ez dugu urrutia joan behar, zuk esan duzu bezala, ezin dugu astu gure derrarekin gertatu dena.
0: Bai.
1: Parke naturala da, Urbasan dago, eta Urbasa osoa parke natural bat da, eta gainera da Red Natura 2000. Eta parke naturaloetan bertan, ba, lasaitasuna eta harmonia txokoak desagertu ziren, ez, gure derran. Nigo atzen naiz, eta ez dela inbeste urte joan nintzela semearekin ba, baino bat hartzea, arratsaldea pasatzea, eta orain ni jakiten dudana da sakandarrak eta ez daki tamezkoatrak asko, baina jaz gara joaten. Zerite, azkenan masifikatzen da. Ba, flix, Zumaiako flixa bezala edo Gaztelugatxe bezala.
0: Bai, ni ere urte xente pasatu nuen hor familiarekin, horko kanpinean, bioitzan, eta garai hartan posible genuen bizitatzea ba, hainbako basulo, errespetuz noski, eta gaur egun ja danak sare metalikoarekin itxita daude. Ez, orduan, ez dakizuna da, izten direnean, irekitzeko zer da diruaren truke, turismo horren mesederako, ez, alako bidea jarraitzen ari da.
1: Bai, gainera, bueno, nik pizkoat irakurri dut, eta espeleologiaren taldea, Nafarroko espeleologiaren taldea baita zerbait egin dute Nafarroko, osea, eskatu diote Nafarroko gobernuari zerbait. Baita dauka entzun da, bazuk esan duzu bezalako bazuloak eta olako lekuak itxi dute ez bakarrik turismo alde, baita profesional lentzat, eh?
0: Claro, bai.
1: Eta haiek gero egiten dutela, egiten dute nahi dutela.
0: Bai, bai.
1: Eta, bai. Bai, da, despropósito bat, egia da, guk nik uste dut sakandarrak ez dugula nahi turismo, masifikazio turismoa.

0: Guk azkenean gara pertsonak igotzen garela urbasara edo zein lekuan edo zein momentuan, bai udazkenean udaberrian, udan edo neguan, disfrutatzea, bai gurasoekin, familiarekin, bai bat bakarrik ikustea, okilak ikustea, pagoak ikustea,
1: bai.
0: Lasaitasuna, entzutea eta sentitzea, eta urbasa ez da bakarri leku bat turismoa etortzea, da gure bizia, dira gure sustraia, gure ohiturak.
1: Hori da. Bere garaianen esan dudan bezala, 1979an, Patton pelikula militarraren grabaketa egin zen ere, zati bat urbasan, eta naiz eta kontrakoa ofizialki esaten den, ba, ondamendi ugari ekarri zituan, beste abeste, ba, orain bezala, hainbat errepide suntxitzea, paseiaren eta floraren aldaketa, faunaren gaineko eragina, eta tokiko bizilagunen gan eragozpenak. Honetan ere, maila batean edo bestean hori neurri batean errepikatu da, ez da?
0: Hombre, bai, baina niri personalki sekula tristura eta kezka ematen dit honen guztia. Patonen inguruan atentatuan gaur egun errodajearekin alderatzea askatekeria bada. Eta ba, hori, badirudi aldaraketa horrek isiltzea eta aguantatzea behartzen gaituela. Bueno, gainera, pentsatu behar dugu, ba, Patton pelikula 1979an izan zenean, bueno, ba, ditadura batean geunden, baina orain ez gaude ditadura batean. Baina Nafarroako gobernuari eta bai, ba, urbasari edo bizingaren tokiei, ba, hori, ba, kalte egiten dien edo zein enpresa pribatuari eta guk isilibe egon behar gara. Eta hori ez da izan behar horrela. Legea daude eta legeak ere bai daude, ba, guk bizilagun bezala, ba, protestatzeko edo eskatzeko ze arauak eta ze motivazioa dago eta, bueno, dena garbi jarteko, ez, mai gainean.
1: Bai, Gema, ba, eta orduan prozesu legala edo kexa edo salaketa delako hori orain ze bide har dezake edo ja bide hil batean dago edo nola ikusten duzu aurrerantzean?
0: Bueno, egia da, beitu, lagun bat, igo da gaur goian, eta zuk esan duzu bezala, oso ondo utzi dute dena, hori komentatu dugu, gainera, ba, utzi dute gehiegi ondo,
1: ja.
0: Ez? Ez dakigu itzali dute toko, pagoaren tokon batzuk, zeti zerbait ikusi dugu arraroa, eta olako zerbait, baina ez dakigu, historia da gainera, claro, nola ez daukagu ezer, ba, ez da dokumentazioi bat, ez da ere biologoaren partetik, ba, nola zegoen lehen filma grabatu baino lehen, alde horrek, ez, leku horrek, orain ere konparatiba egiteko nahiko zaila da. Adibidez, ni badakit, ba, hau jakin bagenu, ba, nik edo beste pertsona bat, ba, igoa zuen, eta grabatu leku horrek, ez, ba, gero konparaketa bat egiteko, baina claro, hori ez dugu egin zeretik ez genekien. Orduan historia da, ez dakit edo ez, gero bestalde batetik ez dakit Nafarroako gobernuaren, ba, pertsona bat edo bi edo hiru edo lau, ba, honi ikusten nola ez dira revoluzionatzen, ez dakit.
1: Yeah.
0: Bai, egia da, bueno, ikusi dut Nafarroako gobernuan Adolfo Areiz Flama Arike, parlamentariak ere informazioa eskatu du Nafarroko gobernuari. Bueno, eskatu dio Nafarroko gobernuari ere, ba, nik bezala instantzia bat bota du.
1: Ai.
0: Eta ez dakit.
1: Osea, horren esperoan edo erantzun baten esperoan jarraitzen duzu, ez? Oraindik.
0: Bai, a ber zer esaten dute, a ber.
1: Bueno, guk espero dugu gure irratsaioa izatea pixka beste harri bataien bidean, ba, pixka presionatzeko eta jendeak ere jakin dezan zehaztakeriak egiten diren isilpean, ez da? Ustez,
0: bai,
1: denon mesederako, gainera.
0: Bai, hori da, eta eskertzen da pilo bat, pilo bat, denetan. Eta, bueno, bai, ez dakit, batzutan buruti pasatzen zait gauza pilo bat, ez, pentsaten du, jo, zergaitik ez dut egiten hau, horrein ja pasatuta dago, ezin dugu egin ezer, ez dakit, ez, da, pizka da, remordimiento de conciencia, edo, ez dakit, ez, ba, eta kriston pena.

0: Baina, bueno, zure alea jarri duzu, hor eskatu zenitu dokumentu horiek, eta horri esker, eta Txema Garziari esker, ba, bueno, hemen gaude, eta
1: Bai.
0: ea jendea jarraitzen da mobilizatzen alako gauzak ekiditeko. Ba,
1: bai,
0: Gema, ez dakit,
1: bai.
0: Zerbait gehiago nahi baduzu komentatu, ni bestela ja hor utziko nuke?
1: Mira, bakarrik, bai, bukatzeko bakarrik gauza, ba, posten naiz jakiteak sakanako eta amezkoako Ibarretako abeltzain eta auzokideak kexatu egin direla. Eta, bueno, Adolfo Arraiz Flamarike, ba, baita, azkenan parlamentarioa bada, eta, bueno, ba, berak ere, ba, pizka presio egiten badu, eta ea lortzen badugu gutxienez urrengoa ez izatea. Eta Disney World behar badu beste leku batean film bat egitea, pues badaki hemen ez dauzkate lekurik. Eta hemen ez dutela aurkituko jendea isilik, eta ez dute aurkituko haiek nahi dutela. Osea, ez.
0: Bai,
1: ez, urrengoa ez dakit, baina uste dut ez dela izango horrela. Eta Nafarroko gobernua uste dut badakitela, eh?
0: Bai, bai.
1: Uste dut, eh? Na, badakiela, uste dut.
0: Bai, jakin beharko luke, behintzat.
1: Bai, bai. Eta, bueno, eta baita, ba, zuri mil esker, benetan. Mil esker, ba, irrati saioa hau, ba, hotxa emateko, ba, benetan, eh, bihotzez.
0: Bale, ba, baita ere, bueltan, beste hainbeste zuretza, Gema, eta nahi duzun arte jarraituko dugu, adi, edo zein jaztakeri
1: bai.
0: Sortatzen baldin bada, ba, badakizu hemen gaudela, eta gu prest beti ateratzeko, halako kontuak. Ezkerrik asko, Gema.
1: Ba, mil esker. Bai, zuri.
0: Bale.
1: Mil esker,
0: bai.
1: Ondi izan.
0: Ezkerrik asko. Baso bizien alde, auzolanean, denon basoari bidea eman.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kubowa.
2: Egunon entzule guzier.
3: Apa.
2: Egunon txatal. Egunon beñadin.
3: Muntxasiste.
2: Muntxagira.
3: Bai.
2: Bai. Eta ara, hor gira. Beste emankizun berri baten dako. Ez dugu
3: fresko baten.
2: Ez dugu utxe diten, ha? Pa, harri garria.
3: Biba gu.
2: Bai.
3: Hola, ez da beste ike gaiteko.
2: Aizen eta olatuen kontra ere ari gira, hemen. Eta gaur hortzaize alderatuan engira.
3: Abai,
2: eta bai. Ba, kizu ezer den, zer baden hortzaizen badira gauza initz, baina...
3: Eriza bat, uste dut. Rugby zelai bat.
4: Abo? Rugby zelai bat?
3: Ez dakit. Badira espartinak.
4: Bai.
3: Badira ere goikoetxa.
4: Bai.
3: Bokeiak.
2: Bekoetxea ere.
3: Beko etxea behar ba.
4: Ba brana.
3: Bada brana. Bada... Uste dut, badera... Azparnen bezala... Onstatu liburu denda...
2: Oho, bibazu! Eta bar bezala.
3: Hori da.
2: Eta bar bezala, eta nola etzen da. Hortza izan den dena liburu denda kafetegia...
3: Ah, no, uste Chantalek badaki.
2: Bai, Chantal.
4: Menta.
2: Menta, ara.
3: Menta, menta, menta.
2: Bai. Eta ara, eta han bada, beraz, Charlotte Russo, deitzen dena, beraz, sortzailea, liburu dendaren sortzailea, eta hori, ba, pixkat gogoa zuena, han bere liburuaren pasioak edatzeko, eta ara, eta montatu du espazio bat biziki gozoa. Biziki, ara, xarma duen toki bat, eta ara, ez da baita espada, bereziki, bai, nola ez, liburuen sekai bateko, atxemaiteko, eta gomendioa inetzen maiten dituzte. Baina nahi bauzu simpleki kafe bat hartu, ere, eta terraza bat baute, tokia gozoa da, eta hortarako ere egina da. Beaz, horren proiektu honen ezagutza inen dugu, eta baita ere nola ez, Charlotten ibilbidea, eta genera hor joan den urtean, ba, nahi zuen, ba, hortzeize tik aratago edatu bere liburuaren pasioa eta zer egin du?
3: Nola kamioi bat.
2: Eta bai, kamioi bat. Kamioi ibiltari bat, liburuz bete-betea, argi-argia zenbat liburuz hartzen diren kamioi hortan.
3: Zer da, suemi romork bat?
2: Ez, ala, furgoneta bat, eta biziki ongi txantolatua palekin, eta ara, eta hori ere herri-zerri ibiltzeko parada eskaintzen du Charlottek. Ara, beraz, ze proiektuaren ezautze dinen dugu, nola ez kantu batzuk izanen ditugu, berri bitxi bat, beraz.
3: Iduriz.
2: Iduriz, uste dut.
3: Bai. Badu xuduga barrian jadenik.
2: Santalena. Beñadin, quiz bat prestatu duzu.
3: Bai.
2: Badakizu zerekin abiatuko dugu emankizuna?
3: Be, Santarekin.
2: Eta bai, berri bitxiarekin.
0: Radio Kulturan.
3: Oh,
0: Kultur Kuboa.
2: Kasik nikio txart bezala egin duzu. Chantal.
3: Ah, bai, Chantal.
2: Orduan, ai, desesperatu da, Chantal. Kaixoa. Zer duzu gaur?
4: Kolombiara joan gira.
2: Oh, ara. Kolombia. Kafearen etxan eta kafea ipatu dugu.
3: Kafea edo bestizteita.
4: Ez hau zen duzu Pablo Escobar.
2: Pablo Escobar, kantaria. Kantaria?
3: Ez, bestia.
2: Beraz, rogaren kapoa, horako zerbait.
4: Laro goiko amarkadan, Escobarak, ikarrazi zituen hipopotamoak.
2: Ah, bai, egin zuen olako zo bat, olako zerbait. Okan
4: zuen lubi bat, eta...
2: Ezekien zer egin bere xosaekin. Bo, enetxea untxai paindu dut, badut denetarik, bo, eta nola baditut hektariak eta hektariak, bare, animadiak ekarrikoetu. Hipopotamoak.
4: Eta baziren hipopotamoak. Baina, Escobar hil zenean, Kolombiako gobernuak, utzi dituzte hipopotamoak ola naturan. Baina...
2: Zer pasatzen?
4: Gaur egun, zenta garaian baziren zakit bizpairu hipopotamoak, baina geroztik.
2: Ugaldu egin dira.
4: Ugaldu egin dira, eta gaur egun berreun inguru dira.
2: Aha, ados.
4: Eta
3: Ebe?
4: Eta bizi dira Magdalena ibaiaren inguruan.
3: Ah, bai, ikusten duzu?
2: Bai,
3: la Magdalena.
2: Bai, bai, bai, ekialdean eskuin eta piskat gorako.
4: Hori da. Baina hipopotamoen presentziak turismo...
2: Ah, turismo erakartzen du.
4: Bai.
3: Ah, badu, mara,
2: mozakit alde honbat denez ere turismoaren erakartzeak, baina bo. Eta ordan zer...
3: Zer gran berda, mile esker, Pablo?
4: Eta orain, begau egon, izan dira kampaina bat
2: esterilizatzeko. Tamarexalak behartuak dira hipopotamoak esterilizatzea.
3: Oh, behar zukurai bat, jekizak.
2: Bai, ez nizte joanen arat. Ados, mile esker, Xantar.
3: Mile esker, Pablo, eta mile esker, Xantar.
2: Arre, eta horrein... Binaginen kuiza, zenbat hipopotamo, badira, gaur egun Kolombia.
3: Xantaren batzean. Ez euskal egi da itzuriko gira.
2: Bikain. Itxasurat, espero.
3: Ez, ah? Ez, ah, baiunat.
2: Ah, baiuna.
3: Baiunat, bai. Uh-huh. Ez, lehenik ez, gero. Lapordirat. Lapordiko arkitektura tradizionalean nola deitzen da etxeko fazada nagusia babesten duen teilatu egala.
2: Mm-hmm.
3: Lorategia edo lilitegia, baite, xapalda edo askartea.
2: Baite, errango dut.
4: Xapalda.
3: Xapalda.
4: Xapalda.
3: Nun bizizida, Lapurdin edo baxena farroan.
2: Itxasu
3: ez dakigu,
2: egun batez Lapurtarrak
4: dira. Baxena fajoa hasten da bida jain uste dut.
3: Ados, ba, mea jazain duzu, xapalda ditzen da, edo beatukia.
2: Ados.
3: Guai, baiunat, baiuneat.
2: Baiuna.
3: Baiuneko katedraleko klaustroan, mola egiten da, klaustroan?
2: Bai, klaustroan.
3: Zein xetasun bitxi atxemaiten alda.
2: Edo kalostrapean.
3: Kalostrapean, oke.
2: Zein bitxitasun?
3: Bai. Atxemaiten alda, arku buru baten gainean. Balea bat, txokolategi bat, Inglaterrako armarioak, edo pilotari bat.
2: Balea bat, ara.
3: Balea zuretako.
4: Bai.
3: Ebe ez.
2: Pilotaria? Ez.
4: Inglaterrako...
3: Bai, eta hori min egiten dik.
2: Ah, bai.
3: Jakizak.
2: Bai.
3: Zenta baiun, izan da, luzaz, hala. Ba, ez gu, he? Gu bezala, eskoziarrak bezala, baiona izan da Inglaterraren azpian.
2: Menpe.
3: Are, osta bat. Ostibarre, osta bat, izura... Izura erria oso ezaguna, nahi nuen hola oso errabili, oso ezaguna da. Done Jakue bidean, Santiago bidean, zergatik. Handagoelako bideko ospitalerik zaharrena. Hirubide nagusik bat egiten duterako. Dona Jakue bera bertan bizi izan zelako, edo hanbakarrik saltzen delako bideko baimena. Edo, zekin horretan da, bak, zelkarneta hori. Txantar?
4: Azkena.
3: Han bakarrik saltzen dela, oke, baimena, bideko baimena. Saldu ene,
2: xuzten eta txuzten. Iru bide, baina ez lehena, zin da lehena, erranduzu?
3: Han dagoelako bideko ospitalerik, hori zen, horretako erranduzu? Ospitalerik zaharena.
2: Hori da.
3: Ebe ez, hiru bide nagusiak bat egiten dute.
2: Ah, dos.
3: Bada Turreko bidea, Vezele bidea eta Puy-en-Velay bidea.
2: Ba, izuratik abiatuko gira.
3: Ba, obe.
2: Eta garazin arte, eta garazin.
3: Han bada ostatu zinez biziki on bat.
2: Bilbaso.
3: Hale azkena, zer da Gipuzkoako Getaria egian duten xagua. Sardina kutsan marka oso ezaguna, berriz ofue ere bide duzte. San Antion mendia, Juan Sebastian Elkanoren itxasuntzia, edo xukaldeko tresna tradizionala. Zer da Getariako xagua?
2: Mendia.
4: Xukaleko tresna.
3: Galtzen dugu hor xantare. ez, isla bat da eta San Antion mendiarekin.
2: Ba, hori erran dut.
3: Agurtzen dugu San Antion gure...
2: Bai, hori da. Agurtzen dugu
3: ja.
2: Lankide hori da, bai. Agur San Antion. Mi esker, Beniadin?
3: Zitaz?
2: Mi esker. Ara, bazen horrein hortzaizerat. Eta, ba, Charlotte Russorekin mental liburutegiaren proiektua ezagutuko dugu, bazen.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
0: Egun handen eri, ni Charlotte Nis, eta mentali buru denda idekitu duela guai bost urte. Hortza izen.
2: Hortza izen, pika. Orduan, lehenik zen balduzu oroitzapen zehatz bat liburuekin, ez dakit gaztetan aurden boran, ba, ez dakit zerbait berezi sentitu zinuela irakurtzen.
0: Ebe xantza dut zenta zinez, ene familian... Bazen kultura hori, fin, zinez irakurtzen genuen hainitz. Joan ginen mediatekarat kaxik haste guziz, Poatieko aniz, me ez niz handitu Poatien, fin, handitu niz irri tipi batean, piskat hortza izen bezala, esen liburu dendarik, esen deus, beraz bagenuen mediateka bat, eta Christian txantza zen, deia, eta haste guziz joan ginen, eta hautatzen genuen liburua, fin, zinez bazen deia hori, Arremana biziki hurbila liburuekin, xantza dut ere zen inaugurazioak zinez maite dutela irakurtzea, beraz transmititu dute hori, eta bon, ez da kasualitatez liburu zaina bilakatzen nuela fan zinez, bazen harri bat deia. Eta bai horretniz ze mundua edekitzen zen liburu bat. Zinez zen horretniz lehen eleberrietan ze hainbat bizi, hainbat abentura posible litaiken liburu batekin, zinez. Eta guai, liburu zaina bezala, xantza bat da ere hori transmititzea. Aurrentzat, baina ero, elduentzat, fan denentzat, xantza da liburuak kristoin idekitzea da, bai.
2: Zagit, ikasketak egin dituzu, literaturarekin lotuak edo?
0: Ba, egin dut bakel, bon, ez da gehiago, eta gero inipazioa zen gehiago hizkuntzak, beraz ikasitetut aleman, italiaja eta guzti, eta ene helburua zen abiatzea, eta mundua deskorritzea. Beraz egin ditu formakuntzak, askip desberdinak, baina helburua zen zinez mugitzea initz. Ez zen sobera liburuen munduari lotua, baina ere segitu dut beti irakurtzea, fan zinez importantea zen. Eta gero pixkanaka, itzuliniz, eta liburu zainaniz, duela guai sortzi edo beratzi urte. Fa, asiniz langila bezala, Baionan. Eta gero, bon, ba, sortu dut menta duela bost urte, bai.
2: Epatzen duzu, ara, mundua deskubritzeko kogoa bazinuela. Liburuek ere, ara, deskubritzeko parada emaiten dute, beraz, bauzu naturalki kuriositate bat. Berbada hori zaiten alda... Horarran, itz gako bat, ez, kuriositatea, deskubritzeko gogo hori, bai liburuen bidez, bai bidaiatuz.
0: Ba, pentsatzen dut, astapenan liburuek piztu dutera ene kuriositatea. Eta gero, bon, handitu niz, eta ulertu dut posibilitikela ere deskubritzea fisikoki, realki. Baina, guai ez niz, hainbeste bidaiatzen eta guztif. Baina liburuak beti, enetzat bidai bat dela, en fet, beti. Ta hola segitzen da, ene kuriositatea, elikatzea, eta guzti, bai.
2: Aipatu zu, bidaiak egin dituzula. Liburuetarat bueltatu hain zin, baina ez dakit, balda bidairik, bidairen bat markatu dizuna, edo nun hainitz bete dizu.
0: Ebe, xantzatut zen, ta egin ditut ikastaroak, développement de projet humanitaire, ez dakit nola erran euskaraz, eta gero lan egiten duen humanitarioan, bai. Eta ene lehen lana Nepalen zen, biziki gazte nintzen, banituen ze ogoi eta iru urte, zinez gazte, biziki gazte nintzen, banituen ze ogoi eta iru urte, zinez gazte, eta mundu biziki desberdi

0: ailatu zira Euskal Herriraz.
1: Bon, ez kasualitatez, baina etorriniz lagun bati esker. En fait, bi bidaien artean nintzen, eta inakien nun pausatu pixkat, eta pentsatzen nuen, oh, bon, zergatik ez, Euskal Herrian, hilabete batzu, kutsa izanen da. Eta gero, ari nintzen pentsatzen, bon, humanitarioa berriz pentsatzen, zanta atxemaiten nuen pixkat neokolonismoa zela, eta enintzen bizike siur partu hartu nahi nuela mundu horietan, eta pixkanaka, bon, urrundu niz. Eta beraz etorri niz Euskal Herrirat, eta en fet, bizikifita atxeman dut lan bat Euskal Monetan. Eta untsa zen, zenta zen elkarte bat, zenta mundu berri bat ere, e en fet, gustatut zitzaidan Euskal Herria bizikifite, zenta bazen hizkuntza bat, bazen kultura biziki azkarra, eta enuela bat ere ezagutzen. Beraz zen pixkat bidaia berri bat, eta abentura berri bat, eta en fet, egiten du guai amak orte, beraz... Egon nizkoa.
0: Batzen oso, horre, hizkuntzak ere izan dela zure beste pasione bat. Eta beste, ez dakit, euskararekiko berehala erabaki duzun ara euskara ikastea, edo nola izan da prozesua?
1: En fet, zen bat ere galderarik. Netzat, bon, hemen bizi nintzen, bazen hizkuntza bat, beraz, normala zen, gainera, bon, ene pasioa da. Eta mam etorri hain zin, ba nuen deia iztegi bat. Eta txemaiten nuen biziki harrigarria, zenta frantzian, enakien euskara hain bizi azera. Zinez, pentsatzen nuen zen pizikat bretoina bezala, edo ez hain beste edatua, eta en fet, ze sorpresa zen, eta da hizkuntza biziki aberatsa, fin... Eta enetzat ere zen desafio bat, zenta ez da bat ere beste izkuntzetan bezala, fan behar duzu zure buruak zinez aldatu, beraz erabaki dut, erabaki gabe, euskara ikastea, bai, bai. Zen galerarik piskat mentan bezala, en fet, le buru den da, ele biduna da, normala da, en fet, hemen badira izkuntza bat, fan, badira bi izkuntzak, baina bada euskara, eta behar dugu toki bat emaitze, fan, eman euskarari ere, koa.
0: Nola izan da, euskara ikasteko prozesua, beste, ez dakit, alemandarra ipatu zu, italiarra, barbada, ez da in komplikatua, baina euskara, non, pentsatzen zinuna baino komplikatua goa, erresagoa izan alda?
1: Euskara ikastea komplikatua gadoa, zenta, en fet, hemen, piti posible da frantxexez, mintzatzea, eta hori da ere, sobera erresa da, koa. Baina, hartzen du denbora initz, me merezidu. Fan zinez, erran bezala, ezkuntza biziki aberatsa da, eta merezidu denbora, merezidu energia, baina ez da beti simple, badut euskararekin, badut harreman bat, damur en bat zutan, ekitzen diz, eta biziki untxa mintzatzen dut, zela, wow, ok, ze bon, menperatzen dut, eta beste egun batzuk nula niz, zela, ok, ale, zerotik, ale. Me hola da, pentsatzen dut, eta guai, xantza dut, zenta mentan, ez dut beste autorik, en fet, eta jendearekin hitz egiten dut egunero, eta ene maila obetzen ari da. Baina ez da sekulan bukatua, pentsatzen dut prozesua. Voilà.
0: Bai, euskaldun, euskaldun zaharrek ere egunero ikasten ditu gauza batzu, eta egunero egiten ditugu akats batzu, behaz da zei. Eta ez dakit, aipatu duzu zure lehen lana liburu denda batean, ara, bai honan izan dela, ez dakit kasualiki izan denez, eta zer deskubritu duzu ara, liburu denda baten lan eginez. Ez dakit nuntzen ez, aipatzen alden ez, edo ez?
1: No, ba, bai. En fet, hasi dut ikastora batekin nik ez dut formakuntzarik. Liburu zaina bezala ez da berrezkoa. En fet, pentsatzen dut justuki obedela zinez liburu denda batean ikastea zenta hola ulertzen duzu zinez nola martxan den liburu denda bat. Eta beraz, egin dut ene lehen ikastaroa Baionan, Lalinean, Espainiako karrikan. Eta en fet, ene diazan pixkat deskubritza nola den lana. Ez bakarrik ideia biziki romantikoa, irakurtzen dugu liburuak, bikain, edaten dugu kafia, tatatitata, ez da bat ere hola. Eta biziki untxazan zenta deskubritu baitut...

0: egunero bizia, lan administratiboa, fakturak, kartoiak, fanta, zinez lan fisiko bat, eta zaila da hori imaginatzea kanpotik, eta en fet ez dugu denborarik, irakurtzeko, hori da. Eta untsa zen ere Baionan ikastea, zenta la linea aski zaharra baita, liburu den da betzala. Badu esperientzia, baditu bere bezeroak eta guzti eta untsa zen. Eta gero segitu dut, egin ditut misio baitzuk elkarren, baina beste naz nintzen ere Dario Merlun. Eta beste liburu dena bat da, kua, biziki eskolara, beste esperientzia bat bai.
1: Hor, atxeman duzu, hemen ongi sentitzen naiz mundu hortan?
0: Bai, zenta aski polivalentea da, eta nik behar ditut misio bizikit ezberdinak, behar dut mugimendua, eta ongi zait hola, en fet, badira misio biziki kalmeak, lan administratabua, bon, ez da ene parte maiteena, baina behar da egin ala ere, eta gero, badira, justu ahemanak jendarekin, eta hau da, ene parte maiteena. Jendarekin trukatzea, liburuai buruz, baina ere biziari buruz, eta liburu dena batean, ahemanak biziki urbilak baitira, zinez. Ez da bakarrik komertzio bat, ez dakit nola erran, baina bada aheman bon, emozionala ez dakit, baina zerbait zinez jendeak konfientzia emaiten dautzu, eta gero berdituzu, liburuak atxeman, zinez, bada zeit bereziki hemen ortsa izan, zenta jendea biziki untsa ezagutzen dut, segitzen dut, ere urtean zehar, eta bai, astapenetik maiten nuen lan hori, zinez.
1: Horra, ipatzen duzun lehen esperientzia horiek, kostaldean, Baionan ziren, eta beste, baina hemen ortsa izan gira, beraz ez dakit nola izan den prozesua alde batetik zu haurek zure liburu denda montatzea eta genera ez kostaldean, baizik eta piskat barnekaldean.
0: Bai, en fet, aski naturala zen prozesua. Zantani barnekaldean bizi nintzen deia, denbora hortan, eta egunero egiten nituen joaninak. Efat, oartu nintzen, nintzela bakarra, bezeroak ere, eta biziki bitxi atxemaiten nuen, ez genuela liburu dendarik barnekaldean, zenta hainitz baigira, bada easkarea, frantzesez baina justut euskaraz ere, eta zinez bitxi zen enetzat, baina nintzen bat ere prest hori egiteko, zenta da ardura, animaleko ardura, eta berda txiki, da enpresa bat, kua. Baina pixkanaka ideia sortu da eta egun batez ohartu niz nahi nuela egin, en fet, eta triste ninteikela ez egitea. Bai, ez entzatzea. Beraz, hola sortu da ideia eta bisitatu dut lokala bat hartza izan eta haintzin nahi nuen ere erriko etxarekin ikusi nola zen, ez xosa ukaiteko, ez sustengoa ukaiteko, baina justu ikusteko nola zen giroa, ea egokia zen ideia, zenta ni nintzen bizi hortza izen, beraz, nuen sobera ezagutzen eguneroko bizia hortza izen, bon, banekien ez zela bat ere komertziorik, ez zen ostaturik, ez zen deus zentroan, beraz, bazen behar bat, baina enuen nahi etorri hola, badut ideia bat, utzilekoa eta inen dut enego ezakoa. Eta topaketa erriko etxarekin bikaina zen, zinez, zen enbeia, zen deia dinamika bat. Eta hola, bisitatu dut lokala eta hartu ditu hilabete batzuk, beraz biziki fitea bian da prozesua. Eta dola, bosturte idekia da, beraz, bai.
1: Lanten duzu, bizitatuz la lokala, o tokiak beti garrantzia badu, lokalak zerbait transmititu izu?
0: Bai, lokala importantena zen, zenta banuen deia ideia bat buruan, nahi nuen zerbait deia aske handia, nun posible zen gertakariak antolatzen adibidez antolatu barkatu, gero nahi nuen ele parte bat ustatua, beraz behar zen deia zerbait, eta en fait bisitatu dudalaik hortzaizeko menta. Ukan dut un coup de foudre zenta deia zentroan zen, biziki zentroan, ba, ziren bi terraza, handia zen, ba, du kriston xarma hemen, eta zinez proiektatu niz biziki fite, baina momentu hartan enintzen bat ere prest, enuen previsionel, enuen kontablerik, enuen deus. Beraz, jabeak, pixkat, erraiten zuen, ados, zure proiektua muninua da, baina berda garantia, berduzu zerbait. Eta, bai, utzidit haste bat, dena prest egiteko, eta lortu dut. Eta, bola.
1: Olako kasuan, zer kontutan hartu behar da olako proiektu bat montatzen duzularik? Zer da importanta kasu emaitea, ala, lokala txemaiten duzu, benen, ara, gero, ez dakit berdenez investizamendu handi bat, astapenean, edo, ara, harremanak editore edo liburu saltzaile ezberdinekin, eta ez dakit nola funtzionatzen den.
0: Ba, pentsatzen dut parte zailena xosa dela, seur, zenta ene lana ezagutzen nuen, banekien nola egin eta guzti, baina enpresa bat sartzeko berda xosa, eta ni gazte nintzen, en nuen hain beste xosik. Beraz, lehen etapa zen bankuen ikustea, pre batuk aiteko, eta gero... Bai, konbentsitua, eta kontable bat atxemaiteko, zinez, zen, eta enuen pentsatzen hain zaila izanen zela, zinez, afet jendeek ez zuten bateri sinesten proiektuari, eta bai, pentsatzen zuten pixkat ero zela liburu denda bat sortzea, barnekaldean hortza izen gainera, eta bon, ben, ni aski siur nintzen logikoa zela eta ba, zela berbat baina zaila zen zinez jendea komenditzea. Baina ala ere lortu dut, me zaila zen normalki liburu denda bat sortzeko ukaiten aldituzu diru laguntzak. Nik ez ditutuken, zen da ene proiektua haien ustez ezen martxatukoko. Bon, uai... Martxan da, zaila zen bai astepenan. Sos maila, biziki zaila zen, gero hori egina eta untsa zen, baziren obrak, baziren gero liburu zainako misioak, baina erresa zen, konparatuz.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
3: Kultur kuboa.
4: Ara, eta ez alde egina, segituko dugu Sarlotekin pixka bat berantako, baina pausa bat einen dugu, Xantalek nahi bait zuen guk kantu baten entzutea, eta zer hautatu duzu?
5: Artista da Ruben Block, da Belgiako artista bat, eta kantua da Turns the Tide, eta, en fait, ez da bere kantua da beste talde baten kantua eta berriz, aha berritzen du edo, zekin horrekan. Moldatzen du. Voilà.
4: Bikain. Ruben Block. Guazen.

0: Ruben Blok, Turn the Tide, maitatu dut, ez nuen bat, ez hautzen, eta ara, proposamen polita.
1: Ezerra.
0: Ezerra. Guazen horrein berriz ere hortzaizerat, mentali burutegira, eta Charlottek aipatuko doku, zengaitik bera dendako importanta zen tokiak, liburu denda kafetegi horrek, xarma berezi baten ukeitea, gozua izaitea, ara, okay. Zekarrentzi duen, guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Gero, ala, espazioa lokala atxemaiten duzu, zer eta bon, liburuak ekarri, eta beste baina zer transmititu nahi zinuen toki honek, xarma hitza ipatu duzu lehen, importanta zen ere ala, ez izaitea toki hotz bat, eta izaitea harima bat edo zerbait?
4: Ba, ideia, astapenetik ene ideia zen, ez bakarrik liburu dena bat ukaitea, baina leku bat nun jendea pixkat, bon, etxean bezala senditzen zen. Zinez zen, eta deia, pentsatzen dut, usu zaila dela liburu denda batera sortzea, bereziki, izaiten aldaz zaila. Eba dira muga biziki psikologikoak eta guzti, eta nik ere ez dut maite giro hori. Liburu dendak biziki xilixilak, biziki snob eta guzti, beraz enuen bat ere hori nahi. Horregatik nahi nuen ere ostatu bat gainera, hola bada bizi bat eta liburuak ez dira lehentasunak. Fan, izaiten alda, baina etortzen altzira justu kafe baten edatera eta untsa da. Eta hori importantena zen enetzat. Zinez nahi nuen jendea guzia ongi etorria senditzen zen. Eta nahi nuen musika, nahi nuen bizia, nahi nituen aurrak, fan, zerbait alaia eta zerbait goxo eta gainera horregatik antolatzen ditugu ere gertakariak, tailerak, ez bakarrik liburuen munduari lotua, baina ere badira kontzertuak, badira bai pintura tailerak, ta guzti, eta beraz bai ideia zen leku biziki dekia eta biziki goxo bat idekitzea. Horregatik lekua importantea zen ere, hein? Eta pentsatzen dut elgarrekin, hortzaizterrekin. Lortu dugula, zerbait biziki bizia egitea. Enfin, entzuten da berba hemen, me badira azpian, badira horrak, badira. Eta konten izan, eta jende batzuk, etorri zela hastapenan justu kafe baten edatera. Eta pixkanaka, ohartu dira, en fet, liburuaren, enfin, liburuen mundua ez zela hain beldurgarria. Eta pixkanaka, bai, urbildu dira, eta zinez hau zen ere elburua erakusteko, bon, liburuak denentzat dira, eta ez da beharrik bak plus 10 ukaitea edo Stendhal maitatzea, untxasenetzea hemen ere, ko, eta irakurtzea, justut.
3: Justuki, bon, bisita bat egiteko, nola antolatua da, don, ara, ba, piskat nunko katua den, lehen nahi patu zu, baina, ara, herria ez hautzen ez duten endako, piskat bat, eta egin bisita virtual bat.
4: Bai, beraz menta, da zinez zentro-zentroan, Elizaren ondoan, bada terraza bat, beraz ikusten da, normalki, hemen dira, eta
5: terrazan zer badira maimo.
4: Bai, mai batzuk, parasoilak, eta guai bada kamiona ere. Eta barnean autatu dut ostatu partea eta liburu denda nahastea. Eta hau biziki importantea zen ere netzat erakustea, bon, ba, en fet, dena elgarrekin bizitzea, eta hauntza, normala da. E nuen nahi bi parte desberdina, posible izan entzen adibidez ostatua gainean, zenta badira bi estai, ostatua gainean eta azpian liburu denda, enuen hori bat ere nahi nuen dena nahasia. Eta gero antolatua da pixkat motaka, badira literatura, me beti bizkuntzetan, frantsesez eta euskaraz, aurrendako, eta batzutan hautatu dut ere hizkuntzak nahastea. Adibidez, saiakeretan, zenta pentsatzen dut, en fet, importantea dela gaia. Eta adibidez interesatzen ba ezagizu ez dakit feminismoari edo zait. Edo zain izkuntzan interesgarria izaiten aldakoa. eta horren dago hiri pixkat.
3: Horretzen hasiera astapenak, iriki duzun eguna eta ondoko egunak eta hurbileko jendea nola etorri diren?
4: Lehen eguna zen urriaren 21ean, 2021ean, dola bost urte kasik bai. Eta, egin nuen publizitatea eta guzti, baina enuen pentsatzen hainbeste jendea horbiltzea. Eta zinez, harrigarria zen, ze pesta izan zen, eta zen bat jende, pentsatzen nuen, biztanda ene lagunak eta guzti horbiltzea, baina zinez zen harrigarria. Eta pentsatzen dut, kasik liburu dendaren erdia saldu dut, lehen egunean, eta, bazen zinez behar bat, bazen, jendek nahi zuten olako leku bat, eta zinez konfientzia eman dit, zinez. Eta gero, egoiten dira, jendeak, zinez, duela bost urte hor dira, oino, eta etortzen dira, sustek antzen dute hainitz lekua, liburu dendan, baina ere gertakarietan, zinez bada animaleko sustengoa, eta hau bikaina da zen, eta ene buruan mentan ez baitzen justu ene proiektua, baina proiektu kasik kolektiboa, eta enetzat zen zentzurik bakarrik egitea hori, ene enpresa da, beraz normala da, baina lekua aldatzen da ere jendearekin, moldatzen dugu, adibidez, enuen bat ere ideia finkaturik, adibidez, banuen... nik biziki maite ditut abenturak edo egiazko bidaiak eta guzti. Pentsatzen, jendeak ez badu maite, kenduko dugu hori presniz eta errugbia edo pilota ezagiko dugu ordez. Eta hola martxan da, menta da zinez aipatzen dugu elgarrekin, zenai duten, nola ikusten duten elementa. Etorkizunean ere, gertakerietan ere, eta hau maite dut zen, eta proiektu bat bakarrik uikaitea untsa da, baina enetzat ez zen bat ere nahi nuena. Bai.
3: Geroztik, beste ideia bat izan duzu, kamiona?
4: Egia erren kamiona, deia, astapenetik... nahi nuen, baina ez zen posilbe, berzen dena... ordenean egin.
3: Izan duzu intzinetik harreman bat kamioi liburu denda batekin, edo ez, edo nola etorri zaizu, edo entzunaz duzi nuen, edo ez dakit reportai baten ikusi, edo...
4: Enuen ikusia edo zeit, baina balnekien existentzera, eta ideia biziki maite nuen, zenta la pixkat ber ideia mentan bezala, ideia da liburuak jenderen gana urbiltzea, eta maite nuen ere muga hori kentzea, ez da, ni banoa jendearen gana, eta dena erresago da kamionak ez du beldur egiten, ez da, erran bezala lehenago, ez da beti erres liburu dena batera sartzea, badira, 2000 razoin, eta kamionarekin dena erresago da, eta hasta benetik ageri zen. Ukintzen da jende berria, nuena txekulan ikusi, mentan, eta bikaina da. Beraz, idei hori, banuen buruan duela aspaldi, berzen sosainitz, eta berzen norbaite menen plegatu, zen beste etapa mentaren zat, eta nahi nuen haintzin menta segurtatu, menta untxa plentatu, beste proiektu bat egin haintzin, aski intentsiboa niz, beraz, nahin, ala ere ez dut hainitz goitatu. Eta beraz, sortu dugu kamiona dura urte bat terdi. Eta, proiektu hortan ukan ditut diru laguntzak. Posible zen zen, eta bestena zen bat ere posible. Eta dula urte bat terdi, bada itzuli bat, barnekaldean. Eta martxan da, zinez, pentsatzen nuen denbora gehiago hartuko zuela... Zanta dira usai berriak, ez da hain ezaguna, ez zen liburu denda ibiltariek, dena berria zen, beraz pentsatzen nuen, izanen da urte bat zaila, eta gero, hastapenetik jendeak onartu duela proiektua, bazinez, xantza.
3: Horren kamionaren proiektua, azaltzen albadiguzu, pizko bat, no? Ara, zein sasoinan egiten duzun, urte osoan, edo sasoinetan, eta zein, eta herriak atxemaiteko, erresa izan aldean, ze zirkuito duzun, guti gora bera, eta gero pentsut, ere, itzordu berezi batzu, festival batzu edo.
4: En fait, déjà, itzulia prestatu ditugu lekuekin. Piskat mendan bezala, enuen nahi, ene gauza bakarrik egin ene aldetik ola. Eta, en fait, hartu ditugu, déjà, ba, kaxik urteak, en fait, piskat ikusteko, nun zen beharra, nun ez, nola, noiz, eta guzti, eta ideia zen ere, en fait, badira lekuak... Ja, eski dinamikoak barnek aldean adibidez, ba noa lartzabalerat eta bada espeletena. Beraz, enetzat biziki logikoa zen zerbait aiekin egitea. Fin, en nuen ene buru, fin, ikusten bakarrikola, ah, bon, ene proiektua da. Okay. Fin, piskat mentan bezala hortzai zen. Eta hola egin dugu, beraz, topatu dugu, fin, egin ditugu bilkura. Bilkurak ikusteko noiz nola zergatik. Eta beraz, erabaki dugu, bon, itzulia urte osoa dela, deia. Ez da, bon, urtahilan gelditzen dugu zen, eta aroa biziki afruxa baita. Baina besta segitzen da. Eta finkatua da beraz, itzorduak beti berdinak dira. Adibidez, banoa lartzabalerat bihastean behin. Epsiteat hola da. Fa bada irregularitatea, eta bizik importanteta hola jendea usaitzen alda, eta denbora badute ere manatzeko. Eta hola nik ekartzen ditut liburuak, eta voilà, eta gero bon bada itzulia finkatua. Eta gainera banoa ere festibarerat edo merkatuetarat. Adibidez, udan badira merkatu udako gaueko merkatu hainitz, eta... Hori da ere elburua, en fait, praktikoa da. Bada kamion bat, bizike erresa da, beraz hori zen ere elburua. Zinez, erreski mugitzea, fa, voilà. Eta barnean, kamionan badira liburuak, badira 600 liburu, beraz hainitz da. Frantsesez eta euskaraz, mentan bezala berdin, eta erren bezala posibletan manatzea, eta nik gero ekartzen ditut liburuak, voilà.
3: Eta bigarren eskukoak ere?
4: Bai, bai, bai, badira bigarren eskuko liburuak, mentan bezala, en fet, hau zen aski berria da, baina importantea zen, zenta, dakizien bezala, liburuak aski karioak baitira. En fet, zaila da, liburu handi bat da ogoi euro, en fet, hainitz da. Eta usu, irakurtzen dutenek, ba dute uste liburu biziki ederrak, fin, ez dute handeatzen liburu, fin, ez dituzte liburuak handeatzen, beraz, en fet, bigarren eskuko, liburuak bikainak dira ere, eta beraz, hautatu dugu, hori proposatzea. Euskaraz eta frantsesez. Eta konten nizten, da euskaraz bereziki, presioa izaiten alda muga bat zinez, eta ez da beti errexe euskaraz irakurtzea, eta en fet, bosti urupak atzen baduzu, errexago da arriskoa hartzea. Beraz, hola, bai. No, kamionean eta mentan, guai, badira bigarren eskuko liburuak, bizkuntzetan.
3: Zuk, baduzu demora, oraino, irakurtzeko, zure...
4: ba, irakurtzen dut, hainitz, hainitz, hainitz. Ez lan denboran, ez da posible, baina etxean, bai, fan nik adibidez maite dut biziki goiz irazartzea, irakurtzeko. Ene momentu, bai maiteena da, zenta kalme da etxean, me irakurtzen dut hainitz. Bo, irakurtzen dut maite dudana, baina ere beti pentsatzen dut ene bezeroai. Zenta guai, jendea bizikuntza ezagutzen dut eta usu gertatzen da, irakurtzen dut alaik liburu bat, za, ah, bai, me pertsona horrientzat bikaina izanen da, abe bikain, bikain atxikitzen dut, eta hori bikaina da, bai.
3: Euskaraz ere irakurtzen duzu?
4: Bai, ene desafio handiena zen, baina, guai, bai, denbora initz hartzen dit, zinez. Baina, lortzen dut, adibidez, Ione Bordatiok, atera du liburu bat, jaz, eta... Hau lortu dut eta biziki arro nintzen, eta lortzen badut, erran nahi duz zinez euskaldunek lartzen aldutela ezen gehiago estakulurik. Eta gero, bai, irakurri ditut batzuk. Berda denbora usu irakurtzen dut euskaraz oporretan, zenta ber denbora gehiago eta konzentrazio gehiago. Baina bai, eta bon, ba, normala da, ene lanada ere, eta nahi nuen eta pauri pasatu, pixkat legitimoago esanitzeko. Eta ere erakusteko posible dela. Adibidez, ratxalde honetan banoa urrupelerat, kamionarekin, bada han barnetegia. Eta banoa ere, bon, ene lanaren orkesterat aguzti, me ere erakusteko begira posible da. Fin, lortzen dut, lortuko duzie, eta hu bikaina da, pentsatzen da, kainu ona. Eta behar ba, bon, ene teoria da, baina pentsatzen dut, euskaldun berrientzat erresago dela, euskaraz irakurtzea. Zenta ez dugu mugarik, ez dugu nola erran prejuge, hainbeste.
5: Aurre iritzilik.
4: Beraz, funtsa da, eta en fet, bizik importantea da, euskal literatura bizi arazteko, ere erakusteko, me bai, posible da, ez da bakarrik inteluentzat, zinez. Beraz, bai, entxatzen niz, hain, fin, euskaraz irakurtza.
3: Ez da penean, haipatu duzu, abiatu zirilarik mentali burutegiarekin, arazoa undiena izan dela, sosa atxemaitea, ez dakitzer, baina gero, biziarazi behar da, saldu behar da, bost urte horien pixkat iteko bilana, hori, bizitzeko maneran, nolako ibilbidea izan da, eta ez dakit, ara, izan denez mementu bat, nun pixkat dudan izan zirenez segitzea edo ez.
4: Beraz, bilana positiboa da, eguneko egun, zinez, fain, elana sobera maite dut, jendearekin harremanak biziki aberatsak dira, fain, zinez, egunero pentsatzen dut txantza dudala. Beraz, hori biziki importante da, erraitea ere, baina, bai, zaila da, sos maila, ez da erres. En fet, menta sortu dudala ik bakarrik nintzen, deia, hasteko barnekaldean, uai badira lau, iburuten da, beraz, bada konkurentzia gehiago eta merkatua ez da ez den gabekoa, bai ez duku normala da zatitzen dugu merkatua, beraz deia gauza bat da, gero bada inflazioa, liburuak erran bezala karioak dira eta ulertzen dut, ez direla lehen tasunak, normala da familia bat baldin baduzu, bon, autatzen duzu janaria liburuen entzin, normala da, beraz izan dira momentu zailak, aurten justuki. Lehenago bizikuntza zen, kristoin astapena zen, zintentz mentaren zat, bon, bakarrik nintzen ere, beraz erresago zen. Me, izan dira momentu zailak, baina ez dut sekulan ene proiektua berriz pentsatu eta ez dut nahi gelditu, ez dut geldituko hola, besten ez. Eta egin dudana udaberrian zen gehiago jendea abisatzea nola martxan zen liburu denda bat. Zenta eski berizia da ez da komerzio guziak bezala, en fet, gure marja, biziki apala da. Da ez da komerzio rentable bat, hori behar daiakin, gure autua da. Eta beraz adibidez mentaren kasuan erraiten nuen, bo en fet, posible da sustengatzea. Justu kafe batekin, en fet, deia askida guretzat, ez da ulertzen dugu liburuak karioak direla, ulertzen dugu, ez dugula gehiago sosik, en fet, hori da problema. Baina, en fet, etortzen bazila justu dute baten edatera, askida guretzat, en fet, pixkanaka hola, eta ulertzeko ere mundu hori pixkat zaila da. Be bon, hola zen, eta gero jendeak ulertzen du, fan bada, ezan bezala, bada sustengoa, eta lortuko dugu, baina egia erran, kulturaren mundua, aski beldurgarria bilakatzen da, fan, ageri da, ez bakarrik liburu den dehentzat, zinez denentzat, eta gero izanen da, haute eskundeak orten, eldu den ortea, bon, aski beldurgarria da, baina atxikiko dugu, aldugunok, baina guai arte, zinez, konten gira eta biziki konten gira ere bost urteko urte betetza ospatzea. Irailan eta, en fet, ez dugu etxiko, berba egun bat ez, ez da guaiko beden.
3: Hala, puskat, ikusteko zure literatur guztua, zera irakurtzen ari zara, mementu untan?
4: Eba, irakurtzen ditut, liburu hainitz beha momentuan.
3: Nola egiten da hori?
4: Ebe, hola, aldatzen, fin, depende momentuaz, en fet, bat zuten, nahiago dut zerbait aski literarioa, beste momentuan zerbait harinago, beraz, depende, zinez momentuaz, me guai adiniz prestatzen la rentre literar. Zenta haste bat zuen buruan, hasten da, eta berda prestaketa, berda, fin, berda, ez da beharrik, baina nik nahi dut prestatu. Beraz, irakurtzen ditut eleberri hainitz, eleberri franceseskoak.
3: Katzeko, amets bat, etorkizunari begira?
4: Amets bat, nahi nuke, bai menta, segitu, bai enetzat, bikaina liteike, menta hula segitzea, edo zoin pertsonekin, fin, zinez, adibidez ez banizor, be, ez da hain grabe guai proiektua plantatua da, eta jendearena da, eta segitzen alda, hola luzaz, ene ametsa liteike. Eta uste dut, norabide hortan, ari gira deia, fin, badazai deia bigira guai, eta untxada ere, zenta bi pertsonalite dezberdinak ditugu, eta pixkanaka ez da justu ene pertsonari lotua eta untsa da.
3: Bikain, mi esker Charlotte. Bide hon bat zuri.
4: Mi esker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara. Eta baldakizuen un kokatua dena liburu denda hori, atxemaiteko, non den, hortzei zen, menta liburu denda?
1: Edizaren parean.
0: Ara, justu badelarik biurgune bat, herri atrebezkatzen duzularik, eta kasik biurgunean atxemaiten da, baina erreski ikusten da, badira main, bizpairu main kampoan, kafean hartzeko. Eta ara, gonbidatuak zirezte denak.
1: Zu liburu bat, dute bat, eta biskotxa bat, ez zire mugitzen gero.
0: Hor bizitzaren lorio. Loria tasuna horra txemaiten alda. Musikarekin segitzen dugu.
1: Bai.
0: Eta Euskal Herrirat etortzea, bai. Bai. Baina dintzer proposatzen daukuzu.
1: Badakit kantua deitzen dela sekretuek.
0: Bai.
1: Hori
0: sekretuek edo sekretuak. Sekretuek.
1: Maite ditut bizkaitarrak.
0: Eta eskoziarrak.
1: Ez ditut utziko hola.
0: Maren.
1: Ai.
0: Gozen.

0: Ara, bakizu orain zer egin behar den sekretuekin, atxiki, eta ez erran, ez belarrirat, ez neorat. Gure azken saldia...
1: Bai, bon, abisatzen zaituztet, ez da enia.
0: Uh-huh. Ah, bon?
1: Da ez, zeta batzuk uste dute olako saldiak nik...
0: Asmatzen zen
1: dut. Bai, da George Bernard Shaw.
0: Ah, tu.
1: George Bernard Shaw rena. Eta ez dugu... Ne hori pentsatzen. Atoz gira?
0: Bai.
1: Politikariak eta xatarrak maiz aldatu behar dira. Arrazoi berberengatik.
0: Bibasu.
1: Biba George, biba George.
0: Eta agur bero bat entzule guzia izan untza, elduen aster arte.
2: Radio Kultura. .eus
3: AIRK saletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, la radio.

0: ami, parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AI Ereka, hobetzen zaituen irrati digitala.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur irailaren 28a da, abortatzeko eskubidearen nazioarteko eguna. Abortatzeko eskubidea legez aitortua dago, baina eskubidea bermatzeak informazioa eta osasun arreta eskuragarri izatea ere eskatzen du. Gai horrei buruz eta gehiagoz hitz egiteko abortuaren arreta eskaintzen duen Askabide Klinikako Naroa Iturri izango dugu gurekin zebrabidean. Horri segika, astelena den honetan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua iritsiko zaigu, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinak.

Orrixegika albiste itartea irekiko diegu eta albistekin batera datorren albiste honen tartea gaurkoan ez dugu izango, baina lasai espero dugu urrengo egunetan izango dugula albiste on bat jasotzeko aukera. Beraz, Orrixegika, ba, liburu gomendioekin jarraituko dugu gaurkoan txalapartaren txanda izango da. Aitor, bueno, esan genuen moduan, demoraldi hasieran aipatu genuen moduan, ba, astero izango dugu, lau astetik behin izango den, ba, argitaletxeren bat gurean, liburu gomendioak ekartzeko prest, eta gaurkoan txalapartaren txanda. Eta horri segika, antxetako reportaiaren txanda izango dugu, CPIE Euskal Itxas Bazterrak 40. Urte urrena ospatuko du aurten, horren arira udazkenerako jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu, natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak, irailean hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ospakizunak egingo dira, eta urte urreneko ekitaldi nagusiak, urriaren 3 eta 4 izango dira Abadian. Jon Freier Euskal Itxasbazterra erakundeko misio kargudunarekin hitz egin dute Antxeta irratian. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ba gaur arratsaldean egin dezakezuenaren berri emateko. Beraz, guzti hau esanda, saioarekin hasiko gara.

eta asteko eta behin artefaktuari begira jarriko gara. Donostiako udaleko herri batasunako zinegotzi Tomas Alba Irazusta 1979ko irailaren 28an hiltzen, Batallón Vasco Español eskuin muturreko erakundearen atentatu baten ondorioz. Oraindik horren jakitun ez baziren ere, eriotza triangelua izenez ezagutuko zenaren bigarren hilketa izan zen, Andoain, Hernani eta Urnieta herrieko osatzen zuten triangelu hori. Goizeko ordubiak laurden gutxiago ziren Tomas Alba Astigarragako jatetxe batetik afaltzetik atera zenean, garai hartan Donostiako auzoa zen Astigarraga une hartan, ez ezagun batzuek tiro egin zioten ibilgailura igo aurretik, eta politikari abertzaleak 6 hilabete baino gutxiago zeramatzan zinegotzi karguan 1979ko apirilaren 3ko udal hauteskundetatik. 42 urte zituen, ezkondoa zegoen eta alaba bat zuen. 37 urte geroago 2016an jaso zituzten Albaren senideek terrorismoaren biktima gisa zegozkien kalte ordainak, naiz eta aurretik aitortua zioten terrorismoaren biktima izaera. Atentatuaren egun berean, Herri Batasunako buruzagiek eta Donostiako udaleko koalizio zinegotziek prentsaurrekoan adierazi zuten beren kidearen aurkako atentatua Madrilen ezkerra abertzalearen aurka prestatutako gerra zikin baten praktikan jartzeko lehen urratsa zela. Gauean Herri Batasunatik deitutako manifestazio batek Gipuzkoako hiriburuko kale nagusiak zeharkatu zituen, Tomas Herria zurekin zioen pankartaren atzean Herri Batasunatik unaren anagramarekin batera. Txomin Zilloagak, Telesforo Montzonek eta Albaren anaiak bigarren pankarta bat zeramaten, Tomas gogoan zaitugu lelopean. Atentatuaren biharamunean milaka lagunek hartu zuten parte zinegotziaren aldeko hiletan. Ondoren krimenaren aurkako beste manifestazio jendetsu bat egintzen udaletxaren aurrean Eusko Gudariak abestuta amaitu zena. Hasieran atentatua Grupos Armados Españoles taldeak bere gain hartu bazuen ere, egiazki eskuin muturreko beste talde baten elana izan zen Batallón Vasco Españolena hain zuzen ere. Tomas Albaren hilketagatik 1985an kondenatu zituzten Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabala, Iturbide komandoa osatzen zutenak. 1979ko maiatza eta 1981ko martxoa bitartean biak izan ziren Jose Ramon Ansa, Tomas Alba Bera, Felipe Sagarna, Miguel Arbelaitz, Luis Mari Elizondo, Joaquin Antimas Bere eta Francisco Ansaren eriotzaren erantzuleak. Hilketa horiek guztiak eriotzaren triangelua izeneko helmuga eremuan egin zituzten Urnieta, Hernani eta Andoainen artean. Iturbide eta Zabala elkarrekin bizi zirenak atxilotu zituztenean arma eta munizio ugari aurkitu zizkieten, baita simbologia nazia zuen materiala ere. Hala jakinarazi zuen gobernu zibilako arra ofizial batean eta egin egunkariak jaso zuen 1981ko martxoaren 5ko edizioan Francisco Ansa hil eta 2 egunera.

Eta gaur 10 urte betetzen dira Imanol Urbieta euskal musikari eta idazlea hiltzenetik. Gehien bat aurrentzako musika egin izan zuen bere ibilbide guztian, ala nola txoria nintzela edota John Brown abestiak. Xirula Mirularen sortzailea ere bada. Manolo edo Manolorekin kantari abestia egin zuten Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek haren omenez.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaur irailaren 28a abortatzeko eskubidearen nazioarteko eguna da. Abortatzeko eskubidea legez aitortuta dago, baina eskubidea bermatzeak informazioa eta osasun arreta eskuragarri izatea ere eskatzen du. Eusko Autonomia Erkidegoan gainera aldaketa garrantzitsu bat dator. Osakidetza urrian hasiko da pixkanaka abortuak sare publikoan bertan egiten lehen fasean abortu farmakologikoekin. Baina abortuaz hitz egitea osasun arretaz eta legez haratago doa. Emakume bakoitzak modu desberdin batean bizi dezake prozesua eta estigma ere presente dago oraindik. Gai horiei buruz hitz egiteko abortuaren arreta eskaintzen duten Askabide Klinikako Naroa Iturri dugu gurekin. Arratsaldeon, Naroa.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo. Ondo, zuekin beti ongi.
1: Pozten da, hori entzutea pozten da egia esan. Bueno, gaurkoan zuen gaiaz edo hitz egingo dugu, abortatzeko eskubideaz hitz egiten dugunean, esaten da bai legez aitortua dagoela, baina zertaz hitz egiten dugu gaur egun abortatzeko eskubideaz ari garenean? Legez aitortua egoteaz gain zer behar da eskubide hori benetan bermatua egon dadin?
2: Ba, zokongi esan duzun bezala, ez da, abortatzeko eskubidea hortik haratago doan gauza da, ez da, da emakumeek dugun, beharrezkoa dugun, oinarrizko eskubidea da, alegia gure gorputza eta gure buruaz, erabakitzeko alduntze eta eskubide guztia. Ondorioz esan bezala, ba, legeztatua dago, 1985tik dago legeztatua Estatu Espainiarrean, egia da gero aldaketak egon direla lege hortan, ez da, ba, adin nagusien adina aldatuz joan da, hiru egun pentsatze aldatu da, ba, hainbat gauza hiru baldintzapte zeudenean leno aldatu dira, urten poderioz joan da hobetzen, ez da? Kontua da, ba, azken finean abortu eskubidea ez daula ere blindatua. Mm-hmm. Alegia, beste herrialde batzutan gertatu den bezala, batek daki, norbait etorriko balitz gobernura ultraeskuinar edo fascista, atzera bota ezake. Nik uste egun dagoen egoerakin liratekela inbesterako ausartuko uste dut. Baina beti dagor, eta beti emakumeen eskubideak jartzen dituzte jomugan. Ondorioz eskubidea bai, baino zentuz eta borrokan jarraitu behar dugun gaia da oraindik.
1: Aipatu duzu hiru egun pentsatzearena, bueno, gaur egun jada ez dagoela horrela, nolako izaten da prozedimentua gaur egun? Nolako izaten da prozesua?
2: Bale, ba, prozesua, esan da nahiko errexea da, bai? Prozesua da, bakoitza, ba, aurtun dagoela jakiten da, esan da nahiko errexea da, bai? Prozesua da, bakoitza, ba, aurtun dagoela jakiten dunean, deitu behar du bere osasun etxera, eta esan zita nahi duela

0: gero zuk deitzen duzu klinika horretara, eta klinikan ja zitartzen duzu, eta emaginetik, emaginera zoazenetikan hartatzen dugunerako, gure kasuan mintzat klinikan, ez dira pasatzen hiru lau egun baino gehiago, ja, hasieratikan amaierara. Mm-hmm. Bai, ze hori iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela. Zu gaur zentzu denean, mila faktoren baitan, nahi duzuna lehenbailen egin. Eta mm-hmm. ez luzatu prozesua. Ondorioz, ba, bueno, erantzuna ere izan behar da azkarra.
1: Mm-hmm. Hor, bueno, emakume batek abortatzea erabakitzen duenean, berak ere behar batzuk izango ditu, zer behar izaten dute gehienetan, ez dakit, informazioa, babesa, ez dakit?
0: Nik uste, emakume bakoitza mundu bada. Mm-hmm. Ondorioz, batzuk nahi dutena da, etorri egin eta jun eta bukatu, ez da? Beste batzuk babes gehiago behar dute, laguntza akaso emozionala gehiago. Beste batzuk informazioa. Gaur da eguna oraindikan, 2026an oraindikan, batzuk pentsatzen dutena ez dela legala. Mm-hmm. Abortatzea. Eta, abai, eta jun behar naiz, eta bali ingo diazu, eta noski. Edo, ojo, beldurrak, dauzkagu oso sartuak beldurrak, hainbeste estigmatizatu da abortoa, eta hainbeste kulpa sentiarazi gute emakumei honengatik, askok duten beldurra da, eta gero ama izan daiteke, eta gero aurdun gera naiteke berriz ere, eta gero arazoak izango ditut, eta babetikoa, ez da, zemat beldur sartu diguten, eta ordez, ez dana esaten da, hainbeste urteetako borrokaren ondorioz gaur egun abortatu daitekela modu seguruan eta doakoan, ez da? Mm-hmm. Eta ze garrantzitsua da hori behin eta berriz azpimarratzea eta hori ze gutxitan azaltzen diguten emakume hori.
1: Estigma aipatu duzu, bueno, askotan agian entzun izan da, ba, emakumeek oraindik ere ezkutatu egiten dutela abortatu izana, edo beren erabakia justifikatzeko beharra sentitzen dute batzuetan, zuek hau nola bizi duzue?
0: Ba hori, bai, askotan gertatzen da, ez da? Nik beti esaten dut, eta askotan, galdeti izan dute, ba, komunikabideetan, eta ze tipologia, emakume tipologia, ez da, adina, edo arrazializatua, edo ez dakizero, eta nik beti esaten dut, bitu, dago bat, estereotipo bakar bat, eta da, emakumea dela. Mm-hmm. Ja, ez da, horretaraino. Bakoitzak dakar bere motxila. Batzuk bat ere traumatikoki ez dute bizi, baiz uh-huh. eta gertatzen da ordunaldi bat, eta eten egin nahi dute. Beste batzuk oso gaizki daramate, eta horiek behar dute, ba, beste babes bat. Beste batzuk religiosoa dituzte, beste batzuk tratu txarra dituzte, beste batzuk indarkeri matxista brutalaren biktimaren ondorioz, daude osan biak asudia. Ondorioz guk beti esaten dago berdina. Gurera etortzen den emakume bakoitzak sentitu behar du. Inoiz, inundik inora ez dela epaitu izango, eta gu bere bide lagunak izango berela bide honetan. Mm-hmm. Eta hortik abiatuta bakoitzak behar duena saiatuko berela ematen, hori da garrantzitsuena.
1: Mm-hmm. Orain, Osakidetza urrian hasiko da, abortu farmakologikoak bere baliabidekin eskaintzen, proiektu pilotu baten bidez. Zer aldatuko da oraingo honetan? Zer ekar dezake abortua sare publikoan bertan hartatu alizateak?
0: Ba, begira, nik esango dizut, egia esango dizut, komunikabideetan entzuten duguna, dakigula, alegia guk ez dakigu... Guri zehazki ez digute esan aurrela egiten hasiko lanik, ondorioz, ba, alde hortatik anezatezu ere, harrigarria da, ez da? Baina, hasten direnean, nik emakume bezala oso argi daukat, hau publikotik joan behar dela. Guk lan publikoa egiten dugu, Osakidetzarako etenaldien kontun hori argi esan behar da. Emakumeak inundik inora ez dute ordaintzen gure klinikan, baizik eta Jaurlaritzak ordaintzen dugula guri. Hala ere, nik pensatzen dut publikoruntz egin behar duela, eta bakoitza, emakume bakoitza bere osasun etxera edo joaten denean, bertan hartatu beharko luketela hasieratikan amaierara. Hori ere, argi daukat emakume bezala. Gauza batek alare arduratzen hau. Eta hori uste garrantzitsua dela, bai? Orain egunotan atera dena, jarriko dela martxan eta hori ja atera zan, orain dela ja batzuk. Eta zuk esan bezala, behin eta berriz, azpimarratzen da abortu farmakologikoak.
1: Uh-huh.
0: Eta 10 astetik berakoak hartatuko dituztela abortu farmakologikoak egiteko. horrek

0: Aldeotetik, ez dakit beldurtzen naun edo bintzat pintza artean hartuko nuken.
1: Mm-hmm.
0: Zergatik. Orain egun emakumeek eskubidea daukate abortu farmakologikoa egiteko, azten baitan, abortu farmakologikoa egiteko edo aspirazio bidez egiteko lokartuta.
1: Mm-hmm.
0: Eta ze gertatzen da, aspirazio bidez lokartuta izateko kilofano behar da, beste hartatzen mota badago, bai? Eta farmakologikoakin da pastilla batzun bidez eta pastilla gehiago pixka eta horrego eta bueno, prozesu bat. Nik ez nukena nahi da, orain Osakidetzak hau hartatzean, bakarrikan farmakologikoa ematea aukera emakumeei.
1: Mm-hmm.
0: Alegia, Osakidetzan ere esatea, bi aukera hau edituzue eta zuek aukeratu.
1: Mm-hmm.
0: Zuek aukeratu, ze iruditzen zait bestela berriro, emakumeen eskubidea murriztu dezaketela aukera bat kenduz. Eta da soilik farmakologikoa eskainiz. Eta hori irutzen zait oso arriskutsua izan daitekela.
1: Hor, birgogoratzeko agian gaur egun zein dira legez baldintzak abortatu al izateko?
0: Ez daude baldintzak. Gaur egun edozein emakumeek abortatu nahi duela 14 aste gehi 6 eguneko badago erkidegoan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, Ego Euskal Herrian, ez du baldintzarik. 14 gehize aste egun baino gutxiagokoa balin badago, ez dago inungo baldintzarik. Emakumeak ez du eman behar azalpenik, ez du eman behar ezerrez. Baizik eta esan, ez du la ordunaldiarekin aurrera jarraitu nahi. Gero, 14 aste gehize egunetik, 22 astetara ere badago aukera, etenaldia egiteko, baino ja Euskal Herrian ez da hartatzen. Baina bai, Estatu Espainiarrean, bai Bartzelonan, bai Zaragozan, bai Madriden, eta hori hor ja hiru baldintzetan sartzen zea. Edo emakumearen zat arazo psikologikoa edo ondorio psikologikoa, indarkeri matxistaren biktima azara, emakume umeak edo urtunaldiak gaixotasunen bat dakarren hor baldintzai esartzen dira, baina 14 gehizei azte arte ez dago baldintzarik legez.
1: Hor, bueno, askotan sortu izan diren polemikak edo hortik ere etorri izan dira, ez jakintasun horretatik ere etorri izan da. Bueno, zuek ere zebrabidean izan zineten pasaden denboraldian, izan zenutelako epaiketa, 2022 iraietik azarora bitartean, otoitzean eta kartelak eskuetan zituztera elkartzen zirelako 21 antiabortista epaitu zituztelako, ez da?
0: Uhum, bai, epaitu zituzten eta errugabe izan zen sententzia, errugabetasun sententzia izan zen, gero Arabako Auzitegian ere errekurtsoa jarri genuen eta orain bi aste iritsi zaigu ere sententzia firme mantentzen dutela Gasteizko epaitegiarena. Ondorioz, bai, oso bide zaila da. Guk badakigu ze hor sartzen da betikoa, ez da, zer dan koakzioa, zer dan molestia.
1: Uhum.
0: Eta legea oinarriz Madriden etzen ongi idatzi, eta hori bere ibadakite ere, eh?
1: Mm-hmm.
0: Madriden Sueko gobernuak etzen ondo idatzi legea, eta lege horrek ditu nabardura asko. Baina badakigu ere, orain eta hemen gure Euskal Herriko politikariak ere zindabiltza hortan lanean, ari direla saiatzen, benetan lege hori berridazten eta blindatzen, ez horrelak hori gertatzeko, eta emakumeak eskubide eta berme guztiekin hau egiteko inungo koakzio eta jazarpenik gabe.
1: Mm-hmm.
0: Ondorioz, epaitegietan ez dugu irabazi, baina uste dugu bai jarri dugula arritxo bat, ba, berez legea bai aldatzeko.
1: Hor, abortatzeko eskubidea zitze egiten dugunean, beti edo ia beti emakumearengan bakarrik jartzen da arreta eta erantzukizuna. Zuek hori nola ikusi duzu? Emakumeak normalean bakarrik bertaratzen dira zuen klinikara, bueno, beste zatea edo gizona edo gerturatzen da edo askotan...
0: Ba, denetarik dago, etortzen dira bikotearekin asko, etortzen dira gurasoekin asko, lagunekin beste asko, lankideekin,
1: uh-huh.
0: Mila kasu dira, osea, etortzen dira bakarrik. Etortzen dira bakarrik ere, noski. Etortzen dira bakarrik inorri kontatu ez diona, eta bere, ba, lehen esan egun estigmatizazio hortan, bakardadian eraman nahi duena inorri zadila enteratu. Ez da, guk beti esaten diogu, jo, elduleku bat hartu norbaitekin, berdintza izinekin, ez da, baina elduleku bat ze beti garrantzitua ez bakarri sentitza, ez da, baina, bueno, gure hor gaude, laguntzen hori egia. Baina denetarik etortzen dira, badira mila kasu, badira mila historio, eta baina, bueno, esate dizut, etortzen dira denetarik, bikote lagun, jefe, lankide, bizilagun, denetarik etorri izan dira.
1: Bueno, ba, orain esan dugun horretan urrian hasiko da, nola elkarrezketa baino lehen aipatu duzu, osi edo nola aipatu duzu?
0: Bai, bai, bueno, ez egingo dituzte orain, bai, esaten dizuten, idaki da nada komunikabideen egingo dituzten zentru piloto hoiek, eta hemendik gabonetara martxan jarriko dituztela, probak egingo dituzte, eta horren baitan, ba, bueno, gero baloratuko dutela, suposatzen dut baloratu behar dutela, hartatzeko denbora. Azkartasun hori, lehen esan detena, emakumei bermatzea eskubidean nahi duten bezala etenaldia egiteko, ze hor datu bat atera da ere, esaten dena gutxura era erdiak farmakologikoki egiten dira. Ez da horrela. Mintzat guren ez da horrela urrutitik ere. Jende gehiengo batek kirofanotikan pasa nahi du, ba bueno, medikuen bidez hartatu nahi duelako, edo ez duelako ez erresentitu nahi, eta bar luze bat. Ondorioz, hori bat proiektu pilotoa ikusi beharko da, gubeti berdina esaten dugu, hogeita hamar urte dara magu ontan. Ondorioz, gubeti laguntzeko prest, eta hau publikora pasatzeko gure laguntza edo bintzat esperientzia badaukagula, ne bali madute jakin guretik, noski, eskuzabalik, azken finean hemen jokatzen dena da, emakumearen ongi izatea bermatzea, eta horretarako evidentemente beti prest.
1: Ba, amaitzeko edo gaur bezalako egun batean ze aldarrikatu nahiko zenukete askabidetek edo zer esango zenukete falta dela oraindik agurtatzeko eskubidea osotasunean bermatua egon dadin?
0: Ba, legea blindatzea, alegia, etortzen dana, etortzen dala ere, ezin aldatu izana. Ezin, ez izatea berriro, Damoklesen ezpata hori gainean esaten, jo, gu, etortzen badia fascista, gu, kaldatuko dugu, taukenduko dugu, eta 18 urte berakoek ezingo dute, eta ez dakizein egai, eta berriro baldintza jarriko ditugu ez. Blindatu da dila legea, bat, hori, derrigorrezko, etortzen dana, etortzen dala ere. Inorrek ez du planteatzen, orain derrogatzea dibortzio eskubidea. Inorrek ez du planteatzen emakumeak bozkatzeko. Eta ez da planteatu hori, blindatua behar du ere, emakumeak gure gorputzaren gain erabakitzeko eskubidea. Zalantzia behar ondorio, hori blindatzea, eta superargi, hau gaur egun daukagun eskubidea eta atzere ezina bihurtzeko bide hortan borroka feministak egin duen bide guztia hau gauzatzeko. Ze gure amak joten ziren edo Iparraldera suertez edo Londresera. Eta egiten zituzten moduan egiten zituzten. Orduan, haiei esker hemen gaudela. Eta ez dela gutxi.
1: Oso ongi ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker naroa gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
0: Ba, mil esker zuei, eta besarkada bana emakume guztiei.
1: Agur.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu astelenero moduan kazetaritzari begira jartzeko edo kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua eta horretarako nola ez gurean dugu Peior Zelai arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi hasi dugu astea.
1: Bai, bai. Baina gaur da albisten nazioarteko eguna.
0: Begira.
1: Proposa.
0: Begira ze ongi, ba, bueno, ba, gaurkoan albisten nazioarteko egunarekin batera, ba, kazetaritza ardatz boletinaren 62. Zenbakiari begira jarriko gara, aipatu duzu, 700 eta 3 arpide duen dituela jada boletinak.
1: Bai, kopuro poleta, posinago eta...
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, zuzenan hasiko...
1: Pero jendea animatu, berda, eh? Zenbengo entzulea.
0: Animatuko ditugu.
1: Dira guain dik arpidetu ez direnak eta...
0: Bukaeran utziko dizut bestela speech bat egiten, propaganda speech bat, nahi baldin baduzu.
1: Ze formatoak, pixkate, osagarriak dira, ez? Gauza bada ukitzeko testuak, leitzeko, konsultatzeko esteka guztiak, eta bar, hori da, pues, boletina. Eta oskoa beste gauza bada, entzuteko, beste momentu lasai batean, eta zea, ez, edo zuzenean, edo nahieran, nahi bezala.
0: Hori da. Bueno, ba, zuzenean hasiko gara, boletinari begira, titularrak, lehenengo puntuaren titularrak, ala dio, giza harremanen garrantzia kazetaritzan. Zertaz, aritu zara puntu honetan?
1: Bueno, heldu diot, sea topaketa edo simposio bat egiten hoi da urtero Nike zentroak antolatuta eta pizka bat Ameriketako kazetaritzari buruz aritzen da, ez? Ma neko sea ez ekitaldi garrantzitsua da, esanguratsua da, 27 urte daramate egiten eta referentziazkoa da anglosajoi mundutik aratago batez ere, ez? Eta bi egunez egin dute eta gero egiten dute hirugarren egunean ba solasaldi bat edo bestelako topaketa bat, baino lehenen da biziko bi egunetan joan den astean egin zuten ba bi egunez jarraian ba panelekin, islariekin, mai inguruak eta bueno, ohiko, osea, ez kongresu baten modukoa, ez. Eta beraiek egindako laburpen arabera, hori izan behar da, ez? Ni ez naiz egon jarraitzen, zea, ez zuzenean, eta ba, bezik eta artikuluen bidez, eta bar, hor agertzen da, ondorio edo, zea, ez, klabe nagusi bat, ez, idea bereziki nabarmendu dutena, ez? Kazetaritzaren etorkizuna, ez du teknologia bakarrik markatzen, baizik eta batez be etorkizunari begira, baizik eta edabidek beren audientziekin eraikitzen dituzten gizarremanak, ez. Hori da gizarremanen eraikuntza hori da noiteko aurrera begira gako nagusietako bat, ez. Eta hori da, bueno, behin baino berriro agertzen ari da azken aldian, baina topaketa honen ondorio bezala edo azpimarratu dutenan antolatzailek beraiek, ez. Eta hor interesantia da ikustea, bueno, ze ideak sortu diren horren inguruan, ez, konfiantza berrera ikitzeko zer egin behar duten edabideek, nola lortu konfiantza handitzea eta barez. Eta, bueno, hor aukera niz daude beti eta bizpairu idea epatu ditut, hor bilera hoietan batak edo besteak esandako esaldien aritik, ez. Eta badago kasu bat, pixka bat, aipatzen dutena, edabidek baliagarriagoak izan behar dutela zerbitzatzen duten dituzten komunitateen txat. Orduan, horren aurrean, balioa nola sortu eta nola mantendu, pixka bat kontuan hartu behar izan dute, ez? Baliagarritasun horren ikuspuntutik. Tresna baliagarriak, zerbitzu bat ematearen funtzioa eta barez. Eta hor dago nolateko konexio garrantzitsu bat konfiantzaren iraikuntzan. Eta beste idea bat, bueno, harreman zuzenak bideratzea izan daiteke, ez? Ekitaldiek lortzen duten magia hori, eta bar, ez? Aurrez aurreko ekitaldiek, eta bar. Hemen agertzen den kasua da nahiko berezia, ez? Antzoki batean jendea elkartu eta albiste izan diren historia kontatu aurrez aurre, ez? Beste zera, ez? Auzolagunei edo deralako, ez? Bueno, hori da bide bat, ez dela oso ohikoa, baino antolatzen diren, eta gero aipatuko dugu, horrelako ekitaldi bat, eta bide baten urte horren bat, edo horrelako zerbait, ba, egiten diren aurrez aurreko ekitaldiak, ba, oso lagungarriak dira, zera, ez? Harreman hoiek sendotzeko, eta harreman fizikoak, pixka bat, fizikoen bidez, harremanak oro har sendotzeko, ez? Eta bueno, gero beste idea bat lotuta dago nolabete zera, ez? Jendeak bere bizitza bizitzen eta komunitatea hobetzen lagunduko dion kazetaritza bat behar duela, ez? Idea oso polita eta oso begirada interesgarria kasu honetan Tom Rosenstielen aipua da, ez pixka bat hori planteatzen duena. Eta hola ze pixka bat horrelako ideiak ba, begiratzen dute norabide hortan eta, bueno, adibide gehiago jar daitezke eta norberak bilatu bere inguruan nola egin gauza horiek, baino argi dago, ez? Tan, berrian egin dugun alegina horten albisten nazioarteko eguna ospatzeko eta gaur artikulu bat atera dugu hori esplikatzen eta baner batzuk agertuko dira bihar egunkarian hori oroitzen, pues bueno, da norabide horretan ez zuzenean gizarremanak lantzeko, baino bai konfiantza azpimarratzeko, ez? Hau da, kompromiso bat kasetaritza fidagarri batekin eta guzti hori, ez? Eta, bueno, horrelako adibideak ere badaude antzekoak, ez? Naizek ere froga kutxa asmatu du eta zera, eta bueno, hor azaltzen du zera, ez? Albiste hori ze iturriekin osatu den eta ze egiaztapenak egin diren hori horrela publikatzeko eta base prozesu eta bueno, horrelako gauzak eta bideo honetik doaz.
0: Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta urrengo puntuaz hitz egiten hasi aurretik, ongiru ditzen baldin bazaizu, entzongo dugu audio bat edo bideo bat edo.
1: Bea, ba.
0: Nahi baldin bazaizu. Abai. Internetak ez du nahi. Bueno, ba...
2: Toroitzen dudan...
0: Ba, kargatzen denean entzongo dugu, baina bitartean, gaur zortziri buruzkoa da, urrengo puntua, Niagarren zenbakia kaleratuko duelako urriaren 17, ez da?
1: Hori da. Eta, bueno, gaur zortzi... Ma, batez be, bueno, zera ez, naiz tagararen inguruko irakorlentzat ezaguna da, baino ez irakurle euskaldunentzat ere bai, ez euskarazko astekari badelako eta badara maila pues ia 20 urte martxan, ez? Eta milagaren zenbakia argitaratzea, pues hori lorpen ospatzeko moduko lorpen bada eta horretarako antolatu dute ospakizun bat behar bezala eta dizarremanak lantzeko esparru bat izango da Errenterian urriaren 15ean, ez? Arratsaldeko 6:30 eta gonbidatzen dute, bueno, nahi izan ezkero bertan egoteko eta eta kanpaina hau bideratzeko pues bideo sorta edo spot bat eta spot zatiak ere argitaratu dira eta jende ezagunarekin eta nik uste dut hori idea ona da nolabait ere bueno, jendearen gana hurbiltzeko ba azken finean pues nere Ibarzabal, Bersolaria edo Anel Ordiakakoa edo Simon Fons edo Peio Txandiano ikustea hori buruz hitz egiten eta kezka hori azaltzen pues hurbiltzen du kazetaritza jendearen gana, ez? Eta, bueno, hor dago hitzordua datorren urriaren 15erako eta milagaren alea pues 17an.
0: Hori da. Bideoa jarren nahi nuen, espota jarren nahi nuen, baina internetak gaurkoan ez du funtzionatu nahi, beraz, ba, zuek topatu beharko duzue, ba, sare sozialetan badago bideoa, eta baita gaur 8ko webgunean ere, beraz, guzti hori topatuko duzue bertan, eta esan dakoa, ba, urriaren 15ean animatu nahi baduzue, ba, Errenteriako edo Oreretako ezagin dela ditu, leku ona fabrikara, ba, hortxe egongo gara guere. Urrengo puntura egingo dugu salto 2026ko Euskara Bildua, adimen artifiziala herriaren zerbitzura. Zer dago?
1: Bueno, Euskara Bildua beste ekitaldi bat da, ez? Jardunaldi bat, goiz osokoa. Kasu honetan, ametsagainak, argiak eta ia ametsak antolatzen dute, badarabilte urte batzuk, ere bai hau antolatzen, eta nola bete bada jardunaldi bat, mundu digitalari buruz gogoeta egiteko ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Gehienetan kazetaritzarekin lotura zuzena izaten du, baina ez beti derrigorrez, ez? Eta aurten gaia adimen artifiziala da, baina enfoke jakin batekin, ez? Eta kasu enten izenburua jarri diote, zuzenburu zanguratsua eta argia adimen artifiziala herriaren zerbitzura. Eta horretarako, ba, bueno, galdera batzuk nahi dituzte pixka bat mai gainean jarri, gogoeta sustatzeko, norantz goaz herri bezala, arlo hontan, zera bilera mota egiten ari diren adimen artifizialaren tresnekin, datuen gaineko kontrola gure alden, herri bezala, eta, bueno, horrelako galdera jarri dituzte maien guruan eta urriaren 27an Donostiako Santemo Museoan pues egongo dira hitzaldiak eta maien guruak pixka bat gai hori garatzeko ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Eta maien gurei dagokionez badago batetik azpiegituren inguruko maien gurua, noeteko ze azpiritura diren beharrezkoak adimen artifizialerako, ze baliabide dauden Euskal Herrian inguru horretan, ez? Pixka bat horri buruz hitz egiteko, eta hor, ba, daude izentroko, zera, adi data center, edo izarralde taldeko, edo egie, edo dipk, edo nazertik enpresako ordezkariak, eta, bueno, mai inguru oso osoa eta zia ez pertsona, bueno, jakintzuekin eta pixka bat horri buruz hitz egiteko, ez? Eta badago beste maila inguru bat, pixka eta aipagarria ere, eta gehiago zentratzen dana euskarazko ereduetan, ez? Eta izenburua eramango du euskaratik sortutako adimen artifiziale anean itza, eredu libreak eta datuak, eta hor egongo dira izentroko zuzendaria, Itziar Orieneko Agirre, Itziar Korte Zeluiarreko Euskuntza eta Teknologiako Koordinatzailea, eta Leire Barañano Euskorporako zuzendaria, ez? Eta gero horretaz gain, bat badaude beste itzalde batzuk, eta beste itzartze batzuk, eta bar, baina, bueno, ez gaziko aipatzen de gitarra osoa.
0: Nahi duenak topatuko du nun baita, ez da?
1: Hori da, euskarabildua.eus.
0: Hori da. Osongi. Ba, Euskal Herritik urrundu egingo gara, eta jankien gana, joango gara, lapurretaren onarpena, lapurretaren bat salatu delako, edo esan da New York Timesek lapurretatzat jo duela Open Airen jokabidea edo?
1: Bai, martxan jarri izenean ChatGPT 2022ko azaroan, ba garo galdea zen, eta hau nola entrenatu da, ze, ez, eta berehala zea jakin zen ChatGPT entrenatzeko, eta gero ondoren etorri diren chatbot guztiak edo adimen artifiziala oinarritutako eredu hizkuntza eredu handi hauek, erabiltzen dutena ba Gemini sortzeko, edo Cloud, edo ba bestelako zera, ez, baita txinatarrek egindakoak, eta bar. Ba, guzti horiek erabili izan dutela noiteko interneten zegoen edukia, ez? Eta hartua, baimene gabe, eta bar, ez? Eta ondoren horren atzetik etorri dana, batetik ba bide bat aipatu izan dugu, ez? Auzitegira jo, hain zuzen ere lapurreta egitea leporatuta, eta beste batetik ba akordioak edo hitzarmenak zera ez, laboratoriekin, enpresak, enpresen eta zera ez, erabiden artean ba konpentsazioak emateko, eta bar, ez. Eta orain zera, uste bide horietako batetik, New York Timesek zera, ez, salatu zituen, uzibitara eraman zituen, bai OpenAI eta Microsoft, ba ChatGPT-ren sorreran biak egon zirelako, eta leporatu zien, eta zera, ez, ba, beraien edukiak, New York Timesen edukiak lapurtu izana, ez. Eta hori dago, auzo bide horren martxan dago, eta auzo bide horren bidez, bueno, ikerketa bat egin da, eta zera, ez, ikerketa judiziala, eta dokumentazioa eskuratu dute epailek, eta hor, dokumentazio horretatik filtratu dira, edo argitaratu dira, orain, barne dokumentuak, bai Microsoftekoak, eta bai Open Airen enpresakoak, ez? Eta dokumentu horietan ba argi eta garbi azaltzen dena da orduan garaio horretan ez ChatGPT sortu baino lehenago ja enpresa horietako ingeniariak edo arduradunak eta jakitun zirela ze egiten ari ziren, eta aitortzen zutela eta ja ikusten zutela jendeak guzti hori, egiten ari ziren guzti hori lapurretatzat hartuko zutela argita garbi, eta hori idatzita utzi dute, ez? Eta ez, aipatzen dut, bueno, dokumentu honen laburpena egin duen artikulu bat horietako aipu batzuk zera ez ekartzen dituena zera ez, argitara ez, eta baziren ez bakarri zera, ez? Lapurreta ez konsiente zirela eta barbaizik eta ze ondorio negatiboak izango zituen horrelako lanketa batek ba Davidentzat, ez? Horri buruz jakitun ziren edo hartzen ari ziren, ez? Eta esaten zutelako nolabaiteko sortzen ari ziren tresnak balio zutela ordezkatzeko edabideen lana, ez? Eta eragina izango zutela enpleguan eta bar, ez? Eta azkenik azken detaile bezala zera, ez? Argia agertzen da gainea saiatu zirela no horma, zera, ez? Ordainpeko horma guztiak gainditzen pues ba nolabait ere ez ordaintzeko eta baraien komunikazioetan ba agertzen da nola batek jakinarazten dio arduradun zera ez kasu honetan Open AI-ko lehendakari eta fundatzaileari balortu dutela nahi horten zen horma gainditzeko trikimailu bat, eta esaten du, erantzuten du, zei nongi ez. Eta, bueno, hori guztia agertzen ari da, eta guain falta dena jakitea, pues, zea ez, auzitegiek ze esango duten, ze ebatziko duten honen inguruan, ez. Hori importantea da, lapurreta hori bere horretan utziko duten, edo beste arau batzuk finkatuko dituzten gauzak egiteko orduan, ez.
0: Mm-hmm. Ikusiko da, ea zer esaten duten, seguru zuk ekarriko diguzula horren berri ez da.
1: Zaiatuko ara.
0: Ba, urrengo puntuan ere adimen artifiziala dugu izpide, boletin honetan askotan aipatu izan dira adimen artifizialaren arriskuak eta honetan ere bai ez da?
1: Bai, bueno, bada mago ja bihazte, bizkia bat, gaiaren inguruan, baina normala da, eta azkenean, bueno, momentu batzuetan nabarmenan gertzen da, zia, ez, arriskuaren eztabaida mai gainean jartzen da, eta heldu berzaio, eta gero eta informazio gehiago agertzen ari dira gai honen inguruan, ez. Eta egin dutena da, pues, batzuk, laburtu, ez, ba, idea bat egiteko, ez, interesa daukana, ba, hau, gai hau, ez dago beziki zuzenean lotuta kasetaritzarekin, ez, ba, asko zabalago bada, ez, baino, zera, interesana izan ezkero, nolabetere, sakontzeko, bueno, non dagoen adimen artifizialak sor dezakeen arriskuaren debatea eta zein diren bueno, osagai berriak pues baditu hemen referentzia batzuk ez eta besteak pues aipatzen ditut zera ez Ezra Kleinen bueno podcasta, show bat dauka eta New York Timesen barruan, eta, bueno, da ditu bat kasetaritzaren munduan, eta baino haratago, ba, ez dakit zemat jarraitzaile dituen, audientzia oso handia ditu, eta, bueno, da podcast ezagunetako bat estatu batuetan, eta egin du atal berezi bat, gogoete egiteko adimen artifizialaren arriskuen inguruan interesantea eta eta aipatzen du besteak beste zera ez idea simple bat ez eta egungo mugako deitzen diren mugako ereduen gainean ez dago nahiko kontrolik gutxienez etorkizuneko ereduen iraikuntza haien esku utzi alizateko, ez? Eta hori da gertatzen ari dena, ez? Ba, adimen artifiziala bere kabuz ari da prestatzen urrengo modeloa, ez? Adimen artifizialekoa, ez? Eta hori gertatu alizateko pues, kontrolatzeko modu bat egon behar du eta Aditu honen ustez hori ez da gertatzen, ez? Zain zuzen ere, zer batez ere, edo arrazoi nagusia da, adimen artifizialan noeteko mugako adimen artifizial hori, ez? Arauak hausten dituena edo deskontrolatu daitekena eta guzti hori, hori ari delako gertatzen, zera, ez? Laboratoietan. Et beste inork ez du ezagutzen ze gertatzen den, ez? Eta hor dago noeteko utxune hori, ez? Ba, zabaldun behar da, eta lortu behar da noeteko laboratorioetan ze gertatzen den jakitea kontrol bat, laboratoriena kontrolatu alizateko hortik zor daiteken adimen artifiziala, ez? Eta gero, ba, bueno, badaude beste kasu interesante batzuk ere bai, ba, adibidez beste artikulu bat aztertu duena arlo legala, eta arduan ondorioa da sistema legala ez dago prest momentuz, noeteko batez be makinen aurrean, ez? Makinek bere kabuz dabiltzen agenteak eta guztiri dabilen aurrean ez dago prestatuta sistema legala, ez? Eta gero badaude, bueno, ba beste ezagutzen ari den, beste incidente berri batzuk, edo zera, ez, gertatu direnak, pues, Australiako gobernuko webune bat hackeatu zuen OpenAI-ren agente batek, edo baita ere, oain jakinda, Estatu Batuetako gobernuko webune batzuetan egon dela segurtasun gertakari bat, eta bueno, eta datu gehiago jakin dira pixka bat gehiago beldurra sortzeko nola egin zuten Hugging Face software enpresaren kontrako erasoaren inguruan, eta bueno, kezka gero eta potoloagoa izaten ari da zera, ez, horren inguruan, eta ondo dago guztio hori jakitea, eta bueno, falta dena da neurriak hartzea hori berriz ez gertatzeko, ez.
0: Bueno, ba, hementxe amaituko dugu gaurkoan, beti ditugu amaieran irakurgai interesgarri batzuk aipatzeko, baina 30 segunduren faltan, ba, esango dugu, boletinera arpidetzeko aukera duela nahi duenak, eta kazetaritza ardatz hortxe topatuko duela, ez da, nahi eran ere bai.
1: Hori da. Ahozko formatuan gustora entzuteko modukoa da.
0: Osongi. Ba, hemen entzuteko dugu gaurkoan, mi esker Peio, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
2: Aio. Edun aste arte Peio eta sagi arte Malen, orain bostak ditugu berriak Euskal Irratietan, Charlotte Etxeberrirekin.
3: Atxaldion, guzier, osasungintza publikoa eta eskuarari buruzkoa jangurak aldatu nahi ditu larri aldi sedeak. Eunta amabost osasungintzako profesionalek eskualdunak bigarren mailako erritar gisa tratatzerat gelditzeko agiria izenpetu zuen eskatzen zuten hori lan ortatik gogueta bat abiatu zen, eta osasungintza publikoak eta eskuarak bizitzen dituzten ahangurek buru egiteko sortu da larri aldi izeneko sede hau, elburu osagarri publikoan kalitatezko arten proposatzea eta eskoaren lekuaren berriz ikustea. Ipar eskoalerrian abiatu bada proiektua, eskoalerri osoan edatzea asma dute, urrian larrialdi proiektua orkestuko dute ipar eskoalerriko beste erri zunbaitetan, ziburu Doni Banegarazi, Dona Paleu Baiona edota Maulen. Bizi taldeak AXA Asurantza etxea salatu duen daiako karriketan ozeanuen suntxiketan parte hartzea leporaturik. Iganduntan munduko hainbat toki desberdinetan berrafitxak agertu ziren New Yorken, Bartzelonan, Londresen, Leipzigen, Frantziako hiri desberdinetan, baita endaian ere AXA Asurantzaren publizitate faltsuak ikusgai dira. Ozeanuaren suntxipena asuratzen dugu babesten baginu bezala eginaz erranaldia irako irakurtzen alda. Endaiako kajiketan, bizi elkarte ekologistak ditu publizitate faltsu horiek ezari, haien erranetan asurantza etxak ozeano bareko pale gabeko biodibertsatea duen koral triangeluan erregai fosiletako energia proiektu berriak asuratzen segitzen baitu, zehazkiago asurantza kontratuaren usteari uko egin dio taldeak. Horren bidez, aksak klimaldaketaren oztopatzen entzatzea irrefusatzen duela diote, ozeanoak babesten dituela erraiten duen bitartean. Eta egiari zorrelkartak bere batzak sortzaila egin zuen ibiakoitzan Baionan. Eskualeriko gatazkaren testu inguruan, Frantziako edo Espainiako estatuen violentzien ondorioz hildiren senidean zaurituen eta torturak pailatu dituztenen ahotsaren entzunaraztea da helburua egiaren aitortzaren eta erreparazioaren alde lan egiteko. Egoaldean egiari zor fundazioa 2012 urten sortu zen estatuen violentziak jasan zituzten biktimen eskubiden alde lan egiteko eta orain arte eman diren urrats desberdinen ondotik 583 biktima aitortuak izan dira. Gauza bera egin nahi dute Ipar Eskualerrian eta hortarako estatuen biktima izan diren pertsonen zerrenda osatzen laguntzeko deia zabaldu dute. Eta bestalde, PLH edo etxebizitzen tokiko plan berriaren lantzeko epeak finkatu ditu elkargoak. Ibiakoitzean iragantzen osoko bilkura eta beste gai hainitzen artean zen etxebizitzaren tokiko plana. Lehen plana 2021 bozkatua izan zen eta urte ondarrean buratu behar zen, baina berria lantzeko artean aintzinekoa bi urtez luzatzea bozkatua izan da. Dokumento horrek finkatzen ditu elkargoaren orientazio nagusia. Usiak ondoko 6 urten dako etxebizitza mailan, nolako politika eraman, zelburu orokorrekin eta ze balia biderekin, ze norabide ikusten duen ondoko urten dako galegin dakogu Nikol Etxamendia elkargoko etxebizitza autetxiari.
4: Ikusiko dugu, me hor badira lehen xifreak, sozial etxebizitza ez dugu ahunka usitu, ala dispozitiboak ere, ezarri dugun erregulazio dispozitibo ezarri dugun plantan behar ditugu ebaluatu eta istantian ginen da EPA nun egin ateatuko ditugun xifreak behar dugu hori oz ere politikoki negoziatu mententzeko dispozitibo horiek gure Euskal Herrian hori ere importanta da negoziaketa politiko hori bai kanpoan eta bai barnean. Eta hori ene ustez biziki importanta. Izanen da hori, izanen da pribatuen etxe bizitzak, alekotze parku hori ere, badakigu guai eta tenduaz. Zonbat urte, ezautzen ditugu problemak, ez da gehiago alokatzen alde Euskal Herrian, kario da, dena puskat gripatua da, puskat barnetik, eta hori behar dugu ezari plantan, eta baliabideak atseman hori konpontzenko.
3: Merda Nikol Etxamendik konfirmatu daukun bezala ondoko hauteskunde presidenzialek eragin handia ukanen dezaketela prozesu horien gainean. Bestirik ez, enaletik saiontan urrengo berri saila.

0: Euskal Irrati.
1: Puntu eus.
2: Euskal Irrati, webgunea.
3: Eskar mila, Charlotte Etxeberrieta, sarri arte beraz, zebrabidearen bigarren partearekin segitzen dugu, guri gatian eta Euskal Irratietan, Malen Frantsesena zurekin.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu literaturari edo liburuei begira jartzeko ordua ere, eta denboraldi hasieran aipatu genuen astero izango genuela ba liburu gomendioen tarte hau, eta astero lau astetik behin txandakatuz ba argitaletxe desberdin bat izango genuela gurean, eta gaurkoan txalapartaren txanda iritsi zaigu, eta liburu gomendioak emateko, ze ez da gomendio bakarra izango, gurean dugu Ane Eslava. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi,
0: mentxe, betiko martxan, saioa aurrera eramaten. Bueno, esan dugu, lau astetik behin txalapartak gomendioak emango dizkigula edo dizkiguzuela, eta gaurkoa izango da lehenengo gomendioen tartea, eta batzuk liburu bakarra ekartzen dute, zuek bakarrarekin etzarete konformatu.
1: Bueno, bakizu, ez da erraza hautatzea, eta are gehiago orain liburu asko ateratzen ari garelako, ba, urteko garai honetan ala izaten delako, eta bueno, ba, zaila da hautatzea, eta beraz, ba, bat baino gehiago izan baiteke, ba, guretzat primeran.
0: Osongi, ba, lehenengoari begira jarriko gara, Gabriela Zalapiren eta Itziar Diez de Urrultzunon, ba, bueno, itzulpena, Ilaria, Desobedientziaren konkista.
1: Bai, hori da. Hilaria do Desobedientziaren konkista novela bat da, itzulpen bat da, zuk esan duzun bezala. Bueno, txalapartan garrantzi handia ematen diogu beste literatura eta beste hizkuntza bateko askotariko lanak euskarara ekartzeari. Liburu propioak argitaratzen ditugu, baina baita itzulpenak ere. Eta hau da, intzuzen, imprentatik heldu zaigun azken itzulpena. Gabriela Zalapi idazlearena da, esan duzun bezala, berak italiar, frantziar eta suitzar jatorria du, eta liburua frantsesez idatzi zuen jatorriz, baina hezkuntza askotara itzulia izan da, eta euskarara baitziar diez de Urrultzunek ekarri du. Eta liburuak neskatxa bat du protagonista, zeina bere aitak baitu egin duen. Eta bidaia batean doaz, autobidaia batean, eta hori jasotzen du liburuak, ba neskaren pentsamenduak, gogoetak, bizipenak, hortaz ba esan dezakegu liburu gordina dela, indarkeria bikariaz gaituriko istorio bat dela, galdera eta gai gogorrak mahai gaineratzen dituena, baina beti ere estilo delikatu eta atsegin batekin, beraz ba bueno, gomendagarria iruditzen zaigu, erraz irakurtzen da, baina bueno, zerbait uzten dizula uste dugu bai.
0: Gainera liburu hau bueno, berria da, labetik atera berria da, baina 1980ko hamarkadan kokatzen da, ezta?
1: Bai, hori da. Hori da, testuinguru hortan, eta bueno, garaiaren eta goera sozial eta politikoaren ba, bueno, arrastoa ere badago. Ze beti gustatzen zaigu, ba, bueno, historio txiki do pertsonalak kontatzen dituzten liburuak ekarriaren, ba, bueno, testuingurua agertzen bada, eta horren oi hartzunak ere baldin badaude, ba, bueno, gustatzen zaigu plakoak bilatzea, bai. Gainera badakizue, ba, bueno, itzultzeko 1000 liburu daudela, eta ez dela erraza hautatzea zer ekarri, eta, bueno, beti gabiltza liburu asko irakurtzen, eta hontan, ba, bueno, arreta eman zigun, gainera sari batzuk jaso zituen, eta euskara zargitaratzea erabaki genuen, bai.
0: Bueno, liburuek askotan izaten dute hartzaileren bat edo zuk norentzat esango zenuke dagoela zuzendua liburu hau, edo esango zenuke baduela irakurle jakinen bat?
1: Bueno, ba, behitu, justo horrekoan egon nien hitz egiten, publiko zabalarentzat zuzenduta egon daitekela, eta zeinentzat izan daitekela interesgarria, eta atsegina irakurtzen. Baina bai irutzen zaigula, ba, gaztetxoentzat edo euskal literaturara hurbiltzen ari direnentzat, euskarazko literaturara zer nahi dut, euskaraz irakurtzen hasten ari direnentzat interesgarria izan daitekeela, ba, ez delako arina gaiari dagokionez, sakona da, baina erraz irakurtzen da, eta beraz ba iruditzen zaigu bai gaztetxoei oparitzeko moduan moduko liburu bat izan daitekeela bai.
0: Bueno, ba, hortxe dugu lehenengo gomendioa. Urrengora egingo dugu salto eta gero baten batean sakontzeko aukera baldin badugu, ba, sakonduko dugu ze gomendio guztiak emateko bestela ez dugu denborarik izango. Urrengoa Ezitopia da, Nora Salbo Txalegriarena, konta eguzu honen inguruan.
1: Ba, bueno, bai, hau Nora Salbo Txalegriaren liburu berria da, bai. Agian jakinen duzue, Nora Salbotxek urteak dara matzala hezkuntzaren arloan, aritua eta aditua dela esan genezake, eta txala partarekin jada askatu edo moztu saiakera laburra argitaratu zuen, Iparrorratza bilduman, eta orain beste pausu bat eman du eta beste zerbait egin du, lan berritzaile bat sortu du, Ezitopia izenekoa. Eta lan honetan liburuak iradokitzen duen moduan Norak hezkuntzarako utopien proposamen bat egin du. Mm-hmm. Esan duen bezala hezkuntzaren alorrean ibilbide luzekoa delako, eta hemen ba hain justu hezkuntzaren gaur egungo ba ildo utxune eta katxeei erreparatu eta ametekin erantzun die nolabait. Beraz, ba, bueno, lan nahiko argitxu bat dela esan den duke, eta irakurterraza ere bai, saiakera den arren, ba, bueno, harin irakurtzen delako, eta zehozreiago aipatzeko esan den dut liburuak Aiora Zulaikaren itzaurrea eta Koldo Rabadanen itzostea dituela, hoiek ere ekarten interesgarriak. Hau berriki aurkeztu genuen, irailekoa da, eta bueno, hori da saiakeren artean proposatu nahi duguna, ba, ikastorteari ekiteko anproposa delakoan, ez? Ba, hezkuntzaren inguruan hausnartzeko, eta zabalago gure gizartearen inguruan, ze, bueno, gogo eta interesgarria da hezkuntzaren arloan dabiltzaren zat, baina esanen nuke publiko zabalaren zat ere noski oso aberasgarria izan daitekela, bai. Mm-hmm.
0: Hor, bueno, saiakera bat da hau, kontakizunari dagokionean nola irudikatzen du hezkuntzako utopia hori, kontatzen du nolakoa izango litzateken adibidez zehatzei dagokionean, edo nola kontatzen du?
1: Bai, bai, nahiko modu zabalean hartzen du gaia, bai, aurkezten du zein litzateken bere utopia hori hezkuntzarekin lotutakoa, baina esan bezala hezkuntzatik harago doala iruditzen zait, eta jendarte osoari dedikatzen diola, eta hezkuntzatik harago aplikatu daiteken utopia bat dela esan dezakegu, bai, norak egiten duena.
0: Nik noraren izaldiren bat edo beste entzun izan dut, eta egia esan, ikusi duenean, bidali dazunean, titularra esan dut, irakurtzeko interesgarria.
1: Bai, bai, gainera norak bai bat duolako magnetismo bat, bai, hitz egiten duenean, eta bere lanetan ere sumatzen da bere eskua, eta bai, eta bere burua, bai, bai, guztiz.
0: Ba, hirugarren gomendiora egingo dugu salto, oraingoak dakigun hori izena du, eta ikusten ari naiz denak direla labetik atera berriak, eh?
1: Bai, ze, bueno, lehen aipatu den bezala.
0: Denak direla labetik atera berriak, eh?
1: Bai, ze, bueno, lehen aipatu den bezala, garaiontan liburu dezente argitaratzen ditugu,

0: den liburu berria da. Kronika novelatu bat da, kasu honetan, eta bizitza baten jarraipena egiten du, bizitza bat kontatzen du, Idoia izeneko protagonistarena, jaio zenetik helduaro arte. Izan ere, dakiguna da Idoia komunitate sektario baten parte bihurtu dela, eta beraz egileak liburuan zehar aztertzen du bai autu hori, eta bai horrek haren inguruan, protagonistaren inguruan sortu duen estanda. Horren guztiaren atzean zer dagoen ulertzen saiatzen da, beti ere autu pertsonalen edo auto pertsonal honen izaera sozial eta politikoa erdigunean jarrita. Orduan horretarako Garazi Arrulak Idoiaren bizitzaren parte izan diren pertsonen testigantzak jaso ditu, eta testigantza horiek bere gogoeta eta ohar pertsonalekin ere tartekatu ditu. Eta bueno, jakinen duzuen bezala, Garazi Arrula idazle itzultzaile eta editorea da, eta lankide jandut ba editore txalapatan delako edizten. Eta hau bere helduentzako hirugarren sormen lana da, itzulpenak ere badituelako eta horrentzako sormen lan bat ere, baina helduentzakoen artean aurretik bi ipuin liburu argitaratuak ditu, beraz oraingoan beste genero batekin datorkigu, bestelako lan batekin, lehen lan luzea, ezta? Eta bai, hau ere iritsi berria dago, esan duzun bezala, prentxaurrean urriaren 7an aurkeztuko dugu, Donostian, eta hurrengo egunean, urriaren 8an jendaurrean Arratsaleko 7erdietan hemen Txalapartan Iruinean, beraz, bueno, liburu honekin ere ez dugu katuko ilusio berezia dugula, gara zirena izan da, eta, bueno, gogo handiak ere irakurleekin partekatzeko.
1: Esan duzu, kronika novelatuak direla hauek, fikziozkoa da edo egiazkoa da hau?
0: Bueno, nik ez dut spoiler handirik egin nahi, esan bezala orain nik ez dugulako, egileak ez duelako aurkeztu. Momentu zori da esan duena, kronika novelatu bat da, ez ba, bueno, realitatetik ere izanen duela pentsa dezakegu, baina fikzio gisa, edo, bueno, novela gisa aurkeztu du, eta berak ere azaldu barko du nondi gora sortu den, eta zein den materiala, baina, bueno, modu narratiboan idatzia dago, eta narratibaren bilduman publikatu dugu, beraz, hori ez da saiakera bat. Adibidez, ez Itopia komentatu duguna, ba, bai saiakera bat da, baina hau beste zerbait, kronika novelatu bat da, beraz, bueno, garazi kontatuko digu zehazki.
1: Hori da, spoilerrik ez dugu egingo.
0: Ondik datorren hori da.
1: Ongi. Ba, ez dakitea, hiru liburu hauetatik baten batean sakondu nahiko zenuken, zerbait berezirik aipatu nahiko zenuken?
0: Ba, ez dakit, egia esan, nik uste orokorrean esan ditugula osea, nagusiak, ez dakit baten bat, gau, eskizitugu liburu pilo bat orain, baten bat diago aipatzen nahi duzu, baina behar bada entzuleak nahasiko ditu gain.
1: Bai.
0: Nobea erekin. Besteri gabe hori askotariko liburuak ditugula eskuartean, bueno, saiatzen gara, aniztasuna bilatzen publikazioen artean, eta hauek denak, ba, egonen direla irakurleen eskura mendik aurrera, eta, bueno, garai hontan ere feriak eta alakoak izaten ditugu, eta justo oraintxe Iruinan adibidez erizaren azoka dago, eta bueno, gero urte amaieran noski Durangokoa, eta hauek denak ba irakurleekin partekatzeko gogoz zaudela.
1: Aipatu duzu orain bueno, Bide Nabar, Nafarroko edizioaren azokan hasiko zaretela buru belarri, edo ibiliko zaretela buru belarri, zer izaten da, hau Durangoko azokaren antzeko zerbait, edo?
0: Bueno, dakit, eskala hortan dagoen, baina, bai, bueno, asteazkenean hasiko da, Editargi Nafarroko Argitaletxe Independenten elkarteak antolatzen du, edizioaren azoka, aurten 10. aldia du gainera, beraz, da, bueno, badu ibilbidetxo bat, eta asteazkenetik igandera arte iraunen du, oregonen dira egunotan Nafar argitaletxon postuak, oregana, egonen gara gu ere, gure liburuekin, eta ba, joixe, ba, azkenean da Nafar liburuen erakusleio bat, urtero egiten dugu Iruinean, baina gero hortaz gain tokiko azokarek ere egiten ditugu Nafarroko beste zenbait

0: herritan, eta bueno, ba aukera ederra izaten da jendearekin egoteko eta bai gure liburuak kalera ateratzeko, ez soilik nobedadeak, baita katalogoko liburuak ere.
1: Oso ongi, ba, hiru gomendio hauekin geratuko gara, gogoraraziko dugu zein diren, Ilaria edo Desobedientziaren Konkista izeneko lehenengoa, Gabriela Zalapiren liburuaren itzulpena, Itziar Diez de Ultzurrunek egin duena, bigarrena Nora Salbotxen Ezitopia, eta hirugarrena dakigun hori Garazi Arrularena, ezta?
0: Hori da, hori da.
1: Oso ongi. Ba, hiru hauekin geratuko gara gaurkoan, mil eskerran, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Eskerrik asko zuri. Hori da, hurrengo arte.
1: Agur.

0: CPIE, Euskal Itxas Bazterrak 40. Urteurrena ospatuko du aurten. Horren harira, udazkenerako jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak. Irailean hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ospakizunak egingo dira. Urteurreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3an eta 4an izango dira Abadian. Jon Fraier Euskal Itxasbazterra erakundeko misiko kargudunarekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Jon Fraier Euskal Itxasbazterra erakundeko misio kargudunarekin gaude. Jon, zer moduz?
2: Ongi, mil esker.
1: Bueno, ba, esango dugu, ikasturte berria, ekimen eta jarduera ugariz beteta, etortzen zaigu Euskal Itxasbazterra erakundearen eskotik, aipatzen genuen uda edo uda baino lehen, ez? Azken finean, urte berezia da, 40. urte horrena Euskal Itxasbazterra erakundearen zat, eta zentzu horretan, bueno, aipatuko ditugu, bai, itzordu garrantzitsuak, bueno, antolatuak dituzutela, baina lehenik eta behin, guazen, bueno, ba, hor, erakusketari buruz bati inguruan, hitz egitera, uste, igadurari buruzko erakusketa bat dela kasonetan, bai, Asporo Txipin, bueno, antolatua duzuela, ez da.
2: Bai, hori xibera, urte hori ongi bukatzeko, planteatu dugu, beraz, erakusketa berri bat Asporo Txipiko etxean, Euskal Herraitzeko etxe hartan, Abadia ere moan kokatzen dena, beraz, hor, duela haste bat, justu, ideki berri ditugura gure ateak, erakusketa horrek, igadura eta Euskal Kostaldeko ahisku naturalak aipatzen ditu, batez ere, beraz, gure itxaslabarrak dituzten arazoak, igadurarekin, beraz, erakusketa horrek esplikatzen du alde batetik fenomeno honen eragileak zointzuk diren, eta bestaldetik, ba, nola gaur egun zientifikoek neurtzen, aztertzen, ikertzen dituzten itxaslabar horiek, guk zer egiten aldugun, ba, gure burua babesteko, nonbait, eta gure giza aktibitateak bestaldetik. Beraz, hori guzia deskubritzeko parada ematen digu erakusketak, eta nahiko ongi antolatua da, zeren eta bos pasei tailerren bitartez hori guzia deskubritzen da, eta badira tailer batzuk aski ludikoak errango nuke, jostagarriak, beraz, aurrentzako batez ere parada edera gai hori deskubritzeko.
1: Osongi, ba, ekimen edo jarduera horretaz gain, esango dugu baita ere gitarau bat, bueno, abian duzuela, gainera, Hendaiako Garapen Iraunkorraren astearekin bat egiten duela, enbendigu, bueno, ba, ja, leizzer izanen dugula, guazen pixka bat horri buruz, gitarau horri buruz, orokorrean, mintzatzera, ez ditugu itzordu guztiak aipatuko, izan ere zerrenta oso luzea baita, baina guazen azpimarratzera batzuk gutxienez.
2: Bai, beraz, lehenik eta behin, erakusketa honen estreinaldia, horrekin hasiko baigira, irailaren 26an. Goizeko 10ak terditan, gomitatzen zaituztegu estreinaldirat, parada izanen da, Euskal Herria Irigune Elkargoko teknikariekin eta CPIE Euskal Itxasbazterriko misio kargudunekin hitz egiteko. Hor esplikatuko dugu, ba, nola elkargoak sortu duen erakusketa hori eta gola, eta nola gure elkarteak oain dela 6 urte animatzen duen erakusketa hori. Zta ez dut zehaztu lehenago, baina erakusketa hori sortu izan zen garraiatzeko sedearekin. Gana baita 6 urtez Itxasbazterreko kasik hiri erri guzietan ibili dela. Eta gu ibili gire gure elkartearekin, ba, animazioak proposatzen, bai frantsesez, bai euskaraz, bai helduei eta bai ikasleei edo aurrei, erakusketa horren inguruan, beraz. Hori guzia deskubritzeko parada eskaintzen dizuegu. Eta gero noski izanen dira, beraz, bisita gidatuak antolatuak, bai helduentzat, bai familientzako, izanen dira natura ateraldiak baita ere, hor helburua da erakusketatik oinarrituz, ba, joitea zuzenean eremu batetara konturatzeko, piskatu hartzeko, ba, arrisku horiek ikusgarriak direla, azkenean, ongi da ere batzutan uste dut gure, fen, guk begiztatzea arrisku horiek. Eta biztan dena itzaldi zonbaitzuk ere izanen dira, horien artean ukanen dugu Patrick Weaver, hori da unibertsitatean ari den erakasle oso famatua, eta berak justuki ahoketaz mintzatuko gaitu. Horra pixkat zer badugun aurre ikusia erakusketaren inguruan.
1: Hori erakusketarekin, Jon, ez dakit, aipatuko ditugu beste itzordu batzuk edo?
2: Bai, beraz, pixkat iraila hilabetearekin bukatzeko, hor ondoko egunetan izanen diren beste ekimen batzuk, gure urteko programazioan sartzen direnak, sinpleki, ukanen dugu gaualdi berezi bat irailaren 19an, bidarten izanen da sagu zaharrak entzun ezina entzutera gomitatzen zaituztegu. Beraz, dakizuen bezala, sagu zaharrak badituge Euskal Herrian, ez dira inezagunak, eta batez ere ikusten ditugu entzuten baino gehiago. Ultrasoinuak botatzen dituztelako, eta gure belarriak ezin baitituzte soinu horiek entzun, sinpleki. Beraz, hor, bat box barkatu deituriko aparatu baten bitartez, gomitatzen dugu jendea, uartzea azkenean gauean, naiz eta pentsatu isiltasun osoan garenez, direla soinua initz horien artean sagu zaharrenak, eta soinu horiek erabiltzen dituztela horiek ekolokalizazioa egiteko, eran nahi baita haien harrapakinak harrapatzeko edo eiztatzeko. Horra, bestaldetik ukanen dugu ere irailaren 30ean, beraz ez da Hendaian iraganen baizik eta Baionan, Frantziako elkarte herpetologikoaren biltzar nazionala. Beraz, hori da suge eta anfibiozaleen biltzar nagusia. 61 aditu presente izanen dira, eta hor ere helburua da pixkat gure ezagutzak hobetzea alde batetik, eta batez ere eguneratzea gure jakintzak bi animale familia horien inguruan. Beraz hor ere ekimen potolo bat, Sistu de Natur elkartearekin batera antolatu duguna, ZPI Euskal Itsas Bazterra. Beraz, hori ekimen biziki polita izanen da ere irailako hilabetea bukatzeko.
1: Ez dela gutxe, eta aipatuko dugu, bestelako itzordu batzuk ere antolatuak direla, eta egitaro osoa baita ere ZPI Euskal Itsas Bazterra erakundeko webgunean bertan aurkituko duzue, baina elkarrizketa hau bukatu aurretik noski bestelako itzordu garrantzitsu bat aipatu behar dugu, bai prentsaketari buruzkoa, bai ZPI Euskal Itsas Bazterra elkartearen 40. Urteak, 40. Urte horrena. Hain zuzen ere, aurten, klima asteak bioanistasuna izango du, azken finean baitare ardatz, gure lurraldearen etorkizunerako funtsezko algiatu gisa, horrela aipatzen duzute, Hendaiako nekatunean Euskal Kostaldeko ZPI Euskal Itsas Bazterra jarduera ugari antolatu dituzute, bai natura, kultura eta herritarren parte hartzea, azken finean bai uztartu. Urriaren 3an eta 4an, pixka bat denetik, ibilaldiak, mahai ingurua, tailerrak, ikuskizunak denetik izango dugu. Jon, goazen pixka bat, aurkeztera edo azaltzera edo behar bada labor biltzera, nolakoa izango den itzordu hau?
2: Bai, ongei patu duzu, Aitor, beraz, hasteko igandean, urriaren 4an izanen da egun potoloena, non besagarrak pretsatuko ditugu, ez dugu antzi behar hori dela la ere egunaren gaina gusia, baina egia da diozun bezala gure elkartearen 40 urteak ospatzen ditugula. Beraz, entzatu gira urtean zehar egitarau edera proposatzea, edera eta aberatsa, baina horrez gain, hor nahi ginoen zinez edizio berezi bat sortu, prentsaketarako, urte guziz gure ekimen nagusietariko bat baita, eta bizkia txikiak gira ekimen hori. Beraz, urriaren 3an, lasaiki hasteko hori, plantatu ditugu bi ateraldi hasteko, Zikankaro artista taldeak proposatuko du natura ibilaldi artistiko bat. Hori, biziki polita izanen da, abadia ere moan iraganen dena, beraz, sinpleki, ibilaldi bat izanen da, esku hartze artistikoz puntuztatua, eta gaia izanen da, zeruaren eta lujaren arteko jolasa, sintxotasuna eta auskortasuna berpiztera gombidatzen duen esperientza sentikoa. eta arratsalde ondarrian beste aktivitate bat hor Ganis Grabierren eskutik eskaina izanen da, hori ibilaldi kontatua edo alaitua. Beraz, Ganis Grabier da abadia ere muko kontserbatzaile ohia, hainbat urtez abadian lan egin duena, eta egia da bere ikuspegia partekatzen duela manera poetiko batez, errango nuke, alde batetik bat ditugu jakintza zientifikoak eta bestaldetik aspektu gehiago mitologikoa, eta bi ikuspundu horiek nahasten ditu eta proposatzen ditu, beraz, gaualdi batean. Beraz, hor ere, ekimen biziki edera, pentsatu nahi bauzue parte hartu izena emaitea, zelan eta biziki fite betetzen dira alakoa bateraldiak, beraz, horra, zehazten dut ongi, azpimarratzen dut ere berdera izena eman. Beraz, hori izango da larun batean, eta igandean, hor, goizian, beraz, gure elkartearen berrogei urteak ospatzeko, kandugu idei bat, Euskal Kostaldea nola bilakatu edo garatuko den hemendik berrogei urtera.
1: Hau da, 2076an nola izango zen?
2: Hori xe bera. Pausatzen aldugu diagnostiko bat edo pixkat kritikatu edo gaur egun arte eginak izan diren gauzak, benen ez dakit biziki balioko jat denez. Beraz, guk nahiago dugu etorkizunera begira jartzea eta pentsatu elgarrekin badakigu gure lujalde aldatuko dela, badela aldaketa klimatikoa, badirela hainbat fenomeno grabe, kusitugu ere denbora xapa horiek, azken hilabeteetan, hori guzia kontutan hartuz, nola aintzinatzen gira, nola egokitzen gira etorkizunari begira. Eta horrek uste dut baduela zentzu gaur egun. Beraz, hori aipatzeko, maininguru bat antolatzen dugu, hainbat eragile desberdinekin eta kalitatezko eragileekin, alde batetik Alma Vargas turismo jasangarriaren hautsa izango dena, bestaldetik Patrick Muse, gure elkarteko aspaldiko kidea natura gunetan aditua dena eta baso zaina izan dena bere bizi profesionalean, bestalde Laurent Soulier, bera ere Kapena elkarteko kidea, esplikatuko digo natura eta zientzietako tokiera gileak sentsibilizatzeko duen esperientziari esker zer planteatzen aldugun. Frank D'Amico, irakasle ikertzaile unibertsitarioak ere partekatuko ditu bere ezagutzak eta bere ikuspundua, eta noski Felix Blo, bertako gaztea agroekologian eta permakulturan aditua dena, eta bera gehiago kanendu ikuspegi bat laborantza trantzizioari buruz. Beraz, eragile guzi horiak osatuko dute main ingurua, eta ustut biziki edera izango dela, eta ez tabaidatzeko tokipare gabea. Eta noski, arratsaldean, sagarrak prentsatuko ditugu, publikoak dolare zaharra ikusten ahalko du, sagar zukua jastatzen ahalko du biztan dena, eta horren inguruan hainbat tailer edo ekimen horri ikusi ditugu, adibidez, sukaldaritza tailer bat, Labot Amarion elkartearekin, beraz hor sukaldaritza iraunkorari sentsibilizatzeko parada izanen da, ikasiko dugu besteak beste xahutzearen aurkako hainbat errezeta desberdin. Izanen dugu ere sagardiaren bisita, abadiako sagardiaren bisita, sagartzea elkartearekin, Gabriel Durutiren eskutik, beraz bihitzez sagartzea da barnekaldean sortu zen elkarte bat. Gaur egun berrogei mila sagarrando berlandatu dituenak, kristoin ikerketa lana eraman duena, eta azkenean gure partaide oso garrantzitsu bat, beraz hor ere Gabrielekin hori guzia ipatzeko parada ukanen duzue. Zikankajo artista kompainiak bertze emanaldi bat emanen du, beraz izango da bat bezperan eta bat urriaren lauean. Eta hori gehiago aurreri zuzendua, sagarren olimpiada bat proposatuko dugu ere. Hor, elburua izanen da aurreri erakastea jolasa moduan nola gure arbasoek tradizionalki ekoizten zituzten sagarrak, sagarzukua edo sagarnoaren iteko. Eta noski egun hori bururatzeko txaraparta saio bat izanen dugu burbur txalaparta taldearekin, zeren txalapartak badu lotura azkar bat sagarren prentsaketarekin, bakigu badela kirikoketa horien artean, beraz hor ere politatxe maiten ginoen hori guzia bururatzeko musika saio batekin bukatzea. Oha. Eta barkatu antzidut ere, bioanistasuna ageratzeko aterpeak eraikitzeko taileja. Beraz, hor ere, balin bauzu asmoa justuki intsektu polinizatzaileak gerturatzeko edo hola. Behor irakatsiko dizuegu, nola simpleki kabi txiki batzuk edo dispositibo txiki batzuk egiten aldiren intsektu horiek ageratzeko. Beraz, uste duzue, azkenean programa oso zabala, oso aberatsa, uste dut bakotsak bere kontua tximaiten alko duela, eta espero dugu jendea frango izaita egon hortan.
1: Noske baietz, eta gogoratuko dugu, aipatu ditugun itzordu guzti hauek, azken finean ekimen eta jarduera ugari direlako, egitaro zabal bat da, jone aipatu duen moduan. Xetasun guztiak, CPI Euskal Itxaso Azterra Erakundeko webunean bertan aurkituko dituzue. Jon, ez dakit zerbait gehiago bukatzeko, zerbait gehiago gaitu nahi duzun?
2: Ez, uste dut hor deia gauza initz aipatuak izan direla, pentsatu justu gure webgunean informazio guztio hori eskuratzen alko duzuela, urrian aipatuak izan diren ekitaldien horiek aparte badirela beste ekitaldi hainitza hori ikusiak gure bioanistasuna eta ondaren kulturara deskubritzeko, beraz ez duda gure webgunera joitera, edo beste posibilitate bat ere gure newsletterean apuntatzea. Eta hola, haste guziz erribitzen duzu e-mail bat, eta mail hortan baduzu ondoko hasteko programa osoa. Eta xurzizte ez deo xanztea.
1: Hori da. Guzti horrekin galditzen gara, Jon, esker mila benetan beti bezala gurean izatagatik. Mila esker.
2: Mila esker zua egiten duzen agatik, eta laster arte.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Eta aitortu beharra dizuet, gaurko astelena izateko agendan kontu dexente daudela. Beraz, asteko eta behin Iruñara joango gara, Nafarroako museoan izango duzuelako seietan, ba, ikastaroa, kultura modernoko ikastaroa Nafarroako museoan. Nafarroako museoak berriki aurkeztu du kultura modernoko ikastaroaren laugarren edizioa, eta hau irailaren 28-tik 30-era bitarte egongo da. Paisaia eta lorategia natura aro modernoan izenburupean, etapa historiko hori osatzen duten mendeetan ingurune naturalarekin izandako harremana jorratu nahi du ikastaro honek, eta ikastaroaren helburua da bertaratzen diren pertsonei aro modernoko gizonek eta emakumeek naturarekin zuten harremana urbiltzea, balandaredia, lorategiak, fruituak eta loreak besteak beste, beraz, hau, seietatik aurrera izango duzue. Horrez gain, antzerkia izango duzue agoitzen, Benafarroa plazan, hau ere seietan, porrotx, marimototx, pupu eta lore izango dituzue, zerua lapurtu dute antzez lanarekin. Horrez gain, bertsosaio musikatua izango duzue urnietan, matxo bodegan izango da uzazpi terdietan, eta bertan arituko dira Eli Pagola, Maiane Txoperena eta Manex Pagola. Horrez gain, Euskadiko Orkestraren kontzertua izango duzue Gasteizen, Jesus Guridi Musika Kontserbatorioan, hau ere zazpi terdietan. Eta horrez gain, Donostiako Zinemaldiaren baitan, Azkuna Zentroan, Inurri Itxuak zinema ikuskizuna edo emanaldia izango duzue, eta hau zazpietan izango da, beraz, 5 euroren truke, ba, ikusteko aukera izango duzue, eta zazpi terdietan, ba, Aizarna Zabaleko San Miel jaien baitan, ba, Oihar Beltzak taldea zuzenean arituko da, beraz, hortxe izango duzue. Eta hau esan da, orain bai, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara, zeurrabide berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, aio!

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: itzuli naiz. Gauaren azken ziztuaz, inor zaiez dudan etxola bakartira. Uluari utzi diote inguruko otxoek. Loak soili garaitu du bidei luzean, zaindu nauen zaldia. Eta ikuiluan, lastolokastuek lastantzen dute haren erio arnasestua. Gezi gazi gozoz, zauritutako amoranteen bihotzetan, zure karminesko urratsak aurkitu ditut. Gari artean jaiotako aurraren sehaska bezain gorriak darraite, gorriak darraite, gorriak darraite, gorriak darraite. Esan zenidan, badirela oraindik, konkistatzeko zeru berriak. Halere, amagalduen deien esperoan dirauten, semea laben aieneak eskuratu ditut bakarrik. Desioaren trenak minutu ero igarotzen ziren, eden debekatuetan. Baina nik, lurra gurtu zuen aur mutura izan gura nuke. Izenik gabe, zure itsasoak zeharkatzera behartuko nauen iraganik gabe. Itzuli naiz, eta uste dut gauaren azken ardo botila, bion ezpain arrastoak gordetzen zuten edalontzi posoinduan. Nire begi lurrundu nekatuek, bistaratu dezaketen min ororen gainti, lotxati eta urduri altxatzen da eguzkia. Eta bada irigorri bat, tatuatu zenidan zeruan.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.

0: Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIREKA, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREKA irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: a IRK digitala da ta DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

eskilara luzea zerura igotzeko horrelaxe hortzian izarrak biltzeko poltsikua kizarrez ditut nik

zubari, nahi eta ezin, kaioen bizi modu arte gatxuari lotan sohegin. Antzaren egalei muzin, ta

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, bidaiarazten zaituen irratzi digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK, pourquoi pas?

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, on egiten dizuen irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

sont garés.

about?

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira. AIRK diffuse pour vous en DAB+. AIRK entzeta irratia eta radiokulturaren irratia.